0: phía cầu Thanh Trì. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Sông Thiếp thì có một chiếc xe cầu gặp các phương tiện, chúng ta quan sát lưu ý để chủ động vòng tránh. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương mật độ phương tiện rất đông, chúng ta di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Vụ va chạm hai xe tải ở đường Trường Sa đoạn Vin Cổ Loa được giải quyết như thế nào rồi? Giao thông có còn khó hướng về Nội Bài hay không? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
1: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì quý vị đi qua cầu Noi thấy rằng việc lưu thông như thế nào? Nếu có thêm thông tin thì cũng cập nhật cùng VOV Giao thông để hỗ trợ cho một bạn thính giả khác đang muốn đi qua mà vẫn còn đang băn khoăn là sợ cầu Noi ùn thì sẽ ảnh hưởng tới thời gian di chuyển trong sáng nay. Quý vị cung cấp thêm cùng VOV Giao thông trong việc di chuyển như thế nào qua cầu Noi. Với cầu Thăng Long, chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin nào về việc đi lại khó khăn. Có vành đai 3 hướng Mai Dịch lưu thông chậm từ nút giao Trần Duy Hưng. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm rất đông rồi. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi lại thế nào? Cầu Thanh Trì thì hướng vào trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và các phương tiện đang di chuyển với tốc độ chậm.
5: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
6: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
7: Gì, VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo.

0: Homecam của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở cầu Noi, thính giả báo ra cầu Noi đang lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn thính giả rất nhiều đã luôn nghe FM91 và hỗ trợ chúng tôi thông tin rất kịp thời. Thính giả nào đang định đi vào cầu Noi, chúng ta yên tâm để đi rồi. Phố Khúc Từ Dụ đoạn trước cửa trường tiểu học New Way đang ùn tắc. Rồi cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, lưu thông chậm, hướng về trung tâm, di chuyển thông thoáng. Một thính giả khác cũng đưa tin ở cầu Thăng Long đang ùn từ cổng Sibucha đến hết cầu sang Đông Anh. Xe đi qua cầu thì bạn tính thời gian hết khoảng 40 phút. Cảm ơn các thính giả vẫn luôn theo dõi những thông tin giao thông trên giờ cao điểm của FM91 và cập nhật thông tin giúp chúng tôi rất kịp thời. Ngoài ra, những cung đường khác quý vị đang đi có khu vực nào quá đông hay không, việc dừng chờ của chúng ta qua những điểm giao cắt như thế nào, có gì cần lưu ý, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên. Center Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm. Dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Center Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Center Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trên những con đường tuyến phố thì chúng ta cũng đang đối mặt với khó khăn ở các cây cầu như cầu Trương Dương sang trung tâm, ùn từ đường Nguyễn Văn Cử, cầu Thăng Long từ cổng Sibucha đến hết cầu sang Đông Anh. Và cũng mất vài chục phút để có thể đi qua cầu Thăng Long, như thính giả cũng có tính toán. Phố Khúc Từ Dụ đoạn trước cửa trường học thì cũng đang là một lộ trình rất đông và chậm. Vành đai 3 trên cao cả hai hướng chúng tôi đều ghi nhận chậm, và khó nhiều hơn là từ Đại học Thăng Long hướng về cầu Thanh Trì. Đây cũng là thông tin chúng tôi nhận được cách đây chừng khoảng 20-25 phút rồi. Nếu như vành đai 3 trên cao đã có những diễn biến tốt hơn, hoặc là quý vị vẫn đang đối mặt với áp lực nhiều hơn, thì cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Những trục đường trong sáng nay ở phía Sa La, Phùng Hưng, đoạn qua vệ 103 hay là Quang Trung, Trung Văn, Tố Hữu, trục Nguyễn Trãi sang ngã tư Sở, việc đi lại có đông không? Tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
8: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
10: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm Nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
13: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
12: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
13: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
12: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
13: Ừ nhờ.
12: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
13: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
12: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
13: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5552.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì lực lượng chức năng cũng đã xác minh phương tiện và tài xế để xử lý một trường hợp là tài xế xe tải khi chạy đến nút giao Bạch Thành Phong Đại lộ Thăng Long thì bị bục bình nhiên liệu khiến dầu chảy xuống mặt đường khá nhiều. Và tuy rằng phát hiện sự cố và biết dầu đang rò rỉ, nhưng tài xế không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hoặc triển khai biện pháp cảnh báo mà tiếp tục di chuyển. Và trong quá trình đó thì dầu tiếp tục chảy xuống mặt đường, tạo thành vệt loang kéo dài hàng chục mét. Mặt đường trơn trượt đã khiến cho nhiều xe máy bị ngã, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản với lái xe về hành vi đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý. Và theo Nghị định 168, thì với lỗi này, hành vi bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, lái xe bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các tài xế chúng ta hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi lưu thông, đặc biệt là những bộ phận có nguy cơ gây mất an toàn. Và khi xe gặp sự cố thì tài xế cần đưa vào vị trí an toàn, nếu có thể bật tín hiệu cảnh báo và thông báo cho lực lượng chức năng. Và không nên tiếp tục điều khiển xe khi phát hiện dầu hoặc nhiên liệu hoặc chất khác rơi đổ xuống đường, bởi có nguy cơ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác. Tại lối lên cầu Nhật Tân hướng sân bay Nội Bài lúc này thính giả ghi nhận là cũng rất ùn rồi. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở qua Khương Đình đông và chậm. Đường xã Đàn rẽ trái đi Phạm Ngọc Thạch có va chạm hai xe ô tô, lực lượng chức năng đang giải quyết. Rồi xe tải ở đoạn qua Vin Cổ Loa gặp sự cố về lốp đã được cứu hộ tiếp cận và hỗ trợ. Ở đây thì thính giả quan sát không thấy có va chạm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
14: Bản tin hải quan.
15: Bản tin hải quan.
16: Quý vị đang nghe bản tin hải quan, nơi mang đến những tin tức, chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
17: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 378 có hiệu lực ngày 1 tháng 10 năm 2026, hướng dẫn luật phát triển đô thị mang đến nhiều điểm mới quan trọng về chế độ ưu tiên hải quan và quản lý khu phi thuế quan. Nghị định đã mở rộng đối tượng áp dụng chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp. Thời hạn thẩm định hồ sơ được rút ngắn đáng kể, tối đa 5 ngày làm việc và thẩm định thực tế không quá 10 ngày. Quyết định công nhận ưu tiên có hiệu lực trong vòng 3 năm. Để hưởng ưu tiên, doanh nghiệp bắt buộc phải có hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ về an ninh chuỗi cung ứng, lưu trữ dữ liệu điện tử và phòng ngừa vi phạm. Việc gia hạn sẽ dựa trên đánh giá quá trình duy trì điều kiện, các trường hợp vi phạm có thể bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ chế độ. Đối với khu phi thuế quan, hàng hóa vận chuyển nội khu về nguyên tắc không phải làm thủ tục hải quan. Đáng chú ý, Nghị định đẩy mạnh định hướng hải quan số, các thông tin hệ thống đã có kết nối, chia sẻ dữ liệu thì doanh nghiệp không phải khai lại. Đây là động lực lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị dữ liệu để tối ưu lợi thế thông quan.
16: Trong hai ngày 7 và ngày 8 tháng 10, Cục Hải quan đã tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ phòng chống ma túy cho 55 lãnh đạo cán bộ thuộc 12 chi cục hải quan khu vực. Tại đây, Cục Hải quan đã triển khai 7 chuyên đề chuyên sâu, cập nhật các phương thức ngụy trang, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử, Đồng thời, lực lượng hải quan đã phân tích các vụ việc điển hình trên các tuyến trọng điểm như đường hàng không, chuyển phát nhanh và tuyến biên giới Việt-Lào, Việt-Campuchia. Hội nghị giúp củng cố kỹ năng phân tích rủi ro, xử lý tình huống thực tế cho công chức hải quan và tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả với lực lượng công an trong công tác đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy qua biên giới. Đây cũng là nhiệm vụ cần triển khai trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030.
17: Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp chính sách ngày hôm nay, bản tin hải quan sẽ giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh chuyển khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một doanh nghiệp có hỏi, doanh nghiệp chúng tôi có vốn đầu tư nước ngoài mua hàng từ các nhà cung cấp tại Lào hoặc Campuchia và bán cho khách hàng tại nước thứ ba. Hàng hóa không làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Việt Nam mà chỉ quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để xuất sang nước thứ ba. Theo quy định mới tại Nghị định số 292 năm 2026 của Chính phủ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam. Vậy trường hợp hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam theo thủ tục hàng hóa quá cảnh hoặc vận chuyển bảo thuế, sau đó xuất khẩu qua cảng biển, sân bay Việt Nam có được xem là phù hợp với quy định này hay không?
16: Về nội dung này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Hoạt động kinh doanh, chuyển khẩu của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo khoản 2 điều 19, Nghị định số 292/2026, ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý ngoại thương. Theo đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu thông qua cửa khẩu Việt Nam. Do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định nêu trên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin hải quan. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng nội dung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng ta lưu ý với lộ trình lên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Mật độ rất cao, xe nối dài và thính giả ghi nhận là khó khăn. Rồi đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở qua Khương Đình cũng đông và di chuyển chậm. Đường Xã Đàn sang Phạm Ngọc Thạch có va chạm hai xe ô tô và lực lượng chức năng đang giải quyết. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đây cũng là một trục đường thường rất đông trong các khung giờ cao điểm. Trục Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch. Và chỉ riêng việc dừng chờ đèn thôi thì cũng lấy đi của chúng ta kha khá thời gian ở những quãng thời điểm nóng về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng và chiều. Chúng tôi có tin ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Đại Phúc hướng Lạng Sơn có một đống bê tông rơi trên đường. Các phương tiện chú ý, cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Và chúng tôi có tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết là cầu vượt Mai Dịch đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ, mật độ phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm hướng đi Phạm Văn Đồng. Trước cổng trường còn có tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách nên lại càng khó hơn khi di chuyển qua đoạn đường này.
14: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
15: Có gì mới thế vợ?
14: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
15: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
14: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
15: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
18: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
15: Hotline 0368 910 998.
19: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hời Hòa Phát.
20: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
19: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
20: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
18: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy.

0: xây vững chắc, ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
2: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
2: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
2: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
2: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
2: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
0: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
2: Hotline 1900 989 888.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ cầu Thăng Long hướng về Nội Bài được thính giả ghi nhận là rất ùn, xe nối khoảng 5 km. Rồi tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh và rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết giao thông tại đây. Hiện tại tốc độ di chuyển của chúng ta khá chậm. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở qua Khương Đình cũng chậm, nối lên cầu Nhật Tân hướng sân bay cũng rất ùn. Rồi với những vụ va chạm mà gần đây chúng tôi tiếp nhận tin, đó là lộ trình di chuyển ở xã Đàn rẽ trái sang Phạm Ngọc Thạch và chạm hai xe, rồi chân cầu vượt Vĩnh Tuy hướng Long Biên, chúng tôi cũng nhận được tin cách đây khoảng 1 tiếng là đúng đoạn công trình thi công có hai xe va chạm. Rồi đường Trường Sa đoạn Vin Cổ Loa va chạm hai xe tải. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả là ở đây không phải là va chạm mà là một xe gặp sự cố về lốp đã được cứu hộ. Cảm ơn các bạn thính giả đã ghi nhận thông tin.
4: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
5: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
4: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
6: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
4: Dạ 35 triệu bố ạ.
6: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
5: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
6: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
5: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
6: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
5: Vâng ạ.
4: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
6: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km 164 600 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đóng đường km 406 chiều Nam Bắc, các đơn vị đang tổ chức cứu hộ, chúng ta lưu ý. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài được ghi nhận là mật độ rất cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ rất chậm. Rồi cầu vượt Mai Dịch đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ, xe đông lưu thông chậm. Trước cổng trường còn có tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách, gây khó cho các phương tiện khi di chuyển qua. đối với lộ trình di chuyển ở lối cầu Nhật Tân, cầu Nhật Tân lên sân bay, hướng về sân bay cũng được ghi nhận là đông và khó. Rồi đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở qua Khương Đình là rất chậm. Cầu Nhật Tân có một xe ô tô điện gặp sự cố đỗ sát giải phân cách với làn xe máy hướng về trung tâm. Các phương tiện chú ý.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở cầu Nhật Tân có một xe điện gặp sự cố đỗ sát giải phân cách với làn xe máy hướng về phía trung tâm. Rồi cầu Thăng Long hướng về Nội Bài cũng được ghi nhận là rất đông và tốc độ ì ạch. Đối với cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố tại km 164 600 trên cầu đã được khắc phục rồi. Chúng ta lưu thông ổn theo cả hai hướng. Với cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì cũng đang rất đông và chậm do là có thi công và rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Ngoài ra thì chương trình cũng có những thông tin như là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cầu Đại Phúc hướng Lạng Sơn có đống bê tông rơi trên đường, các phương tiện chú ý. Một cản trở khác mà sáng sớm nay chúng tôi cũng nhận tin là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sông Thiếp có xe cầu gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi về phía Nội Bài.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
8: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
9: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
8: Ngay gần Hà Nội thì ok.
9: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
8: Ừ, chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
9: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
8: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
9: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thông tin rằng hiện tại thì trên tuyến thời tiết không mưa, nhưng chúng ta chú ý có đội bảo trì cắt cỏ lề km 17 đến 20 hướng Nội Bài Lào Cai, rồi cắt cỏ giải phân cách giữa km 111 đến 113 hướng Lào Cai Nội Bài, cắt tỉa trúc đào km 46 đến km 47 400, xe quét hút vệ sinh mặt đường km 79 đến km 54 hướng Lào Cai Nội Bài. VEC cũng đang thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. đoạn từ Yên Bái Lào Cai km 123 đến 244. Chúng ta tuân thủ theo biển báo tại đây, tuân thủ luật giao thông về tốc độ, về khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu như cần tới sự hỗ trợ thì quý vị cũng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn và liên hệ đường dây nóng 1900 545 592.
10: Mời quý vị nghe một tiểu phẩm ngắn thông tin về lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Chú Hải, tổ trưởng tổ dân phố, ghé hộ kinh doanh của chị Liên để trao đổi tuyên truyền đối với chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
11: Chú Hải đi ạ, cháu mời chú vào nhà uống chén trà ạ.
12: Cảm ơn cô Liên nhá. Mà này, chú ấy vừa nhận được tờ gấp những điều cần biết khi mà tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh do cơ quan bảo hiểm xã hội phát. Có nội dung này liên quan tới cháu đấy nhá.
11: Ôi thế à? Như thế nào vậy chú?
12: Cụ thể thế này, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng. Đặc biệt đó là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh đấy cháu ơi.
11: Ôi tốt quá ạ, cháu thấy bảo tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhiều cái lợi lắm chú ạ. Không biết là mức tham gia bây giờ như thế nào chú?
12: Đây nhá, theo cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tổng mức đóng hàng tháng là 29,5% số tiền lương làm căn cứ đóng. Mà mức đóng tối thiểu ấy là 746.350 đồng một tháng. Còn mức đóng cao nhất là 14.927.000 đồng một tháng.
11: Thế có nghĩa là cháu được lựa chọn mức đóng đúng không chú?
12: Tất nhiên rồi, cái hay của chính sách này là thế đấy cháu ạ. Mà cháu cũng có thể lựa chọn phương thức đóng nó linh hoạt.
11: Vâng.
12: Tức là mình đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần hoặc là 6 tháng một lần cũng được.
11: Vâng, cháu nhớ trước đấy thì không phải ai cũng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc này đâu chú nhỉ?
12: Đúng, cháu ơi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới quy định thêm đối tượng chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đấy. Mà đây này, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là cháu được hưởng những quyền lợi như chế độ ốm đau, rồi thai sản, hưu trí, trợ cấp hàng tháng, tử tuất, có cả bảo hiểm y tế. Trong một số trường hợp đặc biệt ấy, nếu không có nguyện vọng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa, có thể lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần.
11: Ôi như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội nhà nước mình đảm bảo cho người tham gia nhiều quyền lợi quá.
12: Ôi,
11: chú nhỉ?
12: Tất nhiên.
11: Chú cho cháu xin một tờ gấp này, lát đây, cháu đọc kỹ thông tin để cháu đi đăng ký tham gia ngay ạ.
10: Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tấm lá chắn an sinh giúp bạn an tâm trước những rủi ro trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp về chương trình. Tại lối dẫn từ ngã tư Sở lên vành đai 2 có một người đi xe đạp nhặt ve chai đứng chắn mất 1/2 làn đường. Giao thông thì đang đông và khó, và như vậy thì đi nhặt ve chai như vậy cũng rất là nguy hiểm. Khi chúng ta di chuyển thì cần chú ý, quan sát và chủ động phòng tránh. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết tại nút Nam Cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu phương tiện cũng rất là tốt. Hiện tại thì di chuyển bình thường, không quá đông. Đội cảnh sát giao thông số 15 đưa tin vụ va chạm hai xe ô tô trên đường Trường Sa đoạn Vin Cổ Loa hướng đi Võ Văn Kiệt vẫn đang chờ xe cứu hộ đến. Hai chiếc xe đã đánh gọn vào lề đường rồi. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta lưu ý, như đội cảnh sát giao thông số 15 có đưa tin là hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm khoảng 100m, lối ra Eco Park có một xe tải cỡ lớn gặp sự cố đang đỗ ở làn đường số 3. Hiện tại thì gây cản trở. Đã có thợ sửa xe đến để khắc phục rồi. Chân cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công va chạm giữa một xe 16 chỗ và một xe taxi, giao thông ùn hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại, chân cầu Nhật Tân phía đường Võ Chí Công va chạm giữa xe 16 chỗ và xe taxi, giao thông ùn hướng Nội Bài. Vành đai 2 hướng Võ Chí Công lên thì thính giả cũng ghi nhận là chật kín các phương tiện, việc đi lại vô cùng khó. Và nguyên nhân một phần là do có máy xúc đang xúc đất trong lộ trình này.
13: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thông tin cá nhân bị đánh cắp sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động rà soát mã số thuế trên ứng dụng iTax Mobile, kịp thời phát hiện và phản ánh trường hợp bị mạo danh. Theo Bộ Công an, các đối tượng xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp hộ kinh doanh nhằm trốn thuế, mua bán hóa đơn, buôn lậu, lừa đảo hoặc vay tín dụng bất hợp pháp. Đáng chú ý, cuối tháng 7 vừa qua, cơ quan thuế thành phố Hà Nội đã công khai hơn 150.000 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế. Nhiều người dân chỉ phát hiện mình bất ngờ trở thành giám đốc, chủ hộ kinh doanh khi tra cứu thông tin hoặc làm việc với cơ quan chức năng. Cục thuế đề nghị người nộp thuế khi mở ứng dụng iTax Mobile, đọc thư ngỏ và chủ động kiểm tra thông tin. Nếu phát hiện bị khai khống hoặc mạo danh đứng tên doanh nghiệp, có thể gửi phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng. Người dân cần cung cấp số căn cước công dân, họ tên, thông tin liên hệ và thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh nghi ngờ bị mạo danh nếu đã biết. Cục thuế khuyến cáo người dân kiểm tra sớm, phản ánh kịp thời để cơ quan chức năng xác minh xử lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
14: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
15: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
16: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
17: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
18: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
17: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
18: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
17: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
18: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
17: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
18: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
19: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
2: Thưa quý vị và các bạn, những khu vực mà thính giả phản ánh rằng vô cùng khó là vành đai 2 hướng Võ Chí Công lên rất ùn. Rồi lộ trình di chuyển chân cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công va chạm giữa xe 16 chỗ và xe taxi, giao thông ùn hướng về Nội Bài. Cầu Thăng Long hướng về sân bay cũng ùn rất dài. Và hơn 30 phút rồi thính giả cũng chưa đi qua được nửa cầu. Đó là cầu Thăng Long hướng về phía sân bay. Đầu cầu Nhật Tân lại có va chạm. Hai chiếc xe ô tô và một chiếc xe 16 chỗ. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin về va chạm 3 xe ở đầu cầu Nhật Tân. Các phương tiện đang xử lý và giao thông cũng đang khó ở phía cầu Nhật Tân. Chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì hướng về trung tâm khoảng 100m lối xe Eco Park, một xe tải cỡ lớn gặp sự cố đỗ ở làn số 3. Hiện tại thì đang có thợ sửa chữa khắc phục. Tính giả vẫn đang tiếp tục báo là ùn rất dài ở lộ trình vành đai 2 hướng Võ Chí Công lên. Và về trung tâm thì việc này chúng ta phải cộng thêm thời gian rồi. Mật độ phương tiện đang tăng rất cao trong trục đường này. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Lê Quang Đạo hướng đi đại lộ Thăng Long đang đông và di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
20: Gõ Cửa Sàn.
21: Gõ Cửa Sàn.
22: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao Thông. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức 2B+, triển vọng tích cực, lên mức 3B-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trong nhóm đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Còn chuyển sang những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại so với đầu năm và xoay quanh mặt bằng mới. Tính đến cuối tháng 9, lãi suất tiền gửi mới bình quân đạt 6,38% một năm, tăng 1,15% so với đầu năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng đô la Mỹ tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam. Trong một diễn biến khác, hệ thống cảnh báo lừa đảo của Ngân hàng Nhà nước hiện đã triển khai thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác, gồm 16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán. Đến nay, hệ thống đã phát cảnh báo tới hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,9 triệu lượt khách hàng phải tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Với lĩnh vực bất động sản, theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 78% nguồn chung cư thương mại mới ở thủ đô nửa đầu năm là cao cấp, siêu sang, phân khúc nhà bình dân vẫn vắng bóng. CBRE thống kê trên thị trường sơ cấp, giá bán trung bình toàn thị trường căn hộ Hà Nội đạt xấp xỉ 95 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc đăng ký tài khoản định danh điện tử, đăng nhập bằng VNEID để công khai dự án trên hệ thống thông tin nhà ở. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý từ thị trường năng lượng. Các lãnh đạo dầu khí toàn cầu vừa cảnh báo kho dự trữ thế giới đang xuống thấp kỷ lục, khiến thị trường mất bộ đệm an toàn và tăng sức ép lên giá năng lượng. Biến động trên thị trường được các lãnh đạo dầu khí dự báo sẽ còn kéo dài sang năm 2027. Việc lấp đầy lại kho dự trữ trong khi vẫn phải đáp ứng nhu cầu dầu toàn cầu, vì thế có thể mất nhiều năm hơn nữa. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới có xu hướng tăng. Dầu WTI bán ra ở mức 91 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu thô ngọt nhẹ Brent bán ra ở ngưỡng 103 đô la Mỹ mỗi thùng. Hai mặt hàng dầu phổ biến này đều tăng ở mức hơn 3% so với phiên giao dịch gần nhất. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.160 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng hơn 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 0,8% trong vòng 24 giờ. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research, khu vực kháng cự 1.760 tiếp tục gia tăng sức ép và đẩy chỉ số VN Index đảo chiều về ngưỡng thấp nhất phiên khi đóng cửa chiều qua. Xét về xu hướng hỗ trợ, vùng 1.730 vẫn chưa bị ảnh hưởng và cần được theo dõi phản ứng cân bằng trở lại nếu áp lực cung duy trì ưu thế. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin về lộ trình đang rất khó ở phía lộ trình Võ Chí Công hướng về trung tâm. Đó là tuyến đường Vành Đai 2 hướng Võ Chí Công về trung tâm. Thì đây là một quãng đường mà nhiều thính giả phản ánh về việc đi lại khá chật vật trong những phút gần đây. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Lê Quang Đạo hướng Đại lộ Thăng Long cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết qua theo dõi camera trên những tuyến đường Phạm Hùng, lối lên Vành Đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì và ngược lại đang di chuyển tốt theo cả hai chiều. Tuy nhiên thì các lái xe chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ, không tránh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Ô tô tải, ô tô khách hãy chấp hành theo biển báo cấm tại đường Vành Đai 3 và lối lên xuống hướng đi cầu Thăng Long. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai tại ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, ứng trực giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến địa bàn do đơn vị phụ trách. Cầu Thăng Long hướng sân bay rất khó, quý vị hãy cộng thêm thời gian cho mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ nghe phần thể hiện của Đà Lạt và Suki San qua một ca khúc mang tựa đề Thở

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 22 giờ ngày hôm qua thì người dân sống quanh khu vực 21-23 Nguyễn Khánh Toàn đã phát hiện khói đen từ cửa hàng kinh doanh xe máy và chỉ ít phút sau lửa bùng lên mạnh, tạo cột khói lớn khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Và nhận được tin báo thì Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận dập lửa và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Ở thời điểm đó thì vụ cháy cũng ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, xảy ra ùn cục bộ và lực lượng chức năng rồi công an phường, cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp điều tiết phân luồng. Và với vụ hỏa hoạn này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và nguyên nhân về vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Rất may là thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì không có người bên trong cửa hàng nên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hiện tại bây giờ khi quý vị và các bạn di chuyển qua trục đường Nguyễn Khánh Toàn và những tuyến đường quanh đó, thấy rằng tình hình giao thông đi lại ra sao, có đông đúc hay khó khăn gì không ở thời điểm này với việc quý vị đi qua tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, Nghĩa Đô. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tình hình giao thông ngay bây giờ cần phản ánh ở phía phố Minh Khai và hiện tại việc lưu thông của chúng ta ra sao, có gì cần cảnh báo, mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin mời anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Minh Khai, mà cụ thể là cái đoạn chùa Hương Ký. Có thể nói cái tình trạng mà xe gắn máy lưu thông trên đường mà khi từ ngõ chùa Hương Ký này đi ra thì cũng bất chấp di chuyển ngược chiều, gây nên cái sự lộn xộn về giao thông cũng như là tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn ở cái đoạn này. Khi mà đi từ chùa Hương Ký ra, chúng ta có thể rẽ phải rồi đi xuống đến điểm quay đầu cách đó khoảng 350 mét thì chúng ta sẽ di chuyển được cách an toàn hơn. Tuy nhiên rất nhiều xe máy đã lựa chọn đi tắt và đi ngược chiều trên tuyến phố Minh Khai như này. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm mà gây bất cứ lúc nào có thể xảy ra tình trạng va chạm về giao thông cho các phương tiện khi mà đang di chuyển đúng chiều của mình. Quý các bạn khi di chuyển trên tuyến phố Minh Khai mà bắt đầu từ hướng từ Đại La đi vào Minh Khai, chúng ta hãy chú ý quan sát vì theo như tôi nhận thấy là xe máy di chuyển cả một đoạn, có những cái thời điểm mà mười mấy chiếc xe máy cùng di chuyển ngược chiều như thế này, thì đây là một hành vi cũng chắc lại là hết sức nguy hiểm cho các phương tiện mà khi di chuyển trên tuyến phố Minh Khai hướng đi cầu Mai Động. Cũng rất mong là lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 4 sẽ tăng cường xử lý các hành vi di chuyển ngược chiều trên tuyến phố Minh Khai đoạn qua chiều Hương Ký này để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông cho các phương tiện đi đúng chiều của mình. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến phố Minh Khai cả hai chiều sẽ đang khá là đông, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, không có bất cứ cái khó khăn hay trở ngại nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Minh Khai, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những phản ánh cũng như cảnh báo rất chi tiết từ phóng viên Trấn Hải. Hiện tại thì chúng ta vẫn lưu ý là nhắc nhở những người thân của mình di chuyển hãy tuân thủ luật giao thông, tuân thủ theo đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Và đó là trong một trong những điều kiện quan trọng để chúng ta tránh được những vụ va chạm cũng như là xung đột xảy ra, đặc biệt là trên những tuyến đường đang rất đông trong khoảng thời gian nóng về giao thông ở các khung giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin từ thính giả phản ánh ở phía khu vực ngã tư Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 257 cộng 900 hướng Ninh Bình có đơn vị cắt cỏ lề đường. Rồi phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đưa tin ở phía cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 392 chiều Nam Bắc thì hiện tại sự cố ở đây đã xử lý xong, giao thông ổn định rồi khi di chuyển qua.
2: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đong đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.

0: A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OVC Holdings.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục thông tin từ phía Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên. Thính giả cho biết là nút đèn tại đây không hoạt động và giao thông đã lộn xộn rồi. Chúng ta đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh gia tăng sự xung đột này. Chúng tôi chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản và đã có ngay phản hồi từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Cụm đèn Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên. Đường Láng cũng đang rất đông, được ghi nhận là ùn từ đoạn ngã tư Sở đến Láng, đến ngã ba Láng Yên Lãng. Chúng ta di chuyển với tốc độ rất chậm. Và chúng tôi cũng có thông tin về vụ va chạm giữa hai xe tải ở đoạn cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 392 chiều Nam Bắc. Lúc trước thì lực lượng chức năng cũng có đưa tin là đóng đường km 406 chiều Nam Bắc. Hiện tại thì đã xử lý xong rồi và hiện di chuyển bình thường trong lộ trình này. Trước đó nữa, chúng ta đi ở phía khu vực Vành Đai 2 hướng Võ Chí Công về trung tâm. Rất nhiều thính giả phản ánh là rất đông và đi lại rất khó khăn. Quý vị có thể cân nhắc đổi lộ trình và trong những chặng đường sắp tới, quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông về tình hình tại đây.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ yêu cầu các địa phương đảm bảo học sinh hoàn thành trung học cơ sở nhưng không trúng tuyển lớp 10 công lập, vẫn có cơ hội học tiếp các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời rà soát mạng lưới trường lớp, điều chỉnh đội ngũ theo quy mô học sinh và hỗ trợ đầy đủ học sinh ở vùng khó khăn. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 10, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng sẽ phục vụ người dân du khách tại phố sách Hà Nội. Từ 8 giờ đến 18 giờ, công nghệ thực tế ảo tái hiện không gian quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, giúp người xem trải nghiệm thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng nghị quyết về chính sách ưu đãi riêng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh được giao hoàn thành hơn 181.200 căn, trong đó 52.000 căn cho thuê. Thành phố đang rà soát quỹ đất, nghiên cứu chính sách tín dụng và rút ngắn thủ tục đầu tư. Với đất doanh nghiệp đã có quyền sử dụng, thời gian chấp thuận chủ trương và chỉ định nhà đầu tư có thể còn 37 ngày. Chuyển sang phần tin

0: Sau những đợt mưa lớn kết hợp chiều cường, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Xây Dựng cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 87 dự án với tổng vốn khoảng 140.000 tỷ đồng nhằm giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập, đồng thời tăng cường nạo vét, duy tu, hoàn thiện các tuyến kênh, cửa xả và điều hành chống ngập theo lưu vực. Mời quý vị cùng đến với thông tin ghi nhận từ phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập, trong đó nhiều khu vực đang chịu tác động của mưa lớn, triều cường, sụt lún và những hạn chế của hệ thống thoát nước. Theo Sở Xây dựng, hệ thống hiện hữu được thiết kế đáp ứng lượng mưa khoảng 85,3mm trong 3 giờ, nhưng thực tế một số trận mưa gần đây ghi nhận lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ, khiến khả năng tiêu thoát nước bị quá tải. Để từng bước giải quyết tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2030 với 87 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 142.000 tỷ đồng, hướng tới xử lý 50 vị trí ngập nặng. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cũng theo kế hoạch 2027, thành phố xác định là trong giai đoạn 2026-2030 thì chúng ta sẽ thực hiện 87 dự án với tổng mức đầu tư là khoảng 142.000 tỷ đồng. Với mục tiêu xử lý là 50 cái điểm ngập nặng. Theo đó thì lộ trình dự kiến là năm 2026 là hoàn thành 9 dự án và xử lý 3 vị trí. Năm 2027 là hoàn thành 45 dự án, xử lý là 30 vị trí. Năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí. Mà năm 2029 là hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí. Đến năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý và 10 vị trí. Khi các cái công trình này hoàn thành và kết hợp với lại cái cống kiểm soát triều 10 tỷ dự kiến hoàn thành trong tháng 11 sẽ cơ bản hướng tới và giảm ngập tại 50 vị trí ngập nặng trên địa bàn phố.
1: Cùng với đầu tư các công trình mới, thành phố sẽ rà soát toàn bộ hệ thống cống, kênh, cửa xả để xử lý điểm nghẽn, làm tăng khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống thoát nước thông minh, tăng khả năng dự báo, giám sát mưa, triều và chủ động vận hành các công trình chống ngập. Trước mắt, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục bố trí máy bơm công suất lớn tại các điểm ngập, nạo vét, sửa chữa một số tuyến cống, thu phớt rác tại miệng hố ga và tăng cường cảnh báo để hạn chế ảnh hưởng đến người dân trong thời gian chờ đợi dự án hoàn thành.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 32 hướng đi Thạch Thất, người dân đốt rơm rạ dưới cánh đồng rất nhiều thửa ruộng và gây khói thì mù mịt, khó quan sát cho những người tham gia giao thông. Đây là một câu chuyện mà chúng ta năm nào cũng phải đề cập đến vấn đề đốt rơm rạ. Cho dù đã có rất nhiều khuyến cáo và tuyên truyền tại các địa phương, nhưng tình trạng đốt rơm rạ vẫn còn xảy ra. Và ngoài việc là ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, rồi rất nhiều những nguy cơ mất kiểm soát khi về an toàn cháy nổ hay là việc tham gia giao thông, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn. Nhưng người dân cũng vẫn duy trì cái thói quen là đốt rơm rạ và ảnh hưởng rất nhiều, gây lại rất nhiều hệ lụy. Mong rằng là chính quyền địa phương rồi các đơn vị chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và bản thân chúng ta, mỗi gia đình cũng sẽ nhắc nhở những người thân của mình nâng cao nhận thức về việc thu gom, xử lý, bảo quản hay sử dụng rơm rạ sau thu hoạch, rồi khuyến khích bà con nông dân. Chính quyền địa phương cũng có những biện pháp khuyến khích đôn đốc bà con nông dân áp dụng những biện pháp thu hồi, xử lý, sử dụng rơm rạ vào các mục đích có ích, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo ở trong phố, quý vị đi lại ra sao, hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
4: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
5: Đã có ngay Otosan từ Italy.
6: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
7: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
6: Tìm mua đâu cũng thiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
7: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
6: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà

0: đồng hành cùng AutoSan.
1: Tai mũi họng nhớ AutoSan,
0: không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT, Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ HGS Bong tới 10 Gbps trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi, ở đâu cũng mạnh.
4: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
2: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
3: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan sát dù ở bất cứ.

0: đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, là tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây. Đó là cụm đèn tại nút giao Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên không hoạt động. Giao thông lộn xộn, chúng ta đi qua thì nhường tránh nhau. Đơn vị chủ quản cũng đang cho kiểm tra cụm đèn này. Đường láng cũng được ghi nhận là xe đông, ùn từ đoạn ngã tư Sở đến ngã ba Láng Lãng Yên và di chuyển với tốc độ rất chậm. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết km 257 cộng 900 hướng Ninh Bình có đơn vị cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý. Chương trình cũng có thêm thông tin là phía Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên do cụm đèn gặp trục trặc nên hiện tại bây giờ giao thông đã rất khó khăn rồi. Quý vị có thể cân nhắc nếu như chúng ta chưa đi vào. Vành đai 2 hướng Võ Chí Công lên thì về trung tâm được thính giả ghi nhận là rất ùn. Trong những phút vừa qua thì việc đi lại của chúng ta ra sao trong lộ trình này? Chúng tôi nhận được tin cách đây cũng chừng khoảng gần nửa tiếng. Và nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại ra sao. Những khu vực khác như khúc Thừa Dụ, như cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, hay là lối lên cầu Nhật Tân hướng đi về phía Nội Bài, khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch, việc lưu thông ra sao, chúng tôi chưa có thêm tin mới. Nếu như còn gặp khó khăn thì mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục báo tin để cảnh báo cho các thính giả khác.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, tràn tới bờ biển thiên đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về nút đèn An Dương Vương hướng đi Âu Cơ. Hiện tại thì từ nút đèn này hướng về phía Âu Cơ thì ùn từ phố Phú Gia lên đê An Dương Vương. Tốc độ di chuyển rất chậm, mật độ phương tiện dày đặc. Quốc lộ 32 tuyến tránh Sơn Tây hướng Tùng Thiện, Chùa Thông cũng đang ùn dài. Rồi nút Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, đèn tín hiệu gặp trục trặc, giao thông cũng đang rất khó khăn. Những điểm đường khác mà chúng tôi tiếp nhận tin khó như Vành Đai 3 hướng về cầu Thanh Trì từ đèo Thăng Long, hay là từ nút giao Trần Duy Hưng hướng về phía Mai Dịch, chúng ta đi lại ổn chưa? Có còn đông đúc và khó khăn như sáng nay thính giả báo hay không? Một vài những thông tin về va chạm như là chân cầu Nhật Tân phía Võ Chí Công va chạm xe 16 chỗ và xe taxi hướng về phía Nội Bài, giao thông cũng khó khăn. Rồi phía xã Đàn, rẽ ra Phạm Ngọc Thạch, thính giả cũng báo va chạm hai xe ô tô, hay là chân cầu vượt Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang trung tâm, đúng đoạn công trình thi công, chúng tôi cũng nhận được tin sáng nay thính giả báo có va chạm hai xe. Với ba vụ va chạm này, thính giả đi qua để quan sát cùng VOV Giao thông xem là đã được khắc phục chưa, tình hình đi lại ra sao. Anh Lê Trí Kiên, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết, tuyến đường Làng Văn Hóa tại km số 9+600 thuộc địa phận xã Yên Bài, đơn vị quản lý đang rào chắn 1/2 làn đường để thi công cầu Yên Bài. Chúng ta lưu ý.
5: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
6: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
5: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
6: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
5: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
10: Ôm thắng sao lại ở đây?
9: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
10: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. À. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
9: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
10: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
9: Ôi thế thì chuyện thôi. Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp nhận thêm tin khó ở phía Giáp Nhất, ùn hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại, Giáp Nhất ùn hướng đi ngã tư Sở. Huỳnh Thúc Kháng ùn từ nút giao Láng Hạ tới nút giao Trần Duy Hưng. Rồi vành đai 2 hướng từ Võ Chí Công lên vành đai 2 về trung tâm thì giả cho biết là vẫn đang rất chậm, tốc độ di chuyển rất chậm do là có một chiếc máy xúc đang thi công và chặn đường ở lối xuống nên việc đi lại của chúng ta khó khăn. Nút đèn An Dương Vương hướng đi Âu Cơ ùn từ phố Phú Gia lên đê An Dương Vương. Rồi nút đèn Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên gặp trục trặc, giao thông cũng đang ùn cục bộ. Quốc lộ 32 hướng đi Thạch Thất, người dân đốt rơm rạ dưới cánh đồng và hiện tại thì rất khói, mù mịt, ảnh hưởng tới tầm quan sát của những người tham gia qua đây và việc đi lại rất là nguy hiểm, chúng ta chú ý cẩn trọng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin ở lộ trình di chuyển đường Láng, thính giả cho biết là đoạn từ ngã tư Sở đến ngã ba Láng Yên Lãng mật độ cao, các phương tiện lưu thông rất chậm chạp. Trong phố bây giờ thì nắng đã lên rực rỡ, tuy nhiên thì qua những góc máy của camera giao thông chúng tôi thấy có đông ở phía giải phóng Phương Mai hay là Tây Sơn Thái Thịnh hay là Thanh Nhàn Kim Ngưu và nhiều những điểm giao cắt khác như Lê Duẩn Khâm Thiên, tuy nhiên thì không ảnh hưởng quá nhiều tới việc di chuyển của chúng ta đâu. Quý vị cũng hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để di chuyển an toàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Chuyện hôm nay.
11: Chuyện hôm nay.
12: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, nhân ngày giải phóng thủ đô, nhiều đoạn vành đai 2,5 của Hà Nội sẽ thông xe. Có đoạn đã nằm trên quy hoạch từ năm 2002. Vì sao một con đường phải đợi lâu đến thế? Mời quý vị và các bạn nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ăn cỗ, đi trước.
1: Bà Minh sống cạnh công trường vành đai 2,5 ở phường Cầu Giấy. Bà theo dõi chuyện giải phóng mặt bằng nhiều năm và kể với báo chí rằng chưa bao giờ thấy nhanh như thế. Ở đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng, có nơi chi trả tiền bồi thường đến tận đêm để kịp bàn giao mặt bằng. Ngày 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe nhiều đoạn của tuyến đường này, từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng. Trước cuối năm 2026, thêm đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A và hầm chui Kim Đồng. Phải nói cho công bằng là tốc độ ấy đáng ghi nhận. Người làm công vụ đã thức khuya, người dân đã nhường đất. Nhưng chính vì làm được nhanh như thế, tôi mới phải hỏi, vì sao trước đó lại chậm đến thế? Đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002. Tháng 1 năm 2014, thành phố ký hợp đồng BT, nghĩa là nhà đầu tư bỏ tiền làm đường, đổi lại được nhận một quỹ đất để làm khu đô thị. Ngày 19 tháng 3 năm 2014, dự án khởi công. Hơn 20 năm sau, con đường vẫn chưa xong. Còn khu đô thị đối ứng thì đã bán nhà từ nhiều năm nay. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chỉ có điều, người ăn cỗ và người lội nước không phải là một. Người lội nước là ai? Thì người nghe kênh giao thông đều biết. Đó là người ngày ngày nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi giờ tan tầm. Vì tuyến vành đai lẽ ra phải chia lửa thì còn giang dở. Đó là cư dân sống cạnh những đoạn đường làm dở, có lúc thành chỗ tập kết rác, mùi hôi quanh năm. Dĩ nhiên, chậm không chỉ do nhà đầu tư. Giải phóng mặt bằng vướng, khiếu kiện, đất mua đi bán lại qua nhiều chủ, khó xác minh nguồn gốc. Đó là phần việc của chính quyền. Nhưng chính vì thế mà cách làm ấy càng sai. Phần khó nhất của con đường thì để nằm đó, còn phần dễ bán nhất của quỹ đất thì trao trước. Chuyện này không chỉ thuộc về quá khứ. Cuối năm 2024, Quốc hội đã cho hợp đồng BT hồi sinh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc trả cho nhà đầu tư bằng quỹ đất được làm trở lại. Cả nước còn khoảng 160 dự án BT chuyển tiếp. Nếu không rút được bài học từ đường 2,5, chúng ta sẽ còn những con đường phải đợi 20 năm. Bài học ấy theo tôi gói trong một nguyên tắc, đường xong đến đâu đất trả đến đó. Nghĩa là quỹ đất đối ứng không giao chọn một lần khi ký hợp đồng mà chia theo từng đoạn đường. Đoạn nào nghiệm thu, nhà đầu tư mới được nhận phần đất tương ứng, mới được mở bán. Muốn ăn cỗ sớm thì phải làm đường nhanh. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 đã quy định nhà chỉ được bàn giao cho người mua khi hạ tầng kỹ thuật của khu vực đã được nghiệm thu. Tôi chỉ đề nghị kéo nguyên tắc ấy ra ngoài hàng rào dự án, tới chính con đường mà quỹ đất kia dùng để trả. Ở An Giang, cơ chế cho một dự án BT lấn biển cũng đã quy định trả quỹ đất theo tiến độ xây dựng công trình. Vướng ở đâu, nhà đầu tư sẽ nói, mặt bằng chậm là lỗi của nhà nước, sao bắt chúng tôi chịu? Họ nói đúng, vậy thì vế còn lại của nguyên tắc phải là nhà nước giải phóng xong mặt bằng đoạn nào mới ký giao đoạn ấy. Chậm khâu nào thì người phụ trách khâu ấy chịu, có tên có ngày. Hội đồng Nhân dân hoàn toàn có thể đòi điều này phải nằm trong hợp đồng. Sử ký của Tư Mã Thiên chép chuyện thương ưởng nước Tần. Trước khi ban hành luật mới, ông sai dựng một cây gỗ ở cửa Nam Kinh Đô, hứa ai vác được sang cửa Bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám vác. Ông nâng lên 50 lạng, một người vác thử và nhận ngay 50 lạng. Từ đó lệnh ban ra, dân tin. Cây gỗ ấy là chữ tín theo cả hai chiều. Vàng chỉ trao khi gỗ đã tới cửa Bắc, không trao trước. Nhưng gỗ tới nơi thì vàng phải trao ngay, không khất. Hợp đồng BT nào cũng cần đúng hai điều ấy. Còn ở vành đai 2,5, vàng đã trao từ lâu, mà cây gỗ thì hơn 10 năm vẫn nằm giữa đường. Ngày 10 tháng 10 sẽ có băng đỏ, có hoa. Tôi mừng. Mâm cỗ ấy lần này người dân được ngồi cùng. Chỉ mong lần sau họ không phải lội nước 20 năm mới tới mâm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Ăn cỗ đi trước của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm những thông tin giao thông. Chúng tôi lưu ý ở tuyến đường giáp nhất, nếu quý vị đi vào thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn ùn dài hướng đi về phía ngã tư Sở. Đó là tuyến đường giáp nhất. Quanh đó thì quý vị đi lại ra sao ở quanh khu vực này? Trong lộ trình di chuyển phía giáp nhất Quan Nhân, Nguyễn Ngọc Vũ rồi cầu Cống Mọc, phía bên kia là Láng Yên Lãng, chúng tôi đều có những thông tin là đông và chậm. Với lộ trình di chuyển đi tiếp ra phía giáp nhất Nguyễn Trãi hay là trục phía Thượng Đình, Khương Đình, việc đi lại của chúng ta trong những phút sắp tới, quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đặc biệt là điểm giao cắt Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Văn Lương cũng là một trong những khu vực mà tính giả hay báo về tốc độ di chuyển rất chậm. Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, rồi cầu Hòa Mục, giáp nhất, Quan Nhân. Chúng tôi cũng có thông tin đường Huỳnh Thúc Kháng ùn từ nút giao Láng Hạ tới nút giao Trần Duy Hưng.
3: Hương, em đưa người nhà đi hay là em khám vậy?
4: Dạ, bệnh viện ca ngay gần nhà nên em vừa kiểm tra gói khám tầm soát các bệnh ung thư thường gặp chị ạ.
3: Khám trong ngày có xong không ạ em?
4: Em đăng ký khám trước qua tổng đài 1900 886684, khám theo yêu cầu nên có ngày giờ lịch hẹn với bác sĩ cả. Đến sớm đúng theo hẹn là trong ngày có đủ kết quả trên hệ thống phần mềm rồi.
3: Ôi, thế thì để chị đăng ký sang tuần dành một ngày cho cả nhà đi khám tổng thể luôn.
4: Vâng, bệnh viện ca có 3 cơ sở khang trang sạch sẽ, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Yên tâm nhất là chuyên môn đội ngũ bác sĩ chị ạ. Chủ động tầm soát là nhà nhà khỏe, nhà nhà vui chị ơi.
3: Hãy đi khám tầm soát để phòng ngừa ung thư ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Chi tiết có tải bệnhviệnca.vn hoặc fanpage bệnh viện ca.
5: Em chào sếp ạ.
6: Chú vừa về đấy à?
5: Dạ.
6: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
5: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
6: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
5: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
6: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
5: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
7: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
6: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào khuya ngày 8 tháng 10 thì tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tuần tra trong đêm để kiểm tra xử lý tình trạng xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lắp thêm đèn chiếu sáng trái quy định rồi sử dụng còi hơi tại nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, phường Khương Đình. Lực lượng chức năng cho biết hiện trên các tuyến đường thì xuất hiện nhiều loại xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông vào ban đêm. Và một số phương tiện thì chủ xe, rồi tài xế đã độ thêm đèn chiếu sáng, đèn LED, đèn bi cầu có độ sáng lớn, gây lóa mắt với người đối diện. Lực lượng chức năng cũng đã giải thích rõ cho tài xế về sự nguy hiểm nếu lắp thêm, sử dụng đèn chiếu sáng trái quy định và có thể gây tai nạn giao thông, nguy hiểm cho các phương tiện khác. Và các tài xế của các phương tiện độ đèn chiếu sáng sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Bên cạnh đó thì kiểm tra nhiều phương tiện, đội cảnh sát giao thông số 7 còn phát hiện có xe lắp thêm còi hơi ở khu vực trên nóc cabin. Và thi thoảng đi trên đường thì quý vị vẫn thấy là có những chiếc xe lắp còi hơi đột nhiên bấm còi khiến chúng ta giật mình. Và rất nguy hiểm với phương tiện đang lái xe mà bị giật mình như vậy, cũng có thể là một trong những tác động để dẫn đến bị va chạm. Ngoài ra thì nếu như các hành vi mà các xe tải chở vật liệu làm rơi vãi vật liệu thì tài xế cũng bị xử phạt khoảng 3 triệu đồng cho việc này. Chính vì vậy nên các chủ xe, các tài xế chúng ta hết sức tuân thủ theo luật giao thông, tuân thủ với những việc là chúng ta không độ đèn chiếu sáng, còi hơi hay là cố ý thay đổi kết cấu nguyên bản xe. Tình hình giao thông gần đây, chúng tôi có tin quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Châu Quỳ đang ùn hướng đi Hải Phòng. Đường sắt nhất đi Nguyễn Trãi thì đã bớt khó khăn rồi, chúng ta đã trở lại với nhịp độ di chuyển ổn định. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Quang Trung nút giao Văn Khê Hà Đông, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
10: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
1: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
0: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
9: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
10: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
11: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Sự phát triển này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và lực lượng chuyên gia quốc tế đến sinh sống, làm việc. Từ đây, nhu cầu không gian sống cao cấp, đa tiện ích, tương xứng với mức sống của người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây.
12: 6 tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,68%, mức cao nhất kể từ năm 2012. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chạm mốc 2,32 tỷ đô la, đứng thứ ba cả nước. Song hành cùng đà phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông liên vùng đang dần hình thành với tuyến cao tốc Bắc Nam đã thông xe. Cao tốc Vinh Thanh Thủy vừa được khởi công cùng định hướng phát triển tuyến đường sắt Bắc Nam. Sự phát triển về kinh tế, hạ tầng và du lịch tạo động lực để đô thị Vinh trở thành nơi ở lý tưởng của giới tinh hoa địa phương, cũng như đội ngũ nhân sự quốc tế đang dịch chuyển về đây. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Nghệ An hiện còn thiếu các không gian sống hiện đại, đồng bộ và đa tiện ích để giữ chân tệp khách hàng cao cấp này. Ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty SRT Việt Nam phân tích.
13: Thời điểm hiện tại, thì khi mà cái thu nhập được tăng lên, chất lượng cuộc sống tăng lên, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng trẻ, doanh nhân, chuyên gia, họ cần những cái môi trường có quy mô hơn, có nhiều tiện ích về cảnh quan, về an ninh, về cộng đồng cư dân. Và đây chính là cái khoảng trống mà thị trường bất động sản Vinh đang thiếu những cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu mới như bây giờ.
12: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng tầm chất lượng sống của người dân thành Vinh, vừa qua, tập đoàn Sun Group đã chính thức giới thiệu dự án tổ hợp căn hộ Sun Glory Residence. Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại vòng xuyến hải quan, tiếp giáp đại lộ Lê Hồng Phong và Lenin, cung cấp gần 3.500 căn hộ ra thị trường. Không chỉ có hơn 37 tiện ích cao cấp, Sun Glory Residence còn thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và giới đầu tư nhờ thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của Nghệ An. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group cho hay.
14: Dự án chúng tôi cũng lấy cảm hứng từ con số 37 để thiết kế nên một cái sản phẩm dành riêng cho người dân Nghệ An. Từ tòa biểu tượng 37 tầng đến tổng diện tích dự án là 3,7 hectare đến có hơn 37 tiện ích. Nó tạo ra được cái niềm tự hào cho chủ sở hữu khi mà sở hữu những sản phẩm đẳng cấp tại đây.
12: Sự xuất hiện của những không gian sống hiện đại như Sun Glory Residence góp phần đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao của người dân địa phương và giới chuyên gia. Một căn hộ tại vị trí trung tâm đầy đủ tiện ích và mang đậm niềm tự hào xứ Nghệ sẽ là món quà vô giá dành tặng đấng sinh thành hoặc quà hồi môn cho con cái sau này.
11: Đến đây, chuyên mục Tọa độ vàng xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng ta đối mặt với khó khăn ở quốc lộ 5. Đoạn qua ngã tư Châu Quỳ, các xe đang ùn rất dài hướng đi về phía Hải Phòng. Đường giáp nhất đi Nguyễn Trãi thì rất nhanh chóng, việc đi lại đã ổn rồi, không còn khó nữa. Huỳnh Thúc Kháng từ nút giao Láng Hạ tới nút giao Trần Duy Hưng cũng được ghi nhận là đông và chậm. Vành đai 2, đường Võ Chí Công hướng về trung tâm, có một xe máy xúc đang thi công, chặn đường lối xuống nên việc đi lại của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Rồi nút đèn An Dương Vương hướng đi Âu Cơ, ùn từ phố Phú Gia lên đê An Dương Vương, rồi qua phía Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên, đèn gặp trục trặc. Hiện tại chúng ta đi qua hai khu vực này, có thấy còn khó không? Phía Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên, rồi phía Phú Gia lên đê An Dương Vương, đã ổn hay chưa? Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, thủ đoạn giả danh cảnh sát giao thông để thông báo phạt nguội tiếp tục xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng có thể gọi điện, gửi tin nhắn, đường link hoặc website giả mạo cơ quan chức năng để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dân. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong những nội dung ngay sau đây.
15: Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lợi dụng đặc thù công việc của tài xế đường dài là thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc, qua nhiều địa phương để tạo tâm lý lo lắng về việc phương tiện có thể phát sinh vi phạm giao thông. Đối tượng có thể tự xưng là cảnh sát giao thông hoặc cán bộ cơ quan chức năng, thông báo phương tiện của nạn nhân có lỗi phạt nguội, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh điều tra. Tinh vi hơn, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền đang có, hướng dẫn chuyển tiền sang một tài khoản được chỉ định hoặc cung cấp mã OTP với lý do phục vụ quá trình xác minh, xử lý vi phạm. Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước thủ đoạn này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tài xế thường xuyên chạy đường dài, cần hết sức cảnh giác. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết.
16: Các đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và gửi trong các cái tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định danh sẵn của đối tượng lừa đảo, hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý phạt nguội. Khi nhận được các cái cuộc gọi này thì đề nghị người dân nhanh chóng đến báo tin cho cơ quan công an địa phương gần nhất để lực lượng chức năng làm cơ sở để điều tra, xác minh, đấu tranh với các loại tội phạm này.
15: Cơ quan chức năng lưu ý, cảnh sát giao thông không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã OTP qua điện thoại để xử lý phạt nguội. Khi nhận được thông báo về vi phạm, người dân cần chủ động kiểm tra qua các kênh chính thống, tuyệt đối không truy cập vào đường liên lạ, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc làm theo hướng dẫn của người gọi không rõ danh tính.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và một lưu ý ở phía quốc lộ 5, tính giả vẫn đang báo rằng đoạn qua ngã tư Châu Quỳ, các xe ùn dài hướng đi về phía Hải Phòng. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Châu Quỳ, ùn dài hướng đi về phía Hải Phòng. Đường Huỳnh Thúc Kháng ùn từ nút giao Láng Hạ tới nút giao Trần Duy Hưng. Với trục đường Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi nhận được thông tin cách đây chừng khoảng 15 phút. Và hiện tại bây giờ thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Tổng hợp những thông tin cần chú ý gần đây thì chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm tin về vụ va chạm ở chân cầu Nhật Tân phía đường Võ Chí Công giữa xe 16 chỗ và xe taxi, hay là vụ va chạm hai xe ở xã Đàn hướng sang Phạm Ngọc Thạch, rồi va chạm ở chân cầu vượt Vĩnh Tuy hướng về Long Biên sang trung tâm. Chưa có thêm tin mới. Quý vị đi qua quan sát cùng với VOV Giao thông xem là tốc độ di chuyển của chúng ta có tốt không, có bị ảnh hưởng nhiều không trong những khu vực này.
17: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
18: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng, và ở thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng lượng phương tiện cũng đang giảm dần trên nhiều con đường tuyến phố. Với một vài những điểm giao cắt thì việc dừng chờ đèn luôn luôn đông, chúng ta cũng kiên nhẫn. đó là phía Tây Sơn Thái Thịnh, đó là phía Giải Phóng Phương Mai. Tuy nhiên thì cũng không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là đông xe và chúng ta lưu ý trong việc là không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm, hay là di chuyển đúng phần đường làn đường của mình. Những điều tưởng chừng như rất bình thường và ai cũng thuộc, nhưng đôi khi chỉ cần một phút lơ là thôi thì có thể dẫn đến những vụ va chạm, thậm chí là va chạm liên hoàn. Những thông tin gần đây như là phía Giáp Nhất đã ổn rồi, quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Châu Quỳ hướng về Hải Phòng được tính giả ghi nhận là khó cách đây chừng khoảng 10 phút. Trong 10 phút vừa qua thì việc đi lại đã dễ thở hơn hay chưa? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông.
19: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10 vừa qua, tại doanh trại Highway, Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại RBA, UNISFA, đội công binh số 4 và đội công binh số 5 Việt Nam đã tổ chức hội nghị bàn giao công tác, chính thức chuyển giao nhiệm vụ giữa hai đơn vị trong đội hình gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau khi đội công binh số 5 triển khai lực lượng tới địa bàn, hai đơn vị đã phối hợp kiểm tra, thống kê, đối chiếu và bàn giao các mặt công tác. Nội dung gồm tổ chức lực lượng, công tác chỉ huy, nhiệm vụ chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, cơ sở vật chất và những nhiệm vụ đang triển khai tại địa bàn. Quá trình bàn giao được thực hiện toàn diện, đúng nguyên tắc nhằm giúp đội công binh số 5 nhanh chóng nắm bắt tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục công việc mà đơn vị tiền nhiệm đang triển khai. Tại hội nghị, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng đội công binh số 4 chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ABA. Đại tá Nguyễn Xuân Thành, đội trưởng đội công binh số 5 khẳng định, đơn vị sẽ kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của đội công binh số 4, nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm kỷ luật và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Hai đơn vị đã ký biên bản bàn giao, chính thức xác lập việc chuyển giao các nội dung công tác tại ABA. Đội công binh số 5 sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động hiệu quả của đơn vị tiền nhiệm.
20: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Bến xe khách Yên Sở nằm trên đường Vành Đai 3, phường Yên Sở, Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón khách từ ngày mai 10 tháng 10. Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng trên diện tích khoảng 27.500m2, bến xe Yên Sở được thiết kế theo hướng hiện đại, trong đó thì tầng hầm rộng khoảng 5.000m2 là một trong những hạng mục đáng chú ý. Công trình nằm trên đường Vành Đai 3 cách bến xe nước ngầm khoảng 2km và bến xe Giáp Bát khoảng 5km. Một tòa nhà điều hành hình tròn cao 3 tầng là điểm nhấn của công trình. Tầng 1 bố trí sảnh chờ, quầy bán vé và các dịch vụ tiện ích. Tầng 2 là khu ẩm thực, ăn nhanh, phục vụ hành khách. Và nhân viên bến xe thì ở thời điểm này cũng đang chạy thử phần mềm, hiển thị lộ trình các chuyến xe sắp khởi hành. Và thông tin bến xe Yên Sở chuẩn bị đi vào khai thác thì được nhiều người dân đang rất quan tâm, đặc biệt là hành khách thường xuyên đi các tuyến liên tỉnh từ khu vực phía Nam thủ đô. Vì vậy, người dân cũng đang mong chờ việc công khai sớm tuyến, giờ chạy, giá vé, phương thức mua vé và tổ chức đón trả khách để giúp hành khách có thể chủ động đi lại, đồng thời là cũng tạo điều kiện để bến xe có thể thuận lợi vận hành ngay từ những ngày đầu. Như quý vị theo dõi thì cũng biết là từ hôm 5 tháng 10 thì Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký khai thác mới các tuyến vận tải hành khách cố định lên tỉnh tại các bến xe Giáp Bát và nước ngầm, đồng thời khuyến cáo các đơn vị vận tải nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở. Hiện tại bây giờ thì trục đường quý vị đi qua ở phía Vành Đai 3 lưu thông như thế nào theo cả hai chiều, có khó khăn gì không, cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông.
21: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tổng hợp lại những thông tin, những tuyến đường có cản trở trong sáng nay mà thính giả thông báo. Đó là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sông Thiếp. Không biết rằng chiếc xe cầu gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng Nội Bài mà thính giả báo lúc sớm nay đã được khắc phục hay chưa? Việc đi lại của chúng ta trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp như thế nào? Rồi cầu Nhật Tân sáng nay cũng có thính giả báo là có một xe ô tô điện gặp sự cố đỗ sát giải phân cách với làn xe máy hướng về trung tâm. Rồi lộ trình quốc lộ 21B km 12+00 phía trái tuyến gần Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai thì có một hố ga bị sập, cũng rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, đặc biệt là khi chúng ta di chuyển vào buổi tối. Cầu Thanh Trì, chúng tôi có thông tin về một chiếc xe tải cỡ lớn gặp sự cố đỗ ở làn đường số 3 hướng về trung tâm khoảng 100m lối ra Eco Park. Hay là quốc lộ 32 hướng đi Thạch Thất thì tình trạng người dân đốt rơm rạ gây khói mù mịt và ảnh hưởng rất nhiều tới tầm quan sát của những người tham gia giao thông. Quý vị đi qua những lộ trình này thì quan sát thêm những ghi nhận của quý vị trong những phút sắp tới và chia sẻ cùng với chương trình. Một lưu ý nữa là cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn km 29 có một thanh gỗ rơi giữa đường hướng về Lào Cai. Vành đai 2 từ Bưởi rẽ về Cầu Giấy đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Thính giả không phản ánh về việc đi lại khó khăn nhưng cũng đã có những cản trở khi chúng ta di chuyển vành đai 2 từ Bưởi về Cầu Giấy. Khu vực xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, thính giả vừa đi qua và cho biết là hiện tại bây giờ đang ổn. Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đóng vai trò kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành. Trong quá trình triển khai, dự án đã và đang đối mặt với không ít thách thức, từ mặt bằng, nguồn vật liệu, biến động giá nhiên liệu đến điều kiện thời tiết bất lợi. Để giúp quý thính giả hình dung rõ hơn về tiến độ thực tế cũng như các giải pháp ứng phó của chủ đầu tư, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Hoài Nam đã dành thời gian tham gia cùng VOV Giao thông. Xin ông cho biết cụ thể về tiến độ thi công của dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành tính đến thời điểm hiện tại.
4: Hiện nay tiến độ dự án tới thời điểm này thì đạt được 74%. Cụ thể gói thầu XL01 đã đạt 77% khối lượng và gói thầu XL02 cũng đạt 69% giá trị hợp đồng. Đối với hạng mục cầu Long Thành thì tất cả toàn bộ kết cấu phần dưới đã xong. Các khối K0 cũng đã được nhà thầu hoàn thành. Bây giờ đang triển khai thi công các khối đúc hẫng để nhằm đảm bảo việc hợp long ngày 31/12/2026. Còn đối với phần cầu dẫn cầu Long Thành hiện nay thì cơ bản chúng tôi cũng đã lên hết được kết cấu phần dưới và bây giờ đang thi công kết cấu phần trên, xà mũ, bản mặt cầu. Về phía bờ Đồng Nai thì đã cơ bản hoàn thành bản mặt cầu. Còn về phía Thành phố Hồ Chí Minh thì do là nhiều yếu tố và vướng mắc giải phóng bằng, hiện nay các nhà thầu cũng rất nỗ lực để hoàn thiện. Và hiện nay chúng tôi đang cố gắng đôn đốc để các nhà thầu chạy về đích đúng tiến độ.
2: Vâng, dù đạt được những kết quả rất tích cực, nhưng dự án cũng đang gặp rất nhiều trở ngại. Ông có thể chia sẻ cụ thể đâu là những khó khăn, vướng mắc lớn nhất đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của dự án?
4: Một trong những cái khó khăn đầu tiên mà khi triển khai thì cũng như các dự án đường cao tốc khác, đó là công tác giải phóng bằng. Thì hiện nay tuyến đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đến 27 tháng 5 năm 2026 thì thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn thành các đền bù giải phóng bằng. Và thành phố Đồng Nai đến 25 tháng 9 năm 2026 thì đã cơ bản hoàn thành và hiện nay chỉ còn một hộ dân là chưa được giải phóng. Trong thời gian ban đầu triển khai dự án thì vướng mắc giải phóng mà cũng ít nhiều ảnh hưởng tiến độ thi công. Về nguồn vật liệu thì trong suốt thời gian đầu thực hiện dự án thì việc tìm nguồn vật liệu đất đá, cát cho công tác thi công nền mặt đường cũng như công tác bê tông thì gặp nhiều khó khăn. Do là trong khu vực cùng lúc để triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến kết nối với sân bay Long Thành. Do vậy thì việc cung cấp vật liệu nói trên các mỏ không đảm bảo và phải được chấp thuận phân khai điều phối của các ủy ban tỉnh thành phố có các mỏ vật liệu. Và hiện nay thì dự án vẫn đang tiếp tục đối diện với khó khăn về khan hiếm nguồn đá chất lượng cao đạt chuẩn để sản xuất bê tông nhựa và nguồn cung cấp đá cường độ cao cho công tác đổ bê tông xi măng. Một cái khó khăn nữa xảy ra trong thời gian thực hiện dự án đó là xung đột ở Trung Đông kéo dài làm ảnh hưởng lớn tới tiến độ tổng thể dự án. Giai đoạn quý 1, quý 2 năm 2026 khi chiến tranh mới bắt đầu thì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nhiên liệu cho dự án. Và đến thời điểm hiện nay thì xung đột Trung Đông cũng đang làm việc cung cấp nguồn nhựa sản xuất bê tông nhựa khan hiếm và rất khó khăn cho việc các nhà cung cấp nhập khẩu nhựa đường. Hiện nay thì đối với dự án trong tháng 10, 11, tháng 12 và quý 1, 2027 thì cần đến khoảng hơn 15.000 tấn nhựa đường các loại. Thì cùng với đó, dự án mở rộng nói riêng và các dự án đường cao tốc khác nói chung thì hiện cũng đang đối diện tình trạng thiếu hụt kỹ sư, nhân công. Do thời gian gần đây nhiều dự án lớn triển khai đồng loạt nên lượng lớn kỹ sư, nhân công và đã bị phân tán. Việc này thì các nhà thầu đã rất tích cực tìm kiếm, huy động bổ sung thay thế nhưng gần như là rất khó huy động đủ. Thêm vào đó thì yếu tố thời tiết của dự án cũng ảnh hưởng. Thời điểm khởi công là 19 tháng 8 2025 và thời điểm kết thúc dự án vào quý 1 2027 dẫn tới là dự án đã trải qua là hai mùa mưa. Do đó việc tính toán xây dựng tiến độ cũng khó khăn hơn, đặc biệt đối với công tác thi công cầu đường.
2: Trước áp lực rất lớn về mặt tiến độ cùng nhiều yếu tố bất khả kháng, vậy thì chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể nào để bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng?
4: Trước áp lực về tiến độ dự án thì phía chủ tư thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, yêu cầu tập trung mọi nguồn lực về tài chính và cố gắng nỗ lực tối đa huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công 3K4K và triển khai đồng loạt các hạng mục trên công trường nhằm đảm bảo các hạng mục đúng như tiến độ đề ra. Về yếu tố thời tiết thì các nhà thầu và tư vấn giám sát cũng thường xuyên là theo dõi các yếu tố thời tiết trên công trường để có thể tranh thủ những thời tiết nắng ráo mà đẹp để thực hiện các công tác thi công đường, đặc biệt là về cái thảm bê tông nhựa. Cùng với đó thì chủ tự phối hợp làm việc với các địa phương, các mỏ vật liệu và các đơn vị sản xuất bê tông nhựa để hỗ trợ ưu tiên cấp đảm bảo theo nhu cầu vật tư vật liệu cho các nhà thầu để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu. Đối với việc khó khăn về bê tông nhựa thì tổng ty đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung rà soát, làm việc cụ thể với các đơn vị cung cấp nhựa đường để chủ động tối đa đa dạng hóa nguồn cung để cung cấp trực tiếp cho các đơn vị sản xuất bê tông nhựa, không tập trung vào một nguồn cung duy nhất. Hiện nay thì đang sử dụng nguồn vật liệu nhựa đường Singapore và cũng có thể nghiên cứu sử dụng thêm các nguồn cung cấp nhựa đường khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì đạt mục tiêu tiến độ cụ thể các gói thầu như đã cam kết thì sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Đối với cầu Long Thành và việc hoàn thiện toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào quý 1 2027.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Đặng Hoài Nam đã tham gia chương trình cùng VOV Giao thông.
0: Thưa quý vị, trở lại với những thông tin giao thông được cảnh báo từ các thí giả, đó là lộ trình vành đai 2 từ Bưởi rẽ đi Cầu Giấy có hai xe ô tô va chạm. Rồi với nút giao Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, sáng nay thí giả có phản ánh về việc đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Hiện tại lực lượng chức năng thì đang phân luồng giao thông, chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cổng trường đọc thương mại đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy cũng có thêm va chạm nữa, hai xe ô tô va chạm ở làn giữa đoạn đường Hồ Tùng Mậu qua cổng trường đại học thương mại hướng về phía Xuân Thủy. Các phương tiện chú ý khi đường đông và chúng ta chỉ cần lơ là một chút thôi thì có thể dẫn đến ngay những va chạm. Vì vậy, quý vị và các bạn, chúng ta hết sức cẩn trọng, tập trung khi lái xe. Gần đây đã có hai vụ va chạm là vành đai 2 từ Bưởi rẽ Cầu Giấy và đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Thương mại. Những khu vực khác thì chúng tôi cũng chưa nhận được thêm những thông tin nào khó khăn. Và quý vị đừng quên tiếp tục quan sát trong hành trình tiếp theo của mình và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổ chức hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Với trên 100 gian hàng, hội chợ giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các làng nghề truyền thống trên cả nước như mây che đan Phú Vinh, tò he Xuân La, tranh ghép lá bồ đề, lụa đũi Nam Cao, dệt thổ cẩm người Lào, mây che đan Xuân Hội, đồng Đại Bái, gốm Phủ Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, xuồng ghe Long Hậu, dệt choàng Long Khánh, mỹ nghệ Lục Bình Mỹ Hiệp cùng nhiều đặc sản, sản phẩm ô cốp. Hội chợ mở cửa từ 8:30 đến 21:00, kính mời quý khách đến tham quan mua sắm.
5: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
22: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
5: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
22: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
5: Ui, hiện đại thế cơ.
22: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
5: Wow.
22: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
5: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
22: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
23: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác về dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, được khởi công từ tháng 12 năm 2022 và dài khoảng 21,7 km. Điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối ở xã Xuân Mai. Tuyến đường thiết kế rộng 50 đến 60 m với vận tốc 80 đến 100 km/h. Và tổng mức đầu tư gồm các dự án thành phần phục vụ giải phóng mặt bằng khoảng 9.590 tỷ đồng. Riêng đoạn qua phường Trương Mỹ dài hơn 3,6 km đi qua các tổ dân phố như là Yên Phúc, Phượng Bãi, Phúc Tiến, Đoàn Kết, Tràng An, Sơn Đồng, Cao Sơn. Qua quốc lộ 6 qua Trương Mỹ thì đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, nhiều hạng mục đang dần được hoàn thiện. Kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho tuyến giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Và sau khi hoàn thành thì sẽ nâng năng lực khai thác quốc lộ 6 và tăng khả năng kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Hiện tại bây giờ thì với những lộ trình đi qua quốc lộ 6 thì quý vị đi lại ra sao, phía cầu Mai Lĩnh ở Xuân Mai có gì cần cảnh báo không? Chúng tôi gần đây thì có nhận được thông tin về hai vụ va chạm. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý, đó là va chạm ở vành đai 2 từ Bưởi rẽ Cầu Giấy và đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Thương mại. Hai vụ va chạm này được giải quyết như thế nào, có ảnh hưởng nhiều tới giao thông hay không? Những phút tiếp theo, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ là một ca khúc rất sôi động với tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang. Mời quý vị cùng nghe Thu Tình Yêu.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại trở lại với những con đường mà lượng xe cũng đã giảm đi khá nhiều, việc đi lại cũng đã bớt vội vã hơn. Tuy nhiên thì một vài những điểm giao cắt như chúng tôi vẫn nhắc trong khung giờ cao điểm sáng nay, khi quý vị đi qua phía Giải phóng Phương Mai hay là Tây Sơn Thái Thịnh thì vẫn thấy rằng sao mà xe dừng chờ đèn vẫn đông như vậy. Tuy nhiên thì thực tế chúng ta cũng không mất nhiều thời gian để di chuyển đâu. Quý vị chỉ hãy lưu ý chúng ta không cố gắng đi vượt đèn đỏ, còn ba nhịp đèn chuyển sang đỏ chúng ta nên dừng lại để tránh vì vi phạm lỗi vượt đèn bây giờ mức phạt cũng khá cao. Ngoài ra thì còn có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm giao thông. Chúng tôi đã nhận được hai thông tin va chạm gần đây là vành đai 2 từ Bưởi rẽ Cầu Giấy và đường Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Thương mại. Chưa có thêm tin mới, không biết rằng có ảnh hưởng nhiều không, nhưng cũng có vẻ như là việc đi lại cũng không khiến cho chúng ta phải vất vả.

0: tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Đến đây, du khách từ xem sản phẩm không gian văn hóa, ẩm thực và mô hình du lịch nông thôn ba miền Bắc Trung Nam, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật và đặc biệt có cơ hội nhận voucher du lịch khuyến mãi hấp dẫn. Tuần lễ mở cửa từ 8 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày. Hãy đến tham quan, trải nghiệm và khám phá du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ngay tại Hà Nội.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm. Dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được mây đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10, 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Tascoland.
7: Thưa quý vị và các bạn, khung giờ cao điểm nào thì chúng ta cũng đều phải đối mặt với sự đông đúc, chậm chạp, thậm chí là khó khăn, ùn tắc. Như trong giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi cũng nhận được nhiều phản ánh từ thính giả về những tuyến đường thính giả báo rằng sao khó thế, sao lâu thế, như là phía cầu Thăng Long hướng về Nội Bài hay là nối lên cầu Nhật Tân về phía Võ Trí Công do có va chạm, hay là vành đai 2 hướng về trung tâm cũng từ Võ Trí Công lên, rất khó và lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Trong những phút cuối thì việc đi lại dần trở nên tốt hơn và gần đây nhất thì chúng tôi không còn tiếp nhận tin khó. Thực tế thì có còn khó hay không thì quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông để chúng ta có những cảnh báo kịp thời. Một tin tốt được gửi từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, đó là ngã tư Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên, đèn đã hoạt động trở lại bình thường. Trong khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về 6 vụ va chạm. Điều đó cho thấy rằng chỉ cần một phút nhường nhịn thôi thì chúng ta có thể tránh được một vụ va chạm. Và một hành trình an toàn của mỗi người đều bắt đầu từ ý thức tham gia giao thông. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn có những cung đường bình an đi đến nơi về đến chốn với một ngày thuận lợi trong mọi công việc và trên mọi hành trình. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, số 15, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất: Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera: Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi. Chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Thành Thị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, các chuyên gia cảnh báo là nếu chúng ta thường xuyên ăn sáng với thực phẩm nhiều đường, nhờ chất béo và đồ siêu chế biến thì có thể sẽ thúc đẩy viêm, stress oxy hóa, làm tăng tốc độ lão hóa và nguy cơ bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, nếu dùng những loại thực phẩm này trong thời gian dài có thể làm tăng tổng lượng năng lượng đường và chất béo đưa vào cơ thể. Đặc biệt lưu ý các thực phẩm siêu chế biến, dù tiện lợi và dễ ăn, nhiều sản phẩm có thể chứa nhiều đường tự do, muối và chất béo nhưng lại rất ít chất xơ. Bữa sáng thì chúng ta nên đa dạng và cân đối hơn, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau quả, trứng, sữa hoặc là các nguồn đạm phù hợp, hạn chế đồ uống có đường. Thì sông khói chiên ở nhiệt độ cao, đồ uống có đường, bánh sừng bò là những thực phẩm mà chúng ta nên hạn chế, nên ưu tiên nước lọc, trà không đường hoặc là cà phê đen. Thực ra là không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những cái món ăn chúng ta yêu thích đâu, nhưng mà nên giảm tần suất và khẩu phần, đồng thời thay đổi cách lựa chọn thực phẩm để bữa sáng có thêm nhiều chất xơ và protein hơn. Một bữa sáng tiện lợi thì không đồng nghĩa với việc là phải nhiều đường, nhiều chất béo. Hãy ưu tiên thực phẩm ít chế biến, tăng rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn đạm phù hợp để chúng ta có thể bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng và cân bằng hơn. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, các khúc tháng 10 với tiếng hát của bức tường.

Quý vị và các bạn thân mến, Google vừa chính thức ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini 4 với nhiều cải tiến công nghệ đột phá. Tuy nhiên thì sự kiện diễn ra trong bối cảnh nội bộ tập đoàn xuất hiện nhiều sự hoài nghi về hiệu quả thực tế và lộ trình thương mại hóa. Dù gặp áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn trên thị trường thì Google vẫn quyết tâm thúc đẩy dự án để nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ AI của mình. Còn báo cáo từ hãng bảo mật Kaspersky cảnh báo tình trạng tội phạm mạng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng dồn dập các cuộc tấn công hướng vào người dùng di động. Đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp kẻ lừa đảo tự động hóa quy trình phân tích dữ liệu, tạo kịch bản lừa đảo vì là khiến nạn nhân mắc bẫy và mất tiền chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Người dùng được khuyến cáo là cần phải nâng cao cảnh giác và chủ động bảo mật thông tin cá nhân ạ.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75 tương ứng đầu số 075 vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Phiên đấu giá trực tuyến có giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng, tiền đặt trước 500 triệu đồng. Doanh nghiệp đăng ký tham gia đến hết ngày 12 tháng 10. Trước đó, đầu số 095 đã được Viettel đấu giá thành công với mức là 252,5 tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027, sau khi tỷ lệ năm trước đạt 99,46%, tương đương với hơn 2,5 triệu người. Năm học này, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, phần học sinh sinh viên tự đóng là 683.100 đồng một năm. Thành phố Hồ Chí Minh quy định xe phục vụ thi công công trình chỉ được chạy từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trường hợp cấp bách mới được phép hoạt động ngoài khung giờ này nhưng không vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố tăng cường kiểm tra xử lý xe chạy sai giờ, chở hàng không an toàn. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng phải đảm bảo không làm hỏng đường, vít cống, gây ngập hoặc mất vệ sinh. Nếu làm hỏng hệ thống thoát nước phải khắc phục ngay. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao huân chương khoa học quốc gia cho Elon Musk, gọi ông là báu vật quốc gia và Thomas Edison của thời đại chúng ta bởi những đóng góp của Musk trong lĩnh vực không gian và công nghệ. Cũng được trao huân chương khoa học quốc gia còn có CEO NVIDIA Shenzhen Huang, đồng sáng lập Google Sergey Brin và CEO Lisa Su. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Kim Lan, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, cầu Cần Thơ hiện hữu thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ mỗi khi vào dịp Tết hoặc là có sự cố phương tiện. Để chia lửa áp lực này, việc xây dựng cầu Cần Thơ 2 được cho là cần thiết. Dự án sẽ kết nối thông suốt toàn tuyến giao cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau, rút ngắn thời gian và chi phí vận tải. Chiều qua trong buổi họp báo quý 3 năm 2026, thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng đã thông tin về dự án trọng điểm vượt sông Hậu này, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cầu Cần Thơ 2 do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư đang được lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Phần đường bộ trên cầu Cần Thơ 2 được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khoảng 100 km/h. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế khoảng 120km/h và tốc độ khai thác tối đa dự kiến là 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng là cũng đang là thẩm định và dự kiến là cuối năm 2026 đó là sẽ trình chủ trương đầu tư, và qua năm 2027 thì sẽ tổ chức là coi như là vào quý 3 sẽ bàn giao là coi như là cọc mốc mặt cắt giải phóng mặt bằng cho địa phương để tổ chức thực hiện cái giải phóng mặt bằng đối với các cái đường dẫn hai bên cầu Cần Thơ. Còn dự kiến là khoảng quý 4 năm 2027 thì mới khởi công cái phần đường dẫn cầu Cần Thơ. Và đối với cầu chính thì dự kiến trong quý 1 năm 2028 và khởi công trong quý 2 năm 2028 thì đồng loạt sẽ triển khai tất cả các cái hạng mục của cầu vào cuối năm 2028.
0: Theo phương án nghiên cứu thì dự án cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 27.050 tỷ đồng, được đầu tư trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2031 hoàn thành. Công trình được thiết kế 2 tầng kết hợp giữa đường bộ và đường sắt, trong đó thì đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
4: Từ việc lập các tổ kiểm soát cắm chốt ngay tại từng cửa sông ở Hưng Yên, xử lý dứt điểm tình trạng tàu vãng lai né bến né trạm tại vịnh ở Đà Nẵng, cho đến hệ thống điểm gác liên hoàn trải dài từ Cù Lao Xanh đến cửa Định An của vùng Cảnh sát Biển 3, tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin là hoạt động kiểm soát chặt chẽ đội tàu và quản lý luồng lạch tại khu vực phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU qua việc quản lý chặt chẽ 728 tàu cá, giám sát 24/24 giờ qua hệ thống giám sát tàu cá VMS và bố trí 5 tổ kiểm soát biên phòng tại các cửa sông Hóa, Diêm Hộ, Trà Lý, Cửa Lân, Ba Lạt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Chi cục Biển và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và xã Nam Cường tăng cường tuần tra, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
4: Còn tại Đà Nẵng, địa phương này đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase tại cảng cá Thọ Quang. Dù không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài hay mất kết nối VMS nghiêm trọng, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tàu ngoại tỉnh né cập cảng trong vịnh Đà Nẵng và dữ liệu chưa đồng bộ. Đây được xác định là nhóm tàu có nguy cơ rất cao vi phạm IUU. Khi tiến hành kiểm tra, trên nhiều tàu gần như không có người, gây khó khăn cho việc xác minh và xử lý. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát 794 tàu không đủ điều kiện, kiểm soát chặt chẽ để sớm gỡ thẻ vàng IUU.
3: Trên vùng biển phía Nam, thế trận giám sát liên hoàn từ ngoài khơi về đến bến bãi tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 lập điểm gác liên hoàn từ hệ thống VMS, tàu tuần tra đến cảng cá nhằm ngăn chặn vi phạm IUU từ Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị duy trì 32 tàu tuần tra, phối hợp biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tại cảng cá Cát Lở, phường Phước Thắng, kiểm tra 298 tàu, nhắc nhở 276 lượt tàu mất VMS và xử phạt 15 vụ, góp phần nâng cao ý thức ngư dân và chung tay gỡ cảnh báo thẻ vàng.
4: Thưa quý vị, Cà Mau có hơn 300 km bờ biển với hàng nghìn tàu cá đang ngày ngày vươn khơi bám biển. Thế nhưng, khi nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, những nghề khai thác gần bờ có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi. Chuyển đổi nghề vì thế không chỉ là giảm số lượng tàu cá mà còn là bài toán sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Làm thế nào để bà con có nghề mới, có thu nhập ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi và chống khai thác IUU? Đây đang là hướng đi được Cà Mau đặt ra.
3: Những chiếc tàu cá nằm dọc các khu vực ven biển Cà Mau vẫn là hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây. Với nhiều gia đình, con tàu là phương tiện sản xuất và cũng là nguồn thu nhập chính. Vì thế câu chuyện chuyển đổi nghề chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên khi nguồn lợi thủy sản suy giảm, sức ép lên biển ngày càng lớn, việc thay đổi những hình thức khai thác có nguy cơ tận diệt cũng trở nên cần thiết. Tại phường Hiệp Thành, hiện có 194 tàu cá, trong đó 61 tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét. Chính quyền địa phương đang rà soát những tàu có nguy cơ khai thác vi phạm, nhất là nhóm tàu hoạt động gần bờ. Ông Hồng Văn Vẹn, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Hiệp Thành cho biết, địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm ngư, tổ chức tuyên truyền, vận động và khảo sát ý kiến ngư dân về chuyển đổi nghề.
5: Thời gian qua thì phường đã tập trung rà soát và phối hợp với đồn biên phòng, kiểm ngư cũng như hải đội mời bà con để thực hiện tuyên truyền vận động và khảo sát lấy ý kiến bà con và liên quan tới cái đề án chuyển đổi nghề nghiệp, cũng là góp phần cùng với Ủy ban dân tỉnh Cà Mau cũng Sở Nông nghiệp thực hiện cái công tác chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con. Qua khảo sát đa số bà con ngư dân trên địa bàn đều rất là đồng tình thống nhất chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp. Phường trước mắt tập trung khảo sát đối với các cái tàu mà có nguy cơ khai thác vi phạm, đó là đối với các tàu khai thác gần bờ. Thì qua khảo sát một số bà con có rất là nhiều cái yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ vốn cải bản tàu. Phường cũng đã thống kê rà soát và báo cáo Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh.
4: Có thể thấy điều ngư dân thực sự bận tâm vượt ra ngoài chuyện có đổi nghề hay không. Quan trọng hơn là chuyển sang làm gì, tìm vốn từ đâu và tương lai sau đó sẽ ra sao. Với những gia đình sống phụ thuộc vào con tàu, từ bỏ việc ra khơi đồng nghĩa với việc phải tìm một kế sinh nhai hoàn toàn mới. Theo kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh đặt mục tiêu chuyển đổi ngành nghề cho khoảng 430 tàu cá đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Cùng với đó là hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho khoảng 3.000 ngư dân. Các nghề có tính tận diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi như cào, te, đáy biển sẽ được tập trung xử lý, thay thế. Tỉnh cũng dự kiến xây dựng và vận hành thí điểm ít nhất 3 mô hình chuyển đổi nghề tại sông Đốc, Gành Hào và Đất Mũi, gắn với nuôi biển và du lịch sinh thái. Đây là cách tiếp cận khác với việc chỉ yêu cầu ngư dân giảm khai thác. Bởi nếu chỉ giảm tàu, giảm thời gian ra biển mà không có sinh kế thay thế, áp lực mưu sinh vẫn có thể khiến người dân tiếp tục tìm cách duy trì nghề cũ. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ đang là điều được nhiều ngư dân chờ đợi. Ông Hồng Văn Vẹn cho biết thêm.
5: Bà con hiện nay đang rất là mong chờ cái chính sách của Ủy ban dân tỉnh để bà con mạnh dạn đăng ký và tiếp tục chuyển đổi nghề, ví dụ như là giải bản tàu. Thứ hai, chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị và gói cước. Hiện nay là phường cũng đã phối hợp với các lực lượng, các cơ quan chức năng đã thực hiện là chi trả cũng như là cho bà con đăng ký để thực hiện theo cái chính sách là hỗ trợ cái lắp đặt cái thiết bị SMS.
3: Tỉnh cũng hướng tới nhân rộng các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ở vùng ven bờ và các cụm đảo gắn với du lịch sinh thái. Cùng với chuyển đổi nghề, các hướng sinh kế mới như nuôi biển, nuôi ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái và các tổ cộng đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi cũng được tính đến. Với những hộ tiếp tục bám biển, câu chuyện lại là làm sao để khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Còn với những hộ phải chuyển nghề, cần có vốn, có nghề mới và có đầu ra để có thể ổn định cuộc sống. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho rằng việc chống khai thác IUU có thể tạo ra những tác động nhất định đến hoạt động và thu nhập của ngư dân, nhất là khi một số hộ phải giảm thời gian khai thác hoặc chuyển đổi nghề. Nhưng đây là yêu cầu cần thiết để bảo vệ nghề cá và nâng cao uy tín của Việt Nam.
6: Đối với địa phương, trong thời gian tới thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ riêng đối với những bà con buộc phải chuyển đổi nghề, như là tăng cường các cái biện pháp về đào tạo nghề, về giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để chuyển đổi nghề cho bà con, để bà con có cuộc sống và thu nhập ổn định. Riêng đối với các cái hộ ngư dân mà tiếp tục bám biển, địa phương sẽ có một số cái chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con được khai thác thủy sản một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, như là các cái chính sách về hỗ trợ giấy tờ hợp pháp, về bảo hiểm và các cái thiết bị giám sát hành trình, hỗ trợ cho bà con tiếp cận các cái dịch vụ về hậu cần nghề cá để bà con được an tâm tiếp tục bám biển, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, nhất là các cái hộ ngư dân sống ở ven biển.
4: Đằng sau những con số về số tàu cần chuyển đổi hay tỷ lệ đội tàu cần giảm, thực chất vẫn là câu chuyện cuộc sống của từng gia đình ngư dân. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không thể chỉ bằng tuần tra, kiểm soát hay xử phạt. Muốn ngư dân thay đổi cách làm ăn, trước hết phải giúp bà con có một lựa chọn khác đủ an toàn để sống được bằng nghề. Khi có sinh kế ổn định, ngư dân sẽ bớt phụ thuộc vào những hình thức khai thác tận diệt. Và khi nguồn lợi được phục hồi, chính người làm nghề cá cũng là những người được hưởng lợi lâu dài. Từ câu chuyện chuyển đổi nghề ở Cà Mau, có thể thấy, ngoài là việc chuyển từ một nghề này sang một nghề khác, đây còn là cách để giảm áp lực lên biển, bảo vệ nguồn lợi cho những mùa đánh bắt sau, đồng thời giúp người dân ven biển yên tâm với cuộc sống của mình. Chuyển nghề nhưng không phải là bỏ biển, mà mục tiêu lớn hơn là để ngư dân tiếp tục sống được bằng biển, nhưng bằng những cách làm hợp pháp, an toàn và bền vững hơn. Thưa quý vị và bà con, đợt kiểm tra thực tế lần thứ 6 của đoàn thanh tra EC về chống khai thác IUU dự kiến diễn ra ngay trong tháng 10 này. Để việc vươn khơi bám biển diễn ra thông suốt, tránh các chế tài tạm giữ phương tiện hay đình chỉ hoạt động, chuyên mục ngư dân cần nhớ lưu ý bà con 4 nội dung bắt buộc sau đây.
3: Việc tàu cá đưa phương tiện vào vịnh, bãi ngang, cửa lạch tự phát để trốn tránh sự kiểm tra của ban quản lý cảng và lực lượng biên phòng là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Tất cả tàu cá khi cập bờ bắt buộc phải vào các cảng cá đã chỉ định như cảng Thọ Quang, Cát Lở để kiểm tra nhật ký ECDT và giám sát sản lượng bốc rỡ. Tàu né cảng sẽ bị lập biên bản, giữ giấy phép và không được cấp chứng nhận nguồn gốc hải sản.
4: Mọi hành vi ngắt tín hiệu VMS, mượn gửi thiết bị hay khai thác sai luồng tuyến đều được hệ thống máy tính cảnh báo ngay lập tức. Đừng vì một chút chủ quan mà để con tàu bị áp giải về bờ xử lý.
3: Các phương tiện thuộc diện rà soát chưa đủ điều kiện, hết hạn đăng kiểm, hỏng VMS, chưa sang tên đổi chủ, tuyệt đối phải nằm bờ đúng nơi quy định. Bà con cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
4: Nhắc lại để bà con không quên, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU nghiêm trọng có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Đi kèm với đó là biện pháp tịch thu phương tiện tàu cá, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm.
3: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm, trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tao bao nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. No.

0: Quý vị thân mến, đã bao giờ các bạn thắc mắc là vì sao cửa nhà vệ sinh công cộng thường không kín sát xuống sàn không ạ? Dù điều này có vẻ sẽ làm giảm sự riêng tư. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Building and Environment cho thấy là khoảng hở ở dưới cửa ấy có thể hỗ trợ lưu thông không khí, giúp giảm nồng độ mùi trong buồng vệ sinh. Bên cạnh yếu tố thông gió thì thiết kế này còn giúp dễ phát hiện người gặp sự cố, thuận tiện cho việc lau dọn, hạn chế nước đọng hơn. Khoảng hở cũng sẽ giúp nhân viên cứu hộ tiếp cận khi cửa bị khóa từ bên trong. Ngoài ra đây là cách tối ưu chi phí xây dựng và nhà sản xuất. Vâng, vừa rồi là một thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang nghiên cứu việc quản lý thiết bị y tế bằng mã định danh riêng, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, phân phối đến sử dụng. Theo Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế, cách quản lý này được kỳ vọng giúp minh bạch chuỗi cung ứng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và hạn chế các khâu chi phí phát sinh không cần thiết.
0: Bộ Y tế cũng nghiên cứu niêm yết và kê khai giá thiết bị y tế trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ quản lý giá và truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý lưu ý, giá kê khai, giá niêm yết không đồng nhất với giá hình thành trong đấu thầu, bởi giá đấu thầu còn phụ thuộc vào số lượng, thời điểm giao hàng, thanh toán, cùng các chi phí như là bảo hành, bảo trì và linh kiện thay thế.
2: Không chỉ thiết bị y tế, việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cũng đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, nhất là những người đang mắc bệnh nền.

0: Theo các nghiên cứu được Hội Tiết niệu Thận họng Việt Nam dẫn tại Hội nghị khoa học, người mắc đái tháo đường có nguy cơ mắc zona thần kinh cao hơn khoảng 38%, trong khi ở người bệnh thận mạn, nguy cơ này tăng khoảng 29%.
1: Đái tháo đường cũng được ghi nhận là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc RSV nặng ở người lớn tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi mắc bệnh nền cần kiểm soát tốt bệnh mãn tính, đồng thời chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng và các biện pháp dự phòng phù hợp. Đề phòng nhiễm trùng cần được xem là một phần trong chăm sóc sức khỏe lâu dài nhằm giảm biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống.
0: Với phụ nữ mang thai, một vấn đề cần đặc biệt lưu ý đó là viêm gan B. Thai phụ nhiễm viêm gan B cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người mẹ, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền virus cho trẻ. Các bác sĩ cảnh báo không có triệu chứng không đồng nghĩa bệnh đã ổn định, bởi hoạt động của virus và tổn thương gan có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong thai kỳ.
1: Nguy cơ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con tăng rõ rệt khi người mẹ có tải lượng virus cao. Vì vậy, thai phụ cần được xét nghiệm, đánh giá tình trạng bệnh và tải lượng virus để bác sĩ chỉ định điều trị, dự phòng phù hợp. Đáng lưu ý, trẻ sơ sinh nhiễm viêm gan B có nguy cơ rất cao chuyển thành nhiễm mãn tính, có thể lên tới 85-90%, trong khi nguy cơ này ở người trưởng thành thường dưới 5%. Nhiễm virus mãn tính có thể dẫn đến viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan.
0: Các chuyên gia khuyến cáo dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con cần được thực hiện đồng bộ, gồm sàng lọc thai phụ, đánh giá tải lượng virus, điều trị khi có chỉ định và tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ ngay sau sinh. Với trường hợp phù hợp, có thể kết hợp thêm globulin miễn dịch viêm gan B.
1: Và trong những lựa chọn chúng ta thực hiện mỗi ngày, việc đọc nhãn thực phẩm cũng có thể trở thành một cách chủ động để bảo vệ sức khỏe. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được đề nghị bổ sung quy định về ghi nhãn dinh dưỡng, trong đó có nhãn cảnh báo trên mặt trước bao bì đối với thực phẩm chế biến, bao gói sẵn.
0: Theo các chuyên gia, thông tin dinh dưỡng hiện nay chủ yếu nằm ở mặt sau bao bì, thường có nhiều chỉ số và mang tính kỹ thuật, khiến người tiêu dùng khó đánh giá nhanh khi mua hàng. Trong khi đó, nhãn dinh dưỡng mặt trước được thiết kế ngắn gọn, trực quan, giúp nhận biết sản phẩm có hàm lượng cao đường, muối hoặc là chất béo không lành mạnh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị áp dụng hệ thống ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì một cách bắt buộc và thống nhất. Tại Việt Nam, WHO đang phối hợp xây dựng mô hình phân loại dinh dưỡng, làm cơ sở xác định các ngưỡng dinh dưỡng cần cảnh báo và thúc đẩy lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Ngay sau đây là thời lượng quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết, giúp các bác tài vững tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc Canxi PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn này, không biết là anh có thấy là hiện nay nhóm thực phẩm giàu canxi đang ngày càng được mọi người chú trọng đến không ạ?
1: Dường như là vậy đấy ạ, và nó ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà chế độ ăn hiện đại thiếu hụt nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi.
0: Nói đến chế độ ăn thiếu hụt chất dinh dưỡng, nhất là canxi, thì Thúy Linh nghĩ ngay đến các bác tài của chúng ta. Bởi với lịch trình công việc dày đặc, quỹ thời gian eo hẹp, thì việc có những bữa ăn, cơm đường, cháo chợ ở các bác tài cũng là điều dễ hiểu. Và việc thiếu hụt canxi trong thời gian dài khiến những người làm nghề ôm vô lăng có thể đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, từ xương yếu hay đau mỏi cho đến nguy cơ loãng xương gia tăng.
1: Vì thế, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, các bác tài nên chủ động bổ sung canxi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng việc là tăng cường canxi trong khẩu phần là bước quan trọng đầu tiên để hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt là ở nhóm đối tượng có nguy cơ loãng xương như là phụ nữ mang thai, cho con bú, phụ nữ trung niên, người cao tuổi và những người thường xuyên có chế độ ăn thiếu canxi, ít vận động.
0: Và trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta cũng nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như là các loại cá, cá mòi, cá cơm, cá hồi, cá ngừ hay là các loại hải sản như là tôm và cua.
1: Sữa và các sản phẩm từ sữa cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào các bạn ạ. Ví dụ, trung bình một hộp sữa chua và khoảng 100g có thể cung cấp khoảng 100mg canxi, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu canxi hàng ngày của người trưởng thành. Đồng thời, chúng cũng bổ sung về vitamin và khoáng chất khác cho cơ thể.
0: Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng có thể tiêu thụ sữa, và một số người lại không thích uống sữa nữa, hoặc là những người ăn chay thì như thế nào ạ?
1: Lúc này thì những thực phẩm thuần thực vật giàu canxi hoàn toàn có thể là giải pháp lựa chọn thay thế ạ. Ví dụ như là đậu phụ, một nguồn thực phẩm giàu canxi và protein cùng với nhiều khoáng chất cần thiết khác sẽ là lựa chọn thích hợp cho người ăn chay và những người không thích hay là không uống được sữa nha.
0: Bên cạnh đó thì canxi tự nhiên cũng xuất hiện dồi dào trong các loại rau quen thuộc như là cải xoăn, rau diếp, súp lơ xanh hoặc là

0: Chế đâu các bạn ạ, khoai lang còn giúp bổ sung kali và vitamin A, giúp cân bằng điện giải, giảm tình trạng co rút cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, từ đó gián tiếp bảo vệ mật độ xương. Còn đối với trái cây có lượng canxi tương đối thì có thể kể đến như là chanh, bưởi, mâm xôi, kiwi, nho khô và đặc biệt là quả cam ạ. Cam thường được mọi người biết đến với nguồn vitamin C, nhưng nó còn được xem là một trong số ít loại quả có hàm lượng canxi cao. Trong 100g nước cam nguyên chất chứa khoảng 40mg canxi tự nhiên, một hộp phần nước cam và khoảng 280g có thể cung cấp vào khoảng 35% nhu cầu canxi hàng ngày.
1: Vâng ạ, có lẽ đây là một thông tin khá thú vị ạ. Và ngoài ra thì việc bổ sung canxi từ các loại thực phẩm hàng ngày đạt được hiệu quả tối ưu thì chúng ta cũng cần lưu ý tới việc kết hợp thêm vitamin D, một vi chất giúp tăng khả năng hấp thu canxi tại ruột. Vì vậy quý vị và các bạn, nhất là các bác tài ạ, có nên tranh thủ khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng rất có ích trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thu lượng canxi đã được bổ sung từ thực phẩm.
0: Và một lưu ý nho nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ, để có được một hệ xương khớp khỏe mạnh thì vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày là việc rất cần thiết. Việc vận động mỗi ngày không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tổng thể mà còn giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ và xương khớp.
1: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được báo động ở giới trẻ hiện nay, đó chính là tăng huyết áp. Và khi nhắc tới tăng huyết áp, nhiều người thường nghĩ đây là căn bệnh của người già. Tuy nhiên thì thực tế lại cho thấy tỷ lệ người trẻ mắc tăng huyết áp lại đang có chiều hướng gia tăng.
1: Vâng ạ, vào năm 2020, theo thống kê, Việt Nam có hơn 12 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó đến 9,7 triệu người không biết mình bị bệnh. Và năm 2022, có 25% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì 1 người mắc bệnh. Có những nơi tỷ lệ này lên đến 40% ạ.
0: Tăng huyết áp phổ biến nhưng lại được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không có triệu chứng điển hình hay là rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám bệnh lý có liên quan. Như trường hợp của anh Vũ Minh Sơn, 36 tuổi, làm nghề lái xe taxi ở Hà Nội sau đây là một câu chuyện như vậy. Do tính chất công việc ít vận động, lại hay bị căng thẳng, stress, nên anh Sơn hay bị mệt, đau đầu, khó ngủ. Anh cũng như nhiều người trẻ tuổi khác chưa bao giờ nghĩ mình lại có nguy cơ bị căn bệnh tăng huyết áp cho đến khi đi thăm khám. Anh Sơn chia sẻ.
8: Lần nhất là tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì cũng thấy là cái tình trạng huyết áp của mình nó bị tăng cao so

0: Tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra hiện tượng tăng áp này là áp lực công việc, tức là do stress. Thứ hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Cái thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng áp.
1: Theo Hội Tim mạch châu Âu và Hội Tim mạch Việt Nam, tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu bằng hoặc là trên 140 mm thủy ngân và hoặc là huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân, tức là huyết áp bình thường phải thấp hơn 140/90 mm thủy ngân. Và nếu như tăng huyết áp ở người lớn tuổi có đến hơn 90% là không rõ nguyên nhân, thì tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ có nguyên nhân cao hơn. Các nguyên nhân có thể gặp đó là bệnh lý thận mạn tính, mất thăng bằng nội tiết tố, dùng nhiều rượu. Ngoài ra, các yếu tố góp phần làm tăng huyết áp đó là hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động, béo phì, stress, lối sống tĩnh tại và ăn quá mặn. Chia sẻ rõ hơn về những nguyên nhân tăng huyết áp ở người trẻ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình cho biết.
2: Người trẻ tại sao thì có thể bị tăng huyết áp, và có những nếu tăng huyết áp không kiểm soát thì có thể dẫn đến đột quỵ. Ngay cả những người trẻ không phải là những người có tuổi thì chúng ta sẽ gặp tới là những cái căng thẳng của thần kinh, những cái stress kéo dài, bởi vì những người trẻ với áp lực công việc và luôn luôn phải giữ cường độ làm việc rất là căng thẳng rồi, với rất nhiều cái áp lực của công việc như vậy thì những cái mức độ mà cái sự giải tỏa, cái sự thư giãn rồi để mà giảm bớt cái căng thẳng đó, nó không có thời gian để chúng ta xả stress ấy, thì tất cả những cái yếu tố này cũng thể làm cái yếu tố nguy cơ làm gây tăng huyết áp. Tuy nhiên là các cái yếu tố khác nữa cùng với cái việc mà người ta căng thẳng, stress kéo dài, tính chất công việc, thì người ta còn một cái vấn đề nữa là người ta ít có thời gian để người ta tập luyện.
3: Thưa các bạn, tăng huyết áp có thể gây ra các biến chứng trên tim mạch, tai biến mạch máu não. Ngoài ra, ở người trẻ bị tăng huyết áp thì tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục cao gấp 2,5 lần so với người không bị tăng huyết áp. Tỷ lệ này còn cao hơn khi người trẻ bị tăng huyết áp kèm theo các bệnh khác như đái tháo đường, bệnh lý thận mạn. Ngoài ra, người bệnh cũng dễ bị rối loạn cảm xúc theo chiều hướng dễ nóng giận, mất kiểm chế. Đối với các tài xế, huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.
1: Thế nhưng có một thực tế chúng ta thấy đó là tính chủ quan ở người trẻ ạ. Một phần cho rằng vì mình còn trẻ tuổi, việc huyết áp không ổn định là chuyện không đáng lo và cũng không để tâm đến việc điều trị. Thứ hai là cũng có trường hợp với tâm lý che giấu bệnh vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Và tất cả những yếu tố này gây ra cản trở trong việc điều trị sớm tăng huyết áp ở người trẻ.
3: Điều này là vô cùng nguy hiểm, do đó theo khuyến cáo để phát hiện sớm bệnh lý tăng huyết áp, việc đi khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết. Và khi phát hiện ra bệnh thì việc điều trị cũng vô cùng quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
1: Bên cạnh đó thì chúng ta cần kết hợp với chế độ ăn uống ít đường, ít mỡ, nhiều chất đạm và chất xơ. Nên giảm bớt khẩu phần trong mỗi bữa ăn, chứ không nên giảm bớt số bữa ăn hàng ngày. Không nên ăn quá bánh vặt và nên ăn nhạt, chỉ nên ăn không quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày. Lượng muối này bao gồm cả lượng muối có trong thức ăn và nước chấm.
3: Cũng không nên ăn quá ngọt, ngay cả khi không bị đái tháo đường. Hạn chế ăn mỡ động vật, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin và chất xơ. Cũng phải hạn chế uống nhiều rượu.
1: Nên rèn luyện thân thể, thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày, mỗi lần khoảng 30 đến 45 phút. Và việc giữ nếp sinh hoạt điều độ, ổn định, tránh trạng thái xúc động, lo âu cũng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ.
3: Và với các đấng mày râu, đặc biệt là các bác tài, thì nên chú ý tới các bài tập thể dục phù hợp, kiểm soát căng thẳng, hạn chế, hoặc nếu được thì ngừng hút thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, khi mắc bệnh này, các bác tài nên sớm gặp bác sĩ để có được những phương pháp điều trị phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp, không nên sử dụng bừa bãi các loại thuốc ngoài chỉ dẫn của bác sĩ. Và với những chia sẻ vừa rồi, Lá khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Quang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: rồi. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
7: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn rẽ vào Keo Sủi có vết dấu loang dài, nhiều phương tiện đã bị ngã tại đây rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội ạ. Còn phòng cảnh sát giao thông Hà Nội thì cho biết là tại km 299+000 hướng ra Bắc, trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 có xe ô tô chết máy chiếm một phần làn đường xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyên cáo lái xe chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sự gia tăng nhanh chóng số lượng thành viên trong hội nhóm con ghét bố mẹ trên mạng xã hội đã phản ánh khoảng trống đối thoại lớn giữa các thế hệ. Phía sau những lời than thở hay là sự tức giận của trẻ không hẳn là sự thù ghét, mà thường là tín hiệu kêu cứu khi cảm thấy bị áp đặt, bị chỉ trích và thiếu lắng nghe. Để xóa bỏ khoảng cách này thì thay vì phản ứng gay gắt, cấm đoán, cha mẹ cần bình tĩnh, học cách làm bạn và tạo cho con một không gian an toàn ngay trong chính gia đình mình. Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều game có yếu tố tình dục đang được quảng bá, phát tán qua quảng cáo, bài đăng, hội nhóm và các đường dẫn trung gian. Chuyên gia Ngô Minh Hiếu, giám đốc dự án chống lừa đảo thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam cho rằng là việc phân loại độ tuổi chưa đồng nghĩa, xác minh tuổi thực tế, trong khi quảng cáo có thể dẫn người dùng từ website, ứng dụng bên ngoài. Các game không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ thu thập email, số điện thoại, vị trí, hình ảnh, danh bạ và dữ liệu thanh toán. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết lưu ý gì khi lái xe trên cao tốc trong điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc khi trời tối nhưng không đủ ánh sáng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
9: Bản tin cao tốc. Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dài khoảng 136 km vừa được đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 51.500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông tại tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum. Quy mô dự án được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Việc đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa chiến lược giúp giúp kết nối vùng Tây Nguyên với các cảng biển duyên hải Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương trong khu vực.
5: Bản tin cao tốc.
10: Tập đoàn Đèo Cả vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu lập đề xuất đầu tư mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 72.185 tỷ đồng, hướng tới mở rộng quy mô tuyến đường từ 4 làn xe hiện nay lên thành 6 làn xe hoàn chỉnh. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 20 năm và phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2030. Đèo Cả cam kết tự bố trí kinh

0: phí nghiên cứu và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được phê duyệt. Việc tham gia của khối tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tối ưu hóa về năng lực quản lý, thi công và vận hành công trình.
1: Bản tin cao tốc. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hiện đã đạt gần 73% sản lượng thi công. Dự kiến phần đường và cầu cảng mở rộng sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2026, hợp long cầu Long Thành vào cuối tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 1 năm 2027 để kịp thời phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Tuy nhiên, dự án đang chịu áp lực lớn do khan hiếm và tăng giá nhiều đường, nhiên liệu cùng với tình trạng thiếu hụt kỹ sư công nhân tay nghề cao do các dự án lớn đồng loạt triển khai. Để đảm bảo tiến độ, VET đã yêu cầu các nhà thầu chủ động cung ứng vật tư, chuyển đổi phương thức mua bê tông nhựa, đồng thời kiến nghị các địa phương sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 và cập nhật kịp thời chỉ số giá xây dựng theo thị trường.
2: Bản tin cao tốc.
0: Ngày 7 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô biển số 18A134XX về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại km số 260 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Chiếc ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều ngay trên sát làn giải phân cách giữa, làn xe chạy tốc độ cao, buộc nhiều phương tiện đi đúng chiều phải dạt sang làn khác để tránh va chạm trực diện. Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu quan sát và đi nhầm lối vào cao tốc. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế vi phạm mức phạt 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuyệt đối không đi ngược chiều để tránh hậu quả thảm khốc.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, di chuyển trên cao tốc vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi tầm nhìn bị hạn chế. Hệ thống chiếu sáng không đồng đều cùng tốc độ lưu thông khá cao khiến không ít các bác tài chỉ cần một giây lơ là thì cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
0: Là một tài xế xe dịch vụ, anh Lê Thanh Tú, 48 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đưa đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm du lịch phía Nam như Cần Thơ, Cà Mau, Phan Thiết, Vĩnh Hy, Nha Trang. Tuy phải thường xuyên di chuyển vào đêm tối do có nhiều khách muốn tiết kiệm thời gian, nhưng với anh Tú, việc lái xe trên một số tuyến cao tốc vào ban đêm nhưng thiếu ánh sáng là một trải nghiệm không hề dễ chịu.
3: Chạy xe trên cao tốc gặp những cái đoạn thiếu sáng thì cũng khó chứ. Nhất là có những xe ngược chiều mà ta xài đèn pha công suất lớn ấy. Rất là khó giữ làn đường cho chuẩn. Khi mà gặp những đoạn thiếu sáng bất ngờ như vậy thì tôi chủ động tôi giảm tốc độ chứ, trong khả năng mà tôi điều khiển được.
0: Về yếu tố khách quan, theo ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty VET Air, thì việc các phương tiện phải lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng trên đường cao tốc bắt nguồn từ yêu cầu về tiến độ giao hàng, tránh ùn tắc nội đô hoặc lịch trình cá nhân. Nhiều phương tiện buộc phải lưu thông vào các khoảng thời gian như tối muộn hay đêm rạng sáng. Về góc độ hạ tầng, ông Cường cho hay.
4: Hoàn toàn khác với mạng lưới giao thông đô thị. Đa số các tuyến đường cao tốc hiện nay không được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng liên tục toàn tuyến, tránh tạo ra hiện tượng lóa mắt hay hiệu ứng dải sáng ngắt quãng gây mệt mỏi thị giác cho tài xế khi di chuyển ở tốc độ cao. Do đó chỉ tập trung ở các khu vực nút giao, cầu, trạm thu phí, điểm nhập tách làn hay trạm dừng nghỉ, khiến các làn đường dài còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phản quang và đèn của chính phương tiện. Bên cạnh đó, việc di chuyển qua các công trình đặc thù như hầm xuyên núi đột ngột cắt đứt hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, tạo ra hiệu ứng hố đen tạm thời khiến mắt tài xế cần thời gian thích nghi. Trong khi các yếu tố thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc, mưa giông lớn cũng có thể làm sụt giảm nghiêm trọng ánh sáng mặt trời ngay giữa ban ngày.
0: Theo các chuyên gia, điều kiện thiếu ánh sáng tác động rất rõ đến khả năng quan sát của người lái, bởi lái xe về bản chất là một hoạt động phụ thuộc rất lớn vào thị giác. Do vậy, khi trời tối

0: tối hoặc là ánh sáng không đủ, khả năng phát hiện và nhận biết các vật thể phía trước giảm xuống, đặc biệt là những chướng ngại vật có màu tối hoặc lợi ích tương phản với mặt đường. Ông Lê Bá Tiến Cường chia sẻ thêm.
1: Điều đáng lo trên cao tốc là nhìn thấy muộn đồng nghĩa với có ít thời gian xử lý hơn. Người lái phải trải qua cả quá trình nhìn thấy, nhận diện, phán đoán rồi mới đạp phanh hoặc đánh lái. Nếu chướng ngại vật chỉ được phát hiện ở khoảng cách ngắn, trong khi xe đang chạy với tốc độ cao, quãng đường còn lại để xử lý có thể không đủ. Một vấn đề khác là khả năng phán đoán khoảng cách và tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Trong bóng tối, người lái có ít điểm tham chiếu hơn để xác định một vật thể đang cách mình bao xa hoặc đang tiến lại gần nhanh như thế nào. Ánh sáng từ xe đối diện còn có thể gây chói, làm giảm độ tương phản và khiến việc nhận biết vật thể trên đường khó khăn hơn.
0: Theo thống kê thì một chiếc xe chạy 100 km/h trên cao tốc đi được gần 28m chỉ trong một giây. Nếu tài xế mất thêm vài giây để nhận ra một chướng ngại vật và phản ứng, thì chiếc xe đã tiếp tục di chuyển thêm hàng chục mét trước khi quá trình phanh thực sự phát huy tác dụng. Do đó, tình trạng thiếu sáng trên cao tốc không chỉ đơn giản là nhìn đường tối hơn, mà nghiêm trọng hơn là tài xế có thể nhìn thấy nguy hiểm muộn hơn, nhận diện chậm hơn, phán đoán khoảng cách kém chính xác hơn và có ít thời gian để xử lý.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
4: Nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc trong điều kiện thiếu sáng, trước hết phải giảm tốc độ phù hợp với tầm nhìn thực tế, không chạy theo tốc độ tối đa chỉ vì đường vắng. Cần kiểm tra đèn chiếu sáng, kính chắn gió, gương và hệ thống cản nước trước khi khởi hành, vệ sinh kính sạch để hạn chế hiện tượng phản quang lóa khi gặp lái xe khác hoặc khi trời mưa. Khi lưu thông ban đêm, cần sử dụng đèn đúng quy định và chuyển từ đèn pha sang đèn chiếu gần khi có nguy cơ gây chói cho các phương tiện khác. Nếu bị đèn xe đối diện làm lóa, tài xế cần giảm tốc độ và tập trung thay vì cố chạy với tốc độ cao. Cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường khi trời tối, tầm nhìn giảm hoặc đi qua hầm. Người lái cần có thêm thời gian để phát hiện và xử lý tình huống. Khi mặt đường ướt thì khoảng cách dừng xe còn tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tài xế cần tập trung vào quan sát biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các phương tiện phía trước, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các thao tác gây mất tập trung. Khi đi vào hầm, cần giảm tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và chú ý sự thay đổi về ánh sáng cũng như tầm nhìn. Ngoài ra, các lái xe cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu chạy vào ban đêm hoặc rạng sáng mà xuất hiện các dấu hiệu như buồn ngủ, ngáp liên tục, nặng bí mắt, mất tập trung hoặc xe có dấu hiệu chạy lan, thì phải chủ động tìm nơi dừng nghỉ an toàn, không cố tiếp tục hành trình. Trong điều kiện thiếu sáng, hãy lái xe theo những gì mình nhìn thấy, không lái xe theo những gì mình nghĩ là đường đang trống.
2: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Giờ cao điểm.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Thùy Linh cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong một tiếng rưỡi sắp tới trên làn sóng phát thanh để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thứ sáu cũng đã về rồi, gần khép lại một tuần làm việc với nhiều chuyển động và trên những cung đường. Giữa nhịp sống hối hả của giờ nghỉ trưa thì chúng tôi cũng sẽ liên tục đồng hành cùng quý vị để chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về tình hình giao thông, những điểm ùn tắc cần lưu ý cùng các thông tin đáng chú ý về đời sống kinh tế và xã hội. Và dù quý vị đang trên đường về nhà tranh thủ nghỉ ngơi hay là vẫn miệt mài với công việc thì hãy cùng giữ cho mình một hành trình bình tĩnh, an toàn và thuận lợi. Bên cạnh đấy thì hãy đồng hành và chia sẻ những thông tin với chúng tôi qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý, đó là ở khu vực đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông ạ, km 3+800. Hiện nay công ty thoát nước đang rào chắn làn đường để nạo vét và các bạn di chuyển qua đây chú ý hướng vào ngã tư Vạn Phúc ạ. Rồi khu vực hầm chui Phù Đồng mật độ cao và các phương tiện cũng đang lưu thông khó khăn. Đó là những thông tin đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thủ đô Hà Nội vẫn có nắng ở nhiều nơi, nhiệt độ hiện tại khoảng 30 độ và nếu phải di chuyển liên tục trên đường, quý vị có thể cảm thấy là hơi nóng một chút. Và theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong những giờ tới, đạt mức cao nhất trong ngày là khoảng 31 độ vào đầu giờ chiều. Đáng chú ý là từ chiều nay, Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sau những ngày tạnh giáo, trời có mưa nhỏ đến vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nếu như quý vị có kế hoạch di chuyển vào chiều tối thì nên tranh thủ hoàn thành công việc ngoài trời sớm, mang theo áo mưa gọn nhẹ và tính thêm thời gian di chuyển để đảm bảo an toàn. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất giảm còn 22 đến 24 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn sẽ chủ động hơn trong hành trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một thông tin liên quan đến việc phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn cũng có thể nắm được rõ hơn. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 11, trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long, thì Hà Nội sẽ thực hiện cấm nhiều loại xe lưu thông qua khu vực cầu Thăng Long. Quý vị lưu ý là từ ngày hôm nay 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11. Và đây là thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long, đó là giai đoạn 2. Và theo đó thì điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đồng thời là cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom bắc cầu Thăng Long.

0: Long, đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long. Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm và điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía bắc cầu Thăng Long. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra phân án phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, đường 6, đường Bắc Thăng Long, vực D muốn qua cầu Thăng Long sẽ theo hướng là đường gom cầu Thăng Long, đường 6, đường Anh Dũng, đường B2, đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt và cầu Thăng Long. Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông, đồng thời sẽ rà soát bổ sung sơn kẻ vạch tin đường gom cầu Thăng Long, quán triệt phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt hướng dẫn các phương tiện đi lại. Và trong ngày đầu mà triển khai cấm một số phương tiện như thế này thì chúng tôi cũng mong muốn là quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật tình hình giao thông hiện tại ở trên khu vực cầu Thăng Long cũng như là phía bắc cầu Thăng Long đang có diễn biến như thế nào. Rất mong các bạn có thể hỗ trợ thông tin về cho chương trình qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông
4: mềm. Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Trở lại với tình hình giao thông thì lúc này mới qua 10 rưỡi một chút thôi nên là ở nhiều tuyến đường tuyến phố chúng ta vẫn đang ở trạng thái giao thông tương đối là tốt. Quý vị có thể di chuyển được ổn định ở khu vực Bạch Mai, cầu vượt phố Huế, rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì cũng đang là lộ trình tốt. Khu vực Kim Ngưu, cầu Mai Động cũng đang khá thông thoáng quý vị ạ. Rồi khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng thì có hơi đông các dòng phương tiện ở dừng chờ, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể đi được tốt qua đoạn ngã tư này. Tây Sơn, Thái Thịnh rồi Nguyễn Lương Bằng đều đang là lộ trình ổn định. Xa hơn là khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông thì đường cũng khá là thuận lợi, thông thoáng để chúng ta có thể di chuyển. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng chú ý, đặc biệt là trên những tuyến đường trên cao, những cây cầu, những điểm ra vào cửa ngõ của thủ đô thì mong là các bạn cũng có thể cập nhật với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc có tựa đề Sớm Như Vậy.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được chia sẻ lại một số thông tin giao thông đáng lưu ý từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được đó là khu vực hầm chui Phù Đồng ạ. Các bạn di chuyển qua đây cũng khó khăn do mật độ tham gia giao thông tăng cao. Rồi khu vực đường Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, km 3+800 thì công ty thoát nước cũng đang rào chắn làn đường để nạo vét. Và nếu các bạn di chuyển qua đoạn đường này thì chú ý hướng vào ngã tư Vạn Phúc ạ, cũng sẽ hơi mất thời gian của chúng ta một chút. Rồi tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, mật độ tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao rồi ạ. Rồi những khu vực khác nữa, nếu như các bạn có ghi nhận thông tin thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi. Còn nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 850 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên đường Xóm Vôi, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh buôn bán hàng rong. Tại khu vực này, các tiểu thương dựng ô dù bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế. Nhiều người còn ngồi bệt dưới lòng đường để buôn bán, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số người bán còn sử dụng loa công suất lớn để rao hàng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường CN1 nối với đường số 18 thuộc phường Tây Thạnh và phường Bình Hưng Hòa xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Theo phản ánh của người dân, lượng rác tại đây ngày càng nhiều do một bộ phận người dân thiếu ý thức chở rác từ nơi khác đến đổ trộm. Trời nắng, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngày mưa lớn, rác bị nước cuốn trôi trực tiếp xuống kênh, thu hẹp lòng kênh Tham Lương, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Người dân rất mong cơ quan chức năng sớm ra quân dọn rác, phát quang, khơi thông dòng chảy, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi đổ rác sai quy định.
2: Còn tại Đồng Nai, tuần qua, trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin trên đường Ngô Quyền, đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai, xuất hiện ổ voi giữa đường. Khu vực này hàng ngày có đông học sinh và phụ huynh đưa đón con đi học, nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa, hố bị đọng nước. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp duy tu sửa chữa đoạn đường hư hỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, hotline và fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về công trình cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm thuộc phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh thì công gỗ ngang không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
2: Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, hiện khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, đường số 2, đường số 3 xung quanh chợ Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh đang thi công dàn dở. Mặt đường bị đào xới khắp nơi, đá dăm, đá mi rơi rải trên đường. Trời mưa đường ngập sâu, sình lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt. Tại khu vực công trình, máy móc, vật tư, đất đá, ống cống và các cấu kiện bê tông được tập kết ngổn ngang, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là tại một số vị trí trước cửa nhà dân, phần mặt đường đã đào xới nhưng chưa được tái lập, không rào chắn. Nhiều hố ga được người dân che chắn tạm bợ bằng ván, tấm tôn hoặc dùng các thanh thép để rào chắn xung quanh. Những khu vực này cũng không được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm. Thường xuyên mua hàng ở chợ Phú Lâm, bà Nguyễn Thanh Hoa, 55 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, ngao ngán cho biết.
4: Có đường đi nhỏ mà sình, trời ơi, hang hóc rồi quá, trời đất, sình không hả, kẹt xe, trở đầu khó khăn dữ lắm. Hôm trước mà đi bích đường, mấy cái ống cấm bích trở trơn đi không được. Phải đi len len len vô mấy đây mà đi bộ, bỏ ra xe ngoài một phút đi bộ vô. Cô có bị té, té tới nay còn đau mà, té bữa một cây.
3: Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, tình trạng thi công ngổn ngang kéo dài còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương quanh chợ. Ông Bùi Minh Quân, 60 tuổi, một tiểu thương tại đường số 3 chợ Phú Lâm, cũng bức xúc cho biết, Việc thi công nham nhở, thiếu đồng bộ khiến khu vực kinh doanh trở nên nhếch nhác, khách hàng khó tiếp cận, buôn bán ế ẩm, trong khi các hộ kinh doanh vẫn phải duy trì nhiều khoản chi phí, đóng đủ các loại thuế phí.
5: Làm quá trời như là bế bối, không có thống nhất. Mấy cái lỗ ga này, cái vô cái ra, cũng một tuyến đường á, cái ở trong vỉa hè, cái ở ngoài đường, cái thứ hai nữa đó. Đầu tiên mẹ bảo làm là làm phun chiếu, và bây giờ mới bươi cả thành lên cả chợ luôn. Chợ rất là vắng, chiều tướng bán không được. Mà vẫn đóng thuế, không giảm cái gì hết, vẫn đóng phí cho ban quản lý nè, thuế doanh nghiệp, nản có thể, quá rồi nản này.
2: Theo phản ánh của người dân địa phương và các tiểu thương chợ Phú Lâm, công trình khởi công từ đầu tháng 8 vừa qua. Tại cuộc họp triển khai, người dân được thông tin công trình sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến mỗi tuyến đường hoàn thành trong khoảng một tháng. Tuy nhiên đến nay, cả ba tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện. Người dân đã nhiều lần phản ánh về tiến độ thi công, song vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về nguyên nhân chậm trễ cũng như thời hạn hoàn thành công trình từ đơn vị thi công và các cơ quan chức năng. Bà Lý Thị Thu, một tiểu thương tại đường số 1 chợ Phú Lâm cho biết.
4: Công trình nhà nước làm cho dân là rất là quan minh, đó là chủ trương đúng, nhưng mà cái thời gian nó quá dài. Hứa với dân, bữa họp đầu tiên là hẹn là một tháng là một con đường, ba đường số 1, số 2, số 3, 3 tháng là làm ba con đường, mà tới nay qua tháng 10 rồi, mà chưa có gì hết trơn, chưa xong, cô thấy làm tràn lan hết trơn hết rồi. Bây giờ cũng không ai hứa với mấy cô là sẽ xong bao giờ, không biết luôn, ai cũng nói là mong cho sớm sớm, để rồi chuẩn bị hàng quá Tết nhất tới nơi nữa. Mà giờ cứ kéo dài lê thê vậy người ta khổ.
3: Trước thực tế này, ông Phạm Nguyễn Trí Hòa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Phú Lâm, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm được ký hợp đồng thi công với thời gian thực hiện là 5 tháng, từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Hiện dự án vẫn nằm trong thời hạn thi công cho phép theo hợp đồng. Để đảm bảo trật tự và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân, nhà thầu chủ yếu thi công vào ban đêm, khiến cho tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho việc đào đắp, thi công thoát nước và lưu lèn mặt đường, dẫn đến tình trạng sình lầy, lồi lõm. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường rào chắn, bổ sung dây cảnh báo, biển báo và lắp đặt đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm. Khi thời tiết thuận lợi, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình để người dân ổn định cuộc sống.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với thông tin giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 ở km 299 hướng ra Bắc hiện nay đã được xử lý xong rồi và giao thông qua khu vực này trở lại bình thường. Còn những tuyến đường ở trong thủ đô Hà Nội của chúng ta thì đường Giải Phóng, mức độ tham gia giao thông đang tăng cao lên rồi, đặc biệt là qua khung hình camera thì chúng tôi thấy là đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai rất nhiều phương tiện đang đi chậm tại khu vực này do mật độ tăng cao và cũng có những chiếc xe dừng đỗ tại đây nữa, thế nên là cũng cản trở phần nào lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị về hạ tầng, giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện. Và đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác, khẳng định vai trò vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa được kiện toàn theo quyết định của Chính phủ. Ủy ban gồm 27 thành viên do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Phó Chủ tịch. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các tiểu ban và thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của năm APEC 2027. Ủy ban Quốc gia có 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực gồm nội dung, vật chất và hậu cần, an ninh và y tế, tiểu tuyên truyền và văn hóa lễ tân. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ các dự án, nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án, song tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. một số công trình chậm do vướng giải phóng mặt bằng, vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đất đai và nguồn vốn. Ông Lê Trung Hồ yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo rõ căn cứ, phương án và trách nhiệm. Đối với các dự án cần tăng tốc, phải cập nhật kế hoạch bù tiến độ theo tuần và trách nhiệm của từng chủ thể. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục phục vụ APEC 2027, gồm khu bay, nhà khách VIP, tháp kiểm soát không lưu, hạ tầng kỹ thuật cùng hệ thống thông tin dẫn đường và giám sát hàng không. Đến cuối tháng 8 vừa qua, tháp kiểm soát không lưu đã hoàn tất thành phần kết cấu chính ở độ cao thiết kế 127m. Các công việc xây dựng được triển khai song song với mua sắm, lắp đặt và chuẩn bị vận hành hướng tới các mốc hoàn thành trước 2027. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cẩm nang hạ tầng giao thông.
6: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
7: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Thưa quý thính giả, quốc lộ 28B dài khoảng 68 km là cung đường huyết mạch nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với vùng cao nguyên. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng có địa hình khá phức tạp với nhiều khúc cua gắt, tầm nhìn bị che khuất, đặc biệt trong mùa mưa bão thì thường xuyên xảy ra sạt lở. Trong chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm cần lưu ý khi lưu thông qua tuyến đường này. Về thông số kỹ thuật, tổng chiều dài toàn tuyến dài khoảng 68 km, tạo thành mạch nối xuyên suốt từ xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng đến điểm giao cắt tại xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng. Tiêu chuẩn thiết kế đạt chuẩn đường cấp 3 miền núi và đồng bằng, tùy thuộc vào từng phân đoạn địa hình. Trong đó, đoạn từ km 0 đến km 28 đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc lưu thông tối đa là 80 km một giờ. Đoạn từ km 28 đến km 68 đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, vận tốc lưu thông tối đa là 60 km một giờ. Bề rộng mặt đường được mở rộng đạt từ 9 đến 12 m, đảm bảo không gian cho hai làn xe cơ giới và làn xe thô sơ lưu thông an toàn. Mặt đường được thảm bê tông nhựa nóng nhiều lớp chất lượng cao, giúp tăng cường khả năng chịu tải của các xe chở nông sản và giảm độ hao mòn do ma sát, đảm bảo tuổi thọ công trình lâu dài. Về dữ liệu dịch vụ và tiện ích, do quốc lộ 28B chủ yếu đi qua địa hình đèo dốc và khu vực thưa dân cư nên có rất ít các cây xăng lớn, chủ yếu các trạm xăng nhỏ do tư nhân đầu tư ở khu vực giao cắt với quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Đối với xe điện thì hiện đã có một số trạm sạc do VinFast xây dựng ở khu vực dưới chân đèo Đại Ninh, cũng như điểm dừng chân Hiền Lương tại lối ra vào cao tốc. Về hệ thống trạm dừng nghỉ, hiện tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch và lên kế hoạch triển khai 6 trạm dừng nghỉ ở 11 vị trí, gồm xã Lương Sơn, Tà Hìn, Phan Sơn, trên đèo Đại Ninh. Tuy nhiên, thời gian triển khai chưa được xác định. Các tài xế lưu thông qua đây có thể dừng nghỉ tại các quán nước, điểm dừng chân tự phát của người dân. Chỉ dẫn an toàn. Trước khi khởi hành lưu thông qua quốc lộ 28B, các bạn nên đổ đầy nhiên liệu ngay tại khu vực ngã ba Lương Sơn hoặc ngã ba Ninh Gia trước khi vào tuyến chính. Đoạn qua đèo Đại Ninh có độ dốc lớn, quanh co liên tục nên các bạn hãy kiểm tra hệ thống phanh và lốp để đảm bảo phanh hoạt động tốt, lốp xe đủ áp suất và còn độ nắm tốt. Trên tuyến quốc lộ 28B thường xuyên có sương mù, vì vậy các bạn nên hạn chế đi vào chiều tối hoặc khi trời mưa lớn vì nguy cơ sạt lở đá, sụt lún mặt đường rất cao. Trong suốt hành trình nên giữ vận tốc an toàn, thường dưới 40 km một giờ ở các đoạn đường đồi núi nhiều khúc cua. Luôn đi đúng làn đường, không vượt ẩu ở các khúc cua khuất tầm nhìn hoặc vạch kẻ liền. Bật đèn sương mù hoặc đèn định vị nếu gặp thời tiết xấu hoặc sương mù dày đặc trên đỉnh đèo. Cần đặc biệt chú ý các biển báo nguy hiểm và quan sát mặt đường để tránh các ổ gà, đoạn sụt lún đang thi công rõ ràng. Lưu sẵn số điện thoại cứu hộ trước khi lên đèo để phòng trường hợp khẩn cấp do sóng điện thoại trên đèo có thể chập chờn ở một số phân đoạn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
0: Trong Chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh sự khó khăn đông đúc ở khu vực hầm chui Phù Đồng, rồi tuyến đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai theo cả hai chiều đường, thì có thêm một khu vực nữa chúng tôi ghi nhận sự đông đúc và chậm chạp, đó là khu vực ngã Tư Sở, quý vị ạ. Ở đường dưới như thế này thì không biết là tuyến vành đai 2 trên cao đoạn qua khu vực ngã Tư Sở có diễn biến như thế nào. Nếu các bạn có thêm thông tin tại đây thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và thêm thông tin nữa, đó là khu vực cầu Phù Đồng thì cũng đang đông khó theo hướng đi Bắc Ninh rồi ạ. Cầu Phù Đồng đông khó theo hướng đi Bắc Ninh, không biết là chỉ đơn thuần là do mật độ tham gia giao thông tăng cao tại đây hay là có sự cố gì hay không. Mong là các bạn cũng có thể cập nhật thêm nguyên nhân khó khăn tại khu vực cầu Phù Đồng về. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm tới, trạm sạc xe điện phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để phục vụ các phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối, chế độ sạc và cấu hình mà trạm hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết, quy chuẩn chỉ đặt ra yêu cầu kỹ thuật, không buộc doanh nghiệp phải cho xe của mọi thương hiệu sử dụng dịch vụ. Việc khai thác trạm sạc vẫn do nhà đầu tư, đơn vị vận hành và khách hàng thỏa thuận. Lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao đang diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 11 tháng 10 với hơn 200 gian hàng. Nhiều thương hiệu áp dụng mức giảm 20-30%, bán đồng giá hoặc mua một tặng nhiều sản phẩm. Một số gian hàng gốm sứ, thực phẩm chay, gia vị, sữa và thực phẩm chế biến ghi nhận lượng khách lớn. Doanh nghiệp cho biết sẽ bổ sung hàng cho những ngày tiếp theo. Thành phố Cần Thơ phát sinh khoảng 1.200-1.700 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hiện có 29 bãi rác lộ thiên tiếp nhận khoảng 210 tấn rác mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Thành phố đang điều tiết rác về nhà máy điện rác Hậu Giang, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các điểm tồn đọng, từng bước giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Meta đã bắt đầu chặn quảng cáo trả phí của ByteDance và quảng cáo bên thứ ba dẫn người dùng sang TikTok tại 7 thị trường, trong đó có Việt Nam. Điều này có thể khiến các nhà bán hàng đang dùng Facebook, Instagram để kéo khách sang TikTok Shop phải điều chỉnh chiến dịch, phân bổ lại ngân sách hoặc là chuyển hướng sang website, sàn khác. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo riêng từ Meta hoặc TikTok cho thị trường Việt Nam. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 tới đây, các trường học không còn bắt buộc tổ chức họp cha mẹ học sinh 3 lần mỗi năm như hiện nay. Theo thông tư 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội nghị đầu năm vẫn là cuộc họp bắt buộc do giáo viên chủ nhiệm tổ chức để trao đổi về việc chăm sóc học tập của học sinh, những nội dung cần phối hợp giữa gia đình và nhà trường, đồng thời bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Các cuộc họp tiếp theo không ấn định số lần cụ thể mà chỉ tổ chức khi cần thiết do ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên thực hiện. Nội dung tập trung vào hoạt động của ban đại diện, việc bổ sung thành viên và những vấn đề cần trao đổi trong quá trình phối hợp với nhà trường. Một thay đổi đáng chú ý khác là phụ huynh có thể họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy điều kiện thực tế. Kết quả cuộc họp phải được lập thành biên bản và thông tin tới những người tham dự. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, thay thế cách tổ chức theo điều lệ năm 2011. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đường thì vẫn đang có rất nhiều nắng, tuy nhiên là đa số các lộ trình thì vẫn đang ổn định thôi quý vị ạ. Chỉ có một số khu vực này thì quý vị lưu ý, đó là cầu Phù Đổng hướng về phía Bắc Ninh, rồi hầm Chui cũng đông đúc nữa này, rồi khu vực ngã tư Sở theo hướng các hướng đều đang chậm chạp. Rồi khu vực đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai cũng đang là lộ trình đông đúc và chậm chạp. Và nếu như quý vị và các bạn ghi nhận được thêm những diễn biến giao thông khác nữa trên những cung đường tuyến phố khác, mong là hãy chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia.
0: Thưa các bạn, một chuyên gia giỏi nhưng chưa từng giữ vị trí quản lý, một người trẻ có ý tưởng đột phá nhưng chưa có nhiều công trình được công bố, một nhà khoa

0: dụng cấp cao tại tập đoàn Anka, đơn vị hàng đầu thế giới về máy CNC và công nghệ cắt gọt dụng cụ. Công việc đưa Đặng Nhật Minh đến nhiều quốc gia, tham gia phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến, phục vụ các ngành công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao như y tế hay hàng không vũ trụ. Dù chưa thể trở về nước làm việc, Đặng Nhật Minh vẫn tìm cách kết nối chuyên gia, hỗ trợ các đoàn công tác Việt Nam tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sinh viên và giúp các nhà khoa học trẻ phát triển năng lực.
1: Em luôn luôn là mong muốn được đóng góp gì đấy cho đất nước, nhưng mà có thể đóng góp bằng nhiều cách khác. Ví dụ như là công nghệ em hiện tại chẳng hạn là công nghệ tương đối cao, chưa có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà khi có thời gian ấy, thì em cũng liên hệ trực tiếp hướng dẫn sinh viên người Việt Nam để có thể làm được các kỹ thuật này. Em thì khó có thể về nước trong thời gian này chẳng hạn. Các bạn có thể quay về để trao đổi với địa phương.
0: Câu chuyện của Đặng Nhật Minh cho thấy, nhân tài không chỉ là những người đang giữ chức vụ cao, có hồ sơ thành tích nổi bật hay sẵn sàng làm việc toàn thời gian trong khu vực công. Họ còn có thể là những chuyên gia đang làm việc ở nước ngoài, những người trẻ khát khao cống hiến, có tri thức và khả năng giải quyết những bài toán thực tiễn. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách phát hiện, đánh giá và sử dụng nhân tài. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 26 về công tác cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Tiêu chí đánh giá ở một số nơi chưa thực chất, chưa gắn chặt với sản phẩm và hiệu quả công việc. Một số khâu tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm chưa phát huy được đầy đủ năng lực cán bộ. Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài cũng chưa tạo được chuyển biến toàn diện. Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện chính sách phải bắt đầu từ những thay đổi tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ quan trọng.
2: Các cái tiêu chí để đánh giá những người tài đáp ứng được cái yêu cầu của hiện nay, nhấn mạnh những cái người tài là những người có những các cái kết quả, những cái sản phẩm và các cái giải pháp sáng kiến trong quản lý cũng như trong cái khoa học công nghệ để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước đi lên. Đấy là những cái mà chúng ta cần tiếp tục phải hoàn thiện, bên cạnh với cái việc người tài phải có đạo đức, rồi có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới vì cái lợi ích chung.
0: Đánh giá đúng người là điều kiện đầu tiên, nhưng muốn nhân tài phát huy năng lực, chính sách không thể chỉ dừng ở tiền lương hay chế độ đãi ngộ. Với những nhà khoa học trẻ như Đặng Nhật Minh, môi trường nghiên cứu, điều kiện thiết bị và sự thông thoáng trong thủ tục cũng có ý nghĩa quyết định.
1: Thay vì tập trung dồn tài nguyên và ngân sách để tăng lương, thì em nghĩ cũng có thể tập trung vào việc hỗ trợ các nhà khoa học trở về đồng thời với cả ngân sách mua thiết bị. Thì từ đấy các nhà khoa học sẽ có thể, hoặc là các kỹ sư trẻ có thể yên tâm tạo ra sản phẩm hoặc là bài báo. Cái cuối cùng là em nghĩ là một trong cái quan trọng nhất là giảm tải các cái thủ tục hành chính, kế toán. Thì em nghĩ là mọi người sẽ hứng khởi, các cái chính sách hấp dẫn nhân tài ấy, thì nó sẽ tự động trở nên hấp dẫn hơn.
0: Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới tư duy về trọng dụng nhân tài. Không chỉ đưa người giỏi về, mà phải tạo cơ chế để họ phát huy tốt nhất năng lực, dù ở trong hay ngoài nước. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu làm rõ cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường kết nối nhân tài trong và ngoài nước, liên thông giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và khu vực công tư. Đánh giá cao định hướng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần chuyển từ tuyển dụng đơn lẻ sang xây dựng mạng lưới nhân tài quốc gia.
3: Thay vì chỉ nghĩ đến tuyển dụng nhân tài ấy, thì chúng ta cần tiến tới xây dựng cái mạng lưới nhân tài quốc gia. Có người tham gia toàn thời gian, có người theo dự án, có người giữ vị trí quản lý, có người chỉ cần được giao một cái bài toán chuyên môn, hay là có người trở về nước, để có người đóng góp từ nơi họ đang sinh sống và làm việc.
0: Trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thông qua nghị quyết mới về công tác cán bộ, đồng thời cho ý kiến về đề án quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Ba đột phá được xác định là đổi mới đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ, tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Chiến lược nhân tài phải được đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận sự

0: đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy phát hiện đào tạo nhân tài trong nước làm cái nền tảng lâu dài.
1: Những chỉ đạo tại hội nghị trung ương lần thứ tư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và kịp thời khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh bằng khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Chậm đổi mới tư duy về cán bộ cũng đồng nghĩa với nguy cơ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Từ một nhà khoa học trẻ ở Úc đến những chuyên gia trí thức đang làm việc trong và ngoài nước, có thể thấy nguồn nhân tài của Việt Nam không thiếu. Điều quyết định là tạo dựng một thể chế để người có năng lực được phát huy, người có khát vọng được trao cơ hội và mọi đóng góp đều hướng tới lợi ích của đất nước và nhân dân.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Và vừa nãy thì Thùy Linh cũng có chia sẻ về việc là Sở Xây dựng Hà Nội có điều chỉnh lại về giao thông tại khu vực Bắc Cầu Thăng Long. Thì có thêm một thông tin nữa là từ ngày hôm nay thì Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục phục vụ thông tuyến dịp mùng 10 tháng 10. Và trên toàn tuyến từ Hoàng Cầu qua Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Và riêng đường La Thành đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục tiếp tục tổ chức một chiều theo hướng này. Đáng lưu ý là khu vực các nút Giảng Võ này, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh vẫn còn thi công cầu cạn nên là một số đoạn chưa khai thác đủ mặt cắt thiết kế. Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung biển hạn chế tốc độ, cấm dừng đỗ, biển công trường, bố trí lực lượng phân luồng, đồng thời điều chỉnh điểm dừng và luồng tuyến xe buýt cho phù hợp. Các biển chỉ dẫn vào Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng phải được bổ sung để hạn chế ùn tắc. Phương án này được thực hiện từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới, và trong quá trình vận hành, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông để có thể điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Đấy là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều đô thị, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, trong đó có bài toán thiếu hụt bãi đỗ xe. Khi nhu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống bãi đỗ chính thức, các điểm trông giữ xe tự phát, không phép có xu hướng xuất hiện, thậm chí lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gầm cầu, gây mất mỹ quan, che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông. Tại thành phố Cần Thơ, tình trạng này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý trật tự đô thị. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Loan.

0: Tại thành phố Cần Thơ, khi những bãi đổ xe tự phát dưới gầm cầu từng bước được chấn chỉnh, áp lực đổ xe vẫn chưa được giải quyết triệt để mà đang dịch chuyển ra nhiều tuyến đường. Từ lòng đường đến vỉa hè, ô tô đổ thành hàng, thu hẹp không gian lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đơn cử như trên đường Tầm Vu, đoạn gần gầm cầu Hưng Lợi, phường Tân An, tình trạng ô tô đậu đổ kéo dài khiến mặt đường vốn dành cho các phương tiện lưu thông bị chiếm dụng đáng kể. Theo tài xế Đỗ Hoàng Minh, tình trạng này không phải mới xuất hiện, nhưng việc chấn chỉnh chưa mang lại hiệu quả bền vững.
1: Phải thông thoáng đường mới đi chứ đâu rùm rùm giờ đi được. Nhưng mà có hồi thấy cũng ít, có hồi thấy cũng nhiều, nhất là mấy ngày lễ nhiều. Nhưng mà thấy dẹp rồi cũng lên nữa.
0: Ngoài việc đổ xe không đúng quy định, thì thành phố cũng còn tồn tại nhiều bãi trông giữ xe chưa được cấp phép. Trong tháng 9 vừa qua, liên ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất 22 bãi giữ xe trên địa bàn 20 xã phường, thì đã có 7 điểm chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và 8 điểm chưa thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, những mối lo ngại nguy cơ đối với bãi xe không phép và tự ý dừng đổ phương tiện chưa đúng quy định.
2: Các điểm tự phát thường xuất hiện quanh các khu vực chợ, bệnh viện, trường học, các tụ điểm vui chơi giải trí, việc ô tô, xe máy chiếm dụng lòng lề đường, làm điểm đổ tự phát khiến mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Người điều khiển phương tiện tránh các chướng ngại vật do đổ trái phép thường phải lấn làn, chuyển hướng đột ngột, dễ gây va chạm với các phương tiện khác.
0: Theo thống kê, số lượng phương tiện cá nhân của riêng khu vực thành phố Cần Thơ cũ đã có hơn 66.000 ô tô và trên 1 triệu xe máy, trung bình tăng 10-12% mỗi năm. Thành phố hiện có một trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô phường Ninh Kiều có khả năng phục vụ khoảng 1.000 ô tô dưới 17 chỗ và mô tô. Do thiếu bãi đậu nên một số tuyến đường trong nội ô tự nhiên trở thành bãi đậu xe tự phát. Nhiều bãi giữ xe mọc lên nhưng lại chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý và chưa đáp ứng các điều kiện hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu đậu xe và góp phần tổ chức giao thông khu vực nội ô, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đã quy hoạch 4 bãi đổ xe công cộng, mỗi bãi có quy mô khoảng 5 hectare. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể.
3: Thứ nhất là cái bãi đổ xe là gần công viên sông Hậu, thuộc khu liên hợp thể thao. Cái bãi thứ hai là bãi đổ xe khoảng 5 hectare, cuối đường Nguyễn Văn Cừ nó dài thuộc cái địa bàn Cùng Khương. Cái thứ ba nữa là cũng 5 hectare, cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với đường Trần Hoàng Na. Và cái bãi cuối cùng là cái bãi đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với trục chính đường 923 và đường 918. Đối với quy hoạch chung thì tụi tôi cũng cập nhật các cái bãi đổ xe vào các cái đồ án để quá trình triển khai cũng như lập các cái quy hoạch phân khu thì sẽ chi tiết quá, để sau khi mà quy hoạch được duyệt thì sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhằm coi như là sắp xếp rồi quản lý các cái đối tượng mà đổ xe công cộng để cho nó phù hợp với cái quy hoạch cũng như các cái khu vực và phân bố trong cái nội ô của thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các bãi đổ xe và điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn. Cơ quan chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra và rà soát các bãi xe đối với cơ sở không phép hoặc chưa đạt chuẩn phải chấm dứt hoạt động và chủ cơ sở phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi cho phép hoạt động trở lại. Trong đó, giải tỏa và phạt nặng các điểm trông giữ xe tự phát, thu phí sai quy định. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, các xã phường, ra quân, rà soát, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lập bãi trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang, gầm cầu. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ khuyến cáo tất cả những người dân trên địa bàn thành phố không nên tự ý trông giữ xe khi chưa có được cấp phép trông giữ phương tiện và chưa đảm bảo vấn đề về phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản của chính mình và của người khác.
0: Phương tiện cá nhân gia tăng đã thể hiện một phần tốc độ phát triển của đô thị, nơi tụ hội nhiều tầng lớp người dân, lao động, trí thức, doanh nghiệp cùng sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh. Nhưng bãi đổ xe tự phát, trái phép cũng là sản phẩm của áp lực giao thông. Trong khi các đô thị lớn thiếu mặt bằng đầu tư cho một bãi xe thoáng rộng, thì Cần Thơ vẫn còn dư địa quỹ đất để quy hoạch cho hạ tầng này. hy vọng những dự án bãi đỗ xe mới, hiện đại sớm được khởi động để giải quyết được nhu cầu đỗ xe của người dân, góp phần tổ chức lại giao thông và xây dựng hình ảnh đường phố xinh đẹp, văn minh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có ghi nhận được thông tin từ phía anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Ngô Quyền, Hà Đông trước cửa số nhà 232 có một xe ô tô tải lớn và máy công trình đang đứng ở mặt đường để thi công. Các bạn di chuyển qua đoạn đường này, chú ý quan sát ạ. Một số lộ trình thì đang có đông. Từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chúng tôi ghi nhận được, đó là khu vực ngã tư Sở, rồi khu vực được giải phóng ra cắt con phố Phương Mai, xuôi về phía Ngọc Hồi, rồi khu vực cầu Phù Đồng theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Không biết là vành đai 3 trong buổi trưa ngày hôm nay có trạng thái giao thông như thế nào theo hướng về Mai Dịch, rồi hướng đi về phía Pháp Vân. Nếu các bạn có thông tin, rất mong có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong

giai đoạn nước rút hoàn thiện đồ án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng thành phố trở thành siêu đô thị toàn cầu, việc chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện từ chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân không chỉ thể hiện tính cầu thị mà còn là yêu cầu bắt buộc để hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị đáng sống, phát triển bền vững. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Điều chúng tôi sợ nhất trở lại chữ quy hoạch treo. Thì dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp. Ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn.
1: Là với một tầm nhìn dài hạn như vậy á, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái giải pháp pháp lý nào căn cơ để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố và cái quyền lợi pháp lý của người dân?
2: Suy cho cùng, quy hoạch 100 năm không phải là câu chuyện nói về tương lai quá xa, mà ở đó chúng ta đề xuất ra những cái quyết định đầu tư ở ngày hôm nay làm sao để hướng tới cái mục tiêu cho người dân có một điều kiện sống tốt nhất trong tương lai chục năm nữa.
3: Vừa rồi là ý kiến của người dân và các chuyên gia khi góp ý cho đồ án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm mà thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào kỳ họp tháng 11 tới đây. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Chính trị đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định lâu dài, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành quy hoạch, mà còn là nhiệm vụ chính trị với mục tiêu bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và quốc tế.
3: Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng, đại diện liên danh các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đồ án đã chỉ ra điểm nghẽn 3 tầng cũng như xác định tư duy chuyển dịch từ việc cộng gộp quy hoạch cũ sang tái cấu trúc siêu đô thị đa cực, đa tâm, liên kết chức năng.
5: Chúng tôi cũng đã tìm ra các cái nguyên nhân chính là chưa có được một cái tổ chức không gian phù hợp khi mà sáp nhập 3 cái đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cái hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cũng như nhu cầu của các hoạt động kinh tế, cái kết nối giữa các khu vực trong thành phố và kết nối ngoài giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác cũng như kết nối với cả Đông Nam Á cũng chưa thật tốt, mặc dù chúng ta có nhiều tiềm năng.
3: Góp ý cho đồ án quy hoạch lần này, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng cần lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị và là triết lý để phát triển trong tương lai thay vì giao thông cá nhân. Bên cạnh đó cũng cho rằng cần làm rõ khái niệm hướng biển và bám sông, cụ thể là trục từ Hồ Dầu Tiếng đến Cần Giờ, để có phương án triển khai cụ thể khi đồ án được thông qua.
6: Riêng về thích ứng với biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh ven sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị carbon thấp vân vân. Và cuối cùng chúng ta phải chuyển từ tư duy là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
3: Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, giảng viên khoa kiến trúc trường Đại học Văn Lang cho rằng, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh lần này cần dành sự quan tâm đúng mức cho không gian ngầm và xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai.
7: Đề xuất nó sẽ có 3 lớp, từ 0 tới 15 mét là của cá nhân, của riêng lẻ, từ 15 cho đến 40 mét là của những công trình hạ tầng xã hội, và sau hơn 4 mét là những công trình đặc biệt như là hầm chứa nước cực lớn hoặc là những siêu dự án để cho tương lai. Đó là các mức chúng ta phải quy hoạch trước, chứ không phải là tới đâu tính tới đó.
3: Tiến sĩ kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cần làm rõ vai trò của hệ thống giao thông gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không trong liên kết vùng. Đặc biệt sân bay Long Thành ở thành phố Đồng Nai đóng vai trò là cửa ngõ quốc tế chiến lược, kết nối then chốt cho thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đông Nam Bộ và toàn miền Nam.
8: Bộ khung đô thị thành phố Hồ Chí Minh là phải kết nối rất rõ đường hàng không, đường bộ, đường sắt đô thị và đường sông. Vì thế nên là trong bốn loại hình đó thì cái đường sông thành phố Hồ Chí Minh nó vừa là cảnh quan đô thị, cái giao thông đô thị của đường sông này là kết nối với cái không gian của phát triển đô thị nữa.
3: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều chức năng chiến lược như tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, năng lượng và du lịch sinh thái. Đây là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quy hoạch và quản trị.
9: Thành phố cùng các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để làm sao tránh cái câu chuyện là cái quy hoạch của Hồ Chí Minh chưa xây dựng có khi nó lại đã mâu thuẫn, nó ngược các cái quy hoạch ngành ấy, để làm sao chúng ta có một cái quy hoạch đồng nhất. Phía Bộ Xây dựng thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố và cũng rất mong muốn góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị toàn cầu văn minh hiện đại có chất lượng sống cao.

0: Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh lập quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, lắng nghe để không lặp lại vết xe cũ, do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, việc lập quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ cho Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là vẽ ra kịch bản phát triển trên giấy, mà là cuộc đặt cược chiến lược cho tương lai của một siêu đô thị. Nhìn sang thế giới, bản quy hoạch kinh điển của Paris thế kỷ 19 hay chiến lược quy hoạch tích hợp không gian, nguồn nước của Singapore từ thập niên 1970 đã chứng minh rằng một bản quy hoạch vượt tầm có thể nuôi dưỡng sức sống đô thị qua nhiều thế hệ. Ngược lại, tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn ngắn hạn sẽ để lại những di chứng tàn khốc mà hàng thập kỷ sau, dù tốn bao nhiêu tiền của, cũng sẽ phải trầy vi tróc vẫy để trả giá. Và bài học lịch sử mà chính Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang gánh chịu sau hơn 30 năm qua sẽ là kinh nghiệm không thể tốt hơn để chúng ta sửa sai. Chúng ta từng chứng kiến giai đoạn đô thị hóa bùng nổ theo kiểu vết dầu loang, nơi bê tông hóa đi trước và hạ tầng giao thông lẫy bẫy chạy theo sau. Hậu quả là những cơn đau đầu mãn tính, là tắc đường từ mặt đất xuống lòng đường, ngập nước từ lòng đường tràn vào tận nhà dân. Đó chính là vết xe cũ của một tư duy thụ động luôn chạy theo giải quyết hậu quả thay vì chủ động kiến tạo tương lai. Chính vì vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cửa đón nhận những ý kiến phản biện gay gắt, đa chiều cho đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm là tín hiệu rất đáng kỳ vọng. Nhưng lắng nghe ở đây không được phép là động thái thủ tục hay sự vỗ tay lấy lệ, mà phải là sự dũng cảm nhìn thẳng vào những điểm nghẽn lịch sử để không lặp lại sai lầm. Lắng nghe các chuyên gia là để chấm dứt tư duy phình to vô độ, chuyển hẳn sang cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm. Muốn vậy, đường sắt đô thị và mô hình TOD phải thực sự trở thành xương sống vận hành thành phố, chứ tuyệt đối không thể tiếp tục nằm trên bản vẽ hay liên tục lỗi hẹn qua từng nhiệm kỳ. Lắng nghe các nhà khoa học là để thức tỉnh rằng, trước thách thức biến đổi khí hậu và sụt lún địa chất, chúng ta không thể tiếp tục tuyên chiến với thiên nhiên bằng những mảng bê tông vô hồn. Thành phố phải học cách nói chuyện và nhường chỗ cho nước, bảo vệ tuyệt đối khung xanh, xanh dương, giữ bằng được lá phổi Cần Giờ và các hành lang sông rạch để giữ gìn nhịp thở cho đô thị. Lắng nghe bài học từ không gian ngầm là để không bỏ lỡ thời cơ vàng duy nhất khi mặt đất đã đắt đỏ và chật chội đến nghẹt thở, thì lòng đất chính là nguồn tài nguyên vô giá. Nhưng nếu không quy hoạch đồng bộ ngay từ bây giờ, thì chỉ 10, 20 năm nữa, việc đục đẽo dưới lòng đất sẽ trở thành thảm họa kỹ thuật với chi phí đắt đỏ gấp hàng chục lần. Một bản quy hoạch dù vẽ nên thiên đường cũng sẽ trở thành quy hoạch treo vô nghĩa nếu thiếu cơ chế thực thi. Để không dẫm lại với xe cũ, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy quy hoạch tỉnh trên giấy sang quản trị quy hoạch động trong thực tiễn, tức là rõ nguồn vốn, rõ lộ trình, rõ cơ chế điều phối vùng và minh bạch để người dân cùng giám sát. Lắng nghe thấu đáo, phản biện song phẳng và kiên quyết hành động, đó là con đường sinh mệnh duy nhất để bản quy hoạch 100 năm thực sự trở thành bệ phóng, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình thành một siêu đô thị toàn cầu đáng sống và giàu bản sắc.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Thanh Nhàn, Kim Ngưu đấy ạ. Thính giả báo là có một vụ va quẹt nhẹ xe VF5 và xe máy tại khu vực này hướng về Tam Trinh. Tuy nhiên là cả hai không có tiếng nói chung và đứng ở giữa đường cãi nhau rất gay gắt. Chúng tôi cũng không rõ là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm này hai phương tiện đã di rời chưa. Nhưng mà quan sát ở khu vực ngã tư Thanh Nhàn Kim Ngưu qua camera giao thông tại đây thì chúng tôi thấy là ở giữa ngã tư thì đang đi được khá tốt ạ. Không nhìn thấy vụ va chạm thì không biết là vụ va chạm xảy ra ở góc ngã tư nào. Nhưng chứ còn ngay giữa ngã tư thì chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được ổn định. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây mà vẫn thấy vụ va chạm này đang án ngữ tại đây thì có thể chia sẻ thông tin để chúng tôi cập nhật cho các bạn thính giả. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về khu vực đường Ngô Quyền, Hà Đông ạ. Trước cửa số nhà 232, xe ô tô tải lớn và máy công trình đứng ở mặt đường thi công nên là cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình tại chỗ cho 5 trường hợp khách hàng xe hết ắc quy, tiếp ứng xăng dầu khẩn cấp cho 3 trường hợp xe cạn kiệt nhiên liệu giữa đường và điều động cầu kéo về xưởng sửa chữa cho 3 trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật không thể di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ đời cũ bị chết máy bất ngờ khi đang lưu thông tại khu vực sân vận động Long Hồ trên tuyến quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long vào ban ngày. Xe đang di chuyển thì động cơ bỗng rung giật mạnh, giảm dần công suất rồi tắt lịm hoàn toàn giữa đường. Tài xế thử khởi động lại nhiều lần nhưng chỉ nghe tiếng đề rít lên, máy hoàn toàn không nổ. Với đặc thù là dòng xe sang nhập khẩu đời cũ có hệ thống điện tử, cảm biến và động cơ phức tạp, việc tìm thợ và phụ tùng chuyên sâu tại địa phương là rất khó khăn. Do quãng đường vận chuyển về gara chính hãng tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khá dài, hơn 100 km, lại là dòng SUV dẫn động 4 bánh. Phương án an toàn bắt buộc được đưa ra là điều động xe cứu hộ sàn trượt chuyên dụng, đưa toàn bộ 4 bánh xe lên sàn để trở về nơi sửa chữa.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trọng Đức. Thưa chuyên gia, trong sự cố xảy ra tại Vĩnh Long, chủ phương tiện đã xử lý tình huống ra sao ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả. Khi chủ xe đang di chuyển trên đường tuyến quốc lộ 53 qua khu vực xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để đi công tác, vừa vượt qua khu vực sân vận động Long Hồ thì động cơ bỗng rung giật mạnh. Đèn báo lỗi động cơ sáng lên rồi xe tắt máy hoàn toàn giữa đường, buộc anh phải tấp ngay vào lề an toàn. Sau khi tham khảo người quen, chủ xe quyết định kéo xe về gara chính hãng ở Thủ Đức. Tuy nhiên, quãng đường xa hơn 100 km khiến anh lo ngại việc kéo lê có thể gây hư hại hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số tự động đắt tiền. Chủ xe liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ khẩn cấp.
4: Vâng, vậy khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật thế nào ạ, thưa chuyên gia?
6: Tổng đài VTC cứu hộ nhanh chóng điều xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường, đặt nón chóp cảnh báo an toàn quanh xe và kiểm tra sơ bộ động cơ, mức dầu, nhiên liệu cũng như ắc quy. Xác nhận xe không thể tự nổ máy và cần kiểm tra chuyên sâu, chúng tôi tư vấn ngay phương án tối ưu nhất cho quãng đường hơn 100 km là dùng xe sàn trượt chở toàn bộ 4 bánh lên sàn, tuyệt đối không kéo lê trên đường để bảo vệ hệ thống dẫn động 4 bánh và hộp số tự động.
4: Vậy quá trình đưa chiếc SUV hạng sang lên sàn trượt và vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cụ thể ra sao ạ, thưa anh?
6: Kỹ thuật viên hướng dẫn tài xế đưa cần số về nờ và nhả phanh tay. Xe cứu hộ hạ sàn trượt sát mặt đường, gắn cáp tời vào tai kéo cứu hộ phía trước và từ từ kéo chiếc SUV lướt êm ái lên sàn nâng. Sau đó chúng tôi dùng dây đai tăng đơ chuyên dụng siết chặt bốn bánh xe, cố định chắc chắn trên sàn. Chiếc xe được vận chuyển an toàn xuyên suốt tuyến quốc lộ 53 và cao tốc về gara chính hãng tại Thủ Đức.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Trọng Đức.
5: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, xe sang đời cũ bị chết máy bất ngờ giữa đường là rủi ro không hiếm gặp. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Trọng Đức, nguyên nhân phổ biến do đâu và các bác tài cần lưu ý gì để xử lý cũng như phòng ngừa sự cố này ạ?
6: Vâng thưa quý vị, động cơ xe sang đời cũ chết máy giữa đường thường liên quan đến các nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là hệ thống nhiên liệu như bơm xăng yếu, tắc lọc nhiên liệu hoặc bẩn kim phun. Thứ hai là hệ thống điện, đánh lửa gặp trục trặc, cháy bô bin, hỏng buji hoặc lỗi cảm biến trục cam, trục khử. Thứ ba là rò rỉ đường hút gió hoặc kẹp bướm ga. Đặc biệt với xe dùng lâu năm, dây điện và rắc cắn bị lão hóa hoặc chuột cắn gây đứt mạch cũng là nguyên nhân rất hay gặp. Khi xe chết máy giữa đường, quý vị hãy bình tĩnh tấp xe vào lề an toàn, bật đèn cảnh báo hazard và đặt biển tam giác phản quang. Tuyệt đối không cố để nổ liên tục nhiều lần vì sẽ làm kiệt ắc quy, cháy củ đè hoặc khiến động cơ hư hỏng nặng thêm. Hãy kiểm tra nhanh mức nhiên liệu, đèn báo lỗi, mùi khét hay tiếng động lạ. Nếu xe không nổ lại được thì gọi ngay cứu hộ chuyên nghiệp. Để phòng ngừa, với các dòng xe sang đã sử dụng nhiều năm, quý vị nên chủ động đưa xe đi kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện và các cảm biến ít nhất 6 tháng một lần. Đặc biệt trước những chuyến đi xa qua các tỉnh nơi phụ tùng chuyên sâu không có sẵn, việc trang bị sẵn gói cứu hộ uy tín sẽ giúp quý vị luôn an tâm và được hỗ trợ kịp thời trên mọi nẻo đường.
4: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Các bạn thân mến, chúng tôi nhận được thông tin từ phía Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố ở làn 3, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5 ạ. Các bạn lưu ý với lộ trình này. Cầu Thanh Trì km 165+300, xe ô tô sự cố gặp ở làn 3 và xe đông, các phương tiện lưu thông ở trên cầu với tốc độ chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Một số lộ trình khác ở trong nội đô thì chúng ta đang bắt đầu đi được ổn định hơn rồi, thoáng hơn, đó là khu vực đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, qua giao cắt con phố Phương Mai cũng thoáng hơn một chút rồi ạ. Rồi khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh cũng vậy, khu vực Thanh Niên, Yên Phụ đi tốt ạ. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở trận đấu sớm thuộc vòng 3 V-League diễn ra hôm qua, Hà Tĩnh gây bất ngờ với chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel. Dù phải làm khách, Hà Tĩnh có bàn thắng mở tỷ số của Luis Antonio ngay trong hiệp 1. Quất Văn Khang sau đó ghi bàn gỡ hòa cho Thể Công, nhưng sang hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục gây bất ngờ khi có liên tiếp 2 bàn thắng. Kết quả này giúp Hà Tĩnh vươn lên tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội khoảng cách là 3 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel với kết quả thất vọng đang đứng ở vị trí thứ 11, chỉ hơn 3 đội chưa giành được điểm nào đến thời điểm này là Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai. Công an Hà Nội thì vừa giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong trận đấu với Lan City Sailors Singapore trên sân khách. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an đứng thứ 3 bảng B, đồng thời có cơ hội lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết. Tại mùa giải năm nay, Cúp C1 Đông Nam Á nâng số đội tham dự lên thành 14, với 4 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Điều đó giúp hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tiền đạo Erling Haaland vừa kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ Man City giữ tinh thần lạc quan sau khi câu lạc bộ bị kết luận vi phạm tài chính trước trận gặp Liverpool ở vòng 6 Premier League. Hiện các thành viên của Man City đã trở lại tập luyện vào hôm qua sau quãng nghỉ dài nhường chỗ cho FIFA Days. Thông điệp của Haaland được đưa ra trước chuyến làm khách được dự báo đầy căng thẳng trên sân Anfield vào ngày 11 tháng 10 ở trận Super Sunday. Đây là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi kết luận vi phạm tài chính của Ủy ban độc lập được công bố. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ phải đối diện với sự phản đối dữ dội từ các cổ động viên Liverpool. Theo Transfermarkt, tiền vệ Kobbie Mainoo của Man United đang được định giá 75 triệu euro, ngang bằng với Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây cũng là các mức định giá cao nhất trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại. Đáng chú ý, mức định giá này là mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của Mainoo. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Kobbie Mainoo từ một cầu thủ chỉ được định giá 300.000 euro đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, không một cầu thủ nào của MU tăng giá nhanh hơn Kobbie Mainoo. Một người cũ của Quỷ Đỏ là Mark Tominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ tiền vệ người Scotland. Hợp đồng hiện tại của Tominay có thời hạn 2 năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. Mark Tominay tiếp tục duy trì phong độ cao ở mùa giải năm nay, khả năng hoạt động mạnh mẽ, tranh chấp tốt và đóng góp trực tiếp vào khâu ghi bàn, giúp tiền vệ 29 tuổi trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Napoli. Tiền vệ Max Dalman vừa được Guinness World Records trao 3 chứng nhận kỷ lục thế giới. Dalman được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất vô địch Premier League khi mới 16 tuổi 144 ngày, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu này khi 16 tuổi 73 ngày và cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League 15 tuổi 308 ngày. Từ một cậu bé ra sân cho đội U18 Arsenal ở tuổi 13 đến nhà vô địch Premier League và chủ nhân của 3 kỷ lục Guinness trước sinh nhật lần thứ 17, Dalman đang có bước khởi đầu hiếm thấy. Những cột mốc liên tiếp cũng khiến anh trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sau khi tự ý rời trại tập trung đội tuyển và công khai những bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Theo báo chí Bồ Đào Nha, Ronaldo có nguy cơ bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng, đồng thời chịu phạt tiền do rời đội tuyển khi chưa được cho phép. Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha áp dụng hình thức này đối với cầu thủ tự ý bỏ tập, bỏ trận hoặc rời các hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng. Với cầu thủ chuyên nghiệp, ngoài án đình chỉ, mức phạt tài chính có thể từ 5 đến 10 đơn vị tiền phạt, tương đương khoảng 500 đến 1.000 euro. Trong trường hợp bị xác định vi phạm, cầu thủ cũng có thể bị đình chỉ ngay trong thời gian chờ xử lý. Sự việc bắt đầu sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước đội tuyển Na Uy. Ronaldo có tên trong danh sách dự bị nhưng không được sử dụng. Huấn luyện viên Jorge Jesus sau đó cho biết ông từng cân nhắc đưa tiền đạo 41 tuổi vào sân, nhưng cuối cùng nhận thấy đó không phải thời điểm thích hợp. Ronaldo sau đó đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên trưởng và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha để làm rõ tình hình trước khi quyết định rời trại tập trung. Mới đây anh lên tiếng bằng một thông báo dài cho rằng huấn luyện viên trưởng đã nhiều lần không thực hiện những thỏa thuận giữa hai bên. Dù bày tỏ sự không hài lòng, CR7 khẳng định sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt liên quan và anh cũng gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và người hâm mộ, đồng thời thừa nhận mình đã sai khi không tiến tới chào khán giả sau trận thắng Na Uy. Ronaldo đặc biệt gửi lời xin lỗi tới người dân Bồ Đào Nha, các cổ động viên trên sân cũng như những người đã đi từ nơi khác tới chỉ để chứng kiến anh thi đấu.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động. Và ở thời điểm hiện tại cũng đã là 11 giờ 45 phút rồi. Chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin đến từ biên tập viên Hồng Nhung đang bị mắc kẹt tại khu vực quán sứ ạ. Xung đột nặng giao thông tại khu vực quán sứ theo cả hai chiều đường trước cổng số 58 quán sứ luôn. Biên tập viên Hồng Nhung thì cũng đã đứng chắc cũng phải đến 50 phút tại đây rồi, nhưng mà chưa thể di chuyển được vào cổng cơ quan chúng tôi. Tình hình giao thông lúc này tại con phố quán sứ khá đông đúc và khó khăn quý vị ạ. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kho Báu được trình bày bởi ca sĩ Strong.

0: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
1: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
0: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Khu vực cầu Thanh Trì thì có lưu ý đó là tại km 165+300 xe cua ô tô gặp sự cố ở làn 3 theo hướng đi về phía quốc lộ 5 cũng khiến cho lộ trình các bạn bị chậm lại. Còn các tuyến phố nội đô đa phần ở trong trạng thái là ổn định thôi quý vị ạ. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, quy định mới về kiểm tra an toàn động cơ và ắc quy xe máy điện chính thức có hiệu lực. Động cơ phải đáp ứng yêu cầu ngăn dây thép nhỏ lọt vào bên trong, ắc quy tháo rời cũng thuộc diện kiểm tra, với thử nghiệm ngâm trong nước muối 2 giờ. Quy định mới áp dụng với các trường hợp đăng ký kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận từ ngày 9 tháng 10 và những trường hợp đăng ký trước đó vẫn áp dụng quy định cũ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Cả nước ghi nhận hơn 4.800 dự án vướng mắc với tổng vốn gần 3,5 triệu tỷ đồng. Dù đã giải quyết gần 3.560 dự án, hiện vẫn còn trên 1.130 dự án đang xử lý và 158 dự án chờ tháo gỡ. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm. Mưa lớn kết hợp chiều cường trên báo động 3 gây nguy cơ ngập tại thành phố, nhất là giờ tan tầm. Ngoài ra, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo vượt báo động 2, đe dọa ngập trũng thấp và sạt lở. Tin quốc tế, Malaysia đóng cửa trường học tại một số bang và khu vực hành chính do khói mù cháy rừng ở Indonesia khiến chất lượng không khí suy giảm. Sáng nay, 37 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm ở mức không lành mạnh. Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng, đồng thời đề nghị tổ chức họp cấp Bộ trưởng ASEAN để phối hợp ứng phó khói mù xuyên biên giới. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10 với sự tham dự của đại diện các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo định hướng tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số cần tạo ra hiệu quả thực chất, giúp tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Và đến tháng 9 năm nay, mạng 5G đã phủ sóng 91,99% dân số, cáp quang đến 100% xã phường. Cả nước hiện có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số với doanh thu công nghiệp công nghệ số gần 3,6 triệu tỷ đồng. Phát biểu tại chương trình chào mừng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
1: Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn và công cụ giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các bộ ngành địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện hướng tới quốc gia số hiện đại, kinh tế số năng động, xã hội số an toàn, nhân văn và mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được.
0: Tại chương trình, Hà Nội giới thiệu ứng dụng Ai Hà Nội như một ví dụ về chuyển đổi số phục vụ người dân, hướng tới giải quyết thủ tục thuận tiện nhanh chóng hơn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Công nghệ thành phố Hà Nội cho biết.
2: Nền tảng Ai Hà Nội thì được chính thức kích hoạt vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Như vậy đến nay thì mới được hơn 2 năm một chút thôi. Nhưng mà số lượng phản ánh kiến nghị ở trên Ai Hà Nội thì đến thời điểm này là đã vượt con số 263.000. Như vậy là tính trung bình một năm là Hà Nội đã tiếp nhận hơn 100.000 kiến nghị phản ánh và đã được xử lý. Và riêng cái nền tảng app mini app trên Hà Nội Check được tích hợp ở Hà Nội thì mới ra mắt từ ngày 1 tháng 9 năm 2006 rồi, đến nay mới được là gì 1 tháng 9 ngày thì đã tiếp nhận hơn 243.000 lượt truy cập. Thế thì như vậy là rõ ràng đấy là những con số rất là biết nói và minh họa cho cái việc mà gì cái hướng tiếp cận cũng như cái việc mà xây dựng các cái nền tảng chuyển đổi số của Hà Nội trong thời gian qua đã rất là thiết thực và hiệu quả.
0: Hưởng ứng sự kiện, triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh cũng đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thu hút người dân và các đối tác quốc tế tham quan trải nghiệm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi đồng hồ trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong giờ cao điểm trưa nay. Và có thể nói là về tình hình giao thông cơ bản tương đối là ổn định ạ. Có một số những thông tin quan trọng về việc phân luồng giao thông, tổ chức giao thông tại khu vực Vành Đai 1 rồi khu vực... Bắc Cầu Thăng Long thì chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị và các bạn những phân luồng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 9 tháng 10. Do đó là cũng mong là quý vị và các bạn khi mà chúng ta nắm rõ được thông tin này tham gia giao thông sẽ tốt hơn và xử lý được các vấn đề trên đường được ổn định hơn. Và trước khi khép lại khung giờ cao điểm trưa nay thì có một lộ trình cũng đang vẫn còn đông, đó là tuyến đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai quý vị ạ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2 và Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt là Thư Linh xin dành lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất: Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera: Đức Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
5: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
4: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
5: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
4: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
5: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
6: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
7: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
6: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
6: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của

0: quê hương.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị đang nghe bản tin nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, một dấu mốc đáng chú ý với kinh tế Việt Nam khi lần đầu tiên tổ chức xếp hạng tín nhiệm RNI nâng mức tín nhiệm quốc gia lên BBB trừ đạt ngưỡng đầu tư với triển vọng ổn định. Kết quả này phản ánh triển vọng tăng trưởng, nền tảng tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Còn liên quan đến hoạt động xuất khẩu, từ năm 2028, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ được đánh giá mức độ tín nhiệm dựa trên kết quả kinh doanh, phát triển thị trường và việc chấp hành quy định. Chính sách của Bộ Công Thương hướng tới minh bạch hóa hoạt động xuất khẩu, nâng cao uy tín gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyển sang diễn biến thị trường tiền tệ và hàng hóa trong nước. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng lên 143,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng tương ứng lên 143,3 triệu đồng một lượng. Đà tăng tiếp tục cho thấy thị trường vàng biến động mạnh đặt ra yêu cầu thận trọng với người mua. Còn ở chiều ngược lại, tỷ giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng giảm mạnh trong sáng nay, có nơi giảm tới 80 đồng mỗi đô la Mỹ. Ở ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá bán ra ở mức là 26.090 đồng một đô la Mỹ. Còn tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống 25.629 đồng một đô la Mỹ. Trong lĩnh vực ngân hàng thì VPBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn thêm 20.660 tỷ đồng. Việc tăng vốn góp cũng phần nào củng cố năng lực tài chính và tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, với thị trường chứng khoán thì áp lực bán gia tăng đã khiến VN Index khép lại phiên sáng nay trong sắc đỏ. Chốt phiên thì VN Index giảm 6,42 điểm xuống 1.732,55 điểm. Trong phiên thì có lúc chỉ số đã có thời điểm lùi sát mốc là 1.728 điểm khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên cả 3 sàn. Nhóm ngân hàng chịu áp lực đáng kể với SHB giảm hơn 3%, trong khi TCB và MBB cũng đi xuống. Khối ngoại đảo chiều bán ròng khoảng 125 tỷ đồng, tập trung tại HDB và FPT. Dù một số cổ phiếu dầu khí và hàng không góp phần nâng đỡ thị trường, lực bán vẫn chiếm ưu thế. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ cho chỉ số. Khép lại các thông tin trong nước, thị trường quốc tế cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý từ triển vọng thương mại toàn cầu đến chính sách tiền tệ tại châu Âu. Cụ thể, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm nay lên 3,9%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước, đó là 1,9%. Động lực đến từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn sức ép đối với giá năng lượng và chi phí vận tải. Trong khi đó, thì các quan chức ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, phát tín hiệu chưa vội tăng lãi suất trong tháng 10. Dù giá năng lượng tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, ECB sẽ theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng, dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng, đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm, là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy, một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của We Don't Wood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng nhiều, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Song in the Car.
6: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
5: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ắp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó. Thì ngay bây giờ, hãy để âm nhạc của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình ở Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ty McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maurie White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Tadaya bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maurie White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi.

Steelers Field, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Stella Well. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinaka sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and bright. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một giai điệu làm cho hàng triệu người muốn mỉm.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Got My Mind Set On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất dễ.

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunn đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep hit thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's more than a feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Land Still My Sunshine. Still My Sunshine của Land là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt, đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vô cùng nhẹ và nhịp điệu rất lười trong khoảng kép. Tại Mỹ, bài hát đạt vị trí số 9 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you still my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành

một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thực ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tuyệt tùng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel, và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành một

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng, đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are The Sunshine Of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You Are The Sunshine Of My Life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Finish Quick When. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dương Anh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson, nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Son Sinica chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành. Trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
2: Em đang sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 dòng xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi tổng lượng nước này. Ông đối với em thì ngày xưa giờ em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã thấy đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Cơ duyên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến tuyến Nam Định Sài Gòn, xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua lấy xe về em kinh doanh xe của nhà, cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên đường mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường, mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Mình không biết bây giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãy quá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia. Thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu thì trong hẻm cháu đi ra thì cháu đi phía trước sau các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó. Như vậy trước hợp của em là nếu mà em chạy như vậy và cảm thấy em buồn ngủ quá là em làm gì, thế là em tắt xe em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, cái mình nghĩ sao cái an toàn này trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người chung xung quanh, mình có làm gì thì cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn này trên hết, không cướp. À, ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì cái hoàn cảnh cũng khó khăn. Rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở, ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Tại vì trong đây cũng 36, 37 năm rồi. Ông bà xã thì người Hải Dương, nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen biết nhau rồi lấy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
3: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là bàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng vậy, đi chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ gìn sức tập trung lái xe, nó mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được, cái hai thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mắm. Chưa giờ nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nào bảo hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi, lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia lắm, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ, thôi cố gắng lên rồi từ nó vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm. Thì được cái bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ, tức là ý của em muốn là sẽ công việc một vài năm nữa khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh, nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh cánh phát những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, để anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm, nó điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ sẽ bị để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh, trước cái xe rồi là cả một gia đình mình, rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh thế là như vậy thôi. Tại vì

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái viết kiếp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5. Đề án tập trung đánh giá việc thực hiện các nghị quyết về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay, đề xuất phương án trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả công việc. Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc cải cách cần được nghiên cứu thận trọng, phù hợp với tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách của nhà nước. Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội bố trí nguồn lực đầu tư đoạn cầu Phù Đồng, nút giao Ninh Hiệp dài hơn 5 km đi trùng vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Tuyến dài khoảng 46 km, quy mô 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Do hạn chế ngân sách, phương án sơ bộ hiện chưa bao gồm toàn bộ đoạn tuyến qua Hà Nội. Hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá thuộc tỉnh Khăm Muồn, Lào. Các hài cốt được phát hiện tại hai bản Nỏng Pin và Phôn Khăm, cùng nhiều di vật như vỏ đạn AK, mảnh bom, dép cao su và lọ thuốc. Việc tìm kiếm quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp của Singapore hôm qua, Tổng thống Philippines khẳng định việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN vào tháng 11 tới sẽ tạo lộ trình tuân thủ chung cho các quốc gia, đặc biệt trong hợp tác trí tuệ nhân tạo AI. Sau khi hoàn tất đàm phán vào tháng 5 vừa qua, Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN dự kiến sẽ chính thức được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Hiệp định thiết lập các quy tắc chung về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu và công nghệ mới, hướng tới mục tiêu mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số khu vực lên 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.

0: Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chiến dịch Không Một Mình năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn hay xử lý sau khi vi phạm xảy ra. Điều quan trọng hơn là nhận diện sớm các tình huống không an toàn, trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, người lớn biết lắng nghe, đồng hành và xã hội có đủ năng lực phát hiện, hỗ trợ. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, chiến dịch Không Một Mình năm 2025 đã triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, hơn 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên được tiếp cận và thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội.
1: Giá trị lớn nhất của một chiến dịch thì lại không nằm ở những con số đó, và giá trị nó sẽ nằm trong sự thay đổi trong nhận thức và hành động của chúng ta. Với cái điều đó nó mang lại chúng ta những cái thông tin thì thay đổi nhận thức của chúng ta thế nào và thay đổi hành động của chúng ta như nào. Và từ chỗ đặt câu hỏi trẻ em gặp nguy cơ gì trên mạng thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một cái trạng thái khác, là phải làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để nguy cơ được nhận diện trước khi nó trở thành yếu tố gây tổn thương.
0: Ngoài việc cảnh báo về những nguy cơ trên mạng, mục tiêu của chiến dịch Không Một Mình 2026 là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết để tự tin hơn trong thế giới số. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Hồng Nhung sẽ lái xe thay cho bác tài Mạnh Thắng. Hy vọng là quý vị thính giả thì sẽ cũng yêu mến những chuyến xe của ngày thứ sáu như bao những chuyến xe khác. Và rất mong là các bạn cũng sẽ đồng hành cùng với chúng tôi. Gọi điện đến số 024-37-919191 để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay. Và lúc này thì chương trình cũng đang được livestream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Và lát nữa nếu mà quý vị chưa kịp nhận vé mời của chuyến xe ngày hôm nay thì mời các bạn tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage để trợ giúp cho các bác tài và những hành khách đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay không bị lạc đường quý vị nhé. Để quý vị biết rồi, xe của Hồng Nhung thì muốn đưa quý vị đi chơi, đi du lịch xa xa nên là cứ hay đi lòng vòng, nhưng kiểu gì thì cũng đi đến nơi về đến chốn thôi, nên các bác tài cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút với chặng đường của ngày hôm nay để làm sao mà luôn được cảm thấy thư giãn này, tỉnh táo nhất để lái xe thật an toàn. Chuyến xe không buồn ngủ của chúng tôi bắt đầu đây rồi ạ, cùng với những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động. Chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nhá.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung và ekip của chuyến xe ngày hôm nay quay trở lại đây và hy vọng rằng là chuyến xe của chúng tôi sẽ chở theo thật nhiều niềm vui, mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị thính giả trong suốt chặng hành trình ngày hôm nay nhé. Nào bây giờ thì Hồng Nhung cũng có một cái thông tin để chia sẻ trước khi mà chuyến xe của chúng ta bắt đầu. Một cái thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài có thể truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Là một cái thông tin rất là thú vị nên các bác tài cứ yên tâm nhé. Hôm nay mà lỡ trượt mất quà của bác tài Nhung Lươn thì các bác tài có rất nhiều phần quà, nào là của BIDV rồi đến từ nhà tài trợ dầu gội dược liệu Thái Dương. Bây giờ thì sẽ là lúc mà Hồng Nhung ngồi ở vị trí ghế nóng để toàn trao quà cho các bác tài thôi. Chúng ta cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào bạn.
0: Hồng Nhung chào anh. Hồng Nhung nghe giọng này chắc là anh hơn tuổi Hồng Nhung rồi.
1: Vâng, mình cũng ít tuổi thôi.
0: Dạ, em cũng còn ít tuổi hơn ấy.
1: Vâng, dạ. À, mình có năm nay 31 tuổi.
0: À, hết số cứ xem bạn với mình.
1: Ok bạn.
0: Nhưng mà đằng ấy tắt hộ em cái radio đi chứ tiếng bị vọng lại. Giữa trưa như thế này, cứ tiếng từ đâu vọng lại thì em đã nhức nhát rồi.
1: Mình ngày nào mình cũng nghe VOV giao thông này. Dạ. Mình hay bật
0: xe. Anh lái xe đi đâu mà chân chạy thế?
1: Mình hay lái xe đi các công trình.
0: À, thế là mình là bác tài hay là mình làm công việc gì anh?
1: À, mình làm kỹ sư an toàn lao động.
0: À, thế thì là mình cứ đi theo các công trình. À, nhưng mà em vẫn nghe tiếng vọng lại quá hay là do em nhát quá, là giữa trưa em cứ nghe thấy tiếng mình vọng lại là em sợ nhỉ?
1: Không, không, mình đang ngồi trong xe nên là xe nó hơi vọng thì.
0: À, thế anh tắt hẳn radio ở trên xe giúp Hồng Nhung nhá.
1: À ok, mình tắt radio trên xe đúng không?
0: Tắt hẳn okay. Anh ạ. Một lát anh muốn nghe lại thì anh có thể vào fanpage, nghe lại từ đầu đến cuối.
1: Ok.
0: Dạ,
1: được chưa ạ? Vào fanpage là nghe lại được đúng không?
0: Nghe lại từ đầu đến cuối, thậm chí nghe lại từ năm trước được anh ạ.
1: À ok, được rồi, mình tắt rồi.
0: Rồi, ổn hơn rồi đấy ạ. Anh đang kết nối với chương trình từ đâu đấy ạ, anh Khôi?
1: Mình kết nối với chương trình từ điện thoại.
0: Ôi hay quá. Anh cung cấp luôn cả thông tin rồi, mã số máy rồi, phần mềm bao nhiêu, sản xuất ở đâu thì em lại còn vui hơn đấy.
1: À, mình chỉ nói trên điện thoại thôi. Dạ vâng. Thông minh thôi, không có gì.
0: Anh cũng lém phết đấy nhở. Ý là lém lỉnh chứ đừng có ném điện thoại đi đâu anh nhá. Tí lỡ có thu anh đừng đập bốp cái nhá. Nếu cảm thấy không dùng được thì đưa em dùng hộ cho anh Khôi nhá.
1: Ok, bạn ở đâu rồi, mình tí mình ship qua.
0: Rồi, cảm ơn anh đấy, chưa di chuyển đã thấy lộc như này rồi. Anh là có cơ duyên với Trên Mọi Nẻo Đường từ bao nhiêu năm rồi anh?
1: Mình nghe, lần trước mình hay nghe ở trên mấy anh lái xe, đi cùng với các anh ấy thì nghe từ năm 2019-2020 đã thấy có chương trình rồi đúng không nhỉ?
0: À, sướng nhất anh là có lái xe đấy, chứ em toàn phải tự lái thôi. Em toàn đổ đèo anh ạ.
1: Mình cũng đổ đeo rồi nhưng mà đổ toàn tí trái phanh
0: à. À đấy ạ, phanh khét lẹt ra, thế tí anh đừng quay xe em chóng mặt anh Khôi nhá.
1: Không, mình đi đường bằng thôi.
0: À, cao tốc của anh?
1: Mình đi
0: em
1: cao tốc.
0: Em sợ nhất là hôm nay mình đi lạc ra quốc lộ rồi anh ạ.
1: Ôi
0: dồi.
1: Quốc lộ trong xe á.
0: Thật, cứ đi cao tốc cho nó thoáng anh nhỉ.
1: Đi cao tốc thôi, đi cao tốc cho nó nhanh.
0: Thế nhưng mà quê gốc của anh thì ở đâu?
1: Quê gốc của mình ở tỉnh Phú Thọ.
0: Ở Phú Thọ, dạ. Chỗ nào Phú Thọ anh?
1: Mình ở thành phố Việt Trì.
0: Ở Việt Trì ạ, em có duyên với Phú Thọ lắm.
1: Thế à, người yêu cũ ở Việt Trì à?
0: Ôi, tự dưng nổi hết cả da gà.
1: Khả năng đúng rồi đấy nhỉ?
0: Em không biết à? Người ta bảo rồi cái gì thì người ta không nói hết, nói một nửa thôi. Không nói dối nhưng mà chỉ dừng lại ở đấy thôi là được rồi anh ạ.
1: À, người biết
0: nhiều
1: nói
0: quá,
1: người
0: biết nhiều quá là bị thủ tiêu đấy anh.
1: Thì tôi anh không muốn biết nữa đâu,
0: đúng
1: mình
0: rồi,
1: còn nhiều đợi á.
0: Không tí em thả anh giữa đường cao tốc. Còn yêu
1: Có
0: đời lắm.
1: mình
0: Thế anh có mấy người yêu hay là lập gia đình rồi để em biết?
1: anh chưa có người yêu nhưng mà có vợ con rồi.
0: À, thế là gia đình cũng ngăn cản, cũng cũng
1: Cũng đấy,
0: cũng gay
1: cũng
0: gắt
1: muốn
0: phết
1: có
0: đấy
1: người
0: anh nhỉ.
1: yêu mà vợ không cho.
0: Dạ, thôi, biết là cái tuổi này khó bảo, chịu khó anh ạ. Nghe lời vợ
1: Anh
0: thì
1: có
0: mới trường
1: chịu?
0: sinh bất lão
1: Đúng rồi,
0: được.
1: phải đợi vợ lên đầu.
0: Đấy, đi đâu
1: Vợ
0: cũng thế,
1: cũng
0: nó
1: đang
0: yên
1: nghe.
0: tâm, về nhà nấu cơm, cơm nóng, canh dẻo, à canh ngọt chứ mà ăn.
1: Không phải thường chăn nước mắt thì chết.
0: Đấy, đúng rồi anh ạ. Thôi, cứ thống nhất là như thế anh nhá. Đừng bao giờ thay đổi
1: Ok.
0: anh nhá. Thế là anh thì được
1: Ok.
0: mấy cháu rồi?
1: Mình trộm vía được 2 cháu.
0: Thế bao giờ thì tiếp cháu nữa anh?
1: Thì cũng phải xem ngày đẹp
0: À, thế thì
1: giờ
0: chắc
1: đẹp
0: là
1: thì
0: đủ nếp đủ
1: mình tiến
0: tẻ
1: hành.
0: rồi cho nên mới xem xét, chứ còn em thấy mà chưa đủ thì là cũng phải kế hoạch khẩn trương ngay chứ.
1: Mình đang đang ăn được ăn gạo nếp thôi chứ có gạo tẻ.
0: À, ui giời, thế thì phấn đấu chứ anh, không nhà để
1: Vẫn
0: cho ai, xe để cho ai.
1: phải phấn đấu thôi, mình sẽ cố
0: Vâng.
1: gắng liên tục.
0: Rồi, em thấy năm sau là chắc là cũng đẹp ấy chứ, từ giờ đến cuối năm thì khả năng chạy KPI nó khó. Cuối năm công việc của anh có bận
1: Thì
0: không?
1: cuối năm công việc thì cứ tành tang vậy thôi.
0: À, dạ. Thế cái mùa nào đối với anh là bận nhất hay là nó cứ đều đặn như vậy?
1: Mùa bận nhất thì là mùa công việc thôi, nhưng mà mình
0: À,
1: cũng
0: mùa
1: không biết
0: công
1: là
0: việc
1: mùa
0: là mùa
1: nào.
0: bận nhất. Hay đấy anh. Em thì thực sự là em cũng chưa định nghĩa được cái mùa công việc nó là mùa nào, nhưng thôi em chúc anh là cả năm là cái mùa cứ tới tấp anh nhé.
1: Ok, cảm ơn Nhung. Mình cũng chúc Nhung là dẫn chương trình càng ngày càng hay.
0: Dạ. Gì nữa không
1: Nghe
0: anh?
1: giọng thì chất bật xinh.
0: Dạ, anh không
1: Đã
0: chúc
1: bảo
0: em anh như Ngọc Thành Đôi
1: thì không, mình đôi cái này nó là duyên số, mình không chúc được.
0: Dạ, thế ngày xưa ai xe duyên cho anh mà siêu thế?
1: Ngày xưa thì cũng chả ai xem duyên cho mình cả, nhưng số phận mình là do mình cố gắng thôi.
0: À, cố gắng. Chứ không
1: Mình
0: phải như bác
1: cố
0: tài mạnh thắng là bị lừa anh.
1: gắng. À rồi, anh em thì cứ hay bảo là bị lừa, nhưng mà mình chả thấy ai bị lừa cả.
0: Ui rồi, bây
1: Cứ
0: giờ
1: toàn
0: bị
1: cố
0: lừa
1: tình
0: là
1: bị
0: mừng đấy
1: lừa.
0: anh ạ. Dạ.
1: Bây giờ
0: Vâng.
1: thì mẹ nó
0: Mong.
1: đang lệch thế thì cũng mong bị lừa thôi, chứ
0: Đúng rồi, không bị lừa
1: mình cũng muốn
0: là
1: bị
0: chết
1: lừa
0: cờ.
1: đấy.
0: Dạ. Thôi
1: Bảo
0: anh
1: phải
0: thế thôi. Thôi anh thế
1: ngon thì mới
0: thôi.
1: bị lừa.
0: Nên nói chung là anh muốn thì hôm nay anh sẽ bị lừa thôi, anh cứ yên tâm.
1: Yên tâm, được, được, anh cũng muốn bị lừa đấy.
0: Đấy, thì anh thử luôn nhá.
1: Luôn, làm việc
0: Dạ,
1: luôn nha.
0: bắt đầu luôn, ra đòn luôn
1: Bạn
0: đây.
1: ra đòn luôn.
0: Nào, khởi động anh nha, nào, vươn vai nào. Từ sáng giờ anh phải lái
1: Wow.
0: xe không hay là có người lái cho?
1: Nay thì lại toàn để tự lái thôi.
0: Vâng, thôi thế cho yên tâm anh ạ. Chứ thật ra nhiều khi đúng là có người lái thì thích thật đấy, nhưng với cái tâm lý của em cứ tự lái là em yên tâm nhất ấy. Chứ giao cho cái tầm bác Mạnh Thắng mà bác lái thì thôi em chịu. Không dám
1: Mình chả
0: ngủ,
1: tin được ai
0: ngồi
1: đúng
0: xe
1: không?
0: bên cạnh có buồn ngủ, không dám ngủ.
1: Không không tin tưởng ai được rồi,
0: Đúng rồi, cuộc đời mà anh bây giờ tin làm sao được, lỡ lừa
1: không tin
0: cái
1: được
0: chết.
1: ai.
0: Vâng. Thôi rồi cứ tự
1: Bắt
0: tự thân vận động là tốt nhất. Nào, thế bây giờ thì anh bắt đầu nhé. Nhưng anh thì vẫn
1: đầu.
0: có một cái sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage. Một lát nữa mà khó quá thì anh được hỏi một lần anh nhé.
1: Hỏi hỏi cái đấy thì mình phải lên fanpage hỏi hay là bạn hỏi
0: Không,
1: hộ mình?
0: anh em sẽ hỏi hộ anh. Thế còn là
1: À
0: những cái gì em đọc ra anh tin hay không thì đấy là việc của riêng anh. Hoặc là anh có một cái sự trợ
1: ok.
0: giúp khác, anh có thể hỏi Nhung Lươn. Đấy. Có
1: Nhung
0: rất
1: Lươn,
0: nhiều sự trợ giúp cho
1: em
0: anh.
1: là Nhung Lươn à?
0: Không ạ? À? Em là Hồng Nhung ạ. À?
1: À em Nhung, còn Nhung Lươn là một bạn Nhung giấu tên khác đúng
0: Em không biết à? Đấy là ai ạ? À?
1: không? Không biết em thì em vừa nói bạn Nhung Lươn rồi, mình
0: Ơ thế à?
1: không chưa
0: Em nói
1: chưa biết
0: thế lúc
1: Nhung Lươn
0: nào?
1: à? Có
0: Đâu,
1: tên
0: em có
1: không
0: nói thế
1: vậy?
0: đâu.
1: Anh mà lại mình nhầm à?
0: Ủi anh này, giữa trưa anh cứ dọa em nên em đã nhát rồi thì chớ. Làm gì có ai khác ở đây
1: Chưa.
0: ngoài em, có mình em với anh đây này.
1: À
0: Thế anh
1: ok
0: nhìn thấy
1: rồi.
0: ai đấy? Tóc dài, môi đỏ, xong mặc đồ trắng
1: Da,
0: à
1: da trắng à?
0: anh?
1: Da trắng hay là da ngăm?
0: Không, da trắng lắm anh ạ. Em thấy da trắng đấy.
1: Được,
0: Xe anh chắc
1: đẹp.
0: cỡ khoảng độ 10, 18 độ là cùng, lạnh toát ra. Anh thấy chưa? Anh thấy bạn ấy chưa?
1: Thế rồi, thế rồi,
0: Rồi, thế yên tâm rồi. Thế anh có bạn đồng hành là em yên tâm rồi. Nào bây giờ em sẽ gửi đến anh một câu hỏi của nhà tài trợ. À, nếu mà anh trả lời đúng câu này thì anh sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Anh có
1: sao
0: thể
1: Thái
0: để dành đến 20 tháng 10 để tặng cho bà xã cũng được. Hoặc là mình có nhu cầu thì mình dùng luôn cũng được anh nhá.
1: mình dùng luôn bà xã cái gì.
0: Cái bà xã cái gì? Chắc là vợ anh không nghe chương trình, anh mới mạnh dạn thế nhỉ?
1: Có nghe nên mình mới giả vờ trêu ấy, mình vừa
0: À.
1: bảo lên bật radio lên để nghe rồi.
0: Dạ, thế chúc anh là tối nay không bị đổi phong thủy chỗ ngủ nhá.
1: Nhà có mỗi cái giường.
0: Không, nhưng mà vẫn còn cái chân giường mà anh. Ghế
1: Được.
0: salon. Được hết. Được. Nào, rồi chúng ta bắt đầu nhá. Cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo là tác phẩm viết về chiến sĩ tình báo nào của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ? Có hai phương án để anh lựa chọn như sau. A. Phan Đình Giót, B. Phạm Xuân Ẩn, 30 giây bắt đầu.
1: Phan Đình Giót thì là chiến sĩ rồi. Thế là mình chọn phương án Phạm Xuân Ẩn. Bác Phạm Xuân Ẩn thì là tình báo nổi tiếng rồi. Mình
0: Dạ.
1: chọn Phạm Xuân Ẩn.
0: Em phê bình anh nhé.
1: Mình à? Mình điều gì đấy?
0: Vâng. Em phê bình như thế thì anh có muốn đổi phương án không?
1: Mình không, phê bình thì chắc là trả lời nhanh quá nên là bị phê bình đấy chứ.
0: Ui, có ai bảo anh có giác quan thứ sáu không?
1: À,
0: Có ai bảo thế không anh?
1: có nhiều người bảo rồi nhưng mình cũng có duyên với cả cái
0: Tâm
1: giác quan thứ
0: linh à?
1: sáu,
0: Dạ.
1: tâm linh ấy, mình có duyên
0: Vâng.
1: với tâm linh ấy.
0: Thế thì em lại phê bình những người bảo anh có giác quan thứ sáu. Vì anh phải giác quan thứ bảy rồi anh ạ. Chúc mừng
1: Wow,
0: anh
1: giác
0: nhé.
1: quan đúng rồi. À, may quá.
0: Chúc mừng anh đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ. Đấy, đó là
1: Oh, tuyệt vời.
0: một chai dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Chúc mừng anh
1: Oh,
0: nhé.
1: cảm ơn chương trình, cảm ơn
0: Dạ,
1: em.
0: vâng. Đấy, nhận được vương miện rồi thì anh thấy thế nào?
1: Mình lần này đang bị dụng rất nhiều khả năng này là trộm vía quá để được tặng dầu gội này.
0: Dạ, đúng đấy. Nhưng cái mùa này thì em thấy rằng là chúng ta phải lưu ý hơn chăm sóc cho tóc của mình. Bởi vì là nào là gầu ngứa này, gãy rụng và nấm da đầu thường bắt nguồn từ những cái việc như là sinh hoạt không đúng cách hoặc là sử dụng những sản phẩm không phù hợp. Vậy để mái tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt, trông dày và đen hơn, việc thay đổi thói quen cũng như là lựa chọn các loại sản phẩm dầu gội hiệu quả, thân thiện và lành tính cũng rất là quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, một sản phẩm của sao Thái Dương hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều những phần quà khác sẽ chờ đợi quý vị trong những chuyến xe sau với phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào những ngày tiếp theo của chuyến xe. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình và mang đến sự tự tin cho các bác tài. Đấy, thế nhưng mà nhiều thực tế cho thấy là tự tin quá là chặng sau là cũng cẩn thận anh nhé.
1: Ok, mình cẩn thận thôi chứ mình cũng không phải tự tin. Mình tại vì mình cũng đọc nhiều về sách lịch sử Việt Nam nên là mình trả lời
0: Dạ.
1: được câu này trộm vía lại vào đúng với sở
0: Vâng.
1: trường.
0: Đấy, em nghe cái cách mà anh loại trừ phương án là thấy rằng là mình cũng có cơ sở rồi. Còn bây giờ thì những cái câu hỏi đến từ Nhung Lươn thì nó cũng khó cơ sở lắm bởi vì có một số những cái phương án là cô ấy hay tự nghĩ ra. Cho anh cẩn thận anh nhé.
1: Ok, nãy em đọc quảng cáo anh cứ cứ tưởng là em là cái băng, hóa ra là em đọc thật à?
0: Ôi rồi.
1: Đọc trôi chảy đấy,
0: Dạ,
1: không biết rồi.
0: không vấp tí nào anh ạ.
1: Không có tí nào, anh cứ
0: Chỉ có
1: tưởng là
0: vấp ngã mỗi
1: đấm
0: đường
1: đi
0: tình
1: lên.
0: thôi, nhất là hay ngã ở trên trên Phú Thọ
1: Đấy, cái đất tổ làm khổ cái bốn phương là có thật
0: ôi
1: mà.
0: hôm nay em mới nghe thấy câu đấy đấy, em xin phép là
1: À,
0: được ghi vào nhật ký anh nhá. Dạ,
1: ok,
0: chảy nước
1: nhìn
0: mắt.
1: luôn.
0: Thấm cái câu này luôn. Dạ, thấm
1: Mà
0: đến chót đời
1: né
0: không
1: ra.
0: quên, đúng là trài đất tổ.
1: Nếu là làm mình khổ thì mình né ra.
0: Không, em không nói nữa.
1: Không nói nữa, ok. Mình
0: Dạ.
1: ăn thì nói thế thôi.
0: Đấy, chỉ thế thôi anh. Dừng lại đấy, biết nhiều quá khổ đây anh.
1: Dừng lại rồi.
0: Dạ, anh
1: Mình
0: dừng
1: đi
0: lại
1: tiếp
0: rồi nhá. Dạ,
1: chứ.
0: thôi để em lái tiếp. Anh cứ dừng
1: Em
0: chân
1: lái
0: để
1: đi.
0: em lái tiếp.
1: Em lái đi.
0: Thác Ong Chúa là điểm đến ở đâu? Thái Nguyên,
1: Có.
0: Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, 30 giây, bắt đầu. Thác
1: Thác
0: Ong
1: Ông
0: Chúa,
1: Chúa.
0: vâng,
1: Thác
0: chứ không
1: Ông
0: phải Lươn
1: Chúa.
0: Chúa anh nhá. Các bác tài hay đặt biệt danh cho em thiên biến vạn hóa lắm. Thác Ong Chúa là điểm đến ở đâu? Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng hay Điện Biên? Đố anh biết quê em ở đâu?
1: Quê em ở Lào Cai thì anh nghĩ là anh chọn phương án Lào Cai.
0: Thế nếu quê em không phải Lào Cai thì anh có đổi phương án
1: Nếu mà quê em không phải Lào Cai thì anh cũng không đổi phương án.
0: không? Thế anh nói chuyện như đúng rồi ấy nhở? Em chắc chắn khẳng định với anh là em không phải ở Lào Cai. Em chỉ hay đi Lào Cai thôi.
1: À,
0: Chết
1: anh nhìn
0: rồi.
1: nhầm à, nhầm à, thế thôi, bây giờ có được chọn lại không?
0: Ai bây giờ anh chọn đúng nơi em sinh sống đi đã. Nơi em sinh
1: Chọn
0: ra.
1: nơi em sinh ra
0: Vâng. Em ở Điện Biên. Phạt
1: em ở
0: anh nhá.
1: Điện
0: Hôm nay phải phê bình anh Khôi rất nhiều lần đấy. Xe bình 3
1: tài
0: lần rồi
1: xế
0: đấy. Quá tam ba bận anh
1: mà.
0: nhá. Anh chọn lại đi.
1: Thôi anh không chọn lại nữa, nếu hôm nay ở Điện Biên thì anh chọn phương án Lào Cai, tại vì Điện Biên và Lào Cai cạnh nhau.
0: À, nghe cứ như kiểu anh em mình không đội trời chung ấy nhỉ. Em ở đây thì anh phải ở kia. Nhất định là không ở cùng một chỗ được.
1: Nhất định không
0: Nhất
1: yêu
0: định.
1: gái gần nhà.
0: Dạ, nhất định là như thế. Chỉ biết thở dài anh ạ.
1: Dài sai rồi à?
0: Em không biết ạ. Em biết gì đâu, có rất nhiều điều em không biết và em cũng không muốn biết.
1: Không muốn biết.
0: Vâng.
1: Thế thì để anh biết thôi.
0: Một mình anh biết thôi nhá.
1: Một mình anh biết thôi. Và các
0: Anh chốt
1: nghe
0: lại một lần
1: đài.
0: cuối đi để em tự tin em đi tiếp nào.
1: Tháp Ông Chúa là địa danh ở tỉnh Lào Cai.
0: Rồi. Hơi xa anh cả.
1: À, không xa
0: Đấy.
1: lắm, 300 cây.
0: Đi cao tốc, sợ gì?
1: Đi cao tốc rồi, nhanh mà.
0: Ai sợ đi về.
1: Ai sợ thì đi về.
0: Và em mời anh đi tiếp. Chúc mừng anh. Đó chính là Lào
1: Lại
0: Cai.
1: phải đi tiếp à?
0: Lại phải đi tiếp rồi. Vất vả quá anh nhở. Suốt ngày phải đi. Trong khi chỉ muốn ở nhà. Cơm bà xã nấu sẵn rồi. Nhiều hôm là có bị lỡ bữa không anh? Công việc của anh ấy. Hay là mình vẫn cứ về trong ngày để ăn cơm được?
1: Mình đi suốt mà, thỉnh thoảng mới ở nhà đúng không?
0: Vâng. Đấy. Thế này thì là cứ hay có số của mấy cô chủ quán cơm Bác Tài.
1: Không không không,
0: Không,
1: anh không
0: em chỉ
1: hay
0: áp
1: ăn
0: dụng cái câu mà anh nói là trai đất tổ thì làm khổ gái muôn phương à hay gì đấy.
1: tổ làm phổ về tứ phương thôi, bốn
0: À
1: phương thôi, chứ muôn phương thì nhiều quá,
0: nhiều
1: có bốn
0: quá
1: phương
0: không kham
1: đông
0: được.
1: tây nam bắc thôi, nhiều
0: Quên
1: nhiều
0: quên mất
1: quá.
0: bà xã anh đang nghe. Chị nhà tên là gì đấy để em gọi tên chị trên sóng nào.
1: Vợ mình tên Chi.
0: Tên Chi à?
1: Mình
0: Dạ vâng.
1: tên Chi.
0: Vâng, chị Chi có đang nghe chương trình thì đấy, chị Chi có nhớ những gì hôm nay anh Khôi nói nhá. Nói vậy chứ chưa chắc đã phải vậy đâu. Chị em phụ nữ thì cũng có giác quan thứ 6 chứ anh đừng nghĩ là anh có giác quan thứ 7 mà hơn chị em phụ nữ đâu anh.
1: Nhiều khi mình
0: Vâng.
1: hơn lại không tốt đâu.
0: Đấy, nói một các chị em hiểu thành 10 luôn ấy. Đừng có đùa
1: Chứ
0: anh ạ.
1: nói không nói đã hiểu rồi.
0: Thì đấy, chỉ cần nhìn ánh mắt này khác thôi. Đấy,
1: Mà toàn
0: về
1: hiểu
0: cái áo mà
1: sai.
0: sơ vin xộc xệch một cái là thôi chết, ông chết với tôi. Mày ông đi
1: Ừ.
0: đâu, làm gì? Tại sao giờ này về, chậm mất 5 phút rồi.
1: 5 phút rồi là có vấn đề rồi.
0: Đúng rồi, không được phép. Cuộc đời này không cho phép chậm trễ như thế. Và bây giờ chuyến xe cũng không chậm trễ được. Mời anh đến với Nhiều Cồ San. Nhiều đấy.
1: Nhiều
0: Nhiều, nhiều. Đấy.
1: nhiều
0: Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc nào? A. Người Mông, B. Người Tày, C. Người Dao và D. Người Thái. 30 giây bắt đầu.
1: nhiều cồn xa mà
0: Nhiều Cồ San.
1: nhiều cổ xa.
0: San không phải xa.
1: Nhiều cồn
0: Nhiều
1: xa.
0: nhiều Cồ San. Anh ơi anh đừng làm em nhíu theo nữa.
1: Ôi, em học
0: Đã
1: anh là
0: khó
1: dân tộc
0: rồi,
1: gì nhỉ?
0: anh lại còn
1: Có những dân tộc gì nhỉ?
0: có người Mông, người Tày, người Dao và người Thái. Hết giờ.
1: Mông làm người hơ mông đúng không? Mình có thể dùng sự trợ giúp được không?
0: Anh dùng sự trợ giúp. Anh chắc là dùng chưa? Anh dùng sự trợ giúp của ai?
1: Thôi, anh
0: Thôi,
1: nghĩ là
0: nghe thế là biết là không nhớ em rồi.
1: không dùng nữa để cho đỡ mất thời nhiều thời gian của chương trình, vì chuyến xe của chúng ta còn rất là nhiều. Anh xin chọn phương án liên quan đến dân tộc Hờ Mông.
0: Là chọn phương
1: Mông
0: án
1: đúng không? Dân
0: A.
1: tộc Mông đúng không? Phương án A.
0: Nãy anh chọn phương án gì nhỉ?
1: Nãy anh chưa chọn phương án gì.
0: Nãy anh chọn B. Là câu 1 ý, là anh chọn B. Bây
1: À,
0: giờ
1: câu
0: anh lại
1: 1
0: lội
1: à?
0: ngược dòng lên A.
1: Câu 1 anh chọn B. Câu 2 anh chọn gì đấy? Và câu 3 anh chọn D.
0: Chưa gì đã chọn câu 3, chọn D.
1: Câu 3, anh tưởng đây là câu hỏi số 3 rồi nhỉ?
0: Anh bảo gì cơ?
1: Anh tưởng đây là câu hỏi số 3 rồi.
0: Đâu, bây giờ mới câu 2 thôi. Anh chạy nhanh thế. Anh chạy tốc độ bao nhiêu đấy?
1: Cô thế à? Anh định đi vượt quá là
0: Vâng, anh quá tốc
1: ok,
0: độ rồi anh Vinh ơi. À, anh Khôi ơi. Không biết anh Vinh
1: anh
0: nào.
1: mẹ
0: Tự dưng ở
1: mày
0: trong
1: nhìn
0: đầu lại cứ gọi
1: Khôi
0: tên
1: nhá,
0: anh Vinh nào này.
1: gọi gọi tên Vinh trong đêm à?
0: Đấy.
1: Trái tim
0: Ồ.
1: này xót xa. Ok,
0: Không, không, chưa có anh Vinh nào làm trái tim này xót xa hết cả.
1: ok, mình nhớ đến ca sĩ cái gì Vinh ấy.
0: Vâng.
1: Hoa Vinh à?
0: Hoa Vinh.
1: Đừng quên tên anh nhá.
0: Ngoài kia bao la sóng gió.
1: Đúng
0: Anh nào làm mình đau thì mình quên tên.
1: vậy,
0: Bây
1: nên thế.
0: giờ anh làm em quên mất phương án anh chọn rồi đấy. Anh chọn gì đấy?
1: Anh chọn bông.
0: Người Mông, phần
1: Nhiều
0: A
1: Pô San
0: là nơi sinh
1: đúng không nhỉ?
0: sống của đồng bào dân tộc Mông. Đấy là theo lựa chọn của anh.
1: Ồ quá.
0: Hồi hộp à anh?
1: Ồ quá.
0: Thôi hồi hộp em chẳng chơi nữa.
1: Ê, làm gì cho anh đỡ hồi hộp cả lần
0: Đây.
1: đầu tiên được lên chương trình thì
0: Không
1: vui.
0: chơi đã là hết hồi hộp anh ạ. Cuộc đời này mà, mình cứ không mong cầu gì, không nắm giữ cái gì thì không sợ mất.
1: Thế thì còn gì vui nữa,
0: Dạ.
1: chơi là để hồi
0: Không.
1: hộp để gạch
0: Anh
1: cấn.
0: vui cho em hết vui rồi. Em thua thì em còn vui vẻ gì nữa. Nay em gặp đối rồi. Quay đi về đi, không chơi nữa đâu, chán quá. Chưa kịp đánh lái. Xong rồi đấy anh Khôi.
1: Xong là sao? Là thôi
0: Xong
1: xong
0: rồi
1: rồi hết
0: ạ.
1: rồi, hết rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thôi
0: Của anh hết 10 triệu ạ.
1: tôi để đây mày quá, không đây không làm chứng, có em làm chứng đây, có vợ cũng nghe đấy, mà mười
0: Dạ.
1: mười triệu để bảo vợ đi lên nộp thôi.
0: Để vào nộp online anh nhá. Khổ, đang đi đúng tốc độ Hồng Nhung cứ đòi nộp phạt. Thế chứ lại.
1: Đi quá tốc độ cái mất ngay 10 triệu mà
0: Đấy,
1: bây giờ
0: mất
1: phạt tôi
0: ngay
1: 5
0: 10
1: triệu.
0: triệu. Cho nên là các bác tài với lại anh Khôi đi đâu đi đúng tốc độ. Xong rồi đi đến nơi về đến chốn, nhớ về nhà ăn cơm vợ nấu anh Khôi nhá.
1: Wow, Văn Tài cứ đi đúng tốc độ đấy em, vừa rồi mình bị phạt mất cũng 10 triệu tốc độ
0: Hôm nay lại
1: đây.
0: thế rồi, thế phải rút kinh nghiệm
1: Này,
0: sâu sắc anh Khôi nhá.
1: này
0: Rồi chúc mừng
1: đi
0: anh đã được mất 10
1: à,
0: triệu. Rồi lát anh
1: 50
0: yên tâm, anh sẽ
1: triệu
0: được bù đáp lại 50 triệu từ Hồng Nhung. Bây giờ,
1: à,
0: vâng, anh chờ một lát nhá, để em lái
1: có
0: nốt
1: số tài
0: chặng
1: khoản anh
0: sau.
1: chưa, có số tài khoản anh chưa.
0: Dạ, ôi em có giác quan thứ 10 mà anh cứ yên tâm. Kiểu gì cũng gửi được tiền đến tay anh. Bây giờ em phải đi, chặng sau em phải bù lại đã, để em phải có tiền nộp phạt. Rồi, chúc mừng anh Khôi nhá. Thế từ nãy giờ anh vẫn không tin là anh thắng à?
1: Ô,
0: Ôi, sao
1: không
0: em
1: tin
0: lại
1: hồng
0: làm cho
1: nhung
0: mọi
1: mình
0: người mất lòng tin đến mức như thế nhỉ?
1: đỏ thế à?
0: Rồi, chúc mừng anh Khôi. Hẹn gặp lại anh. Thôi chắc là với anh thắng rồi, em không hẹn 6 tháng nữa đâu. Cứ lâu lâu anh quay trở lại để em còn gọi là tiết kiệm ngân ngân sách của bản thân anh nhá.
1: Ok, năm gặp nhau 2 lần rồi thôi.
0: Dạ, rồi, thế vẫn là 6 tháng đấy anh tính giỏi thật đấy. Rồi, chúc anh một ngày nhiều niềm vui và từ giờ đến cuối năm thì chúc anh là đấy, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc anh Khôi nhá.
1: À ok, thì mình hỏi tốt, thế mình công việc vừa rồi trả lời đúng luôn
0: Vâng, đúng rồi ạ, người Mông đấy ạ.
1: à? Thế đúng thì có được gì không, mình cũng chưa chưa chưa chơi nên là chưa biết thì có được
0: Đấy,
1: gì
0: anh sẽ
1: không.
0: có một phần quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương, rồi một cái phần quà đến từ ngân hàng BIDV và một phần quà đến từ hầu bao riêng của Hồng Nhung. Một lát nữa em chuyển 50 triệu đây
1: À ok, thực tí có sẽ có bạn liên hệ với mình đúng không?
0: rồi, anh yên tâm sẽ có bạn liên hệ, còn Hồng Nhung thì anh cứ thấy là tự tinh tinh thì là anh thấy ngay. Chúc mừng anh nhá.
1: Ok, cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn chương
0: Vâng,
1: trình.
0: cảm ơn anh đã đến với hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Đấy nhá, một bác tài thắng thì chặng hai là các bác tài còn lại là cứ cẩn thận với Hồng Nhung nhá. Giờ nghe nhạc cho Hồng Nhung bớt căng thẳng đã. Rồi mời các bác tài tiếp tục cười và với niềm vui chiến thắng của đội các bác tài đi. Xong chắc độ khoảng 3-4 phút nữa thôi, Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: 10 ngàn,
4: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
5: 9 ngàn, được không chị?
4: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
5: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rosy, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Hồng Nhung quay trở lại với trang tiếp theo của chuyến xe trên mọi nẻo đường đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung với lại tất cả những người thực hiện chương trình và tất cả các bác tài trên mọi miền của Tổ quốc nhá.
0: Dạ vâng ạ, Hồng Nhung nên chào là bác tài hay là chào như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: Cái gì cũng được.
0: Cái gì cũng được ạ? Không, cái gì nó là cái đấy chứ ạ.
1: Bác cũng được, mà tài xế cũng được, bác tài cũng được.
0: Dạ
1: thế
0: vâng ạ,
1: tài
0: thế
1: cũng được.
0: Bác tài nhà mình tên gì đấy ạ?
1: Mình...

0: Tên là Nguyễn Thiện Nhân không không này?
1: À, tôi gọi bác Tài chứ không dám gọi anh Tài, gọi anh Tài sợ thua lắm.
0: Không, không sao cả.
1: Dạ, mình đến từ
0: Bao nhiêu
1: đâu đấy
0: năm nay
1: ạ?
0: mới gặp thôi không? Đến từ đúng lý là nguồn gốc của chị gái mà nặng nhất Việt Nam đấy, nhưng bây giờ mất rồi.
1: À, dạ, thế là cùng nguyên quán xưa với Hồng Nhung. Bây giờ là Hưng Yên đúng không ạ?
0: Giờ nhãn lồng đấy.
1: Dạ vâng, rồi chào bác Tài Nhân đến từ Hưng Yên. Bác Tài đã có kinh nghiệm với chuyến xe trên mọi nẻo đường chưa?
0: Ngày trước có gặp mà Mạnh Thắng cũng lâu lâu rồi, mà Hồng Nhung là lần đầu tiên trong đời này.
1: À thế
0: Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lâu lắm ấy, từ từ
1: ạ.
0: từ hồi mà biết Hồng Nhung đến giờ, đến nhà hát thành nhà để thi tuyển đến bây giờ vẫn vẫn nhớ Hồng Nhung, mà
1: Dạ
0: cô gái
1: vâng.
0: xinh xắn xinh lành.
1: Dạ, Hồng Nhung cảm ơn bác Tài Nhân đã yêu thương quý mến các biên tập viên của chương trình. Thế lần trước gặp bác Tài Thắng là đúng tên Thắng hay là mình lại ngược lại với tên của bác Tài Thắng ạ?
0: Úi giời, thắng
1: Úi
0: đẹp,
1: giời.
0: sao mà thắng anh được, ba không tròn vo luôn.
1: Ba không tròn vo ạ. Thế hôm nay thì mình cũng không vượt quá cái tròn vo đấy ba lần đâu, bởi vì cũng chỉ có ba câu thôi ạ. Nhưng mà bác Tài vượt quá nữa thì đúng là bái phục.
0: mong
1: Chúc bác Tài hôm nay
0: mong
1: là
0: muốn
1: thắng được
0: sao
1: Hồng Nhung mất tay nhá.
0: cũng hơi khó đó, bởi thấy nhiều người nói lắm không biết thế nào
1: Thế
0: nữa.
1: mà Hồng Nhung vừa thua trắng tay bác Tài ạ. Khổ
0: Không,
1: thần.
0: đôi khi có khi quê hương Đền Hùng Hồng Nhung trả không chừng nữa,
1: Đấy, trai
0: đôi
1: đất
0: khi là
1: tổ.
0: quê hương vô hùng đấy.
1: Dạ vâng, đấy anh ấy lên sóng anh đã đọc thần chú rồi, trai đất tổ làm cái gì khổ gái tứ phương, khổ thật.
0: Thì đó, đôi khi là Hồng Nhung nghĩ về về đất tổ ấy, thả là thả cho mấy anh một
1: Run,
0: bài
1: không nghĩ lại nó
0: nhé.
1: run quá.
0: À,
1: Lạnh hết cả người bác Tài ạ.
0: ok.
1: Rồi, thế thôi bây giờ thì mình vẫn cứ tiếp tục là ở Lào Cai. Và nãy thì Hồng Nhung đang dừng chân lại ở bản Nhiều Cồ San. Thôi thì ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Hồng Nhung tiếp tục là mời bác Tài Nhân nối tiếp hành trình ở Nhiều Cồ San. Chúng ta đã tìm hiểu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông rồi. Thế thì câu hỏi tiếp theo mà Hồng Nhung dành đến bác Tài Nhân là Nhiều Cồ San, cái tên gọi này có ý nghĩa là gì? Các phương án trợ giúp như sau ạ. A. Vuốt hổ. B. Bò tót. C. Sừng trâu. Và D là đuôi cáo 30 giây. Bắt đầu. Bác Tài cẩn thận nhá.
0: Cái này hơi khó đấy, bởi
1: Thì
0: vì là
1: thế thì mới nhắn bác Tài cẩn thận. Hồng Nhung tốt bụng lắm ấy.
0: mình là sừng trâu, nhưng mà phòng Hồng Nhung đọc lại đáp án cho nghe thử.
1: Dạ, A là vuốt hổ, B là bò tót, C là sừng trâu và D là đuôi cáo.
0: Thì thôi cứ đầu sôi đuôi lọt, cứ mình không biết về cái thông tin này lắm, thì mình cứ về người Mông ấy, thì thường thường sống trên cao thì là
1: Là gì ạ? Quan trọng là gì ạ?
0: quan trọng là cho đuôi cáo đi.
1: Đuôi cáo, D luôn ấy ạ.
0: Cứ
1: Dạ.
0: chọn cái câu chốt luôn xem nó làm sao, chứ về cái câu
1: Vâng.
0: này mình không có thông tin gì về cái này hết đấy.
1: Thế hay là mình dùng sự trợ giúp luôn không ạ? Đầu xuôi đuôi lọt mà. À không.
0: Thì cũng được, nhờ các bác Tài thì cũng được, tôi nhờ các
1: Nhờ
0: bác
1: các bác
0: Tài
1: Tài
0: luôn.
1: ạ. Đây có bác Tài Đức Tôn, bác ấy cũng chọn giống anh bác Tài Nhân này. Là chọn D luôn. Đuôi
0: Bởi vì nó
1: cáo.
0: không có thông tin gì là đúng rồi, nó không có thông tin gì về cái này.
1: Vâng. Bác Tài Dương công bố chọn phương án A là vuốt hổ. Người chọn A, người chọn D. Người thì chọn nơi bắt đầu, người thì lại chọn là nơi tình yêu kết thúc.
0: Nó cũng khó, 50-50 phải không?
1: Vâng.
0: Nó cũng khó.
1: Đấy. Thế mời các bác Tài trợ giúp tiếp cho bác Tài Nhân đi. Để xem là nghiêng nhiều về A hay là D đây. Anh Trọng Vani anh chọn A rồi. Thế là mọi người lại lệch với lại bác Tài Nhân. Bác Tài Nhân thì cứ chọn D. Các bác Tài khác thì đang chọn là vuốt hổ. Là A. Còn ai nữa không ạ? Thính giả Mỹ Lệ. Nghe là đã thấy đẫm lệ rồi. Nghe là đã muốn khóc rồi. May cho bác Tài là chị Mỹ Lệ chị chọn khác mình. Là Sừng Châu.
0: Hình châu ấy chắc không phải, hình
1: Bác
0: châu
1: Tài
0: khó.
1: Nguyễn Đình Dương cũng chọn D. Là đuôi cáo. Hai bác Tài tiếp theo chọn B là bò tót. Bác Tài Trần Tiến Quang chọn D là đuôi cáo. Bác Tài Trần Trọng Hiếu thì chọn A là vuốt hổ. Có một cái phương án này rất hay này này. Bác Tài Trần Phú Thảo chọn F luôn ấy.
0: D là hết rồi, có F nè.
1: Ơ thế ạ? Không có F ạ?
0: Không,
1: Ơ xem không biết nhở? Em lại tưởng có
0: không
1: F
0: có.
1: nên em mới đọc. Đấy người ta gọi là ép người quá đáng đấy. Thôi em ngồi im, không lại bảo là em ép phương án. Khổ, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép
0: Thật anh
1: duyên.
0: không có một cái dữ liệu.

0: về cái câu này.
1: Dạ
0: Hồng
1: vâng.
0: Nhung cho khó quá.
1: Hồng Nhung cho khó ấy ạ.
0: Thật
1: Thế thì
0: hơi
1: anh
0: khó.
1: phải trách bác tài trước, bác tài khôi, vì thực ra là bác tài khôi đến câu 2 là đã thắng Hồng Nhung rồi. Câu 3 này là của gói trước của bác tài khôi đấy. Cho nên đúng sai là bác tài khôi chịu hết. Bao nhiêu lỗi lầm là thuộc về bác tài khôi hết. Ai bảo đi để lại câu khó như thế. Dinh
0: Đúng
1: đến 3
0: rồi.
1: phần quà, để lại cái khó nhất cho bác tài nhân.
0: Nói chung là
1: Ghét.
0: mời
1: Vâng.
0: mình quê hương của 5 tấn thì hơi nặng tí, phải chấp nhận thôi.
1: Thôi thì cũng là đồng nghiệp cả mà.
0: Dạ
1: Nó
0: đúng
1: xà xuống
0: rồi,
1: nia
0: không
1: gì
0: sao cả.
1: đâu. Dạ. Thế bây giờ mình quyết định đi ạ. Phương án gì ạ?
0: Thì cũng thứ nhất là cảm ơn các bác tài đã ủng hộ, thế thì cứ chọn số đông thôi.
1: Số đông ạ. Là A.
0: Dạ
1: Chứ
0: đúng
1: không phải
0: rồi,
1: D đâu ạ.
0: xong rồi
1: Đấy, bây giờ quan
0: đi
1: trọng là mình
0: lại
1: A hay là D.
0: mà A bao nhiêu Hồng Nhung, D bao nhiêu Hồng Nhung.
1: Ôi bây giờ em chỉ có 10 ngón tay, em không đếm được đâu ạ.
0: À thế à.
1: Chứ làm gì có S đâu mà đếm
0: Ừ.
1: ạ.
0: Thế thì cứ
1: 3,
0: theo các bác tài đi. Cảm ơn các bác
1: 2,
0: tài.
1: 1, hết giờ.
0: Này nó cũng khó, 50-50. Thôi rồi
1: Thời
0: quyết
1: đại
0: quyết định
1: đại đi ạ.
0: chọn theo, chọn đại ý của mình đi.
1: Dạ.
0: Thì có 2-3 nó cũng 50-50 không à.
1: Vâng. Là
0: Lời
1: A hay
0: nói
1: D
0: ra
1: ạ?
0: về là D đi, lời nói ra về dứt khoát đi.
1: Vẫn
0: Không
1: dứt
0: sao cả,
1: khoát ở phương án
0: dứt
1: D.
0: khoát. Có
1: Rất
0: sai
1: chắc
0: thì
1: nịch
0: gặp Hồng
1: luôn.
0: Nhung là may rồi. Đúng
1: Dạ.
0: rồi.
1: Đúng rồi, đấy là thần chú của bác tài mà. Thắng Hồng Nhung thì vui mà thôi thua thì cũng là may.
0: Không. Gặp Hồng
1: Nói
0: Nhung
1: chung là lỗi của Hồng Nhung hết.
0: là Hồng Nhung là gọi là ok rồi đấy.
1: Dạ, mình quyết định chọn D.
0: Đúng
1: Nhiều cổ
0: rồi.
1: san, có tên gọi khác là đuôi cáo.
0: Đúng rồi.
1: Chúc mừng bác tài nhân được đi tiếp.
0: Ôi, cảm ơn.
1: À, nhưng mà điểm thì thuộc về Hồng Nhung.
0: Đúng rồi. À, ok, không sao
1: À
0: cả.
1: ok, không sao cả, gặp Hồng Nhung là may rồi.
0: Rồi.
1: Hồng Nhung hộ thần chú đấy, Hồng Nhung đọc lại hộ đấy ạ.
0: Còn nhà
1: C mới là
0: tôi
1: phương
0: mà
1: án
0: đâu
1: chính
0: ta.
1: xác ạ. Nhưng
0: Ờ,
1: mà Hồng Nhung nói với bác tài một bí mật này, bác tài không được nói với ai đâu nhá.
0: Hồng Nhung cứ nói đi.
1: Dạ vâng. A, B hay là D ấy, Hồng Nhung tự nghĩ ra
0: À
1: đấy. Nên là mình
0: đây
1: có nhầm mình cũng đừng buồn.
0: à.
1: Rồi, chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. Vẫn là ở nhiều cổ san. Đấy. Đây không
0: Nhung cô
1: phải là
0: sang.
1: trải nghiệm khi ghé thăm nơi đây.
0: Nó
1: A.
0: là cái
1: Bác tài muốn hỏi gì ạ? Nói gì ạ?
0: đó là nhiều cổ san à?
1: Nhiều. Nhiều cổ san.
0: Nhiều cổ san.
1: Vâng, chứ không phải là nhiều. Không phải là trải nghiệm khi mà đến đây. A. Khám phá bãi thả dê. B. Đặt chân đến thượng nguồn. C. Trượt cỏ. Thôi, Hồng Nhung tặng bác bằng cách là Hồng Nhung bỏ phương án D cho nó đỡ khó. 30 giây bắt đầu. Có 3 phương án thôi.
0: Hồng Nhung được ám án rồi.
1: Hồng Nhung đọc lại nhá. A. Khám phá bãi thả dê. B. Đặt chân đến thượng nguồn. C là trượt cỏ. Bác tài còn một sự trợ giúp đến từ Nhung luôn.
0: Thôi, bây giờ quyết định
1: Thôi
0: chốt
1: á, ơ
0: B đi. Quyết định B luôn đi.
1: B luôn ạ.
0: B luôn đi.
1: Chán rồi. B để cho nhanh. Chả được thì được thì thôi.
0: Hôm nào thật,
1: À
0: hôm
1: được
0: nào
1: thì
0: cuối
1: được, chả
0: tuần.
1: được thì thôi.
0: Hôm nào cuối tuần.
1: Nhưng mà Hồng Nhung thích khám phá bãi thả dê cơ.
0: Không, sao thì lại thì cứ
1: A đi ạ.
0: không, cứ quyết định
1: Không ạ.
0: không.
1: Thế chán ấy. Hồng Nhung chỉ ước được một lần trợ giúp các bác tài mà chả ai cho mình cái cơ hội đấy. Chán thật. Bãi thả dê. A đi ạ.
0: Không, cứ quyết định
1: Không.
0: đi. Một, quân tử nhất ngôn. Con trai không được nói hai lời.
1: Dạ. Đặt chân đến thượng nguồn. Không phải là trải nghiệm khi ghé thăm nhiều cổ san. Hồng Nhung đang hỏi là không phải đấy nhá bác tài nhá.
0: Biết rồi, có nghe
1: À bác
0: rồi.
1: tài biết hết.
0: Để
1: Gì cũng biết. Mỗi đáp án chính
0: không,
1: xác là không biết thôi.
0: có một cái không biết, nhiều cái không biết, nói vậy thì nó cũng không.
1: Không nhưng mà không biết cũng hay mà biết nhiều khổ nhiều. Có nhiều điều Nhung không muốn biết.
0: Biết nhiều đau đầu.
1: Đúng rồi. Cứ
0: Thật
1: chill đi mà sống, cứ thả lỏng
0: là
1: ra thôi.
0: hồn nhiên thì mà
1: Nhưng
0: sống
1: mà
0: cái
1: Hồng
0: Hồng
1: Nhung
0: Nhung
1: thích đi
0: đâu
1: khám phá bãi thả dê.
0: cơ. Ừ, vậy là chứng tỏ là Hồng Nhung đúng là bác tài sai rồi. Ok, không sao cả.
1: Ô, sao bác tài giỏi thế?
0: Có gì đâu giỏi.
1: Dạ, đúng là bác tài sai nhưng mà bãi thả dê thì cũng chẳng đúng mà phương án chính xác phải là
0: Đó,
1: trượt cỏ.
0: cái chuột cỏ mình cũng chưa nghe tới bao giờ luôn, vì
1: Thì
0: cái
1: đã
0: đó
1: bảo
0: là
1: là có rất
0: nó
1: nhiều
0: khô
1: điều Hồng Nhung
0: khô.
1: không biết, Hồng Nhung nghĩ ra, Hồng Nhung tự tự tự đặt ra mà. Ôi bác tài ơi.
0: Hôm nay Hồng Nhung gặp chơi khó với bác
1: Khổ quá, thế mà vẫn thua chặng đầu ấy chứ. Hồng Nhung chỉ thích thắng 2-0 thôi mà chả được. Để xin các bác tài cho đi khám phá bãi thả dê cũng chả cho.
0: tài.
1: Thôi thế là vui vẻ rồi, tỷ số hòa nhau thế là vui rồi bác tài nhỉ.
0: Và đúng, ok,
1: Vâng.
0: không sao cả.
1: Dạ không sao cả. Hẹn gặp lại bác tài 6 tháng nữa bác tài nhá.

0: Rồi 12 tháng nữa, cảm ơn Hồng Nhung với lại các bạn nối máy cho mình với lại cảm ơn chương trình nhá.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác Tài.
0: Rồi ok.
1: Dạ, chúc bác Tài một ngày nhiều niềm vui. Bye bye. Nhạc nhạc lên đi anh ơi. Trong khi quý vị thưởng thức những giai điệu âm nhạc là những cái bản remix không bao giờ buồn ngủ của chuyến xe trên mọi nẻo đường, thì Hồng Nhung gửi đi một số những thông tin giao thông như sau. Từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 545 cộng 570 có một xe con gặp sự cố đấy ạ, chiếm mất một làn xe chạy, các bác Tài lưu ý. Còn cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 12 cộng 600 xe gặp sự cố đã di chuyển, km 10 cộng 500 đến 12 cộng 500 đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, km 52 cộng 190 đến km 51 cộng 880, đơn vị đang thi công sửa đường nhưng hiện tại các phương tiện vẫn đang di chuyển được, nên các bác Tài bình tĩnh thôi nhá. Cảm ơn các bác Tài đã đồng hành với chuyến xe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Và Linh xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Cô Gái và Cây Dương Cầm với tiếng hát của Hà Trần.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng hiện đang có mưa vừa mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến. Một số đoạn tuyến thì có sương mù dày, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các bác tài chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chú ý quan sát và bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà có điều kiện cho phép, và nhanh chóng bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý để xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu là 150m để cảnh báo cho các phương tiện khác. Liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa. Vâng, xin cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật một số những thông tin về thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Đáng chú ý là chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể vượt mức báo động 3. Đỉnh chiều cao nhất dự báo xuất hiện từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10. Mưa lớn kết hợp chiều cường làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng tình huống chiều cường trùng hợp với thời điểm có mưa to vào giờ tan tầm và chiều tối. Còn trong sáng nay, 9 tháng 10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển cảnh báo là đến cuối thế kỷ 21, đồng bằng sông Cửu Long chịu nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất cả nước, 13,54% đến 18,44% diện tích, cao nhất tại Cà Mau và An Giang. Đáng chú ý là số ngày nắng nóng đến cuối thế kỷ dự báo tăng khoảng 70 ngày ở Hà Nội và 100 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang nghiên cứu việc quản lý thiết bị y tế bằng mã định danh riêng, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, phân phối đến sử dụng. Theo Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế, cách quản lý này được kỳ vọng giúp minh bạch chuỗi cung ứng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và hạn chế các khâu chi phí phát sinh không cần thiết.
0: Bộ Y tế cũng nghiên cứu niêm yết và kê khai giá thiết bị y tế trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ quản lý giá và truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý lưu ý, giá kê khai, giá niêm yết không đồng nhất với giá hình thành trong đấu thầu, bởi giá đấu thầu còn phụ thuộc vào số lượng, thời điểm giao hàng, thanh toán cùng các chi phí như là bảo hành, bảo trì và linh kiện thay thế.
2: Không chỉ thiết bị y tế, việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cũng đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, nhất là những người đang mắc bệnh nền. Theo các nghiên cứu được Hội Tiết niệu Thận họng Việt Nam dẫn tại Hội nghị khoa học, người mắc đái tháo đường có nguy cơ mắc zona thần kinh cao hơn khoảng 38%, trong khi ở người bệnh thận mạn, nguy cơ này tăng khoảng 29%.
0: Đái tháo đường cũng được ghi nhận là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc RSV nặng ở người lớn tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi mắc bệnh nền cần kiểm soát tốt bệnh mãn tính, đồng thời chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng và các biện pháp dự phòng phù hợp. Đề phòng nhiễm trùng cần được xem là một phần trong chăm sóc sức khỏe lâu dài nhằm giảm biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống.
2: Với phụ nữ mang thai, một vấn đề cần đặc biệt lưu ý đó là viêm gan B. Thai phụ nhiễm viêm gan B cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người mẹ, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền virus cho trẻ. Các bác sĩ cảnh báo không có triệu chứng không đồng nghĩa bệnh đã ổn định, bởi hoạt động của virus và tổn thương gan có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong thai kỳ.
0: Nguy cơ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con tăng rõ rệt khi người mẹ có tải lượng virus cao. Vì vậy, thai phụ cần được xét nghiệm, đánh giá tình trạng bệnh và tải lượng virus để bác sĩ chỉ định điều trị, dự phòng phù hợp. Đáng lưu ý, trẻ sơ sinh nhiễm viêm gan B có nguy cơ rất cao chuyển thành nhiễm mãn tính, có thể lên tới 85-90%, trong khi nguy cơ này ở người trưởng thành thường dưới 5%. Nhiễm virus mãn tính có thể dẫn đến viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan.
2: Các chuyên gia khuyến cáo dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con cần được thực hiện đồng bộ, gồm sàng lọc thai phụ, đánh giá tải lượng virus, điều trị khi có chỉ định và tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ ngay sau sinh. Với trường hợp phù hợp, có thể kết hợp thêm globulin miễn dịch viêm gan B.
0: Và trong những lựa chọn chúng ta thực hiện mỗi ngày, việc đọc nhãn thực phẩm cũng có thể trở thành một cách chủ động để bảo vệ sức khỏe. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được đề nghị bổ sung quy định về ghi nhãn dinh dưỡng, trong đó có nhãn cảnh báo trên mặt trước bao bì đối với thực phẩm chế biến, bao gói sẵn.
2: Theo các chuyên gia, thông tin dinh dưỡng hiện nay chủ yếu nằm ở mặt sau bao bì, thường có nhiều chỉ số và mang tính kỹ thuật, khiến người tiêu dùng khó đánh giá nhanh khi mua hàng. Trong khi đó, nhãn dinh dưỡng mặt trước được thiết kế ngắn gọn, trực quan, giúp nhận biết sản phẩm có hàm lượng cao đường, muối hoặc là chất béo không lành mạnh.
0: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị áp dụng hệ thống ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì một cách bắt buộc và thống nhất. Tại Việt Nam, WHO đang phối hợp xây dựng mô hình phân loại dinh dưỡng, làm cơ sở xác định các ngưỡng dinh dưỡng cần cảnh báo và thúc đẩy lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Ngay sau đây là thời lượng quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết, giúp các bác tài vững tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc Canxi PM Nexcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn này, không biết là anh có thấy là hiện nay nhóm thực phẩm giàu canxi đang ngày càng được mọi người chú trọng đến không ạ?
0: Dường như là vậy đấy ạ, và nó ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà chế độ ăn hiện đại thiếu hụt nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi.
2: Nói đến chế độ ăn thiếu hụt chất dinh dưỡng, nhất là canxi, thì Thúy Linh nghĩ ngay đến các bác tài của chúng ta. Bởi với lịch trình công việc dày đặc, quỹ thời gian eo hẹp, thì việc có những bữa ăn, cơm đường, cháo chợ ở các bác tài cũng là điều dễ hiểu. Và việc thiếu hụt canxi trong thời gian dài khiến những người làm nghề ôm vô lăng có thể đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, từ xương yếu hay đau mỏi cho đến nguy cơ loãng xương gia tăng.
0: Vì thế, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, các bác tài nên chủ động bổ sung canxi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng việc là tăng cường canxi trong khẩu phần là bước quan trọng đầu tiên để hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt là ở nhóm đối tượng có nguy cơ loãng xương như là phụ nữ mang thai, cho con bú, phụ nữ trung niên, người cao tuổi và những người thường xuyên có chế độ ăn thiếu canxi, ít vận động.
2: Và trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta cũng nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như là các loại cá, cá mòi, cá cơm, cá hồi, cá ngừ hay là các loại hải sản như là tôm và cua.
0: Sữa và các sản phẩm từ sữa cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào các bạn ạ. Ví dụ, trung bình một hộp sữa chua và khoảng 100g có thể cung cấp khoảng 100mg canxi, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu canxi hàng ngày của người trưởng thành. Đồng thời, chúng cũng bổ sung về vitamin và khoáng chất khác cho cơ thể.
2: Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng có thể tiêu thụ sữa và một số người lại không thích uống sữa nữa, hoặc là những người ăn chay thì như thế nào ạ?
0: Lúc này thì những thực phẩm thuần thực vật giàu canxi hoàn toàn có thể là giải pháp lựa chọn thay thế ạ. Ví dụ như là đậu phụ, một nguồn thực phẩm giàu canxi và protein cùng với nhiều khoáng chất cần thiết khác sẽ là lựa chọn thích hợp cho người ăn chay và những người không thích hay là không uống được sữa nha.
2: Bên cạnh đó thì canxi tự nhiên cũng xuất hiện dồi dào trong các loại rau quen thuộc như là cải xoăn, rau diếp, súp lơ xanh hoặc là các loại rau có lá màu xanh đậm khác.
0: Với những người cần nguồn canxi từ thực vật thì cũng không nên bỏ qua các loại hạt như là hạt chia, hạt vừng, hạt hướng dương. Không chỉ có hàm lượng canxi dồi dào, các loại hạt này còn bổ sung protein, chất béo lành mạnh và các khoáng chất khác cho cơ thể như là sắt, đồng hay là mangan.
2: Một thực phẩm nữa cũng khá gần gũi và quen thuộc, dễ tìm nữa, đó chính là khoai lang. Nó không chỉ giúp các bác tài chống đói vào những bữa phụ hay là những lúc chưa có thời gian dùng cơm, mà đây còn là thực phẩm chứa hàm lượng canxi không nhỏ, khoảng 30mg canxi trong một củ cỡ vừa.
0: Chế đâu các bạn ạ, khoai lang còn giúp bổ sung kali và vitamin A, giúp cân bằng điện giải, giảm tình trạng co rút cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, từ đó gián tiếp bảo vệ mật độ xương. Còn đối với trái cây có lượng canxi tương đối thì có thể kể đến như là chanh, bưởi, mâm xôi, kiwi, nho khô và đặc biệt là quả cam ạ. Cam thường được mọi người biết đến với nguồn vitamin C nhưng nó còn được xem là một trong số ít loại quả có hàm lượng canxi cao. Trong 100g nước cam nguyên chất chứa khoảng 40mg canxi tự nhiên, một khẩu phần nước cam và khoảng 280g có thể cung cấp vào khoảng 35% nhu cầu canxi hàng ngày.
2: Vâng ạ, có lẽ đây là một thông tin khá thú vị ạ. Và ngoài ra thì việc bổ sung canxi từ các loại thực phẩm hàng ngày đạt được hiệu quả tối ưu thì chúng ta cũng cần lưu ý tới việc kết hợp thêm vitamin D, một vi chất giúp tăng khả năng hấp thu canxi tại ruột. Vì vậy quý vị và các bạn, nhất là các bác tài ạ, có nên tranh thủ khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng rất có ích trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thu lượng canxi đã được bổ sung từ thực phẩm.
0: Và một lưu ý nho nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ, để có được một hệ xương khớp khỏe mạnh thì vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày là việc rất cần thiết. Việc vận động mỗi ngày không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tổng thể mà còn giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ và xương khớp.
2: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con nên đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nexgan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Tư vấn cabin.
8: Bạn đồng hành không sai.
0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được báo động ở giới trẻ hiện nay, đó chính là tăng huyết áp. Và khi nhắc tới tăng huyết áp, nhiều người thường nghĩ đây là căn bệnh của người già. Tuy nhiên thì thực tế lại cho thấy tỷ lệ người trẻ mắc tăng huyết áp lại đang có chiều hướng gia tăng.
2: Vâng ạ, vào năm 2020, theo thống kê, Việt Nam có hơn 12 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó đến 9,7 triệu người không biết mình bị bệnh. Và năm 2022, có 25% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì 1 người mắc bệnh. Có những nơi tỷ lệ này lên đến 40%. Ạ.
0: Tăng huyết áp phổ biến nhưng lại được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không có triệu chứng điển hình hay là rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám bệnh lý có liên quan. Như trường hợp của anh Vũ Minh Sơn, 36 tuổi, làm nghề lái xe taxi ở Hà Nội sau đây là một câu chuyện như vậy. Do tính chất công việc ít vận động, lại hay bị căng thẳng, stress, nên anh Sơn hay bị mệt, đau đầu, khó ngủ. Anh cũng như nhiều người trẻ tuổi khác, chưa bao giờ nghĩ mình lại có nguy cơ bị căn bệnh tăng huyết áp cho đến khi đi thăm khám. Anh Sơn chia sẻ.
9: Lần thứ nhất là tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì cũng thấy là cái tình trạng huyết áp của mình là nó bị tăng cao so với mức bình thường. Và tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra cái hiện tượng tăng áp này là áp lực công việc, tức là do stress. Thứ hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Cái thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng áp.
2: Theo Hội Tim mạch Châu Âu và Hội Tim mạch Việt Nam, tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu bằng hoặc là trên 140mm thủy ngân và hoặc là huyết áp tâm trương trên 90mm thủy ngân, tức là huyết áp bình thường, phải thấp hơn 140 trên 90mm thủy ngân. Và nếu như tăng huyết áp ở người lớn tuổi có đến hơn 90% là không rõ nguyên nhân, thì tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ có nguyên nhân cao hơn. Các nguyên nhân có thể gặp đó là bệnh lý thận mạn tính, mất thăng bằng nội tiết tố, dùng nhiều rượu. Ngoài ra, các yếu tố góp phần làm tăng huyết áp đó là hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động, béo phì, stress, lối sống tĩnh tại và ăn quá mặn. Chia sẻ rõ hơn về những nguyên nhân tăng huyết áp ở người trẻ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình cho biết.
10: Người trẻ tại sao thì có thể bị tăng huyết áp, và có những nếu tăng huyết áp không kiểm soát thì có thể dẫn đến đột quỵ. Ngay cả những người trẻ không phải là những người có tuổi thì chúng ta sẽ gặp tới là những cái căng thẳng về thần kinh, những cái stress kéo dài, bởi vì những người trẻ với áp lực công việc và luôn luôn phải giữ cường độ làm việc rất là căng thẳng rồi, với rất nhiều cái áp lực về công việc như vậy thì những cái mức độ mà cái sự giải tỏa, cái sự thư giãn rồi để mà giảm bớt cái căng thẳng đó, nó không có thời gian để chúng ta xả, hay gọi là xả stress ấy, thì tất cả những cái yếu tố này cũng thể làm cái yếu tố nguy cơ làm cái tăng huyết áp. Tuy nhiên là các cái yếu tố khác nữa cùng với cái việc mà người ta căng thẳng, stress kéo dài, tính chất công việc, thì người ta còn một cái vấn đề nữa là người ta ít có thời gian để người ta tập luyện.
0: Thưa các bạn, tăng huyết áp có thể gây ra các biến chứng trên tim mạch, tai biến mạch máu não. Ngoài ra, ở người trẻ bị tăng huyết áp thì tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục cao gấp 2,5 lần so với người không bị tăng huyết áp. Tỷ lệ này còn cao hơn khi người trẻ bị tăng huyết áp kèm theo các bệnh khác như đái tháo đường, bệnh lý thận mạn. Ngoài ra, người bệnh cũng dễ bị rối loạn cảm xúc theo chiều hướng dễ nóng giận, mất kiểm chế. Đối với các tài xế, huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.
2: Thế nhưng có một thực tế chúng ta thấy đó là tính chủ quan ở người trẻ ạ. Một phần cho rằng vì mình còn trẻ tuổi, việc huyết áp không ổn định là chuyện không đáng lo và cũng không để tâm đến việc điều trị. Thứ hai là cũng có trường hợp với tâm lý che giấu bệnh vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Và tất cả những yếu tố này gây ra cản trở trong việc điều trị sớm tăng huyết áp ở người trẻ.
0: Điều này là vô cùng nguy hiểm, do đó theo khuyến cáo để phát hiện sớm bệnh lý tăng huyết áp, việc đi khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết. Và khi phát hiện ra bệnh thì việc điều trị cũng vô cùng quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cần kết hợp với chế độ ăn uống ít đường, ít mỡ, nhiều chất đạm và chất xơ. Nên giảm bớt khẩu phần trong mỗi bữa ăn, chứ không nên giảm bớt số bữa ăn hàng ngày. Không nên ăn quá bánh vặt và nên ăn nhạt, chỉ nên ăn không quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày. Lượng muối này bao gồm cả lượng muối có trong thức ăn và nước chấm.
0: Cũng không nên ăn quá ngọt, ngay cả khi không bị đái tháo đường. Hạn chế ăn mỡ động vật, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin và chất xơ. Cũng phải hạn chế uống nhiều rượu.
2: Nên rèn luyện thân thể, thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày, mỗi lần khoảng 30 đến 45 phút. Và việc giữ nếp sinh hoạt điều độ, ổn định, tránh trạng thái xúc động, lo âu cũng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ.
0: Và với các đấng mày râu, đặc biệt là các bác tài thì nên chú ý tới các bài tập thể dục phù hợp, kiểm soát căng thẳng, hạn chế hoặc nếu được thì ngừng hút thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra khi mắc bệnh này, các bác tài nên sớm gặp bác sĩ để có được những phương pháp điều trị phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp, không nên sử dụng bừa bãi các loại thuốc ngoài chỉ dẫn của bác sĩ. Và với những chia sẻ vừa rồi, Lá Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam và Lào kêu gọi doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, logistics và hạ tầng giao thông. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào diễn ra vào ngày hôm qua ở thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác, trong đó có dự án điện gió Sapan 2 tại Lào công suất 495 MW, vốn khoảng 768 triệu đô la Mỹ, dự kiến vận hành vào cuối năm 2028. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Các lực lượng đang khẩn trương lắp đặt, kiểm tra hệ thống pháo hoa và triển khai phương án bảo đảm an ninh an toàn. Ba điểm bắn kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật phục vụ người dân du khách trong dịp lễ. Từ ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo quyết định số 75/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các dự án thực hiện tại từ 2 xã trở lên hoặc có mức hỗ trợ từ 3 tỷ đồng sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Dự án dưới 3 tỷ đồng thuộc thẩm quyền cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và hướng dẫn triển khai chính sách. Thưa quý vị, Quảng Trị thống nhất đề xuất đưa tuyến đường từ Đồng Lê đến Đông Hà dài khoảng 188 km vào mạng lưới giao thông quốc tế của các nước tiểu vùng Mekong mở rộng. Tuyến đường dự kiến đi qua quốc lộ 12A, cao tốc và quốc lộ 9, giúp việc vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới thuận lợi hơn. Tỉnh cũng kiến nghị nâng cấp quốc lộ 12A lên quy mô tối đa 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải và giao thương. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Huy Hoàng của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, hôm nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức Ngày hội Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Với thông điệp chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố, Ngày hội tập trung vào hai nội dung trọng tâm là trải nghiệm nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng công dân số, đồng thời phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, tạo cơ hội để người dân tiếp cận các phương thức học tập mới trên nền tảng công nghệ số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các giải pháp AI, robotics, không gian học tập số, mà quan trọng hơn, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ từ biết về chuyển đổi số sang học, thực hành và làm chủ công nghệ.
1: Mỗi người công nhân, mỗi người đoàn viên thì không phải là chỉ đi học theo từng khóa, mà học theo nhu cầu và học theo cái mình thiếu, cái mình cần. Và cái tích hợp dữ liệu sẽ giúp cho chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta học theo nhu cầu và học lúc nào cũng được. Thế thì có những việc trong ngắn hạn cần tập trung, cần làm và những việc là trung hạn cần có những chính sách, cần có những quan điểm, cần có những cái cách tiếp cận. Nó mang tính bền vững và nó mang tính toàn diện hơn.
0: Tại ngày hội, hàng chục doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đã mang đến không gian trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, qua đó giúp người dân được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm, giải pháp số, phục vụ đời sống, học tập và công việc. Trong đó có các ứng dụng về dịch vụ số, giáo dục số, trí tuệ nhân tạo, an toàn trên không gian mạng và các giải pháp hỗ trợ học tập suốt đời. Đáng chú ý là tọa đàm bảo vệ trẻ em, người dân và doanh nghiệp trên môi trường số với sự tham gia của các chuyên gia mang đến những câu chuyện thực tế, góc nhìn pháp lý, kiến thức về sử dụng AI, chia sẻ các xu hướng tấn công và cảnh báo nguy cơ trên môi trường số, đồng thời cung cấp những giải pháp công nghệ để bảo vệ trẻ em, gia đình, nâng cao khả năng tự bảo vệ của công dân trên không gian mạng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 535+480 hướng Nam ra Bắc đã được xử lý xong, giao thông qua khu vực này bình thường trở lại rồi. Còn Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 163+900 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất luôn gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định chống ngập hệ thống điện, an toàn sạc ô tô điện và nguồn điện tái tạo trong công trình dân rộng, dân dụng. Kiến nghị xuất phát từ nguy cơ ngập tủ điện, trạm biến áp tại tầng hầm khi mưa lớn. Dự thảo cũng cần quy định an toàn sạc xe điện, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và cắt điện khẩn cấp khi chữa cháy, nhằm giảm ùn tắc, nâng cao ý thức phụ huynh và đảm bảo an toàn cho học sinh. Phường Bạch Mai Hà Nội đang triển khai 5 tổ xung kích với 25 cựu chiến binh tham gia phân luồng giao thông tại các cổng trường. Trong quý 4 năm 2026, mô hình tiếp tục được triển khai với cơ chế phối hợp giữa hội cựu chiến binh, công an phường và nhà trường, hướng tới nhân rộng tại nhiều điểm trường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa.

0: dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: 10.000, 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
4: 9.000, được không chị?
3: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà.
4: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
3: Thiệt á?
4: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
3: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
4: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
4: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
3: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
5: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi nhận được một thông tin giao thông từ các bạn thính giả gửi về cho biết là đường Hoàng Tăng Bí, đoạn số nhà 123 có xe ô tô thường xuyên dừng đỗ để bốc hàng, gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, lúc 1 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 10, một đám cháy bùng phát từ khu vực xe máy ở tầng trệt căn nhà 2 tầng trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 người đã kịp tháo chạy ra ngoài, riêng cụ bà 81 tuổi đã mắc kẹt và tử vong. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 20 chiến sĩ dập tắt ngọn lửa sau 15 phút, ngăn cháy lan. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều xe máy cùng với tài sản bên trong. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng kinh doanh trưng bày xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, xảy ra vào tối qua mùng 8 tháng 10. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 35 phút, không gây thiệt hại về người. Nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy, một xe téc nước cùng với hơn 30 cán bộ chiến sĩ, bảo vệ được 8 ô tô, khoảng 30 xe máy và các khu vực lân cận. Công an Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quý vị thân mến, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất đầu tư 7 tuyến đường sắt mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn dự kiến là hơn 544.000 tỷ đồng. Các tuyến gồm An Bình, Sài Gòn, Tân Kiên, Biên Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài và tuyến kết nối cảng Hiệp Phước với cảng Long An. Theo dự thảo quy hoạch, đến năm 2030, một số tuyến sẽ được ưu tiên triển khai, góp phần tăng năng lực vận tải, kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đường bộ. Phú Quốc đang đẩy nhanh thi công trục đường tỉnh 975, quy mô 10 làn xe, tuyến đường sắt nhẹ LRT và đại lộ APEC để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đường tỉnh 975 dài hơn 19 km, dự kiến thông toàn tuyến trong quý 2 năm 2027. Hiện nhiều hạng mục nền đường thoát nước và cầu đã đạt khoảng 55-70% khối lượng. Tuyến LRT dài gần 17,6 km, khi vận hành sẽ rút thời gian từ sân bay đến khu vực hội nghị phía Nam đảo còn khoảng 20 phút. Các dự án được đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ trong quý 2 năm 2027.

Quý vị thân mến, Hà Nội vừa công khai vị trí 9 khu đất, tổng diện tích là khoảng 19 ha, được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tại nhiều xã phường. Khu lớn nhất là nhà ở xã hội Thiên Lộc 2, xã Thiên Lộc, rộng 6,1 ha, tiếp đến là Tây Đông Ngạc, 3,8 ha và khu Hậu Ái ở xã Sơn Đồng, hơn 3,1 ha. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 với 148 dự án dự kiến triển khai. Giá nhà phố, nhà hẻm tại nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng với những tài sản giá trị lớn. Khảo sát cho thấy mức giảm phổ biến từ 1 đến 5 tỷ đồng. Dữ liệu trên trang bấtđộngsản.com ghi nhận giá giao nhà mặt phố giảm trung bình 6 đến 10% trong 9 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực tài chính, nhu cầu tất toán khoản vay, trong khi người mua vẫn thận trọng do lãi suất vay mua bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm.

0: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 152 190 đến km 51 880, đơn vị đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển khá là ổn định tại đây. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua Nghĩa Trang Liệt sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 10. Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường. Đóng thu hẹp 8 lối đi tự mở qua đường sắt ở Nghệ An và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 11, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Xe buýt bị cấm qua cầu trong giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cầu Nhật Tân. Ô tô từ đường gom, đường 6 muốn qua cầu được phân luồng theo hướng đường Anh Dũng, B2, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Từ ngày mai mùng 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên 4 tuyến đường tại phường Tân Định gồm Mai Thị Liệu, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng và hẻm 79 Điện Biên Phủ nhằm giảm ùn tắc, nâng năng lực thông hành. Đáng chú ý, ô tô bị cấm rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ đến 19 giờ. Hẻm 79 Điện Biên Phủ cấm lưu thông ngược chiều từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Lực lượng chức năng sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân trong những ngày đầu, đồng thời theo dõi lưu lượng để điều chỉnh phù hợp. Đà Nẵng sẽ phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án cụm nút giao Lê Thanh Nghị, Cách mạng tháng 8, Thăng Long, đường dẫn cầu Hòa Xuân. Sở xây dựng yêu cầu bổ sung phương án phân luồng từ xa đối với xe container hướng từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đồng thời cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách mạng tháng 8 đến Lê Đại Hành. Thành phố sẽ lắp camera theo dõi, bố trí lực lượng điều tiết và vận hành thử phương án trong một tuần trước khi chính thức thi công. Các đơn vị vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình. Mưa lớn khiến đất đá từ ta luy tràn xuống quốc lộ 20 tại km 104 900 qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương thu dọn. Đến ngày hôm qua mùng 8 tháng 10 thì giao thông qua khu vực được đảm bảo. Vụ sạt lở xảy ra khi không có phương tiện đi qua nên là không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng tiếp tục đặt biển cảnh báo theo dõi nguy cơ sạt lở. Người dân đặc biệt lái xe đường dài được khuyến cáo giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát khi qua đèo. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn khi đi lại tại các bến khách ngang sông. Toàn tỉnh hiện có 54 bến trên các tuyến sông Hồng, Luộc, Trà Lý và Thái Bình. Từ đầu năm, lực lượng cảnh sát đường thủy đã xử lý 45 trường hợp vi phạm, trong đó có các lỗi không trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, chở quá số người, không hướng dẫn hành khách mặc áo phao. Người dân được khuyến cáo lựa chọn bến, phương tiện đủ điều kiện và chấp hành hướng dẫn của người điều khiển. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa đóng vĩnh viễn 2 lối đi bất hợp pháp và thu hẹp 6 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt tại xã An Châu nhằm phòng ngừa tai nạn. 2 lối đi tại km 288 710 và km 288 923 được rào đóng, đồng thời bố trí lối đi thay thế cách khoảng 200-300m. 6 lối còn lại được thu hẹp, còn 1,6m ngăn ô tô và phương tiện cơ giới qua đường sắt nhưng vẫn đảm bảo người dân đưa nông cụ ra đồng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không tự ý mở lối, phá rào chắn hoặc đưa phương tiện qua các vị trí đã đóng hoặc thu hẹp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Giao thông Hà Nội ngày đêm qua đã tăng cường tuần tra xử lý xe tải tự ý lắp thêm đèn LED, sử dụng còi hơi trái quy định và để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường. Tại khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện vi phạm. Các hành vi này có thể gây chói mắt, khiến người đi đường giật mình, tăng nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Sáng nay, đường Mai Chí Thọ, thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Hàng loạt xe máy bất chấp biển cấm và cảnh sát giao thông túc trực đã tràn vào làn dành riêng cho xe đạp. Dù hành vi lấn làn bị phạt 700.000 đồng theo Nghị định 168, vi phạm vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều ý kiến trái chiều giữa việc xử phạt nghiêm hay là cho phép lưu thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
5: Thế giới giao thông.
8: Thế giới giao thông.
9: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và mở đầu chương trình sẽ là phần tin nhanh.
10: HK Express, hãng hàng không giá rẻ thuộc Cathay Pacific cho biết đang trên đà phục hồi sau nhiều năm thua lỗ. Sau tháng đầu năm, doanh thu hãng tăng 38% lên hơn 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, trong khi khoản lỗ giảm từ 524 triệu xuống 73 triệu đô la Hồng Kông so với cùng kỳ năm trước. Giám đốc điều hành Jeanette Mao cho biết hãng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có giá nhiên liệu tăng nhưng đang cải thiện đáng kể. HK Express hiện đang khai thác 43 máy bay, phục vụ 35 điểm đến và đặt mục tiêu nâng lên 50 máy bay, 50 điểm đến trong 3 năm. Hãng cũng dự tính cắt các đường bay không mang lại lợi nhuận bền vững.
9: Nhật Bản cần thêm làn đường an toàn cho xe đạp. Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản, tổng chiều dài các tuyến đường dành cho xe đạp là đạt gần 10.000 km. Tuy nhiên, các làn tách biệt với ô tô và làn màu xanh dành riêng cho xe đạp cộng lại chưa đến 1.000 km, chỉ vào khoảng 0,1% mạng lưới đường bộ, không tính cao tốc. Mới đây, Nhật Bản áp dụng vé xanh, tức là hình thức phạt tiền đối với người đi xe đạp từ 16 tuổi vi phạm giao thông. Hệ thống này gồm có 113 lỗi vi phạm, trong đó có cản trở người đi bộ trên vỉa hè. Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố, bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn.
10: Thưa quý vị và các bạn, Los Angeles, Mỹ vốn nổi tiếng với những con đường đông nghẹt xe. Nhưng khi thành phố này chuẩn bị đón Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028, một phương án giao thông mới đang được tính đến, đó là taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện. Những phương tiện có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng sẽ đưa hành khách đi lại giữa các điểm trong thành phố, rút ngắn những hành trình vốn có thể kéo dài cả giờ đồng hồ nếu di chuyển bằng ô tô.
9: Archer Aviation, công ty phát triển máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, có trụ sở tại California, Mỹ, vừa khởi động tour bay mang tên NOROS, hay còn gọi là bay không cần đường, nhằm mở rộng chương trình bay thử nghiệm giữa các thành phố trên khắp nước Mỹ. Đây không chỉ là màn trình diễn công nghệ, những chuyến

0: này còn là bước chuẩn bị cho việc đưa taxi bay Midnight vào hoạt động tại khu vực Los Angeles, Texas và Florida, phục vụ cho Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028. Archer cho biết, riêng trong tháng 8, hãng đã thực hiện hơn 70 chuyến bay thử nghiệm. Đáng chú ý, những hành trình này nếu đi bằng ô tô có thể mất từ 1 giờ trở lên. Trong khi đó, với taxi bay Midnight, thời gian di chuyển chỉ vào khoảng từ 10 đến 20 phút. Một hành trình vốn bị giới hạn bởi đường xá, đèn tín hiệu và dòng xe nối dài giờ đây được thực hiện trên không trung. Ông Mike Zorer, giám đốc tiếp thị của công ty Archer Aviation cho biết.
1: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Mạng lưới taxi bay của chúng tôi cũng rất ấn tượng. Chúng tôi đã nghiên cứu các tuyến đường để tìm ra những hành trình có thể giúp cho mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.
2: Còn theo ông Adam Goldstein, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Archer, đây là cơ hội để cộng đồng làm quen với công nghệ taxi bay. Ông ví thời điểm hiện tại như một bước ngoặt khi phương tiện này bắt đầu bước ra khỏi những chuyến bay thử nghiệm để tiến gần hơn tới đời sống thường ngày tại các thành phố Mỹ. Phóng viên Carlos Sacedo từ kênh KTLA 5 thông tin.
0: Máy bay Midnight của Archer có thể chở tối đa 4 hành khách và một phi công. Thay vì mất cả tiếng đồng hồ di chuyển trên đường, bạn giờ chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 phút để bay bằng chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện này. Nhưng để chiếc taxi bay thực sự trở thành một phần của giao thông đô thị, chỉ có máy bay là chưa đủ. Trong tour bay không cần đường, Archer đang lên kế hoạch bố trí các địa điểm sạc tại nhiều bang của Mỹ. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một hệ thống hạ tầng hàng không điện có khả năng tương thích tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động.
2: Và Los Angeles đang trở thành nơi đặc biệt quan trọng trong kế hoạch đó. Ông Mel Rogers, giám đốc tiếp thị Archer Aviation, chia sẻ thêm.
0: Chúng tôi sẽ xây dựng sân bay dành cho phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên tại trung tâm Los Angeles, đồng thời kết nối với mạng lưới giao thông hiện có của Los Angeles, cũng như các hoạt động phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028. Tại trung tâm Los Angeles, công ty Archer và Tập đoàn Thể thao và Giải trí của Mỹ AEG đang lên kế hoạch xây dựng sân bay mini đầu tiên dành cho taxi bay. Đây là khu vực được thiết kế riêng để máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, đặc biệt dành cho các loại máy bay như taxi bay điện.
2: Theo ông Nick Barker, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AEG, vào những dịp đặc biệt, lượng người đổ về đây rất lớn. Khi đó, một phương thức di chuyển không phụ thuộc vào đường phố, có thể đưa hành khách tới điểm đến chỉ trong vài phút, sẽ là một lựa chọn đáng chú ý.
0: Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Bởi mỗi khi muốn đi xem một sự kiện hay trở về nhà, mọi người đều phải tính xem sẽ mất bao lâu để di chuyển.
2: Để taxi bay có thể trở thành một phần của giao thông đô thị, Archer Vision và AEG vừa hoàn thành nghiên cứu khả thi ban đầu cho dự án. Các kỹ sư và chuyên gia quy hoạch xem xét nhiều yếu tố, từ quỹ đất, không phận, khả năng cung cấp điện đến những tác động có thể ảnh hưởng tới cộng đồng. Các công việc liên quan đến vận hành vẫn đang được tiếp tục. Archer cũng dự kiến triển khai các bộ sạc dành cho hàng không điện, hướng tới xây dựng hệ thống sạc được tiêu chuẩn hóa tại 250 địa điểm trên toàn nước Mỹ vào năm 2030. Điều đó cho thấy, để một chiếc taxi bay có thể cất cánh, phía dưới nó không chỉ là đường băng hay bãi đáp, mà còn cần cả một mạng lưới hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ.
0: Những bước chuẩn bị này càng đáng chú ý khi Los Angeles hướng tới Olympic và Paralympic 2028, nơi mà Archer sẽ là nhà cung cấp taxi bay chính thức. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, khu vực trung tâm Los Angeles sẽ tổ chức 18 môn thể thao, tạo ra nhu cầu lớn về việc đưa đón hành khách và vận động viên nhanh chóng giữa các địa điểm. Los Angeles đang thử một cách khác để giải bài toán giao thông đô thị, không chỉ là mở thêm những con đường dưới mặt đất mà đưa một phần việc đi lại lên bầu trời. Nếu các chuyến bay kéo dài từ 10 đến 20 phút có thể thay thế hành trình mất hàng giờ, bay không cần đường có thể trở thành một phương thức đi lại mới khi đường phố đông nghẹt xe không còn là lựa chọn duy nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện taxi bay ở Los Angeles cũng gợi ra câu hỏi cho các đô thị đang phát triển nhanh như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Khi đường phố ngày càng đông, liệu tương lai giao thông có chỉ nằm ở việc mở rộng thêm những tuyến đường dưới mặt đất? Việt Nam hiện chưa ở thời điểm taxi bay trở thành một phương tiện giao thông phổ biến, nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, cách chúng ta hình dung về giao thông đô thị cũng đang thay đổi. Không chỉ là ô tô, xe máy, giao thông tương lai có thể là sự kết hợp của nhiều phương thức, trong đó có cả phương tiện hoạt động trên không trung.
1: Tất nhiên để taxi bay có thể xuất hiện ở một thành phố như Hà Nội sẽ còn rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Đó là không phận được tổ chức ra sao, điểm cất hạ cánh đặt ở đâu, hệ thống sạc và an toàn vận hành thế nào. Và quan trọng hơn cả là công nghệ này có thực sự phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân hay không. Có thể taxi bay vẫn là câu chuyện của tương lai, nhưng việc Los Angeles bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay cũng là một gợi ý đáng suy nghĩ. Giải bài toán giao thông không chỉ là làm thêm đường, mà còn là tìm ra những cách mới để con người di chuyển nhanh hơn, thuận tiện hơn trong những thành phố ngày càng đông đúc. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là đường Hoàng Tăng Bí, đoạn số nhà 123 có xe ô tô thường xuyên dừng đỗ bốc hàng gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua cầu Phù Đồng, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe container, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Lạng Sơn. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện tại trên đoạn tuyến Nghi Sơn, quốc lộ 45 và ngược lại trời đang mưa rất to, kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ, phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe ra gặp sự cố thì nếu có thể hãy di chuyển xe vào làn khẩn cấp và bật đèn cảnh báo ngay. Theo số điện thoại hỗ trợ là 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban đơn vị là 02283.

0: Tổ điều hành giao thông PC08 tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết thêm là đường 3 tháng 2 qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương đi Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế mới cho cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó thì học sinh làm giả hồ sơ hay là dữ liệu gốc sẽ bị hủy kết quả và cấm thi 1 đến 2 năm. Người hướng dẫn vi phạm cũng bị từ chối hỗ trợ 1 đến 2 lần thi tiếp theo. Đáng chú ý, quy chế bắt buộc công khai thông tin dự án và áp dụng 20 tiêu chí chấm điểm cụ thể giúp việc đánh giá chính xác và công bằng hơn. Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng cho sinh viên có hộ khẩu tại địa phương, theo học ngành bác sĩ đa khoa tại các trường y dược công lập, tối đa 6 năm. Sau tốt nghiệp, sinh viên được xem xét tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập và phải cam kết làm việc tại tỉnh trong thời gian gấp 2,5 lần thời gian được hỗ trợ. Trường hợp vi phạm cam kết, người học phải hoàn trả gấp 5 lần kinh phí đã nhận.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa đề xuất đánh thuế gấp 7 lần đối với đất bỏ hoang. Vậy tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang? Nhà xây dựng trên đất và không sử dụng nhiều năm có bị coi là đất bỏ hoang hay không? Liệu mức thuế này có làm giảm tình trạng đầu cơ đất? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, Bộ Tài chính vừa đề xuất đánh thuế cao gấp 7 lần đối với đất bỏ hoang nhằm hạn chế lãng phí đất đai. Theo ông, tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang?
4: Chúng ta phải thấy thế này. Khái niệm bỏ hoang, một là đất nông nghiệp hoặc là đất chưa đưa vào sử dụng. Trong trường hợp này, chúng ta cũng dễ xác định nhưng mà cũng có cái khó. Bởi vì đất nông nghiệp, nhiều thửa đất, cỏ mọc, thế người ta bảo tôi trồng cây thuốc. Thì ai là người chứng minh đây là đang sử dụng hay là thế nào? Thế thì chúng ta cũng phải đặt các cái tiêu chí mà có thể người ta sử dụng vì một cái mục đích riêng, thậm chí đội lốt một cái không sử dụng. Chúng ta phải quy định chặt chẽ để có thể phát hiện trường hợp nào là họ đang sử dụng với cái mục đích rất riêng nào đó. Và thực sự nó đang sử dụng chứ không phải là được phủ một cái lớp để nói là đang sử dụng nhưng mà sự thực là không sử dụng. Nhưng mà sự thực thì chúng ta cũng có thấy đánh thuế vào đất nông nghiệp, chúng ta phải xem lại. Thứ nhất là giá đất nông nghiệp nó thấp, mà thấp thì đánh thuế, cái hiệu quả của nó không thu được bao nhiêu tiền cả. Thế thì bây giờ đất nông nghiệp mà không được đưa vào sử dụng là chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn chặn? Chứ thuế thì tôi cho rằng đấy là một cái biện pháp nó rất tốn kém đối với đất nông nghiệp. Thế còn đối với đất phi nông nghiệp, thì sự thực mà nói là chúng ta phải cân nhắc những trường hợp này. Thứ nhất là có thể đất nền mà chúng ta vẫn thấy là sốt sình sịch, rồi đất dự án nhưng mà không đưa ngay vào sử dụng được mà chưa biết đến bao giờ mới đưa vào sử dụng. Đấy là đất chưa có tài sản. Còn đất có tài sản thì có thể có nhà nhưng cái nhà đó không được sử dụng thì chúng ta cũng có thể coi đây là đất không được sử dụng. Thành ra là cái nhà nó không phải là chứng minh cho cái việc sử dụng đất. Nhà nó chẳng qua là quá trình đầu tư để hình thành tài sản gắn liền với đất. Nhưng khi cái tài sản đó không được sử dụng thì cũng được coi đây là đất không sử dụng. Và hiện nay Quốc hội thì chưa quyết định đánh thuế vào nhà. Như vậy thì cái giá trị đất đó sẽ được đưa vào đánh thuế của cái việc đất này không được sử dụng. Chúng ta đừng coi việc xây nhà là sử dụng. Xây nhà là quá trình phát triển đất để tạo ra tài sản gắn liền. Đấy là cái đoạn mà hình thành tài sản gắn liền. Còn sau này tài sản có được sử dụng hay không được sử dụng, nó thể hiện ở chỗ là cả đất đai, cả tài sản có được sử dụng không. Nếu cái bất động sản đó nằm ở đấy không được sử dụng, thì có nghĩa là chúng ta đánh thuế vào đất mà coi như đất đó không được sử dụng.
3: Với loại đất bỏ hoang, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế 0,2%. Theo ông, mức thuế này đã phù hợp hay chưa ạ?

0: nào để xác định mức thuế? Chúng ta có thể lấy là từ 2014 đến 2024, giá đất đã tăng lên 3 lần. Ví dụ như 2014, bất động sản thương mại giá rẻ, giá 11 triệu mét vuông. Đến 2024 cho đến nay thì những cái bất động sản đó đã lên 33 triệu một mét vuông rồi, tức là gấp 3 lần, một năm trung bình là tăng 30%. Thế thì khi giá nó tăng thì bán, và đấy là cái lợi nhuận của người ta. Thế thì bây giờ là thuế nó phải cao hơn mức mà giá bất động sản tăng giá, như vừa rồi tôi nói là tăng 30%, 30% tức là 0,3. Thì như vậy mức thuế ít nhất phải đánh cao hơn mức 0,3% và phải sử dụng là giá thị trường. Chứ nếu sử dụng bảng giá của nhà nước thì như vậy là nó còn thấp đi nữa, là bởi vì giá của nhà nước bây giờ trung bình là 50% giá thị trường. Đánh mức thuế bao nhiêu là hợp lý thì mức 0,2% theo bảng giá của nhà nước chỉ chiếm khoảng 50% thị trường. Thì chưa đủ tính răn đe để người ta không tích trữ tiền vào bất động sản, đất đai chờ tăng giá để bán. Mà nếu cái tình hình là tích dòng vốn vào bất động sản để chờ tăng giá thì nền kinh tế Việt Nam còn thấp kém.
1: Theo ông, nếu đề xuất đánh thuế mức 0,2% đối với đất bỏ hoang được áp dụng thì thị trường bất động sản sẽ thay đổi thế nào?
0: Thị trường bất động sản nó vẫn tiếp tục ở tình trạng hiện nay là giá chỉ tăng rất nhanh, mà cái tăng ý là tăng giá ảo, bởi vì không có cái gì thêm vào bất động sản cả mà nó vẫn cứ tăng. Theo cái mức 0,2% thì bất động sản nó vẫn cứ tiếp tục giá tăng và thanh khoản thấp. Phải làm cho người ta dừng cái việc tích tiền vào đất thì mới giải quyết được vấn đề. Mà muốn dừng thì phải đánh thuế tỷ suất cao hơn vào những cái đất đai và bất động sản chưa đưa vào sử dụng.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
4: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt rồi.
3: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của...
7: Hay quá bảng A ơi, hôm nay...

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết là hiện tại đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn quốc lộ 45 và ngược lại trời đang mưa rất to kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu đèn báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn cảnh báo ngay. Cũng như là liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ là 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899 666. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Niêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Có những con đường sẽ trở nên là phức tạp hơn, có những lộ trình biết đâu đó sẽ tiềm ẩn nhiều những rủi ro khi mà chúng ta đi lại vào lúc trời tối. Những lo lắng này không biết là có nằm trong tâm trí của quý vị và các bạn không? Mà nếu có nằm trong một thoáng suy nghĩ nào đó, chúng tôi tin rằng là chúng tôi có ít nhiều sẽ giải quyết được các bạn ạ. Bằng cách đó là các bạn hãy luôn giữ tần số FM 91MHz và đồng hành với chúng tôi qua hotline 02437919191. Càng nhiều thông tin đóng góp, trợ giúp từ phía quý vị và các bạn, chúng tôi tin là sự an toàn và sự thuận lợi sẽ đến với chúng ta ngày một nhiều hơn. Chúc các bạn tham gia giao thông may mắn. Và bây giờ là lúc giờ cao điểm chiều lên tiếng với những thông tin đó.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Có những thông điệp mà chúng tôi rất thích, ví dụ như là chúng ta vừa lắng nghe, đó là thông tin trên từng cây số, mỗi một mét đường, mỗi một cây số đường mà được các bạn thính giả thông báo, thì quả thực đó là một điều vô cùng trân quý để chúng ta nắm được con đường đó có biến động ra sao, hay là chúng ta nói rằng là những ngả đường là kết nối để làm sao chúng ta có được những niềm vui khi mà chúng ta trở về nhà vào ngày cuối tuần, và trong đó không thể thiếu đó là chúng ta tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì những ngả đường có những diễn biến ra sao, mời quý vị và các bạn lắng nghe cùng với chúng tôi. Hiện giờ thì cây cầu Vĩnh Tuy đã bắt đầu đông đúc các bạn ạ. Còn đoạn tất nhiên ở đây là giữa cầu để chúng ta hát về phía Mạn Long Biên như thường lệ mà chúng tôi có nhận được thông tin sớm các bạn ơi. Còn bên phía cao tốc Nghi Sơn quốc lộ 45 và ngược lại thì tại đây trời lại đang mưa lớn các bạn nhé. Và điều kiện thời tiết xấu như thế này ảnh hưởng tới tầm nhìn, tới sự an toàn, nên là chú ý giữ khoảng cách an toàn. Trong trường hợp xấu, các bạn có thể gọi tới số tổng đài hỗ trợ là 1900 8099, hoặc là số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát Giao thông. Ban đơn vị ở đây, trực ban đơn vị là 0228 389 9666, để chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp kịp thời. Đó, thời tiết trên Nghi Sơn và quốc lộ 45 là mưa là gió là vậy đấy các bạn ạ. Còn ở chúng ta, những cái khu vực mà trong nội thành, đêm nay và ngày mai sẽ biến đổi như thế nào, chúng ta dành ra ít phút để cập nhật thông tin ngay sau đây.

các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mây xuất hiện nhiều hơn ở thủ đô Hà Nội, vì vậy trời có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ vào cuối giờ chiều nay phổ biến trong ngưỡng 29 độ. Lúc này thì những đám mây dông cũng đang có xu hướng phát triển mạnh, di chuyển từ biển vào sâu trong đất liền. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến sáng mai, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, mưa nhỏ đến vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa xuất hiện vào giờ tan tầm. Chúng ta có kế hoạch di chuyển vào chiều tối và buổi tối nên mang theo áo mưa gọn nhẹ, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và tính thêm thời gian di chuyển để chủ động hơn khi mưa bất ngờ kéo đến. Về đêm nay, nhiệt độ thấp nhất giảm còn từ 22 đến 24 độ C, không khí mát mẻ hơn khi có mưa. Sang ngày mai, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa dông, ngày mai nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay, cao nhất trong ngày từ 27 đến 29 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Và lúc 16 giờ chiều nay thì chân cầu Phú Đồng phía đê Đuống cũng đã bị ùn và khó khăn diễn ra theo cả hai chiều. Nay chúng tôi chưa có thông tin mới các bạn nhé. Còn ở thời điểm này thì Kim Mã đi Đào Tấn đã xếp hàng dài. Vòng xuyến bên phía mặn Trung Kính, Trần Kim Xuyến cũng đã bắt đầu trở nên là khó khăn hơn. Tất nhiên là chưa ùn nghẽn theo diện là nặng lắm. Thế nhưng mà nếu mà so về mặt bằng chung thì khu vực này là một trong những khu vực mà nhận áp lực giao thông tương đối là sớm các bạn ạ. Một thính giả có cho chúng tôi biết là cầu Tó hướng viện 103 đang đông và di chuyển chậm rồi. Cảm ơn bạn Bảo An đã đưa thông tin tới chúng tôi để chúng ta nắm bắt được tình hình. Ở vành đai 3 không thể thiếu thông tin nha các bạn nhé. Gần lối ra Sipucha hướng đi Nội Bài có một xe con đang tiến hành thay lốp ở làn khẩn cấp, nên là các bác tài để ý một đôi chút, chúng ta chủ động hơn trong việc là tránh vậy thôi ạ, cũng không có gì là phức tạp lắm đâu các bạn nhé. Sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi có nhận được từ một thông tin, này là thông tin mang tính chất là cảnh báo các bạn ạ. Đó cũng từ phía bạn này không cho chúng tôi địa chỉ rồi. À đây, đường Đặng Vũ Hỷ ở Việt Hưng Hà Nội, tức là khu vực này là có đoạn từ dốc đường tàu đến vòng xoay, thì tại đây có đường xá trơn trượt như thế nào đó, hay là vì một cái vấn đề gì đó nên là tương đối là người điều khiển xe máy, đặc biệt là với chị em tay lái yếu dễ bị ngã, nên là tất cả anh em lái xe xin vui lòng cẩn trọng khi di chuyển đến đây để đề phòng với tình huống bất ngờ xảy ra phía trước mũi xe của mình. Cảm ơn thính giả Nguyễn Duy Nam đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Vài phút tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật xem là chiều thứ 6 những điểm nào ùn sớm để chúng ta kịp thời thông báo cho nhau.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang, hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim, đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0981 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
7: Có gì mới thế vợ?
6: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
7: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
6: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
7: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
8: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
7: Hotline 0368 910 998.
1: Chúng tôi đã ghi nhận thêm thông tin tại phía khu vực đường Đặng Vũ Hỷ rồi các bạn ạ. Từ phía dốc đường tàu đến vòng xoay thì tại đây có nhiều những đá dăm sỏi rơi vãi, và điều này thì ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, và như chúng tôi đề cập tới, đặc biệt là với xe máy sẽ là bị ảnh hưởng trực tiếp luôn các bạn ạ. Cầu Nhật Tân tạm thời lúc này tôi phải thông báo ngay để tất cả các bác tài có kế hoạch di chuyển là chúng ta không phải ngại ngần gì cả, mình đi luôn đi ạ. Cầu Nhật Tân thoáng theo cả hai chiều. Có một cái thông tin để cho các bác tài đi đến gần khu công nghiệp Vân Trung Bắc Ninh thì chúng ta giảm tốc một đôi chút, vì đèn tín hiệu giao thông tại đây gần với cổng chào khu công nghiệp này là đang không hoạt động, nên là các dòng xe sẽ di chuyển qua trong một cái trạng thái đó là vừa đi vừa mình theo diện là dập dò một chút đấy ạ. Nên là chúng ta chủ động hơn trong việc giảm tốc để nhằm xử lý tình huống. Ở cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, xe đã bắt đầu xếp hàng từ giữa cầu, và bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận có một xe con gặp sự cố nằm ngay bên làn phải luôn, thành ra là chúng ta cũng để ý một đôi chút các bạn nhé. Cầu Tó hướng viện 103 tiếp tục đông đúc và xe di chuyển ngày một chậm hơn. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được để thông báo tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6. Kế hoạch di chuyển của các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Có dài không ạ? Có cần phải lưu thoát ra ngoài trung tâm thành phố nhiều không? Đi ngoại thành hay là ra ngoại ô không ạ? Nếu như là có kế hoạch đó thì các bạn hãy để ý thông tin trên VOV Giao thông và đồng thời bớt một chút xíu thời gian trong điều kiện có thể để hỗ trợ tới chúng tôi qua điện thoại 02437919191. Chúng tôi chờ những thông tin từ các bạn ạ.
9: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
10: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
9: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
10: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
9: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
11: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế ông? Đi

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Thưa quý vị và các bạn, 5 giờ kém 15 phút chiều trong trung tâm thành phố để chúng ta đi từ đường dẫn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đang xếp hàng, và đây là một trong những khó khăn diễn ra hàng ngày, hàng chiều. Và lúc này thì chúng tôi cũng thông báo là điểm nghẽn này đến với quý thính giả tương đối sớm nhá. 5 giờ kém 15 phút chúng ta đã gặp khó khăn rồi. Vành đai 3 trên cao chúng ta bị ùn theo hướng đi cầu Thanh Trì, nhiều xe đang cố len vào làn khẩn cấp, tìm cách đi nhanh hơn nhưng đồng thời thì cũng tạo ra những sự khó chịu khi mà tất cả các bác tài đang xếp hàng, đặc biệt là ở với những cái điểm xuống ạ. Các dòng xe từ trong làn khẩn cấp đi chéo ra và buộc lòng, cho dù muốn hay không, chúng ta thực sự là không muốn va chạm thì đôi khi là chúng ta buộc lòng phải đạp phanh lại một đôi chút, và đó là sự khó chịu khi mà chúng ta bị đứt gãy cái nhịp di chuyển của mình tại đây. Cũng liên quan tới vành đai 3 thì chúng tôi cũng đề cập tới là lối ra gần Sipucha hướng đi về phía Nội Bài có một xe con thay lốp vào thời điểm là khoảng độ hơn 4 rưỡi chiều một đôi chút, thì chúng tôi vẫn tiếp nhận thông tin này thì không rõ là có gì mới hơn hay chưa, thế nhưng mà cũng nhắc lại như vậy các bạn nhé. Và bạn Lê Quang là một thính giả có nói rằng là không biết là vụ tai nạn đối diện với nghĩa trang Mai Dịch hướng đi về phía Mai Dịch đã được xử lý xong chưa, vì lúc nãy thì bạn đi qua thì bạn cho biết là khá là tắc các bạn ạ. Chúng tôi cũng chưa có thông tin mới bạn ơi, nên là hy vọng là chúng ta sẽ phải chờ thêm để có một chút xíu gì manh mối gì đó thì chúng tôi thông báo sớm. Đèn tín hiệu giao thông ở phía Hồ Tùng Mậu Xuân Thủy thì các bác tài đang dừng chờ tại đây kéo rất dài các bạn ạ. Thì nó cũng phản ánh về việc là áp lực giao thông chứ không phải là phản ánh về đèn đâu. Thì chúng ta vui lòng chờ đợi thôi, chứ còn thực ra là khu vực Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 32, những khu vực này thường xuyên nó khá là nhạy cảm rồi. Đôi khi chúng ta hay nói đùa với nhau rằng là hôm nào mà nó không tắc, nó không bị nghẽn thì mới là lạ, chứ còn ngày chiều nào thì chúng ta cũng đối mặt với những cái điểm đó khi hạ tầng luôn ở trong trạng thái quá tải các bạn ạ. Tôi nhắc lại một xíu nữa là chúng ta vui lòng dừng chờ đèn để có thể là tham gia giao thông một cách là từ tốn nhất các bạn nhé. Vụ tai nạn ở phía khu vực Mai Dịch đã được xử lý xong rồi. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã ổn định để đi lại tại đây. Liên quan tới phía khu vực bên vụ tai nạn ở đối diện nghĩa trang Mai Dịch mà chúng tôi đã đề cập tới trong ít phút đồng hồ vừa qua đấy ạ.
3: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
4: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
3: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
4: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
3: Ui, hiện đại thế cơ.
4: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
3: Wow.
4: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
3: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
4: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
5: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Guitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Guitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Thêm 1 phút đồng hồ và chúng tôi có nhận thông tin từ phía cây cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6. Nhiều anh em lái xe thì cũng quan tâm này, chúng tôi có trả lời ngay là lưu lượng phương tiện ở đây cũng lúc này là dừng lại ở ngưỡng đông thôi, chưa tới mức quá tải nhá, nên là chúng ta có thể đi được. Tất nhiên là để như mong muốn của chúng ta là đi nuột nà, đi vèo vèo thì không có đâu, vì đã chậm cả hai chiều nhưng mà chưa có tắc. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo về cây cầu Nhật Tân thì cũng chưa có tắc các bạn nhé. Có cầu Thăng Long thì hơi khó rồi, chúng ta bắt đầu xếp hàng từ giữa cầu để đi về phía Nội Bài. Những cái điểm ùn trước đó còn có đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương hay là vành đai ba trên cao đi về phía cầu Thanh Trì. Có nút giao ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, chúng ta cũng phải đang xếp hàng dài nữa, mặc dù là vụ việc xảy ra đối diện với nghĩa trang Mai Dịch, nơi mà có tai nạn từ trước giờ cao điểm thì đã giải quyết xong rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đang khá là vất vả. Thì đó là những lộ trình mà chúng tôi có nhận được thông tin thực sự là chưa tốt lắm và thông báo kịp thời tới các bạn. Tất nhiên là kịp thời thì vẫn phải trễ một xíu so với tình hình thực tế. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác tài cũng cần phải có thời gian để cung cấp thông tin nữa các bạn ạ. Nên là chúng tôi hy vọng là nó làm sao cố gắng sớm nhất. Thế nhưng nếu như chưa được như ý hoặc là trễ hơn thì mong các bạn thính giả cũng hết sức thông cảm với chúng tôi. Và vì vậy mà chúng tôi luôn kêu gọi là các bác tài có thể hỗ trợ chúng tôi liên tục đó, để chương trình có thể nắm được những cái điểm ùn nghẽn đã xuất hiện từ cách đây khoảng 5-7 phút, như là Kim Mã, Đào Tấn, Vòng Xuyến bên phía Trung Kính, Hạ Yên Quyết, Trần Kim Xuyến ạ, hay là nút giao gầm cầu vượt Mai Dịch vừa rồi chẳng hạn. Đó thì có những thông tin mới tại đây, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức.
6: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
7: Này còn chiếc bầy kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bầy sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Ôi, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
8: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây điều hot gọi

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới để thông báo tới cho quý vị và các bạn đây ạ. Kim Mã để đi sang Đào Tấn, bạn Hà Huy Linh cho biết là không có ùn tắc đâu ạ. Kim Mã sang Đào Tấn, nhưng mà từ Đào Tấn để chúng ta đi Kim Mã thì sao ạ? Liệu có thay đổi gì không ạ? Đấy, như vậy là ít nhất là chúng ta cũng đã giải quyết được cái điểm nghẽn đã xuất hiện vào khoảng độ 4 rưỡi chiều. Đó thì nay chúng ta đi lại ổn hơn các bạn ạ. Còn sau đó thì chúng tôi cũng có những cái thời gian để điểm nhanh qua những cái điểm khác mà chúng ta phải chấp nhận trong trạng thái đông đúc, như là Giải phóng Phương Mai từ ngoài 4 rưỡi chiều là lập tức chúng ta đi lại tại đây tương đối là khó chịu. Nó chưa dựng gây ra một cái trạng thái gọi là tê liệt giao thông, nhưng khá là khó chịu rồi các bạn ạ. Để chúng ta đi về phía khu gầm cầu Vượt Vọng. Gầm cầu Vượt Vọng cũng là một trong những cái điểm đường mà ngốn thời gian của chúng ta. Trần Phú Nguyễn Khuyến ở địa bàn phường Hà Đông, ngày nay các bạn thính giả muốn đi về phía hầm chui Thanh Xuân thì nghe chừng cũng là vất vả hơn rồi đấy ạ. Sơ lúc này tôi nhìn đâu đó cũng phải lên tới 4-5 cái xe buýt các bạn ạ, không đi được nên cứ đứng tại đây đếm giờ thôi, thì xe thì dày đặc. Đây là một trong những cái điểm đường mà các bạn thính giả cũng cần thêm 5-7 phút cộng vào. Tôi cho rằng là quỹ thời gian của chúng ta với sự chủ động về việc cộng thời gian, nó giúp chúng ta đỡ sốt ruột hơn với khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến hay là bên phía Giải phóng Phương Mai gầm cầu Vượt Vọng, những điểm mà đã quá đông trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thưa các bạn, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương vẫn chưa có vơi xe các bạn nhé, vẫn đang tiếp tục là một trong những điểm đường xếp hàng và chấp nhận thôi, chúng ta mất nhiều thời gian tại đây ạ.
3: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở, thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place Park City Hà Nội, định danh vị thế chạng ngàn sắc xanh.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: có một tuyến đường mà chúng ta phải đối mặt với trạng thái xếp hàng dài, đó là tuyến đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long. Thì lúc này các bạn cho biết là xe đã nối tới cầu vượt Kim Trung rồi, một điểm dừng chờ rất là dài tại đây. Ô tô vừa liếc nhanh thấy một cái vụ tai nạn đây. Bạn Hoàng Việt vừa mới cung cấp là trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, một xe container đã va vào một xe Innova. Đúng là va thật rồi các bạn ạ. Xe container đâm vào một chiếc xe Innova và đang chờ đợi giải quyết tại đây các bạn nhé. Xe container đâm va vào một chiếc xe Innova nên là vụ việc vừa mới xảy ra cũng chưa có giải quyết được đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ hơi vất vả một đôi chút để chủ động vòng tránh. Chưa thấy thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn. Ở trong trung tâm thành phố thì không biết là những ngả đường mà chúng ta đi như là hàng thùng, hàng tre, hàng vôi để đi ra phía khu vực Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương, những cái đường dẫn này thì có ảnh hưởng gì không ạ? Bởi vì vừa rồi thì các bạn cho biết là Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương vất vả quá, thì tự nhiên tôi cũng lo ngại từ phía bốt hàng đậu rồi quanh những khu vực mà chúng ta thường hay đề cập đấy ạ, rồi ngách phía hông nhà hát lớn để tông đản để chúng ta nối đi ra thì có ảnh hưởng như thế nào. Thì chắc chắn là cũng sẽ có ít nhiều những biến động phải không các bạn? Một thính giả có hỏi chúng tôi cầu Tó thì sau khoảng 15 phút đã vợi xe chưa. Thực sự là hơi tiếc khi mà chúng tôi cũng chưa có thông tin để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Trước đó vào lúc đâu đó cũng khoảng 4:30 thôi thì cầu Tó hướng viện 103 xe đã phải xếp hàng rất là dài, thì 15 phút đồng hồ trôi qua chưa thấy có thông tin gì mới hơn để có thể thông báo tới cho quý vị và các bạn được. Vui lòng chờ đợi cùng với chúng tôi các bạn nhé. Có bất cứ một thông tin nào mới tại khu vực này chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.

0: Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa các bạn, hôm nay Bộ Y tế cho biết dự kiến từ năm 2027 sẽ không còn mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 và 2, thay bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu. Chương trình mới chuyển hướng thiết kế theo chuẩn năng lực hành nghề. Để trở thành bác sĩ chuyên khoa, tổng thời gian đào tạo tối thiểu là 10 năm, gồm có 6 năm đại học, 1 năm thực hành cấp phép và ít nhất là 3 năm chuyên khoa. Bản đồ số văn hóa Việt Nam dự kiến sẽ được vận hành thí điểm kể từ ngày 1 tháng 11 năm nay, giúp người dân tra cứu các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc. Hệ thống hoạt động trên máy tính và điện thoại, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, quy mô, ý nghĩa và giá vé, đồng thời tích hợp Google Maps để hỗ trợ di chuyển. Với 5 lớp cấu trúc, bản đồ hướng tới tăng cường kết nối giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, trước mắt phục vụ ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải chính thức đưa bến Trung vào khai thác thương mại. Việc kết nối hai cầu bến liền kề đã tạo nên hệ thống liên thông dài 1.200 m, cho phép tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ kích thước lớn thay vì tối đa là 2 tàu như trước. Mô hình giúp tăng từ 30 đến 40% công suất khai thác, tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 container tiêu chuẩn mỗi năm cho toàn hệ thống. Tin quốc tế, theo nghiên cứu công bố mới đây, gần 300.000 người tại Nepal đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu làm tan chảy các dòng sông băng vùng Himalaya. Thảm họa tương tự trận lũ vào hồi tháng 8 khiến hơn 1.400 người chết, có nguy cơ tái diễn. Đáng lo ngại, diện tích xây dựng trong khu vực có nguy cơ ngập lụt đã tăng gần 46% trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023. Nối tiếp cho bản tin, chiều nay mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dự án mua sắm máy xạ trị, thuốc và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện đang ngưng trệ vì nhà thầu cung cấp bị khởi tố. Tình trạng kéo dài nhiều tháng qua khiến bệnh viện bị động trong đảm bảo tiến độ công việc và khám chữa bệnh cho người dân. Sớm giải quyết khó khăn này, mới đây Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã có phương án xử lý nhằm đảm bảo cho công tác tiếp nhận và điều trị tại bệnh viện không bị gián đoạn. Cuối năm 2025, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ mua một máy xạ trị gia tốc tuyến tính trị giá 126,5 tỷ đồng, trang bị cho cơ sở 3 tọa lạc tại xã Phong Điền. Ký với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Y tế Sao Kim mua một máy CT trị giá 17,5 tỷ đồng. Ký với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai gói thầu mua sắm thuốc generic giai đoạn 2026-2028 trị giá 74,75 tỷ đồng, gồm 631 mặt hàng. Tuy nhiên đến nay, các thiết bị này chưa thể nghiệm thu để vận hành và đứt gãy nguồn cung thuốc. Bệnh viện cũng mất liên lạc với 3 đơn vị trúng thầu này nhiều tháng qua. Việc đứt gãy nguồn cung đã ảnh hưởng trực tiếp đến phác đồ điều trị của bệnh nhân và công tác cung ứng thuốc chung của bệnh viện. Hiện bệnh viện chỉ có một máy xạ trị tại cơ sở chính, phục vụ vào khoảng từ 140 đến 150 bệnh nhân một ngày đêm, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, đối với máy xạ trị thì sở đang nghiên cứu phía đơn vị cung cấp nhanh chóng thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuốc và vật tư phục vụ điều trị bệnh ung thư, ngành chủ động triển khai đấu thầu mua sắm để không làm gián đoạn công tác điều trị của bệnh viện.
1: Đó là bệnh viện đang thực hiện quyết liệt cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng dự toán mua sắm là hơn 154 tỷ bao gồm hóa chất và vật tư xét nghiệm để đảm bảo là không đứt gãy trong cái quá trình điều trị. Sở Y tế thì cũng luôn khẳng định quyết tâm chính trị cao, cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ đạo của thành phố và không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí cũng như là thiếu thuốc tại cái bệnh viện 4.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Khép lại bản tin tổng hợp thì sẽ là những diễn biến giao thông mới. Tất nhiên là vụ va chạm giữa một xe container và một xe Innova là chưa thể giải quyết được ngay rồi các bạn ạ. Ngã ba cây xăng Văn Giáp quốc lộ 1A đang bị xung đột giao thông và có kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Cũng là những thông tin khá tệ, ngã ba cây xăng Văn Giáp quốc lộ 1A xung đột giao thông và dẫn tới kẹt nghẽn. Tất nhiên là tôi đi qua đây cũng khá nhiều nhưng mà cũng không có nhiều bằng các bác tài đi vào buổi chiều, đặc biệt là buổi chiều tôi ít đi qua vào lúc khoảng độ 1-2 giờ trưa thôi thì không bị tắc, nên mà buổi chiều này không hiểu lý do tại sao ở đây lại hay bị tắc đường các bạn ạ. Chúng tôi cũng tiếp tục thông báo về việc là điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Thanh Trì phục vụ thi công dự án sửa chữa một số hạng mục trên cây cầu Thanh Trì. Theo đó, tốc độ lưu thông của phương tiện ô tô qua khu vực thi công sẽ được điều chỉnh giảm dần là xuống dưới 40 km/h. Thời gian thi công từ 21 giờ cho đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2026 trở ra các bạn ạ. Đó là các phương tiện đi qua cầu Thanh Trì lưu ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Thông tin này thì phần lớn là chúng tôi cũng nhắc lại thôi, thế nhưng một vài những bác tài có thể là vì một cái lý do nào đó ít khi phải di chuyển qua cây cầu Thanh Trì thì chúng ta cũng nắm được là tốc độ của chúng ta bị giảm xuống 40 km/h, còn thời gian thi công là từ 21 giờ đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau các bạn nhé. Và việc thi công này thì đã bắt đầu kể từ ngày 7 tháng 10 rồi. Em mong các bạn thính giả sẽ để ý hơn một đôi chút. Sau đó là một cái thông tin đến từ thính giả Lê Ngọc Duy ạ. Bạn cho biết là khu vực Nghi Tàm hướng An Dương Vương cách công trường cầu Tứ Liên khoảng 150m có hai xe con va chạm nằm ngay làn giữa đi qua những khu vực thi công đường nhỏ hẹp. Đương nhiên là chúng ta ngại ngần là vì vậy. Không hiểu là các bác tài có thấy đúng không, nhưng mà tôi đi qua lần nào tôi cũng ngại, bởi vì chính cái sự đông đúc đó đôi khi đẩy chúng ta vào như thế là mình phải tránh cái này, mình phải tránh cái kia, dẫn tới là mình chú ý vào một cái chi tiết nào đó quá và đôi khi bẵng đi rằng là bên cạnh mình có một cái xe di chuyển. Đấy là dẫn tới va quệt. Tất nhiên là với các bác tài nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn, lựa chọn được những cái khoảng trống hoặc là những cái giải pháp an toàn cao hơn. Nhưng với bác tài ít kinh nghiệm, chị em tay lái yếu chẳng hạn, đi vào những khu vực đường nó quá nhỏ hẹp, vướng công trường rồi là xe máy len lỏi, dễ dẫn tới những cái trạng thái va quệt như thế này. Khu vực Nghi Tàm hướng An Dương Vương cách công trường cầu Tứ Liên 150m, hai xe con va chạm các bạn nhé. Cầu Mai Lĩnh từ phía đầu cầu bên bạn Trúc Sơn đi về phía bến xe Yên Nghĩa đã bắt đầu bị ùn tắc rồi. Như vậy là sau khoảng độ 15-20 phút, chúng ta đã phải tiếp nhận điểm ùn ở phía khu vực cầu Mai Lĩnh. Tắc ở đây là bên phía bạn Trúc Sơn, chứ không phải bên phía Yên Nghĩa đâu. Chúng ta muốn đi ra bạn Yên Nghĩa Hà Đông, Trần Phú thì chúng ta sẽ gặp khó khăn nhiều đấy ạ. Đây là một cái thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được ạ.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts.

tại chính nơi ấy. Bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: thép Vinasteel vững uy tín, bền giá trị.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Các bạn thân mến, nhanh chóng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm. Và trực ban đội 6 có cho biết là lúc thời điểm hiện nay trên mặt cầu Thăng Long, các phương tiện đã gia tăng lên rất dày các bạn ạ. Theo chiều từ Mai Dịch đi về phía Đông Anh, có trạng thái bị dồn nghẽn tại phía đầu cầu Thăng Long bên mặt Đông Anh. Còn chiều Đông Anh đi Mai Dịch thì dễ chịu hơn. Chúng ta tất nhiên rồi vẫn sẽ nên giữ khoảng cách an toàn để tránh những cái tình huống xấu có thể xảy ra. Một vài những cái điểm nóng trên địa bàn đội 6 quản lý phụ trách như là phía Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu thì đều có lực lượng ứng trực để nhằm giải quyết, nên là các bạn cũng sẽ yên tâm phần nào các bạn nhé. Còn tất nhiên là đông đúc ở những khu vực đó thì cũng rất là khó tránh Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu. Đường Đỗ Mười đoạn nút giao Tam Trinh hướng đi Giải Phóng, lưu lượng xe đang cao nên là các phương tiện di chuyển cũng chậm, chưa có ùn tắc quá là lớn. Cầu Như Nguyệt chiều Bắc Hà Nội Bắc Ninh, lượng phương tiện gia tăng lên nhanh trong giờ cao điểm nên là cũng dẫn tới lưu thông lưu thoát ở đây tương đối là chậm đấy các bạn ạ. Đó thì chúng ta sẽ phải chung tay để khắc phục thôi, chứ còn không biết làm cách nào khác đâu các bạn ạ. Cầu Như Nguyệt chiều đi Bắc Ninh lượng phương tiện đang dày đặc nên là chúng ta lưu thoát chậm tại đây các bạn ạ. Nhắc về những cái vụ va chạm thì các bạn sẽ cần để ý những khu vực sau. Chân cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, có một xe container đã đâm vào đuôi một chiếc xe Innova đang giải quyết. Rồi kế đó là phía khu vực Nghi Tàm hướng An Dương Vương, cách công trường thi công cầu Tứ Liên khoảng đâu đó khoảng hơn 100m thì hai xe con va chạm nằm ngay làn giữa, chưa có thông tin là giải quyết xong ạ.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Xây dựng hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, đẩy nhanh xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là ba nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay.

0: phố chỉ đạo xử lý ngay những cơ sở nhà đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Các cơ quan không được tự đặt thêm điều kiện hoặc yêu cầu xin ý kiến qua nhiều khâu gây cản trở tiến độ. Yêu cầu này nhằm thúc đẩy việc xử lý khai thác quỹ nhà đất dôi dư phát sinh sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hóa dược thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng và đủ sức cạnh tranh, từng bước nâng cao năng lực tự sản xuất các nguyên liệu thiết yếu để làm thuốc. Đây là định hướng trong chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Chương trình chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, tiến tới làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Qua đó từng bước hình thành năng lực sản xuất công nghiệp đối với các nguyên liệu thiết yếu, tạo nền tảng phát triển ngành hóa dược trong nước theo hướng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là với những khó khăn hiện nay xuất hiện ở phía cây cầu Mai Lĩnh làm chúng ta lo lắng nhiều, và chúng tôi xin chia sẻ khó khăn đó với các bạn. Và nguyên nhân thì vừa rồi một thính giả cho biết là có một xe tải bị gãy trục, như vậy là cũng sẽ rất khó để có thể là giải quyết được ngay trong vòng 5, 10, 15, thậm chí là 30 phút các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh bị tắc hướng từ Trúc Sơn ra Yên Nghĩa vì có một xe tải gãy trục tại đây và làm chúng ta rất là vất vả trong việc là vòng tránh các bạn ạ, vì đây là một xe tải và với trạng thái gãy trục như thế này xe sẽ phải chờ đợi cứu hộ hoặc là thay thế rất là lâu, nên là chúng ta phải tính toán tới những phương án tham gia giao thông khác của mình đi ạ. Đường Đỗ Mười đoạn đi qua nút giao Tam Trinh hướng đi Giải Phóng, lưu lượng xe vẫn đang tiếp tục gia tăng lên dày, nên là chúng ta cũng chưa thể nào mà đi theo diện là tốt ngay được. Ý điều này thực sự là chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau, vì đây mới là thời điểm là 5 giờ gọi là hơn một chút thôi, thì áp lực giao thông chỉ có tăng lên thôi, chứ còn nói giảm thì sẽ rất là khó. Nên là các bạn thính giả nên chủ động hơn với kế hoạch di chuyển của mình trong giờ chiều ngày hôm nay. Với các bạn thính giả đi từ Trúc Sơn để chúng ta đi qua cầu Mai Lĩnh ra Yên Nghĩa hoặc là về mạn Trần Phú Hà Đông thì lúc này là chúng ta đang gặp khó khăn các bạn ạ. Cũng nói về những cây cầu thì cây cầu Thăng Long là một trong những cây cầu khó vào giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, thậm chí là tương đối sớm vào lúc khoảng độ 5 giờ kém 25-20 là đã được các bạn thính giả thông báo từ giữa cầu hắt về phía Nội Bài, chúng ta đã gặp trở ngại rồi các bạn ạ. Thì từ phía Mai Dịch để chúng ta đi sang phía Đông Anh, đương nhiên là với thời điểm này chúng ta cũng không hy vọng là mọi thứ trở nên là tốt hơn được, nên là chắc chắn là chúng ta sẽ phải cộng thời gian thêm một đôi chút. Một thông tin nói về tuyến đường Nguyễn Khoái được chuyển tới đoạn lối xuống Vĩnh Hưng, có một xe tải gặp sự cố đang gây ra trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó thì bạn nào có kế hoạch di chuyển qua đây, chúng ta cũng lưu ý một đôi chút thông tin từ phía VOV Giao thông. Đó là đường Nguyễn Khoái đoạn lối xuống Vĩnh Hưng do vướng một xe tải gặp sự cố nên là giao thông cũng có bị trạng thái ùn nghẽn. Cầu Như Nguyệt chiều đi Hà Nội thì hơi chậm, trong cái đó thì chiều đi về phía Bắc Ninh chúng ta gặp khó khăn nhiều hơn. Tổng hợp thêm một đôi chút thông tin về phía cây cầu Như Nguyệt trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hời Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng.

0: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay trên đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi.
2: Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ.
1: Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ 16 phút theo đồng hồ trong phòng thu và chúng tôi có một cái thông tin khá tệ về việc đi lại ở tuyến đường Chiến Thắng đi ra đường 19 tháng 5. Thì do lượng xe quá dày nên là chúng ta đang đứng im tại đây, như vậy là 121 rồi. Không thể di chuyển được từ tuyến đường Chiến Thắng đi đường 19 tháng 5. Điểm xung đột đang diễn ra trong một trạng thái khá là căng các bạn ạ, sự vất vả đấy. Bạn Hồ Bá Thịnh thì bạn có di chuyển ở đại lộ Thăng Long đoạn từ điểm giao An Khánh đi thì cũng đang bị ùn rất là chậm tại đây các bạn. Và bạn cho biết là các xe đều đang dò dẫm mà không biết là có sự vụ gì phức tạp ở phía trên hay không. Nhưng mà ùn và đang di chuyển rất chậm. Đại lộ Thăng Long bắt đầu điểm từ giao An Khánh để đi là chúng ta đang gặp vất vả các bạn ạ. Từ dốc Minh Khai lên đê Nguyễn Khoái, các xe quay đầu lên cầu Vĩnh Tuy khi có biển cấm. Đây là dẫn tới bị kẹt nghẽn, một phản ánh đang rất là sát với thực tế hiện nay các bạn ạ. Đường Nguyễn Khoái, đường từ dốc Minh Khai lên đê Nguyễn Khoái, chúng ta đang bị tắc nghẽn vì các xe quay lên đầu để đi lên cầu Vĩnh Tuy vào giờ chiều ngày hôm nay. Nút giao Giải Phóng Phương Mai tiếp tục là vất vả các bạn nhé, đặc biệt là ở những cái điểm quay đầu với gần dần giáp đó. Đó thì chúng ta trước cổng bệnh viện Bạch Mai, những khu vực này thì chúng ta buộc lòng phải di chuyển trong cái trạng thái khá là dò dẫm đấy các bạn ạ. Hướng từ Hòa Lạc về trung tâm thành phố Hà Nội nên là ở phía khu vực điểm giao trước phía khu An Khánh để trên đại lộ Thăng Long, chúng ta về Hà Nội đang gặp khó khăn tại đây. Không biết có sự vụ gì không, thế nhưng mà tại đây thì bạn Thịnh có cho biết là các xe đang di chuyển với một tốc độ rất chậm. Cảm ơn bạn và các bạn thính giả khác đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin quan trọng này.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Được thì vẫn đồng như vậy thôi các bạn ạ, những ngả đường thân quen của chúng ta vào mỗi chiều về nhà, và quan trọng nhất là chúng ta thích nghi và điều chỉnh tâm lý của mình ra sao. Hy vọng là mọi thứ công việc hôm nay đều ổn, để nếu như là có vướng phải một chút xíu việc không ưng ý về đường xá đi lại thì chúng ta cũng dễ dàng hơn trong việc chấp nhận điều đó. Đây nhá, những khu vực như là cầu Như Nguyệt này, rồi là tuyến đường Chiến Thắng, điểm này đang gặp khó khăn, dốc Minh Khai lên đến Nguyễn Khoái, rồi cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Cổ Linh, thậm chí là lúc này trên toàn tuyến các bạn ạ, xếp ra tới tận vành đai 2 trên cao rồi, thế nên là chúng ta gặp khó khăn tại đây. Bạn Hồ Bá Thịnh đã bắt đầu di chuyển nhích lên một chút, và bạn cho biết là có thêm một cái nguyên nhân, không có nguyên nhân nào cụ thể cả, ở phía khu vực di chuyển là sao ạ? Ở đây là đại lộ Thăng Long từ Hòa Lạc về phía trung tâm thành phố Hà Nội, từ điểm giao An Khánh thì thực ra là không có gì nghiêm trọng cả đó. Và việc có một cái hàng rào xây dựng tại đây làm cho chúng ta bị nghẽn lại, vậy thôi. Đường thì nhỏ và xe thì nhiều, thế nên là bị ùn ứ chứ không có vấn đề gì. Ở phía khu vực đường Trung Kính nhỏ có một xe ô tô gặp sự cố và làm chúng ta sẽ gặp một chút xíu trở ngại. Hy vọng là các bạn mở lái để đi qua một cách là ổn hơn thôi, chứ cũng không có gì là làm chúng ta căng thẳng quá đâu các bạn nhé. Các phương tiện từ phía Trần Duy Hưng đi thì cũng không nên di chuyển vào phía Trung Kính nhỏ để chúng ta tránh trạng thái bị kẹt nghẽn nặng tại đây. Giờ là những thông tin trong bản tin kiểm toán.
2: Bản tin kiểm toán.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý.
3: Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét vừa đề nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia kiểm toán các khoản tài trợ của quỹ trong giai đoạn 2027-2029. Nội dung này được trao đổi tại buổi làm việc ngày 2 tháng 10 giữa đại diện Quỹ toàn cầu và các đơn vị của Kiểm toán Nhà nước.
1: Phía Quỹ toàn cầu mong muốn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hàng năm đối với nguồn viện trợ, đặc biệt là các khoản mua sắm, đấu thầu trong dự án. Mục tiêu là bảo đảm nguồn tài trợ được quản lý và sử dụng hiệu quả.
3: Theo Kiểm toán Nhà nước, các khoản viện trợ cho 3 đơn vị thuộc Bộ Y tế nằm trong phạm vi đối tượng đơn vị được kiểm toán theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi kiểm toán cụ thể cần tiếp tục được làm rõ. Kiểm toán Nhà nước không thể thay thế kiểm toán độc lập để kiểm toán toàn bộ nguồn viện trợ, nhất là các khoản quỹ thanh toán trực tiếp hoặc chuyển cho đơn vị ngoài khu vực nhà nước.
1: Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Quỹ toàn cầu, Ban điều phối quốc gia và Bộ Y tế cung cấp đầy đủ hồ sơ về cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo xem xét có đưa nội dung này vào kế hoạch kiểm toán các năm tới hay không.
2: Con số ấn tượng.
3: Thưa quý thính giả, 60 triệu đô la Mỹ là tổng quy mô tài trợ của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét dành cho 3 dự án tại Việt Nam trong giai đoạn 2027-2029. Theo đại diện Quỹ toàn cầu, khoản kinh phí này sẽ được giải ngân trong 3 năm nhằm hỗ trợ các chương trình phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao và sốt rét.
1: Cụ thể, 3 dự án gồm có dự án phòng chống HIV/AIDS do Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tiếp nhận viện trợ, dự án phòng chống lao do Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp nhận và dự án sáng kiến khu vực loại trừ sốt rét kháng Artemisinin do Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương tiếp nhận viện trợ.
3: Với nguồn tài trợ này, Quỹ toàn cầu mong muốn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện kiểm toán hàng năm, đặc biệt đối với các khoản mua sắm, đấu thầu trong quá trình triển khai dự án. Mục tiêu là tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn viện trợ được quản lý, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.
1: Kiểm toán Nhà nước cho biết, các khoản viện trợ do 3 đơn vị thuộc Bộ Y tế tiếp nhận thuộc phạm vi có thể xem xét kiểm toán theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi cụ thể còn phụ thuộc vào cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn. Vì vậy, các bên cần tiếp tục làm rõ hồ sơ, dòng tiền và yêu cầu kiểm toán trước khi Kiểm toán Nhà nước xem xét đưa nhiệm vụ này vào kế hoạch kiểm toán những năm tới.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin từ tuyến đường ngang nối bên mạng Tôn Thất Thuyết sang Dương Đình Nghệ. Và các bạn cho biết là do xe đỗ dọc hai bên đường gây cản trở giao thông là rất lớn, đặc biệt là với tính chất của một khung giờ cao điểm. Lượng xe đông đúc đổ dồn về trong cùng một thời điểm như thế này làm chúng ta gặp khó khăn ạ. Một chiếc xe con gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 310 hướng vào Nam đã được xử lý xong khi mà xe gặp sự cố, và tới nay thì giao thông qua khu vực di chuyển bình thường. Nhắc tới những cái tuyến đường cao tốc thì chúng tôi cũng có bắt gặp một cái thông tin nói về trạng thái là trời mưa ở đoạn Nghi Sơn quốc lộ 45, trời mưa to kéo dài vào giờ cao điểm chiều nay, ngay đầu giờ chiều vào giờ cao điểm là chúng ta đã phải đối mặt với những thông tin đó, nên là tầm nhìn của chúng ta hạn chế ở tuyến cao tốc này. Thì hôm nay thông báo một chút để cho các bác tài di chuyển chạy đường dài với những bác tài chạy xuyên tuyến Bắc Nam đi cao tốc này thì chúng ta cũng để ý một đôi chút là về tình hình thời tiết xấu các bạn nhé. Ở tuyến đường Trung Kính nhỏ có một xe gặp sự cố nên là các phương tiện từ phía Trần Duy Hưng chúng ta đi vào đây thì sẽ rất là khó khăn. Chúng ta cũng xem xét một đôi chút để xem là việc mình đi lại thì có ổn không các bạn nhé. Một thông tin từ cây cầu Nhật Tân khi mà chúng tôi cập nhật vào lúc 17:25, đông nhưng vẫn đang di chuyển được theo hướng đi trung tâm. Tạm thời hài lòng với những thông tin đó bởi vì không có ùn nghẽn xảy ra thì chúng ta ít nhất là cũng dễ thở hơn rất nhiều so với cây cầu Thăng Long rồi. Cùng một thời điểm cây cầu Thăng Long đi Nội Bài đang khá là vất vả thì tất nhiên là mọi thứ so sánh thì nó đều khập khiễng cả thôi. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, ít nhất là đi cây cầu Nhật Tân chúng ta vẫn còn đang di chuyển được, chứ cây cầu Thăng Long có những thời điểm mà các bác tài cũng nói rằng là vất vả lắm các bạn ạ. Khi mà áp lực giao thông thì quá lớn và chúng ta còn vướng công trường nữa, thế là việc đi lại của chúng ta tại đây là khá tệ.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính Lôi Cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
6: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút. Chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và lúc này thì đã là 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi các bạn ạ. Và chúng tôi có những thông tin giao thông đáng để ý để cho các bạn thính giả đi lại. Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ điểm giao An Khánh đi về trung tâm thành phố đang có công trình thi công cầu vượt nên hạn chế còn có 2 làn xe, và đó cũng là một thông tin mà vừa rồi chúng tôi đã nhận từ các bạn thính giả dẫn tới trạng thái là đi chậm tại đây các bạn ạ. Một bác tài có nhờ chúng tôi rằng là nếu có thể cập nhật lộ trình quốc lộ 1A đi cầu Phú Đồng hướng về Hà Nội để xem là có diễn biến gì không. Trước 4 giờ bên mạn Phú Đồng đê Đuống cũng có những ảnh hưởng nhất định đấy các bạn ạ. Nhưng mà tới nay thì chưa có thông tin nào mới hơn để chúng tôi cung cấp tới cho quý vị và các bạn được. Còn lối vào Vinsmart Tây Mỗ, xe đang quá đông nên là bạn Đỗ Quang Huy cho biết là xe ô tô đang xếp hàng và nhúc nhích từng chút một để chúng ta có thể đi lại các bạn ạ. Đường 19 tháng 5 hướng đi về phía Văn Quán đang tắc dài qua khu vực Học viện An ninh các bạn ạ. Đường 19 tháng 5 hướng đi đường Chiến thắng Văn Quán đang tắc dài, như vậy là chúng ta gần như không thấy có cải thiện trong ít phút đồng hồ vừa qua với áp lực giao thông quá căng thẳng. Tuyến đường Phạm Hùng thường xuyên có xe dừng đỗ dọc hai bên đường và gây cản trở giao thông ở phía khu vực Phạm Hùng các bạn ạ. Cầu Thanh Trì sẽ còn gặp sự cố khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm. Trước đó vào thời điểm tôi xem nào, từ cách đây cũng phải lên tới khoảng 30 phút rồi, chân cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một xe container đã đâm vào một xe Innova. Thì tới nay cũng chưa có thông tin mới đâu các bạn nhé. Nếu không biết là chiếc xe con gặp sự cố và thì có bị nặng không, có cần phải gọi gara nào đó cứu trợ hay không. Nhưng lúc này thì đang gây khó khăn cho chúng ta theo hướng vào trung tâm từ cây cầu Thanh Trì ạ các bạn ạ. Ùn và di chuyển chậm là diễn biến giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được ở phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy. Như vậy là cũng không có gì mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Chúng ta chuyển sang những diễn biến khác trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay sau. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với một cái thông tin do phóng viên Quách Đồng và Huy Vinh của Ban VOV Giao thông chuyển tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội tiến hành khởi công khánh thành hàng loạt công trình dự án quan trọng trên địa bàn thủ đô. Những dự án công trình này không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn thể hiện kỳ vọng diện mạo mới, sức bật mới cho thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự chiều nay.
8: Sau một thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng khi thi công đường vành đai 2,5. Anh Nguyễn Mạnh Quý, một người dân sống tại phường Thanh Xuân, chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, diện mạo tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi đã hoàn tất, chuẩn bị cho việc thông xe kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10. Anh Quý và nhiều người dân sinh sống trong khu vực rất phấn khởi khi điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm qua tại khu vực cuối cùng đã được tháo gỡ.
9: Hàng ngày đi qua khu vực này rất là nhiều lần. Chứng kiến cái sự thay đổi của tuyến đường vành đai này, phải nói là tôi rất là phấn khởi, mong chờ tuyến đường này được đưa vào sử dụng. Việc đi lại của chúng tôi cũng nhờ đó mà được thuận tiện hơn.
8: Chị Trần Thị Quỳnh, phường Cầu Giấy, Hà Nội cũng bày tỏ, việc thông xe tuyến đường vành đai 2,5 nối liền từ Cầu Giấy lên khu Sipucha đã mở ra không gian phát triển, tạo động lực cho kinh tế xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của thành phố.
10: Việc đi lại thoải mái, tốt hơn so với ngày xưa, nên tôi cũng cảm thấy rằng là cái sự phát triển không ngừng của thủ đô, của đất nước mình.
8: Ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh, Hà Nội cho biết, dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2026 mới hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công. Sau khi bàn giao, chủ đầu tư và các nhà thầu rất tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường để triển khai thi công và đến thời điểm này, đoạn tuyến cơ bản đã hoàn thành.
11: Cái hiệu quả của việc mà thông xe cũng như là trước mắt cái đoạn tuyến của phường Xuân Đỉnh của tôi, đầu tiên là giải tỏa được cái áp lực giao thông, thứ hai là về công tác về vệ sinh môi trường và thứ ba là dân sinh. Bà con trước đây là ở trong một cái tình trạng ở nhà trong khu vực mà tuyến đường đã nằm trong diện giải tỏa, không được xây dựng một cách đàng hoàng, cuộc sống cũng không được cải thiện về mặt nhà ở. Và hiện nay thì người ta cũng rất là vui vẻ và bộ mặt của phường Xuân Đỉnh sau khi mà tuyến đường được thông xe cũng như hoàn thành rất là đẹp và rất khang trang.
8: Dự kiến ngày mai mùng 10 tháng 10, ngoài các dự án đường vành đai 2,5 các đoạn, khu đô thị mới Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, còn có dự án xây dựng đường song hành, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội cũng thông xe kỹ thuật. Cũng trong dịp mùng 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến khởi công một số công trình như Công viên Hồ Chí Minh, dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòng Cầu, Phùng Hưng, dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Đón nhận những thông tin này, chị Đào Bích Liên, phường Ba Đình, Hà Nội rất háo hức. Thay vì chọn một địa điểm ngoại thành, điểm đến tới đây của gia đình chị Liên là phố Phùng Hưng, tuyến phố vừa được chuyển đổi thành không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực.
12: Vỡ những vòng cầu Phùng Hưng tồn tại cả trăm năm nay, nếu mà được khai thác tốt thì sẽ trở thành không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của thủ đô.
8: Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô, đặc biệt là những công trình chuẩn bị thông xe kỹ thuật, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng,
3: Hướng về phía tây thủ đô là khu vực có mật độ dân cư rất cao, hệ số nén rất lớn, lượng người định cư cũng như hệ thống văn phòng, cơ sở giao dịch với số lượng lớn. Do vậy, khi thông xe tuyến đường vành đai 1, vành đai 2,5, đường song hành vành đai 4 sẽ gia tăng được năng lực hoạt động, rút ngắn được thời gian di chuyển, đồng thời tạo diện mạo mới cho thủ đô.
13: Đường vành đai số 1 và 2,5 về đích cái dịp 10 tháng 10 này thì nó cũng hứa hẹn cải thiện giao thông rất nhiều, bởi vì là một cái con đường mà nó thông suốt thì có nghĩa rằng là nó không phải chỉ có thông suốt cho hai con đường đó mà nó có thể là kết nối những cái con đường giao cắt với nó và hiệu ứng của những cái việc di chuyển nó

0: tăng cái sự lựa chọn cũng như là giảm cái áp lực của các cái phương tiện giao thông.
1: Những công trình dự án được khởi công dịp mùng 10 tháng 10 không chỉ mang theo những kỳ vọng giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, giảm áp lực hạ tầng đô thị mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho thủ đô. Từ việc cải thiện khả năng kết nối, nâng cao chất lượng sống đến kiến tạo cảnh quan đô thị xanh, văn minh hiện đại, mỗi dự án đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô trong thời gian tới.
2: Các bạn thân mến, hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay bằng những thông tin đáng chú ý như sau. Đào Tấn đang rất chậm, các bạn để ý dùm cho lối vào Vinsmart Tây Mỗ thì xe đang quá đông nên là tốc độ di chuyển của chúng ta vẫn đang vô cùng chậm chạp. Tại cầu Phù Đồng do vướng công trường thi công nên là tốc độ di chuyển của chúng ta cũng không cải thiện là mấy các bạn ạ. Hiện giờ thì cây cầu Nhật Tân vẫn giữ được phong độ tương đối tốt, 17 giờ 36 phút chúng ta vẫn đang không vướng quá nhiều và việc mà đi lại của cây cầu Nhật Tân được các bạn thính giả nói rằng là thôi chấp nhận được trong một khung giờ cao điểm vất vả như thế này các bạn ạ. Trước đó do vướng những công trình thi công nên là việc đi lại như là từ bên phía cây cầu Thăng Long đi Nội Bài hay là đại lộ Thăng Long từ khu vực An Khánh về trung tâm thì đều chậm chạp cả các bạn ạ. Cầu Đuống, thính giả Đặng Trần Nghĩa cho biết là cầu Đuống sang Từ Sơn đã bị kẹt nghẽn tại đây rồi các bạn ơi. Cầu Đuống sang Từ Sơn đã bị nghẽn lại. Còn cây cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh trong làn xe máy thì cũng đang rất là tắc. Đó, ô tô thì hắt từ giữa cầu để chúng ta đi về phía mạn Long Biên là cũng đã ùn nghẽn sớm trong giờ chiều ngày hôm nay và các đơn vị chức năng cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi các bạn ạ. Có thêm những thông tin nào mới không ạ? Chúng tôi có bỏ lọt không? Mong các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ dùm cho ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay qua số điện thoại quen thuộc đó là 02437919191. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn.
3: Này, cô định đẻ đầu mách chị với. Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Sinh chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
4: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm. Khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa. Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
3: Ok em, chốt luôn. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
5: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
6: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
7: Đã có ngay Otosan từ Italy.
8: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
6: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
8: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
9: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
8: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
10: Tai mũi họng nhớ Otosan.
8: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Bạn nào có kế hoạch đi Phạm Ngọc Thạch hãy lưu ý đoạn cầu vượt ở phía cả trên cả dưới là đều đang gặp khó khăn. Cầu vượt chữ C cũng đang gặp khó. Trước đó là thông tin cầu Đuống sang bên mạn Từ Sơn cũng đã bị tắc đường. Cầu Noi thì cả hai chiều đều đang quá tải các bạn ạ. Cầu Noi trong giờ chiều ngày hôm nay đều đang gặp khó. Mà thông tin đến từ phía các bạn thính giả cho biết là cầu Noi thì không phải lúc này mới kẹt nghẽn đâu, cũng phải lên tới 5-7 phút đồng hồ vừa qua là chúng ta gặp khó khăn rồi theo cả hai chiều đường nhé. Đường Đào Đình Luyện nhiều xe ô tô tải lớn, những loại xe mà chở đất cát gọi là xe hùa vơ hổ vồ đấy ạ, đã dừng đỗ tại đây gây cản trở giao thông theo hướng đi sang quốc lộ 5. Với thông tin này thì chúng ta đang dừng lại ở ngưỡng gây cản trở giao thông thôi các bạn ạ. Còn bên cạnh đó thì các bạn cho biết là việc mà chúng ta di chuyển ở từ Đàm Quang Trung lên cây cầu Vĩnh Tuy thì bên cạnh yếu tố đông đúc kẹt nghẽn thì còn có trạng thái bụi nữa vì

0: thi công mà trong những ngày nắng hanh khô như thế này, chúng ta thấy là trạng thái bụi là rất rõ rệt các bạn ạ, cũng ngột ngạt đấy. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tại đoạn cao tốc qua Nghi Sơn, quốc lộ 45 và ngược lại, trời vẫn đang tiếp tục có mưa các bạn ạ, và tầm nhìn thấp nên là chúng ta chú ý đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn để chúng ta đảm bảo khi mà gặp sự cố. Hãy gọi tới số điện thoại 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban của đơn vị là 0228 389 9666 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Cầu Phù Đồng thì hơi đông một đôi chút, giao thông chậm ở phía đầu cầu hướng về phía Hà Nội, không có nguyên nhân hay là sự cố nào quá sức đặc biệt xuất hiện ở phía cây cầu Phù Đồng cả.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
7: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
8: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
7: Ngay gần Hà Nội thì ok.
8: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
7: Ừ, chuẩn rồi đấy. Nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
8: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
7: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
8: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cùng công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi giờ cao điểm. Lúc này thì gần 6:15, chúng tôi ghi nhận dọc đường Nguyễn Xiển đến nút giao Phạm Tu, đường đang rất là đông, di chuyển chậm cả phía trong và phía ngoài các bạn ạ. Liên quan tới việc di chuyển ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn hướng đi Thanh Hóa sang Vinh, có một xe tải gặp sự cố nên là các phương tiện chú ý quan sát giữ đúng khoảng cách an toàn để chúng ta làm sao tập trung trong việc lái xe đi qua một cách an toàn nhất các bạn ơi. Vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi để đi về phía Nguyễn Xiển đang xếp hàng rất là dài tại đây các bạn ạ. Chúng tôi thông báo với quý vị các bạn là phía khu vực bên vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi sang Nguyễn Xiển đang ùn dài, và từ số nhà 60 đến 90 Nguyễn Xiển nhiều xe ô tô đang dừng đỗ tại đây và gây cản trở giao thông một đôi chút. Hiện giờ thì như chúng tôi cũng đã đưa thông tin là bên mạn cầu Đuống để chúng ta di chuyển đấy ạ, thì có trạng thái kẹt nghẽn đúng không nào? Cầu Đuống sang Từ Sơn thì lúc này chỉ cần qua cầu Đuống là chúng ta sẽ ổn, nghẽn ở phía mạn đầu cầu thôi các bạn nhé. Nên là chúng ta cũng đừng lo lắng quá các bạn ơi. Xin động viên quý vị và các bạn như vậy. Đường Láng điểm giao từ bên mạn Trần Duy Hưng đi Lê Văn Lương đã đứng im rồi và lúc này chật cứng các phương tiện tại đây. 5-7 phút đồng hồ vừa qua thì các bạn cho biết là gần như cũng không di chuyển. Từ điểm giao Trần Duy Hưng đến phía Lê Văn Lương là xe không di chuyển trong khoảng 5-7 phút đồng hồ vừa qua. Trước thì còn nhúc nhích bò chậm chậm, bây giờ thì đang đứng chặt lại tại đây vì lượng xe quá tải ạ.
9: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
10: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
9: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
11: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
9: Dạ, 35 triệu bố ạ.
11: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
10: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
11: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em, vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
10: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
11: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
9: Vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
11: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
2: Vẫn là những thông tin khó khăn các bạn ạ. Cầu Đuống đi hiến hướng về phía Yên Viên, nghĩa là đầu cầu qua cái đây sẽ đi được. Quán Thánh nhiều xe dừng đỗ nên là các bạn thính giả có đi tại phía khu vực này lên phía mạn Hồ Tây là rất khó khăn. Đường Cổ Linh đi cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang tiếp tục xếp hàng dài. Quốc lộ 18 ở điểm giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, các bạn để ý khi mà trời đang tối dần như này thì lại có một người phụ nữ lớn tuổi nhặt ve chai ở làn tốc độ cao hướng đi về phía Nội Bài. Rất nhiều những cái vụ tai nạn đã xảy ra khi mà chúng ta ở thời điểm khó quan sát và vướng những người nhặt ve chai như thế này đấy các bạn ạ. Từ Khuất Duy Tiến để đi sang Phạm Hùng cũng tắc. Đó, để chúng ta cũng cân đối cho lộ trình này. Điểm đường Láng thì chưa có gì mới hơn cả. Từ Trần Duy Hưng lên ngã tư Lê Văn Lương thì xe vẫn đang nghẽn dài lại tại đây các bạn ạ. Khu vực Nguyễn Xiển ở nút giao Phạm Tu đang quá đông, chúng ta chậm cả phía trong và cả phía ngoài luôn các bạn ơi.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
5: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
6: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
5: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
6: Vậy lại phải mất phí ship.
5: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
6: Chà, thế hả?
5: Vâng.
6: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
5: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
7: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
5: Hotline 1900 989 888.
8: Sàn nhà không sợ nước,
9: SPC V-Floor.
8: Sàn nhà độ bền cao,
9: SPC V-Floor.
8: Sàn nhà chống trơn trượt,
9: SPC V-Floor.
8: Sang trọng là sàn nào?
9: SPC V-Floor.
8: Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt thân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
2: Các bạn thân mến, ngã tư xã Đàn Đại Cồ Việt, hiện giờ thì các bạn vui lòng xếp hàng, xe đang dày nên là tốc độ di chuyển của chúng ta thấp, khó khăn đấy các bạn ạ. Phía Cổ Linh để đi lên phía cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông của chúng ta chưa khởi sắc nhiều đâu các bạn ạ, nên là chúng ta việc mà đi lại tại đây thì cũng còn rất là bất tiện. Đường Láng hướng phía ngã tư Sở từ điểm giao Trần Duy Hưng thì chúng ta cũng đã biết rồi, chật cứng phương tiện tại đây nên là chúng ta đi chậm các bạn ạ. Bạn Nguyễn Hiệp có thông tin ở trên phía khu vực đường trên hầm Kim Liên hướng từ xã Đàn Địa Đại Cổ Việt và Lê Duẩn thì lực mà do chúng ta thấy là quá tải nên cũng mong lực lượng chức năng hỗ trợ. Hôm nào qua đây thì cũng phải 3-4 nhịp đèn và thậm chí có nhiều hôm lên tới 6-7 nhịp đèn cũng chưa có qua được các bạn ạ. Phía trên hầm chui Kim Liên đấy ạ. Đó, giao thông tại đây thì phải nói rằng là cũng đang rất là ngột ngạt chứ không phải là không đâu các bạn ơi. Còn bên phía quốc lộ 18 điểm đi qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì vừa rồi chúng tôi có thông báo về một người phụ nữ lớn tuổi có nhặt ve chai ở làn tốc độ cao và công việc của người phụ nữ này vẫn đang tiếp tục diễn ra theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bạn để ý dùm cho để chúng ta đi. Còn ở phía cây cầu Phú Đồng như chúng tôi có đề cập tới thì xe chỉ hơi đông một đôi chút ở phía đầu cầu hướng về phía Hà Nội chứ không có sự vụ gì quá sức đặc biệt cả các bạn nhé. Tuyến đường Thanh Niên thì bạn Duy Mạnh cho biết là đường Thanh Niên đã bị ùn ra phía trước cổng chùa Trấn Quốc ở thời điểm hiện nay. Trước đó khu vực Quán Thánh để đi lên phía khu vực điểm giao phía Thanh Niên này cũng đang rất là vất vả các bạn ạ. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin để thông báo với quý vị và các bạn như vậy trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Một xe con gặp sự cố ở giữa cầu Thanh Trì, chúng tôi đã thông báo từ cách đây vào khoảng 15 phút ngoài rồi, thì chiếc xe này vẫn đang dừng đỗ tại đây để chờ đợi khắc phục, hướng đi về phía trung tâm các bạn nhé. Xe con gặp sự cố chưa có sửa chữa xong và vẫn gây cản trở theo hướng về phía trung tâm.
10: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long. Thép Việt Long à? Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình. Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long. Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
11: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
12: bún mềm. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốc 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Tiếp tục với những diễn biến giao thông mới, khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đi cầu Trương Dương, chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn tại đây các bạn ạ. Gần như không có sự thay đổi về trạng thái áp lực giao thông với khu vực này, đặc biệt là với Trần Nhật Duật. Quốc lộ 10 đoạn An Lão hướng đi về phía khu vực Ninh Hưng Yên thì quốc lộ 10 đoạn đi qua An Lão hướng đi về phía Hưng Yên đang bị ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Đoạn từ cầu Dậu đến Linh Đàm thì quá đông và cả hai chiều đường chúng ta đều trong cái trạng thái là nhúc nhích, bò từng chút một, chậm chậm. Từ cầu Dậu đến phía Linh Đàm chúng ta đang gặp nhiều vất vả tại đây các bạn ạ. Trước đó là khu vực trục Vành Đai 2 với những điểm rất là quen thuộc như ngã tư Vọng, rồi bên cạnh đó là Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, kế đến là ngã tư Sở và bên đường Láng để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là điểm giao từ phía khu vực Trần Duy Hưng để chúng ta đã vất vả rồi. Khuất Duy Tiến đi sang Phạm Hùng cũng là một trong những ngã đường trở ngại các bạn ạ, do xe quá đông. Về phía Nguyễn Xiển thì cũng vậy, như vậy là quanh những phía khu vực như là Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến chúng ta đều có những trở ngại theo cả chiều đi về phía Phạm Hùng hay là chiều đi xuống phía Linh Đàm. Còn chiếc xe gãy trục, xe tải gãy trục ở phía cầu Mai Lĩnh chúng tôi đã quá lâu rồi chưa nhận được thông tin các bạn ạ, và tắc từ phía bên mặt

0: Trúc Sơn, hướng là hướng ở phía bên bạn Trúc Sơn để đi sang Yên Nghĩa đấy ạ. Thì tới nay các bác tài nào có thông tin thêm để hỗ trợ cho chúng tôi không ạ? Một khu vực mà cây cầu đang tiến hành thi công mở rộng, áp lực giao thông lớn, xe tải gãy trục, đó là những yếu tố hoàn toàn có thể dẫn tới những ùn tắc kéo dài. Thế nhưng mà cần phải dựa vào tình hình thực tế nữa, liệu đã có sự hỗ trợ nào từ đơn vị chức năng hay là chính quyền sở tại hay chưa? Thì chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin được hỗ trợ tại đây để mang tới cho quý vị và các bạn.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Nằm ở khu vực cửa ngõ phía nam của thủ đô, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm là bệnh viện đại học đầu tiên được xây mới và đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu, các chuyên ngành mũi nhọn như phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật cột sống, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, nội tiêu hóa và nội soi can thiệp, nội cơ xương khớp, công nghệ cao và bệnh viện thông minh, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ toàn diện tận tâm. Đặc biệt, bệnh viện được cấp cơ bản và từng bước chuyên sâu nên người bệnh khi đến khám điều trị tại bệnh viện không cần phải có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm theo mức chi trả của thẻ. Địa chỉ số 189 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Hotline tư vấn và đặt lịch khám 1900 6680, website bvdhyduoclinhdam.vn.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM Mytel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May79, bạn hoàn toàn có thể.
7: Mytel, May79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, lấy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng MyiTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
0: Đã gần 6 giờ chiều và chúng tôi tiếp tục chia sẻ những sự khó khăn với các bạn thính giả khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đi về phía cây cầu Trương Dương, nơi mà chúng ta vướng quá nhiều áp lực xuất hiện trong vòng cả tiếng đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Cầu Thăng Long thì bạn Vũ Minh Vương có cập nhật với chúng tôi rằng là việc mà đi về phía trung tâm cầu Thăng Long hướng trung tâm, các xe đang xếp hàng dài từ cầu vượt Bắc Thăng Long. Mặc dù nay đã có phân làn mới trên cây cầu Thăng Long, nhưng vẫn còn nhiều xe buýt lên cầu trong khung giờ cao điểm đó, bắt đầu từ ngày mùng 9 mà. Thì trong khung giờ cao điểm như thế này thì rõ ràng là chúng tôi cũng đã thông báo với các bạn thính giả là xe tải từ 2 tấn trở lên, xe khách 16 chỗ này, rồi thậm chí cả xe buýt cũng có phần sẽ bị hạn chế trong khung giờ cao điểm. Nhưng mà hôm nay thì các bạn cho biết là đã có phân làn mới, phân luồng mới, thế nhưng mà áp lực giao thông thì vẫn đang cứ hiện diện các bạn ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho chúng tôi biết rằng là trên cây cầu Thanh Trì, chiếc xe ô tô còn gặp sự cố, vẫn đang dừng đỗ ở giáp với làn xe máy, tức là làn số 3 đấy ạ. Lúc này vẫn đang đông và các bạn đi chậm theo hướng đi vào trung tâm, chúng ta chủ động để đi làn 1, làn 2 ạ. Hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng xuống phía Cổ Linh tắc đến đoạn ngã tư, đoạn rẽ vào Garden City luôn các bạn ơi. Như vậy là cũng rất khổ, vất vả chúng ta trong việc đi lại. Bên phía Trần Phú Nguyễn Khuyến thì vẫn vậy thôi, xe đang dày đặc tại đây đường 19 tháng 5 đi Văn Quán, chúng ta gần như là cũng không có những tín hiệu khả quan hơn. Đường trục phía nam đoạn đi qua khu vực Thanh Oai Thường Tín, trời lúc này khá là tối nhưng không có bật đèn chiếu sáng nên là mọi người đi về quê vào đi ra ngoại thành vào chiều thứ sáu này rất là đông, và điều đó thì cũng đồng nghĩa với những trạng thái nguy hiểm hơn các bạn ạ. Cầu Thăng Long thì vẫn vậy, như vậy là lúc này thì chúng ta vẫn đang ghi nhận áp lực

Ông thì vẫn vậy. Như vậy là lúc này thì chúng ta vẫn đang ghi nhận áp lực giao thức xe khách của các nhà xe đi ẩu thì là hoàn toàn có lý do cả. Đi ẩu như thế này thì khó mà ai có thể có cảm tình được, đúng không nào các bạn? Nên là khuyến cáo tới các nhà xe khi mà có đưa những quy định hoặc là có tuyển lái xe thì cũng phải lưu ý một đôi chút. Tất nhiên áp lực là một chuyện, áp lực về chuyến, về lốt là một chuyện, nhưng mà đi như thế này thì làm cho giao thông trở nên là khó khăn và hỗn loạn hơn, chưa kể tiềm ẩn nhiều những sự nguy hiểm có thể xảy ra.

0: Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa đề xuất tăng thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 10 lên 20 ngày làm việc, giúp cho người bệnh có thêm thời gian hoàn tất thủ tục và di chuyển. Đề xuất nằm trong dự thảo sửa đổi thông tư số 01/2025, đồng thời cho phép sử dụng phiếu chuyển điện tử qua VNEID và các hệ thống liên quan. Dự thảo cũng hướng dẫn thời hạn khám lại trong vòng 3 ngày làm việc, đồng thời đề xuất chuyển người bệnh linh hoạt hơn, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị. Từ ngày 15 tháng 11, quy định mới về quản lý chứng chỉ thuyền viên đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực, thời hạn giải quyết hồ sơ từ 5 cho tới 30 ngày. Đáng chú ý, chứng chỉ quá hạn từ 9 đến dưới 18 tháng bắt buộc phải thi lại lý thuyết và thực hành, quá hạn từ 18 tháng trở lên phải học và thi lại toàn bộ. Quy định cũng ban hành chi tiết điều kiện chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn từ tàu biển sang đường thủy nội địa. Bến xe Yên Sở Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, diện tích vào khoảng 27.500 m², dự kiến đón khách kể từ ngày mai, mùng 10 tháng 10. Nằm trên tuyến đường vành đai 3, bến xe được trang bị hệ thống bán vé điện tử, nhận diện biển số và giám sát bằng camera AI. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối vận tải liên tỉnh, giảm áp lực cho các bến xe như Giáp Bát và Nước Ngầm. Tin quốc tế, giới chức y tế Nga vào ngày 8 tháng 10 thông báo hoàn tất giám sát y tế đối với toàn bộ người tiếp xúc với một nữ nhân viên Viện Nghiên cứu Dịch hạch tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Gần 5.000 xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Những người tiếp xúc cũng không có biểu hiện bất thường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp. Nối tiếp cho bản tin 18 giờ chiều nay là một thông tin đáng chú ý về công tác tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học và trong dịp Tết. Tin do phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, nhất là các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra theo từng nhóm đối tượng, từ bếp ăn tập thể trường học đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp lễ Tết. Trước mắt, công tác kiểm tra bếp ăn trường học sẽ được tập trung triển khai và hoàn thành trong tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Trong quý tư cuối năm 2016 thì công tác kiểm tra tập trung vào các cái triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, đó là kiểm tra các cái bếp ăn tập thể trường học. Cái đối tượng thứ hai sẽ kiểm tra trong thời gian quý tư, đó là những cái cơ sở, những loại hình thực phẩm sẽ được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán. Là kế hoạch tập trung ở, thứ nhất là ở các chợ đầu mối, là Sở An toàn Thực phẩm sẽ tập trung kiểm tra. Chợ truyền thống sẽ giao cho phường xã. Cái thứ ba nữa, đối tượng là sản xuất các cái sản phẩm mà dùng nhiều trong cái dịp lễ Tết và cái đặc biệt là dịch vụ ăn uống.
1: Theo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với kiểm tra giám sát, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Việc kiểm soát được triển khai từ các khâu sản xuất, kinh doanh, phân phối đến dịch vụ ăn uống, góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn phục vụ người dân trong những tháng cuối năm và dịp Tết.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Vũ Trọng Phụng, khu vực này thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin là đang gặp một đôi chút xung đột các bạn ạ, và dẫn tới kẹt nghẽn tại đây. Vũ Trọng Phụng đang xung đột giao thông nên là việc đi lại của chúng ta thì quá khó. Về phía khu vực Cổ Linh thì chúng ta vẫn đang từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng để bắt vào tuyến đường Cổ Linh ạ. Xe vẫn đang xếp hàng dài tại đây. Điểm này thì thực sự là cũng chưa có gì mới hơn để chúng ta chia sẻ với nhau được cả. Buộc lòng vẫn sẽ phải chờ đợi thôi các bạn ạ. Từ cầu Dậu đến Linh Đàm cả hai chiều đường đều gặp trạng thái đông và việc mà chúng ta xếp hàng cũng không có gì lạ lẫm cả các bạn ạ. Những cái thông tin này đôi khi là nhắc lại những cái điểm nóng cũ thôi. Còn bên phía cây cầu vượt An Dương thì chúng ta vẫn đang đi tốt ở thời điểm hiện nay. Tất nhiên là xuống điểm thi công cầu Tứ Liên thì sẽ phải chờ đợi một đôi chút rồi. Trước phía Học viện An ninh, điểm quay đầu xe ở khu vực Trần Phú vẫn đang tiếp tục đông đúc các bạn nhé. Đó thì đây là một cái điểm đường mà trạng thái kẹt nghẽn đông đúc, dừng chờ xếp hàng đeo bám khá là lâu rồi đấy các bạn ạ. Và đến thời điểm hiện nay là 18:05 thì vẫn chưa có những dấu hiệu hạ nhiệt các bạn ạ. Áp lực giao thông vẫn đang rất căng thì cũng phải chờ thêm thôi chứ cũng không có cách nào khác các bạn ơi. Với bây giờ là lúc mà giờ cao điểm chiều chuyển sang nút giao quốc lộ 18 sẽ vào cầu vượt chờ. Bạn Ngọc Lâm cho biết là đang chờ tại đây, đúng là cầu vượt chờ thì cũng phải chờ thôi. Tắc quá dài, Kim Đồng thì từ phía ngã ba Giải Phóng, điểm giao này đến phía điểm Trương Định thì chúng ta đang kẹt nghẽn các bạn ạ. Tất nhiên đi đường trên, còn nếu như là quý vị các bạn đi hầm chui thì đỡ hơn một đôi chút đấy, nhưng mà để bắt đầu vòng sang phía Trương Định để đi xuống thì gần như là chúng ta cũng không đi được nhé. Ô tô thì cấm rẽ vào phía Trương Định rồi, chúng ta buộc lòng phải đi thẳng xuống thêm một đèn xanh đèn đỏ nữa thì mới có thể quay đầu quay trở lại được. Đây là cũng là một trong điểm nóng vào chiều nay. Cảm ơn bạn Phạm Nghĩa. Tiếp nối cho giờ cao điểm chiều, mời các bạn lắng nghe những thông tin kinh tế.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được chuyển động thị trường ghi nhận trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, chiều nay trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Lào 2026, hai nước đã trao các văn kiện hợp tác quy mô lớn với trị giá lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Ngay tại hội nghị, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước cũng đã nêu kiến nghị về tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư, chính sách đất đai, cơ chế thanh toán, hạ tầng kết nối cũng như đề xuất các khung cơ chế đặc thù.
1: Theo Bộ Nội vụ, đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động sâu rộng đến toàn xã hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Dự kiến tháng 1 năm 2027, dự thảo nghị quyết về cải cách tiền lương sẽ được hoàn thiện. Tháng 2 năm 2027, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3 năm 2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Đáng chú ý, giá đô la Mỹ trên thị trường chính thức giảm 5 ngày liên tiếp xuống 26.090 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Theo đó, tiền đồng lên giá hơn 1% so với đầu năm. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng trong nước một tuần trở lại đây biến động với biên độ thấp khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi lượng, hiện tiếp tục giao dịch dưới 144 triệu đồng một lượng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường rung lắc dưới tham chiếu trong phiên sáng. VN Index tăng nhẹ đầu phiên chiều nhưng cũng không giữ được sắc xanh, đóng cửa tại 1.735 điểm, tức là giảm gần 4 điểm. Nhóm ngân hàng dẫn dắt chiều tăng nhờ sắc xanh tại các mã HDB, TCB, VPB, MBB, SHB, LPB. Ngược lại, ACB, SSB, MSB, VIB giảm điểm. Các nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp nổi bật có GEX, GEE, nhóm hóa chất có DGC, nhóm hàng cá nhân có PNG hồi phục đáng kể. Áp lực điều chỉnh trải rộng ở nhóm công nghệ thông tin, viễn thông, bảo hiểm, nhóm dầu khí, vận tải dầu, cảng và vận tải biển mất điểm trở lại. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE cải thiện lên mức 14,7 nghìn tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 187 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh và 9,5 nghìn tỷ đồng qua kênh thỏa thuận. Thưa quý vị, nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa được thông qua ngày 8 tháng 10 đã xác định mục tiêu năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%. Trong đó, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài. Đáng chú ý, nghị quyết đặt yêu cầu gắn đầu tư nước ngoài FDI với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng giá trị trong nước. Từ định hướng này, thu hút FDI trong giai đoạn mới cần thay đổi như thế nào để dòng vốn nước ngoài thực sự trở thành động lực, nâng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thay vì chỉ gia tăng quy mô vốn đầu tư. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.

0: Lợi thế lao động giá rẻ, đất đai hay ưu đãi thuế thuần túy đã không còn đủ để Việt Nam cạnh tranh trong cuộc đua thu hút dòng vốn quốc tế. Nhìn rộng ra, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và mới đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào thực tiễn chính là câu trả lời đúng và trúng trước những yêu cầu cấp bách của thời đại. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyển tư duy từ thu hút bằng mọi giá sang tăng trưởng dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tế mà còn giúp Việt Nam khẳng định vị thế mới trong chuỗi giá trị quốc tế.
1: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
0: Từ thu hút vốn bằng ưu đãi sang lựa chọn dự án dựa trên hiệu quả đóng góp là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Bại, nguyên chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng, để dòng vốn thực sự tạo ra được giá trị mới, chính sách cần đi cùng những cải cách thực chất trong môi trường đầu tư, nhất là thủ tục hành chính.
2: Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao quyết tâm của chính phủ về cái cải thiện thủ tục đầu tư. Nhưng mà thực tế giảm một thời gian rồi lại tiếp tục. Rồi thì nghị định của chính phủ thì cắt giảm nhưng mà đến khi thông tư của các bộ lại đề ra dưới cái hình thức này hình thức khác thì phải quan vẫn tồn tại rất nhiều.
0: Cắt giảm thủ tục hành chính nhưng lại phát sinh những điều kiện mới sẽ làm tăng chi phí tuân thủ, giảm tính dự đoán của chính sách và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn. Cải cách do vậy phải được thực hiện đồng bộ nhất quán, tránh tình trạng giảm ở cấp này nhưng lại phát sinh rào cản ở cấp khác. Cùng với đó, môi trường thuận lợi mới chỉ là điều kiện cần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, muốn nâng chất dòng vốn ngoại, Việt Nam còn phải nâng năng lực hấp thụ công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và từng bước làm chủ những công nghệ có ý nghĩa chiến lược.
3: Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì ít nhất phải học được cái công nghệ của họ. Sắp tới sẽ là công nghệ bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ về năng lượng mới, vân vân. Ta phải học bằng được công nghệ đó, phải đặt ra mục tiêu là làm chủ công nghệ đó trong vòng 5 năm. Chúng ta phải dùng các cái biện pháp để thương mại hóa, như mua bán công nghệ, cái thậm chí chúng ta phát huy cả khu lĩnh vực khu vực tư nhân để lấy được cái công nghệ gốc của nước ngoài với cái chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất.
0: Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực kết nối với các tập đoàn quốc tế. Tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên Trường Kinh tế Đại học Phenica, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
4: Ta cần phải thiết kế cái hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ nội địa, nó đủ năng lực liên kết với khu vực FDI. Cái điều này nó sẽ giúp liên kết cũng như là giữ chân các tập đoàn lớn. Việt Nam cần phải thực hiện thành công cái mục tiêu đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái sự cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
0: Năm 2027 đặt ra yêu cầu tăng tốc, bứt phá, nhưng tăng trưởng cao phải đi cùng với chất lượng và sức chống chịu của nền kinh tế. Các chuyên gia đều nhấn mạnh Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo liên kết thực chất giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Khi dòng vốn ngoại không chỉ mang đến những nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao năng suất, chuyển giao công nghệ và gia tăng giá trị trong nước, đó mới là nền tảng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá và phát triển bền vững.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Xin cảm ơn hai biên tập viên là Như Ngọc và Phương Thảo đã mang tới cho chúng tôi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Còn tình hình giao thông thì có gì mới hơn hay không, chúng tôi thông báo ngay đây các bạn ạ. Bốt Hàng Đậu đang di chuyển khó khăn, ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai giao thông đang bị ùn nghẽn cục bộ, chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ nên khá khó.

0: Nguyễn Cảnh Dị hướng về phía cầu Định Công, giao thông đang ùn dài đứng im, chiều nào tôi cũng thấy cảnh này các bạn ạ, quá gần nhà tôi luôn. Đầu đường Hoàng Hoa Thám xe đông chậm theo cả hai chiều các bạn ạ. Cầu Vượt Mai Dịch hướng về cầu Thăng Long, trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ đang có một xe xích 5 bật đèn cảnh báo, không biết là gặp sự cố hay như thế nào, đứng chiếm mất một làn ở làn 2 dành cho xe ô tô chạy thẳng lên phía vành đai. Liên quan tới cây cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài gần với công trình thì đang có hai xe 4 chỗ va chạm đang chờ đợi giải quyết các bạn nhé. Lưu ý là đã có va chạm thêm một cây cầu Thăng Long nên là đã khó lại càng khó hơn. Quanh khu vực Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Thùng đi cầu Trương Dương thì giao thông đang ùn dài di chuyển ì ạch. Và đúng như những gì mà tôi đang mường tượng về bức tranh giao thông tại đây, từ phía khu vực Bốt Hàng Đậu, chúng ta gặp quá nhiều khó khăn các bạn ạ. Rồi khu vực phố Hàng để chúng ta di chuyển ra phía cây cầu Trương Dương cũng gặp trở ngại trong thời điểm hiện nay.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Côte Giác by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
5: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
6: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
5: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
6: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
5: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
6: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở cây cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài gần với công trường đang thi công thì chưa có xong đâu các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng lưu ý một đôi chút nói về những công trình thi công và gây ra trạng thái di chuyển chậm, thậm chí là va chạm, là hôm nay chúng ta ghi nhận hai vụ rồi. Trước đó là gần nơi thi công cầu Tứ Liên ở khu vực An Dương Vương, Nghi Tàm, thì tại đó thì cũng đã có một cái vụ va quệt từ lúc đâu đó khoảng gần 5 giờ chiều. Bây giờ thì thời gian nó trôi qua lâu quá rồi, chúng tôi cũng không còn quay trở lại và không tiếp nhận thông tin nói về vướng víu gì tại đây nữa. Hy vọng là tất cả mọi thứ đều như định liệu của chúng ta là qua thời gian thì các bác tài đã giải quyết xong, đúng không nào? Còn với những khu vực mà gần đây chúng ta phải đối mặt với trạng thái khó thì vẫn nói gì thì nói cũng chưa có cải thiện đâu các bạn ạ. Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Thùng, Bốt Hàng Đậu, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Lĩnh Nam, Tân Khai, Nguyễn Cảnh Dị đi cầu Định Công, tất cả những nơi này đều khó cả. Còn một cái điểm vào khoảng 10 phút trước là khu vực cũng điểm giao quốc lộ 18 rẽ vào cầu Vượt Chờ thì cũng đang tắc dài, thì cũng chưa có thông tin nào mới. Chúng ta sẽ vui lòng chuyển hướng sang một câu chuyện khác trước khi quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay xem sao.
7: Chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai nhân ngày giải phóng thủ đô, nhiều đoạn vành đai 2,5 của Hà Nội sẽ thông xe. Có đoạn đã nằm trên quy hoạch từ năm 2002. Vì sao một con đường phải đợi lâu đến thế? Mời quý vị và các bạn nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ăn cỗ đi trước.
1: Bà Minh sống cạnh công trường vành đai 2,5 ở phường Cầu Giấy. Bà theo dõi chuyện

0: phóng mặt bằng nhiều năm và kể với báo chí rằng chưa bao giờ thấy nhanh như thế. Ở đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng có nơi chi trả tiền bồi thường đến tận đêm để kịp bàn giao mặt bằng. Ngày 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe nhiều đoạn của tuyến đường này, từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng. Trước cuối năm 2026, thêm đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A và hầm chui Kim Đồng. Phải nói cho công bằng là tốc độ ấy đáng ghi nhận. Người làm công vụ đã thức khuya, người dân đã nhường đất. Nhưng chính vì làm được nhanh như thế, tôi mới phải hỏi, vì sao trước đó lại chậm đến thế? Đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002. Tháng 1 năm 2014, thành phố ký hợp đồng BT, nghĩa là nhà đầu tư bỏ tiền làm đường, đổi lại được nhận một quỹ đất để làm khu đô thị. Ngày 19 tháng 3 năm 2014, dự án khởi công. Hơn 20 năm sau, con đường vẫn chưa xong. Còn khu đô thị đối ứng thì đã bán nhà từ nhiều năm nay. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chỉ có điều, người ăn cỗ và người lội nước không phải là một. Người lội nước là ai? Thì người nghe kênh giao thông đều biết. Đó là người ngày ngày nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi giờ tan tầm. Vì tuyến vành đai lẽ ra phải chia lửa thì còn giang dở. Đó là cư dân sống cạnh những đoạn đường làm dở, có lúc thành chỗ tập kết rác, mùi hôi quanh năm. Dĩ nhiên, chậm không chỉ do nhà đầu tư. Giải phóng mặt bằng vướng, khiếu kiện, đất mua đi bán lại qua nhiều chủ, khó xác minh nguồn gốc. Đó là phần việc của chính quyền. Nhưng chính vì thế mà cách làm ấy càng sai. Phần khó nhất của con đường thì để nằm đó, còn phần dễ bán nhất của quỹ đất thì trao trước. Chuyện này không chỉ thuộc về quá khứ. Cuối năm 2024, Quốc hội đã cho hợp đồng BT hồi sinh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc trả cho nhà đầu tư bằng quỹ đất được làm trở lại. Cả nước còn khoảng 160 dự án BT chuyển tiếp. Nếu không rút được bài học từ đường 2.5, chúng ta sẽ còn những con đường phải đợi 20 năm. Bài học ấy theo tôi gói trong một nguyên tắc, đường xong đến đâu đất trả đến đó. Nghĩa là quỹ đất đối ứng không giao chọn một lần khi ký hợp đồng mà chia theo từng đoạn đường. Đoạn nào nghiệm thu, nhà đầu tư mới được nhận phần đất tương ứng, mới được mở bán. Muốn ăn cỗ sớm thì phải làm đường nhanh. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 đã quy định nhà chỉ được bàn giao cho người mua khi hạ tầng kỹ thuật của khu vực đã được nghiệm thu. Tôi chỉ đề nghị kéo nguyên tắc ấy ra ngoài hàng rào dự án, tới chính con đường mà quỹ đất kia dùng để trả. Ở An Giang, cơ chế cho một dự án BT lấn biển cũng đã quy định trả quỹ đất theo tiến độ xây dựng công trình. Vướng ở đâu, nhà đầu tư sẽ nói, mặt bằng chậm là lỗi của nhà nước, sao bắt chúng tôi chịu? Họ nói đúng, vậy thì vế còn lại của nguyên tắc phải là nhà nước giải phóng xong mặt bằng đoạn nào mới ký giao đoạn ấy. Chậm khâu nào thì người phụ trách khâu ấy chịu, có tên có ngày. Hội đồng Nhân dân hoàn toàn có thể đòi điều này phải nằm trong hợp đồng. Sử ký của Tư Mã Thiên chép chuyện Thương Ưởng nước Tần. Trước khi ban hành luật mới, ông sai dựng một cây gỗ ở cửa Nam Kinh Đô, hứa ai vác được sang cửa Bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám vác. Ông nâng lên 50 lạng, một người vác thử và nhận ngay 50 lạng. Từ đó lệnh ban ra, dân tin. Cây gỗ ấy là chữ tín theo cả hai chiều. Vàng chỉ trao khi gỗ đã tới cửa Bắc, không trao trước. Nhưng gỗ tới nơi thì vàng phải trao ngay, không khất. Hợp đồng BT nào cũng cần đúng hai điều ấy. Còn ở vành đai 2.5, vàng đã trao từ lâu, mà cây gỗ thì hơn 10 năm vẫn nằm giữa đường. Ngày 10 tháng 10 sẽ có băng đỏ, có hoa. Tôi mừng. Mâm cỗ ấy lần này người dân được ngồi cùng. Chỉ mong lần sau, họ không phải lội nước 20 năm mới tới mầm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Ăn cỗ đi trước của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Sau câu chuyện của nhà báo Phạm Trung Tuyến, chúng ta quay trở lại với câu chuyện về giao thông. Từ con đường Minh Khai dẫn lên cầu Vĩnh Tuy thì các bạn cũng phải nói rằng là tương đối khó. Thực ra tôi cũng chưa nghĩ ra từ gì mới hơn từ khó cả để có thể là chia sẻ với các bạn, và hoặc là chúng ta nghe nó bớt áp lực hoặc nó đỡ sốt ruột hơn. Nhưng mà thực sự là giao thông khó như vậy đấy các bạn ạ. Giao thông khó và lối rẽ vào Tham City cũng đang dày đặc xe, nên là chúng ta cũng thấy trở ngại theo. Còn bên Nguyễn Khoái đi cảng Hà Nội đã đứng im trong vòng ít phút đồng hồ vừa qua. Và rất nhiều những cụm từ mà các bạn thính giả nói rằng là đứng im để đi là Minh Khai dẫn lên cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy cũng mất khoảng từ 45 phút đồng hồ trở ra thì chúng ta mới có thể đi qua được cái cầu Vĩnh Tuy nhằm đi sang mạng Long Biên nhé. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là đó thực sự cũng là một cái điểm khó chứ không phải là không. Đó, khó thì mình đành phải nói với nhau rằng là khó thôi, chả còn cách nào khác cả các bạn ạ. Trời thì tối rồi và sự sốt ruột hay sự mệt mỏi là hoàn toàn có. Nếu mà như chúng ta đã mệt này, xong lại còn gặp phải một cái điểm đường nó quá đông đúc như thế này nữa thì trở về nhà đương nhiên là sẽ khó chịu hơn rất nhiều. Chúng tôi có một thông tin cảnh báo để cho các bạn để ý trong việc đi lại nhé. Bạn Trình có chưa biết là có một học sinh đi xe đạp điện ngược chiều trên đường Nhật Tân chiều hướng về phía Nội Bài ở làn tốc độ cao nhất, nên là các bạn thính giả thận trọng với tình huống này cho. Có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn.
4: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
5: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
4: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn ZP để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
5: Chuyện Sơn Chita thằng hiệu đó nha.
4: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
5: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
4: Rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
6: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
4: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
7: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900-636578.
8: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở phía Láng Hạ, điểm giao Thành Công đang ùn dài theo hướng đi sang Lê Văn Lương. Và có một cái điểm đường nữa mà tôi tin là những thông tin tại đây sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn, đó là ngã ba Sa La. Phóng viên Khắc Chính của VOV Giao thông đang có mặt tại đây. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính với những diễn biến mới nhất ạ.
9: Vâng, cảm ơn em Tin Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Sa La. Thì tại đây lúc này lưu lượng các phương tiện giao thông từ các hướng để qua cái điểm giao cắt tại đây là rất đông. Rất may là lực lượng chức năng đang điều tiết tại khu vực này cũng bạn phải lưu thông chậm thôi chứ không có hiện tượng ùn tắc hay là phải chen chân đứng tại chỗ. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực ngã ba Sa La này, sau nhiều năm vướng mắc thì dự án cầu vượt Phạm Tu Phúc La đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng loạt hạng mục đang được khẩn trương triển khai tại đây, hướng tới mục tiêu là đưa dự án hoàn thành trong năm 2026. Tại công trường thì tôi quan sát thấy nhiều máy móc, thiết bị công trình, thiết bị chuyên dụng đang được huy động để triển khai nhiều hạng mục thi công tại đây. Đáng chú ý là hàng loạt cái trụ cầu đã mọc lên, tạo lên một diện mạo mới và hình thành lên một cây cầu. Song song với cả thi công cầu vượt thì là việc di rời tuyến cắp ngầm 110 kV đi qua đây và đang được xử lý hạ ngầm và hạng mục và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Dự án nút giao Phạm Tu Sa La được xác định là một trong những công trình hạ tầng quan trọng tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì dự án đã từng gặp khó khăn và phải đình trệ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Trước đây, hình ảnh cây cầu vượt này xây dựng bị dang dở đã từng là dấu ấn chậm chạp của một dự án bị kéo dài, khiến cho lưu thông qua gặp nhiều khó khăn và thậm chí ùn tắc nghiêm trọng và trở thành điểm đen về trật tự ùn tắc giao thông của thành phố. Trước thực tế đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đưa dự án trở lại quỹ đạo triển khai. Tính đến nay thì đơn vị thi công đang tập trung và dốc toàn lực để đảm bảo tiến độ công trình về đích đúng kế hoạch, không chỉ hoàn thành cầu vượt mà dự án phải hoàn thành cả hệ thống các đường gom, nút giao phía bên dưới cầu và các hạng mục đường nhánh phụ trợ để đảm bảo tổ chức giao thông đồng bộ, an toàn và thuận lợi. Khi hoàn thành, nút giao này được kỳ vọng sẽ góp phần xóa được điểm nghẽn về ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm, mà còn hoàn thành được mạng lưới giao thông kết nối thông thoáng giữa các khu vực đông đúc dân cư tại khu vực cửa ngõ phía nam của thủ đô. Khắc Chính đưa tin từ ngã ba khu vực Sa La. Vâng, xin trở lại phòng thu của em Thiện Tuấn ạ.
3: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Tạm thời lúc này thì chúng ta cũng thấy là những diễn biến giao thông tại đây không quá bất thường, và mặc dù là còn đông đúc nhưng ở thời điểm đã là 6:30 tối như thế này thì lượng xe cũng đã ít nhiều nó ổn định trở lại và nó không gia tăng thêm nữa đâu các bạn ạ. Đó, trừ khi xuất hiện những yếu tố nào nó quá sức đột biến, ví dụ như là va chạm hay là sự cố gì ra. Nếu còn nếu không ở thời điểm này thì tốt rồi. Senco 5 từ cầu vượt bên Thanh Hà đi nút giao Phúc La thì chúng ta vẫn đang gặp khó tại đây. Đây là một trong những điểm đường chưa có những thông tin giao thông tốt nhất. Chúng ta chuyển sang những vấn đề về cao tốc xem sao. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để rút ngắn hành trình, nâng cao năng lực vận tải và giảm áp lực cho quốc lộ. Thế nhưng tại một số hành lang giao thông, xe tải nặng, xe container vẫn lựa chọn đường cũ, trong khi cao tốc song hành lại chưa thu hút được lượng phương tiện tương xứng. Vì sao doanh nghiệp vẫn ngại lên cao tốc, và nếu xe tải nặng tiếp tục đổ dồn về quốc lộ, hệ lụy nào sẽ đặt ra đối với hạ tầng và an toàn giao thông? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự trên VOV Giao thông chiều nay.

0: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường 6 làn dài hơn 105 km, được đầu tư để rút ngắn hành trình và chia sẻ áp lực cho quốc lộ 5. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, quốc lộ 5 đang phải gánh khoảng 35.000 ô tô mỗi ngày. Ông Bùi Tiến Ngọc, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì Đường bộ VDFI thông tin.
1: Km 12 thì lượng xe một ngày đêm là 35.000, container xe vận tải lớn là chiếm 10%. Giữa tuyến thì một ngày lưu lượng xe là 43.000, container xe tải lớn là chiếm 35%, tương đương 17.000. Km 98 là khu vực nội thành Hải Phòng, lưu lượng xe trên một ngày đêm là 35.000, xe tải chiếm tỷ trọng rất lớn là 45%, tương đương 14.500.
0: Những con số này cho thấy một thực tế, ở nơi đường cũ đang chịu sức ép lớn từ xe tải, cao tốc song hành lại chưa thu hút được chính dòng phương tiện này. Vậy điều gì khiến cho các tài xế xe tải nặng như anh Trần Văn Lộc vẫn lựa chọn đường cũ?
2: Hầu hết là đi đường 5, đi lại nó thuận tiện trong cái việc trả hàng dọc cái khu công nghiệp trên tuyến. Chi phí nó rẻ hơn nhiều so với đi cao tốc chứ.
0: Thực tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các bên liên quan nghiên cứu giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đối với xe tải nặng, xe container nhằm khuyến khích phương tiện chuyển từ quốc lộ 5 lên cao tốc. Theo doanh nghiệp vận tải, bài toán không chỉ nằm ở mức phí mà còn ở vị trí các nhà máy, khu công nghiệp và kho bãi. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hải Phòng phân tích.
3: Hiện nay thì nó có mấy cái vấn đề phương tiện hiện nay ta chưa đi nhiều. Thứ nhất là đấy về cái phí là cao. Liên quan thứ hai là liên quan đến về các cái khu công nghiệp địa bàn, các khu công nghiệp, các cái trung tâm kho bãi, nhà máy thì nó làm một đường năm nhiều. Đi vào cái là vào đấy ngay. Chứ còn nếu đi cao tốc thì này mất thời gian di chuyển một quãng đường nữa lại xa.
0: Không chỉ ở khu vực Hải Phòng, câu chuyện lựa chọn giữa quốc lộ và cao tốc còn được đặt ra trên hành lang Bắc Nam. Với xe tải nặng, xe container, phí đường bộ là một khoản chi phí đáng kể trong mỗi chuyến hàng. Tuy nhiên, nếu phương tiện tiếp tục tập trung trên các tuyến quốc lộ vốn có năng lực thông hành hạn chế, áp lực giao thông sẽ càng lớn, đặc biệt tại các đoạn đông dân cư, nút giao và khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc. Anh Lê Bá Đức, lái xe container tuyến Gia Lai, Lạng Sơn chia sẻ.
4: Chạy quốc lộ 1 thì không mất phí cao tốc, nhưng mà đường đông và có nhiều đoạn chậm, có khi còn mất thời gian hơn nhiều. Nhưng khi đi cao tốc thì phí cũng là một khoản đáng kể, cho nên là anh em lái xe chúng tôi vẫn phải tính toán xem là tuyến nào cho hợp lý.
0: Từ góc nhìn của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chi phí không phải là yếu tố duy nhất khiến cho doanh nghiệp cân nhắc. Những lo ngại về xử phạt, hạn chế trong hệ thống biển báo, một số yếu tố kỹ thuật trên tuyến và điều kiện tại các trạm dừng nghỉ cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hành trình. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng cần xem xét đồng thời điều kiện hạ tầng và chính sách phí.
5: Trên những cái đoạn đường cao tốc mà hiện nay việc đầu tư xây dựng của mình nó chưa hoàn chỉnh ấy, thì những cái đoạn đường đó không nên là bố trí xử lý xử phạt một cách nó nghiêm ngặt quá như là những cái đường cao tốc đã được đầu tư đến nơi đến chốn. Trong cái quá trình chúng ta hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, rồi chúng ta điều chỉnh về mặt thể chế cho nó phù hợp với thực tiễn, thì nên xem xét là điều chỉnh cái mức phí xuống ở cái mức độ cần thiết.
0: Còn ở góc độ an toàn giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần có chính sách phí phù hợp để khuyến khích xe tải nặng sử dụng cao tốc, qua đó giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ.
6: Đứng cả về mặt an toàn giao thông, cái đơn vị vận tải hạng nặng nên là chọn cao tốc mà đi. Bây giờ về vấn đề còn lại, cái phí thu như thế nào để cho người ta có thể là hấp dẫn người ta. Phí cao quá mà hiệu quả vận tải nó thấp đi thì người ta lại không ủng hộ.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tháng 9 năm 2026, lưu lượng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đạt 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với tháng trước. Trên quốc lộ 1 cũng giảm 11,2%, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, lưu lượng cao tốc vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân tháng kể từ khi bắt đầu thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đánh giá toàn diện hơn. Cao tốc được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng nếu xe tải nặng vẫn chọn quốc lộ vì chi phí và sự thuận tiện, thì mục tiêu giảm tải sẽ khó đạt được. Vấn đề không chỉ là vận động doanh nghiệp đổi tuyến, mà là làm sao để đi cao tốc thực sự trở thành lựa chọn có lợi. Bởi hiệu quả của một tuyến đường không nằm ở số km đã xây dựng, mà ở khả năng thu hút phương tiện và giải quyết áp lực giao thông trên toàn mạng lưới.
7: Có lẽ là chúng ta đã có những cái góc nhìn của riêng mình sau phóng sự vừa rồi với tình trạng là xe đi ra quốc lộ chứ không lựa chọn cao tốc, đặc biệt là với xe tải các bạn ạ. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông đây, chúng tôi vừa mới nhận được ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp bị ùn khá dài từ nút giao Vĩnh Ngọc để đi về phía cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp bị ùn từ phía nút giao Vĩnh Ngọc về cây cầu Nhật Tân và ùn đây ùn khá dài luôn các bạn nhé. Khu vực đường Trần Bình qua bệnh viện 1988 đang khá là kẹt nghẽn luôn. Còn tại km số 345 cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn hướng Thanh Hóa đi Vinh có một xe tải gặp sự cố nên là các phương tiện chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để chúng ta chủ động vòng tránh. Cây cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm vẫn đang chậm ở lối quay đầu sang Tham City. Cảm ơn thính giả Nguyễn Dũng đã hỗ trợ thông tin đến với VOV Giao thông. Còn trước đó là những khu vực như đường Senco 5 từ cầu Vật Thanh Hà đi nút giao Phúc La cũng gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Mong rằng là các bạn sẽ có được những thông tin nói về những trạng thái di chuyển ổn định hơn trong khoảng thời gian tiếp theo.
8: Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để nông nghiệp, nông thôn rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Gắn chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, thị trường và dịch vụ thuận lợi mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại và khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Gắn chuyển đổi số với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững sẽ giúp các nguồn lực hỗ trợ hướng đến cùng một mục tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực phát triển của người dân nông thôn. Đây cũng là nền tảng để hình thành những vùng nông thôn hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, có nền sản xuất hiệu quả, môi trường sống tốt và tạo cơ hội để người dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển. Chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn tạo động lực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
9: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
10: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
11: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Vinh với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạng ngàn sắc xanh.
7: 7 giờ kém 20 phút rồi và chúng tôi có những thông tin như sau. Thưa quý vị, các bạn, có một xe máy đi lên phía vành đai 2 trên cao và bị hỏng ngay đầu cầu Vượt Vọng hướng đi về phía khu vực Tham City các bạn ạ. Xe máy đi lên nhá, cố tình đi lên rồi thì lại còn bị hỏng ở đây cơ. Đó thì đến bây giờ không biết là rồi sẽ giải quyết như thế nào đâu, bởi vì sẽ phải dắt bộ ít nhất là như vậy, hoặc là nhờ một cái giải pháp nào đó để có thể mang xuống phía đường dưới. Và chiếc xe máy này thực sự là đấy, gặp những cái sự cố như thế này mới thấy là mình đi đúng thì bao giờ cũng có sự hỗ trợ tốt hơn. Khu vực Định Công Thượng giao với ngõ 192 Lê Trọng Tấn đang bị tắc, ô tô đã không thể đi được, đứng hết tại đây. Trong đó xe máy thi nhau len lên phía trên và lâm vào trạng thái là đấu đầu thẳng với nhau, không gỡ rối được. Mặc dù đã có lực lượng chức năng nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, chúng ta gặp trở ngại quá lớn với sự xung đột này. Khu vực Đàm Quang Trung, thính giả Nguyễn Dũng cho biết là ùn qua cả sân góp Long Biên rồi, nên là các phương tiện đang rẽ vào đây đang rất là khó. Từ phía Đàm Quang Trung ùn qua cả sân góp Long Biên nên các phương tiện rẽ vào đang rất khó. Sau một khoảng thời gian mà chúng ta đánh vật với giao thông đúng nghĩa, mệt mỏi rồi, căng thẳng rồi, ức chế rồi, thì chúng ta sẽ giải tỏa về trạng thái này với một ca khúc Thành Phố Phía Đông với phần trình bày của ca sĩ Vương Bình.

0: trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
1: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
2: Thành phố phía đông, đó là ca khúc mà chúng ta vừa mới lắng nghe trong ít phút đồng vừa qua để bớt đi phần nào sự căng thẳng. Vậy thì bên phía Đông Anh không biết là có vấn đề gì không? Từ phía cầu Thăng Long để mà chúng ta đi về phía Nội Bài thì chắc là vẫn vậy thôi các bạn ạ. Đấy, nhân nhắc tới thành phố phía đông, chúng ta phải hỏi ngay cây cầu Thăng Long để di chuyển như thế nào. Còn đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm xảy ra va chạm giữa một xe taxi và một xe con, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đường đi từ phía cầu Phú Đồng sang cầu Thanh Trì thì ngày nào cũng tắc thôi, chiều này cũng vậy. Cầu Thanh Trì thì ùn ra tận cầu vượt đường Năm Cũ theo hướng đi về phía trung tâm các bạn ạ. Cây cầu Thanh Trì bị ùn ra tận cầu vượt đường Năm Cũ rồi. Bạn Lê Vũ đã đi đến đây và gặp khó, sau đó bạn thông tin ngay đến với chương trình để mong các bạn thính giả chúng ta sẽ chủ động trong việc là đi qua trong giờ chiều như thế này. Và rất nhiều bạn cũng hỏi là cầu Phú Đồng đi trung tâm thì còn tắc không, thì đấy chúng tôi trả lời đấy ạ. Đi về phía trung tâm thì chiều nào cũng tắc và chiều nay thì chúng ta vẫn chưa tránh khỏi những trạng thái kẹt nghẽn đó.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
5: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sung vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
9: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
10: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Chúng tôi đã sẵn sàng quay trở lại để mang tới những diễn biến giao thông mới. Bạn Trịnh Công Lý có cho biết là cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì ở đây bị ùn nghẽn sau một xe 7 chỗ bị hỏng cách đầu cầu khoảng 300m, qua đoạn này sẽ lưu thông được tốt hơn các bạn nhé. Còn trước đó là khu vực bên Đàm Quang Trung để chúng ta đi về phía Yeo Mun có rất nhiều những nắp hố ga, các bạn tài hạn chế di chuyển vào để tránh những tình trạng xấu có thể xảy ra tại đây. Còn bên cầu Nhật Tân với vụ va chạm giữa một xe taxi và một xe con bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thư thả hơn thay vì những thông tin nói về kẹt nghẽn hay ùn tắc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương.

0: Tấn Khoa.
1: Thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
0: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận thông tin từ phía bạn Nguyễn Sơn, bạn cho biết là cầu Thanh Trì từ đầu cầu bên mạn quốc lộ 5 đi hướng trung tâm thì vẫn đang vô cùng tắc luôn các bạn nhé. Tất nhiên là do vướng mà chúng ta cần phải vượt qua mỗi chiếc xe bị hỏng tại đây các bạn ạ. Đầu cầu Thanh Trì bên phía quốc lộ 5 hướng đi vào trung tâm, nơi này thì mỗi xe 7 chỗ bị hỏng, cách đầu cầu đâu đó cỡ khoảng độ 300m thôi. Qua đoạn này thì chúng ta sẽ ổn hơn. Có một vụ va chạm gần với đèn tín hiệu giao thông ở phía mạn Giải Phóng để đi sang Lê Duẩn các bạn ạ. Va chạm giữa 3 xe tại đây các bạn ạ. Đó, ở đây là đèn tín hiệu giao thông đầy đủ, đường khá rộng. Quan trọng nhất là tôi thấy xuất hiện va chạm, đó là làn các bạn ạ. Bởi vì khi mà đèn tín hiệu giao thông tại đây có bật lên thì tôi có để ý rồi, thì rất nhiều xe không đi đúng làn đường của mình quy định, không chịu xếp hàng mà phải tìm mọi cách để len lên phía trên, càng sát càng tốt. Và vô hình chung thì tạo ra những cái điểm nó bị xung đột là một, nó bị xen kẽ vào nhau là hai, và nó không thẳng hàng thẳng lối, và từ đó các xe cứ tìm cách tránh nhau như vậy, dẫn tới bị va chạm. Bây giờ là một vụ va chạm giữa 3 xe ngay ở tuyến đường Giải Phóng hướng về phía Lê Duẩn, để các bạn sẽ để ý dùm cho. Còn tất nhiên là còn có những yếu tố khác, ví dụ như là chúng ta lái xe một cách lơ đễnh chẳng hạn, hoặc là không kịp phản ứng vì khoảng cách an toàn ở trong phố nó quá ngắn. Đấy, theo như các bạn có đề cập tới là vụ va chạm này giữa hai xe taxi Green và một xe Fortuner, 3 xe đã va chạm với nhau tại đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống phía Cổ Linh Đạp Quang Trung vẫn đang rất tắc trong thời điểm hiện nay. Và đó là những gì mà chúng tôi có nhận được. Có bất cứ thêm một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay lập tức với tần số FM 91 MHz. Trong chiều ngược lại, các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi qua số điện thoại 02437 919191. Gác lại những thông tin giao thông, chúng ta tạm nghỉ trong ít phút để đến với những thông tin về kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Thưa quý vị và các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01573 ngày 9 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn đó là 05410723121 và 32. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 14,1 tỷ đồng. Tiếp theo đây chúng ta đến với kết quả kỳ 01143 ngày 9 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 787, 766. Giải nhất 325, 609, 023, 752. Giải nhì 683, 996, 524, 970. 478, 895. Và sau đây là giải 3, 098, 564, 375, 177, 916, 593, 291 và 006.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sau ít phút dành cho những con số lên tiếng thì là lúc mà chúng tôi muốn quay trở lại với tình hình giao thông để thông báo với quý vị và các bạn. Bạn Ngô Đức có đưa thông tin đến với chương trình là ở đầu ngõ 107 Lĩnh Nam thì chúng ta vẫn còn đang phải đi với một cái tốc độ khá là dò dẫm các bạn ạ. Đó thì cũng là một trong những điểm đường đông, hay cầu Vĩnh Tuy hướng xuống phía bên mạn Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn đặc biệt nghiêm trọng trong mấy phút đồng vừa qua thì là một vụ va chạm giữa 3 xe ở ngay tuyến đường Giải Phóng để chúng ta đi về phía Lê Duẩn. Đây cũng là một trong những khu vực mà đang rất là đông, đã đông rồi, vướng đèn chờ rồi, chúng ta còn kẹt nghẽn vì va chạm nữa các bạn ạ. Nên là đây sẽ là một cái điểm đường khó cho các bác tài muốn đi về phía Lê Duẩn ở thời điểm đã là hơn 7 giờ tối như thế này. Các bạn nghĩ sao?

với những giai điệu âm nhạc để chúng ta đỡ sốt ruột hơn. Tôi tin là tất cả các bác tài cũng sẽ đồng ý thôi. Chương trình mời quý vị và các bạn lắng nghe giọng hát của nhóm nhạc Đà Lạt qua ca khúc có tên là Thanh Xuân.

bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần thật tại em đến cuối cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
1: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
2: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội thì chúng ta có những thông tin nói về 3 xe ô tô va chạm. Còn ở phía Chí Linh để chúng ta đi thì giữa cầu Hàn lại có 4 xe ô tô va chạm các bạn ạ. 4 xe con tông va liên hoàn, và các xe từ phía khu vực quốc lộ 5 rẽ vào cầu Hàn hay từ phía Hải Dương cũ mà rẽ vào phía cầu Hàn thì xin lưu ý vụ việc đã bắt đầu gây ra kẹt nghẽn tại đây rồi các bạn nhé. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì vẫn đang nghẽn các bạn ạ, vẫn đang nghẽn tại đây. Còn bạn Hoàng Việt có di chuyển ở phía khu vực cây cầu Thanh Trì cho biết là chiếc xe 7 chỗ, xe Innova vẫn chưa sửa xong, mật độ tham gia giao thông lúc này vẫn còn đang cao, thế nên là xe xếp hàng nối đuôi nhau từ cầu Phù Đồng lên tới cầu Thanh Trì luôn. Trước đó là khu vực cây cầu Nhật Tân như chúng tôi đề cập tới, hướng về phía trung tâm vẫn còn đang bị kẹt nghẽn. Vụ va chạm giữa 3 xe ở phía giải phóng hướng đi Lê Duẩn gần với đèn tín hiệu giao thông tại đây chưa có dấu hiệu giải quyết xong, nên là chúng ta vẫn đang gặp khó với cản trở từ hiện trường của vụ va chạm.
4: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tiền đạo Erling Haaland vừa kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ Man City giữ tinh thần lạc quan sau khi câu lạc bộ bị kết luận vi phạm tài chính trước trận gặp Liverpool ở vòng 6 Premier League. Hiện các thành viên của Man City đã trở lại tập luyện vào hôm qua sau quãng nghỉ dài nhường chỗ cho FIFA Days. Thông điệp của Haaland được đưa ra trước chuyến làm khách được dự báo đầy căng thẳng trên sân Anfield vào ngày 11 tháng 10 ở trận Super Sunday. Đây là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi kết luận vi phạm tài chính của Ủy ban độc lập được công bố. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ phải đối diện với sự phản đối dữ dội từ các cổ động viên Liverpool. Theo Transfermarkt, tiền vệ Kobbie Mainoo của Man United đang được định giá 75 triệu euro, ngang bằng với Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây cũng là các mức định giá cao nhất trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại. Đáng chú ý, mức định giá này là mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của Mainoo. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Kobbie Mainoo, từ một cầu thủ chỉ được định giá 300.000 euro, đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, không một cầu thủ nào của MU tăng giá nhanh hơn Kobbie Mainoo. Một người cũ của Quỷ Đỏ là Mark Tominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid được cho

0: trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh. Ngày tươi đẹp tại Inter Miami, nhưng tương lai của Messi đang gây sự chú ý. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tiết lộ với báo chí rằng trái tim của Messi luôn hướng về Newell's Old Boys, đội bóng quê nhà Rosario. Trước khi vươn tầm trở thành huyền thoại bóng đá thế giới, Messi từng là một cậu bé chơi bóng tại học viện trẻ của Newell's Old Boys từ năm 1994 đến 2000. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, chủ nhân của 8 quả bóng vàng cũng không ít lần trải lòng về giấc mơ được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Argentina trước khi chính thức từ giã sân cỏ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trang mạng xã hội của câu lạc bộ Hà Nội FC vừa đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, cầu thủ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Không lâu sau đó, tiền vệ sinh năm 1994 cũng lên tiếng thông báo về tình hình chấn thương của mình, trong đó có chia sẻ đáng chú ý về việc đẩy cơ thể của mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC. Theo bài đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, bài đăng của VFF cũng cho biết Đỗ Hoàng Hên đã có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến kéo dài hơn. Nếu như Đỗ Hoàng Hên phải cần tới 2 đến 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào ngày 21 tháng 12 tới, sau đó lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027. Toàn đội sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2027 với trận gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 10 tháng 1 năm 2027, sau đó chạm trán đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1 năm 2027 và đội tuyển Yemen vào ngày 20 tháng 1 năm 2027.
1: Sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đây là mỗi khoảng thời gian mà chúng ta đã kỳ vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn, thuận lợi hơn cho người đi đường, và liệu có đúng thế không ạ? Trước mắt là khu vực Tân Khai chưa được như vậy, vẫn đang bị ùn theo hướng đi Dương Văn Bé, và lúc này các xe đang tương đối là vất vả các bạn nhé. Hay Trần Duy Hưng hướng đi về phía đại lộ Thăng Long thì vẫn đang rất là nghẽn, và lúc này thì trời cũng đã tối nên là chúng ta cũng không thể nhìn những cái thảm cây xanh để cho nó vui mắt trong khi chờ đợi được nữa rồi các bạn ạ. Nên là áp lực giao thông của chúng ta tại đây thì vẫn còn tồn tại. Trước đó là cây cầu Nhật Tân, khi mà chúng ta cần phải đi vào trung tâm, nếu mà như các bạn cần thì là chúng ta đang gặp khó về phía trung tâm. Cây cầu Thanh Trì cũng vậy, cũng hướng về phía trung tâm, chúng ta cũng gặp trở ngại các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới mà chương trình tiếp nhận được vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay và các khung giờ sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta chia tay nhau. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã sát cánh và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ cao điểm ngày cuối tuần, bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút. Còn bây giờ là chuyên mục Sự việc và Góc nhìn.
3: Sự việc và Góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát các ngành học lỗi thời trong bối cảnh nhiều cử nhân ra trường không có việc làm trái chuyên môn hoặc phải quay lại học nghề. Khi AI và công nghệ đang làm thay đổi rất nhanh thì

0: trường lao động, yêu cầu nhìn lại cơ cấu đào tạo càng trở nên cấp thiết. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
1: Hơn 3 năm nay, Nguyễn Ngọc Quý, 23 tuổi, quê Hưng Yên, gắn bó với những cuốc xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành marketing nhưng khó tìm việc phù hợp, Quý chọn chạy xe để trang trải cuộc sống và học thêm ngành điện tại trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, tìm kiếm một hướng đi mới cho tương lai.
2: Em cảm thấy là ngành điện này thì hiện tại thì nó thiết thực với cuộc sống. Sau này thì em đi làm điện công nghiệp thì em đi vào các nhà máy. Em chạy xe này thì là giúp được cho em là tiền ăn, tiền uống này, giúp đỡ được một phần nào cho gia đình anh ạ.
0: Không còn trẻ như Quý để bắt đầu học lại một nghề mới, Trần Xuân Hoàng, 31 tuổi, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội, đã phải bươn trải nhiều công việc sau khi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước trong đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy. Từng học công nghệ thông tin, nhưng Hoàng không thể trở lại với nghề mình đã được đào tạo bởi những kiến thức lập trình từ gần chục năm trước, giờ không còn phù hợp thực tế.
3: Bây giờ chỉ vẽ cốt thôi, vẽ cốt từng mảng một, cứ liên tục nối với nhau như thế, cho ra một cả một cái phần mềm. AI bây giờ thì em nghĩ là có cố định nó có thể tiết cả một cái phần mềm lúc đi. Nên cái cốt đỡ nhỏ, freelancer bây giờ toi hết rồi, không thể làm được. Muốn đào tạo cái này thì thứ nhất là tạo cách viết prompt này, cách hiểu về hoạt động của AI.
1: Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, yêu cầu rà soát ngành học, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội đã được đặt ra từ hàng chục năm trước. Theo ông Lê Viết Khuyến, những bất cập hiện nay một phần bắt nguồn từ tư duy quản lý thời bao cấp, khi nhà nước quy hoạch ngành nghề và phân bổ chỉ tiêu đào tạo. Trong khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người học phải tự tìm việc làm và các cơ sở đào tạo cần đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ủng hộ chủ trương đổi mới sắp xếp và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trung ương, nhưng tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng điều quan trọng là phải được triển khai thực chất ở các cấp.
4: Nhà nước chỉ đưa ra những cái khuyến cáo với các trường mang tính chất định hướng. Các trường được quyền xây dựng căn cứ vào cái điều tra nhu cầu xã hội rất rộng rãi thì mới xây dựng nên những cái chương trình đào tạo theo những cái chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo hay là nhà nước ban hành những cái chuẩn đó. Thế còn để kiểm tra là có phù hợp với nhu cầu xã hội thì lại phải lấy ý kiến sản phẩm đào tạo ra, sau đó thì phải lấy ý kiến đánh giá của các đơn vị tuyển dụng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng không nên vội kết luận một ngành nghề đã lỗi thời hay đóng cửa ngành đào tạo, mà cần đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Việc này phải dựa trên nhiều nguồn thông tin, tình hình việc làm, mức lương và cơ hội thăng tiến của sinh viên sau tốt nghiệp. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng nhân lực, tỷ lệ thất nghiệp, vị trí tuyển dụng còn trống và xu hướng nhu cầu lao động. Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường kết nối doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và tham gia giảng dạy. Theo bà Hương, đào tạo không chỉ trang bị kiến thức cho người học mà còn phải phát triển kỹ năng, thái độ và khả năng thích ứng.
5: Trong cái xây dựng cái kế hoạch đào tạo thì phải lưu ý một điều kiện nữa. Cái giáo dục là nó có độ trễ. Đóng cửa cái này rồi tháng năm lại đóng cửa cái khác à? Không nên làm như thế mà phải là có một cái sự rà soát. Cái rà soát ấy mang tính bây giờ nhờ công nghệ thông tin, nhờ AI mình có thể làm rà soát trên diện rộng. Sau đấy là mình có thể đưa ra những kế hoạch, có thể là phát triển cái ngành nghề, cái nghề đào tạo lên, hoặc là cái nghề đào tạo sẽ chuyển vào thành một cái mảng đào tạo của một cái nhóm ngành nghề mới chẳng hạn.
1: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng cần phân biệt giữa ngành học lỗi thời và chương trình đào tạo lỗi thời. Việc rà soát cần dựa trên nhu cầu thị trường lao động, tác động của AI đến công việc, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực đào tạo. AI không xóa bỏ một ngành nghề, mà trước hết thay thế những công việc lặp lại, có thể tự động hóa. Vì vậy, đại học không nên là một nhà máy sản xuất lao động cho nhu cầu tuyển dụng hiện tại, mà phải tạo ra tri thức, phát triển tư duy độc lập và chuẩn bị nguồn lực cho những lĩnh vực chiến lược trong tương lai.
6: Thì tôi lấy ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn, chúng ta thấy được rằng là nếu như chỉ đơn thuần cả 4-5 năm mà dạy cái kỹ năng ngôn ngữ không ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó có thể cạnh tranh được với cả AI. Nhưng mà cái ngoại ngữ ấy, mà lại kết hợp với cả cái logistics chẳng hạn, hay là thương mại quốc tế chẳng hạn, hay là với luật hay du lịch, thì nó vẫn có tiềm năng để mà phát triển trong mỗi ngành. Thì

0: phần kiến thức nào bị lỗi thời và phần năng lực nào có giá trị hơn thì chúng ta cần phải là gì ạ? Là tái cấu trúc. Có những cái lĩnh vực khoa học cơ bản hay là văn hóa ngôn ngữ hiếm hay những cái ngành ngành chiến lược quốc gia chưa có cái thị trường lao động lớn ngay nhưng mà đất nước vẫn phải duy trì.
1: Thưa quý vị, một tấm bằng đại học có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp, nhưng giá trị của nó còn phụ thuộc những năng lực mà người học mang theo sau ngày tốt nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên tục làm biến đổi thị trường lao động, việc rà soát các ngành học lỗi thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đào tạo cần đi trước nhu cầu nhân lực, cập nhật cùng nhịp phát triển của xã hội và trang bị cho người học khả năng thích ứng lâu dài.
2: Một tấm bằng đại học từng được xem như chiếc vé bước vào thị trường lao động. Nhưng chiếc vé ấy sẽ mất giá nếu chuyến xe tiếp nhận không còn chỗ cho những gì được đào tạo. Nhưng ngành học lỗi thời là gì? Có phải cứ ít việc làm là lỗi thời? Câu trả lời không đơn giản như vậy. Một ngành học không lỗi thời chỉ vì thị trường lao động hôm nay ít tuyển. Ngược lại, một ngành cũng không thể được xem là phù hợp chỉ vì vẫn còn đông người đăng ký. Giá trị của ngành học phải được nhìn trong một khoảng thời gian dài hơn chu kỳ tuyển sinh. Nếu một chương trình đào tạo mất 4 năm để tạo ra một cử nhân, nhưng dự báo nhu cầu nhân lực chỉ được thực hiện theo kiểu nhìn vào những gì doanh nghiệp đang cần, thì giáo dục luôn chạy sau thị trường một bước. Vì thế, vấn đề nằm ở cách mà chúng ta xác định một ngành học còn giá trị đến đâu. Một ngành có thể vẫn giữ tên gọi cũ, nhưng nội dung bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Một ngành khác tưởng như mới mẻ, nhưng lại đang dạy những kỹ năng mà công nghệ đã làm thay. Và cũng có những ngành chưa bao giờ hot, nhưng xã hội vẫn cần, thậm chí sẽ cần nhiều hơn trong tương lai. Do đó, điều cần rà soát trước tiên là chất lượng và sức sống của chương trình đào tạo. Những nội dung không còn phù hợp cần được thay thế, những kiến thức nền tảng cần được củng cố, các kỹ năng mới phải được tích hợp vào quá trình học tập. Giáo dục đại học cần giúp sinh viên hiểu sâu lĩnh vực mình theo đuổi, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế, sử dụng công nghệ hiệu quả, và chủ động cập nhật năng lực nghề nghiệp. Cùng với đổi mới chương trình là yêu cầu nâng cao năng lực dự báo thị trường lao động. Cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động có khả năng kết nối dữ liệu từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, mức độ thiếu hụt nhân lực, yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển ngành nghề cần được phân tích định kỳ, công bố theo cách dễ tiếp cận để các trường có căn cứ điều chỉnh kế hoạch đào tạo. Tầm nhìn dự báo cũng cần đủ rộng, nhu cầu tuyển dụng hiện tại giúp giải quyết bài toán trước mắt, nhưng định hướng đào tạo phải tính đến những ngành nghề có vai trò chiến lược, những lĩnh vực đang hình thành và những năng lực sẽ trở nên quan trọng trong tương lai. Đầu tư cho nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hay đường sắt là những ví dụ cho thấy đào tạo cần gắn với định hướng phát triển dài hạn của đất nước. Tuy nhiên, dự báo tốt đến đâu cũng cần được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong nhà trường. Các cơ sở đào tạo cần chủ động rà soát chuẩn đầu ra, cập nhật học liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng cơ hội thực tập. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh nên dựa trên năng lực đào tạo, chất lượng đầu ra và triển vọng nghề nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký. Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình bởi chính họ hiểu rõ nhất công việc đang đòi hỏi điều gì. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, tiếp nhận sinh viên thực tập đến đánh giá năng lực đầu ra. Khi phản hồi từ thị trường được đưa trở lại giảng đường thường xuyên, thì chương trình đào tạo sẽ có cơ hội được điều chỉnh kịp thời hơn. Đặc biệt, hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng hệ thống tiêu chí thực chất. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn, sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động, khả năng phát triển nghề nghiệp của cựu sinh viên đều là những thông tin quan trọng. Việc đánh giá cần tính đến sự khác biệt giữa các ngành, địa phương và điều kiện kinh tế, tránh biến một chỉ số đơn lẻ thành căn cứ duy nhất để quyết định tương lai của cả ngành học. Và người học cũng cần thay đổi cách nhìn về tấm bằng. Bằng đại học không phải đích đến của việc học, càng không phải giấy bảo hành cho một công việc suốt đời. Nó phải là nền móng để người học có thể tiếp tục học, tiếp tục chuyển đổi và tiếp tục tạo ra giá trị. Một giảng đường tốt không thể dự báo chính xác mọi công việc sẽ xuất hiện trong 20 năm tới. Nhưng giảng đường ấy có thể trao cho sinh viên nền tảng đủ vững để bước vào những công việc chưa từng có.

0: tên hôm nay. Đó cũng là cách giáo dục đi trước một bước, không chạy theo từng cơn sóng tuyển dụng mà nhận diện dòng chảy dài hạn của nền kinh tế, chuẩn bị con người cho những thay đổi đang đến và tạo điều kiện để họ tiếp tục trưởng thành trong suốt hành trình nghề nghiệp.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
5: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
4: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
5: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
4: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Niêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị.

0: Chương trình được phát sóng lúc 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
0: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
1: Và trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ về việc lựa chọn sàn nhựa giả gỗ cho không gian có độ ẩm cao.
0: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
2: Hotline tin tức.
0: Thưa quý vị, một yêu cầu mới đang được đặt ra với thị trường bất động sản Hà Nội, đó là tăng cường kiểm soát các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, nhận diện khách hàng và kịp thời báo cáo những dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố. Nội dung này được Sở Xây dựng Hà Nội triển khai theo chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
1: Theo yêu cầu, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch và các tổ chức cá nhân liên quan phải thực hiện đúng quy định của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các văn bản hướng dẫn. Trong đó, việc nhận diện khách hàng, thu thập thông tin và kiểm soát những giao dịch có dấu hiệu bất thường được đặt lên hàng đầu.
0: Động thái này đáng chú ý bởi bất động sản là lĩnh vực có giao dịch lớn, trong khi nhiều giao dịch liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở hoặc là tài sản có giá trị cao. Khi yêu cầu kiểm soát được thực hiện chặt chẽ hơn, doanh nghiệp và sàn giao dịch sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới nguồn tiền, chủ thể giao dịch và tính minh bạch của hồ sơ.
1: Ở góc độ thị trường, việc tăng cường kiểm soát giao dịch đáng ngờ cũng đi cùng với xu hướng minh bạch hóa hoạt động kinh doanh bất động sản. Đây không chỉ là yêu cầu về phòng chống rửa tiền mà còn liên quan tới việc giảm các giao dịch thiếu thông tin, hạn chế rủi ro pháp lý và nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia thị trường.
0: Với người mua nhà, quy định này cũng cho thấy một giao dịch bất động sản ngày càng không chỉ xoay quanh giá cả và hợp đồng mà còn phải được thực hiện theo đúng quy trình, xác định rõ chủ thể và nguồn tiền. Đây là một trong những bước tiếp tục siết chặt tính minh bạch của thị trường bất động sản Hà Nội.
1: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, một thông tin đáng chú ý liên quan tới quỹ đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cùng các công trình tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc khu 38,4 ha. Trước đây là khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh.
0: 5 lô đất gồm 1K79HH, 1K75HH, 1K76HH, 1K78HH và 1K77HH, tương ứng với các lô R1 đến R5 trước đây. Theo phương án, nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua đấu giá. Thời hạn sử dụng đất được xác định là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.
1: Điểm đáng chú ý là các khu đất này gắn với quỹ căn hộ tái định cư từng được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng cộng có khoảng 3.790 căn hộ thuộc diện này. Việc đưa các lô đất vào phương án đấu giá được xem là bước tiếp theo trong quá trình xử lý, khai thác quỹ đất và tài sản công tại khu vực trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 10 năm 2026. Trước khi đấu giá, các cơ quan chức năng sẽ phải rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hiện trạng tài sản và xác định giá khởi điểm theo đúng quy định.
1: Với thị trường bất động sản, câu chuyện đáng theo dõi không chỉ nằm ở giá khởi điểm hay kết quả đấu giá. Quan trọng hơn là sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, những quỹ đất lớn tại khu vực này sẽ được đưa vào khai thác theo phương án nào, tạo thêm chức năng gì cho khu đô thị và được kết nối ra sao với cấu trúc đô thị hiện hữu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Metro tại Hà Nội đang bước sang một giai đoạn mới. Từ một vài tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, thành phố đang đồng thời triển khai nhiều dự án để từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn. Và khi mạng lưới này được mở rộng, tác động của Metro không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn có thể làm thay đổi cách Hà Nội tổ chức và phát triển không gian đô thị.
1: Hiện Hà Nội đang khai thác tuyến Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn ga Hà Nội. Phần đi ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội của tuyến Nhổn ga Hà Nội đang được thi công. Bên cạnh đó, tuyến Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng Hòa Lạc đã khởi công. Các tuyến số 2, số 8, số 10 và số 14 cũng đang được triển khai theo những mốc khác nhau.
0: Nhìn trên tổng thể, các tuyến mới đang được mở rộng kết nối từ khu vực trung tâm tới phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 500 km đường sắt đô thị đến năm 2035, hướng tới một mạng lưới có khả năng đảm nhận vai trò xương sống của hệ thống giao thông công cộng.
1: Khi Metro hình thành theo mạng lưới, tác động tới đô thị cũng thay đổi. Những khu vực quanh nhà ga có điều kiện kết nối thuận tiện hơn sẽ trở thành những điểm tập trung mới của hoạt động thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở. Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy mạnh mô hình TOD. Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thay vì tiếp tục mở rộng đô thị chủ yếu theo các trục đường bộ.
0: Điểm quan trọng của TOD là nhà ga không đứng riêng lẻ. Xung quanh đó cần có đường đi bộ, phương tiện trung chuyển, dịch vụ và các chức năng đô thị phù hợp. Khi những yếu tố này cùng xuất hiện, người dân có thể tiếp cận Metro thuận tiện hơn. Đồng thời các khu vực xung quanh nhà ga cũng có thêm điều kiện hình thành những cực đô thị mới. Đánh giá về cơ hội mà các tuyến Metro và mô hình TOD, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra nhận định như sau.
2: Khi mà chúng ta triển khai tuyến Metro này thì các cái dự án dọc theo cái tuyến Metro này là sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và bên cạnh đó thì rõ ràng cái mô hình TOD là cái mô hình phát triển rất thành công ở các nước trên thế giới. Thì cái việc của chúng ta kịp thời tiếp tục quy hoạch các cái gọi là khu mà gọi là xung quanh các cái nhà ga thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là khai thác tối đa được các cái nguồn quỹ đất ở các cái nhà ga xung quanh nhà ga đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt với cả các khu đô thị xung quanh đến cái nhà ga đó. Thì nó sẽ giúp là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nguồn thu từ các cái dự án phát triển mới quanh nhà ga. Và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ giảm tải giao thông.
1: Với thị trường bất động sản, đây là một thay đổi đáng chú ý. Trước đây nói tới vị trí thường gắn với khoảng cách tới trung tâm hoặc là mặt tiền những tuyến đường lớn. Khi Metro phát triển, khả năng tiếp cận nhà ga và kết nối với toàn mạng lưới có thể trở thành một yếu tố quan trọng khác trong việc đánh giá một khu vực.
0: Có thể thấy Metro chỉ tạo ra tác động lớn khi đi cùng quy hoạch sử dụng đất. Một tuyến đường sắt có thể đưa người dân tới một khu vực nhanh hơn, nhưng chính cách thành phố bố trí nhà ở, việc làm thương mại dịch vụ và không gian công cộng quanh các nhà ga mới quyết định khu vực đó trở thành một điểm đô thị mới hay là không.
1: Và đây cũng là lý do tiến độ các tuyến Metro hiện nay cần được nhìn cùng với tiến độ quy hoạch. Khi các tuyến đường sắt được triển khai đồng thời với những khu đô thị mới, các trung tâm thương mại, văn phòng và hạ tầng xã hội, Hà Nội có thêm điều kiện để phân bổ lại hoạt động đô thị thay vì tiếp tục dồn về khu vực lõi.
0: Nhưng mà để mô hình này phát huy hiệu quả, khoảng cách từ nhà ga tới khu dân cư, khả năng đi bộ, kết nối xe buýt và tổ chức giao thông quanh nhà ga cũng rất quan trọng. Nếu thiếu những mắt xích này, Metro khó có thể trở thành lựa chọn giao thông thường xuyên của người dân. Từ góc nhìn kiến trúc và quy hoạch, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định.
3: Chúng ta trông cậy vào những cái tuyến giao thông mạnh để mà tăng tốc, rút ngắn khoảng cách, để mà tăng kết nối cũng như là gia tăng cơ hội phát triển phía Tây. Ở đấy thì chúng ta thấy đã có sẵn hai rồi, đã có sẵn hai cái vượt qua những cái điểm nghẽn rồi. Thì cái thứ ba nữa là tuyến số 5 thì cũng đang giúp ích là.
1: Thưa quý vị, rõ ràng Metro đang mở ra một cách tiếp cận mới với không gian Hà Nội. Từ những tuyến giao thông đơn thuần, đường sắt đô thị có thể trở thành bộ khung để tổ chức lại mật độ dân cư, phân bổ các trung tâm việc làm và dịch vụ, đồng thời tạo ra những điểm kết nối mới giữa các khu vực.
0: Và với bất động sản, điều đáng theo dõi trong thời gian tới không chỉ là tuyến Metro nào hoàn thành trước, mà là những khu vực quanh nhà ga sẽ được quy hoạch và phát triển ra sao. Khi giao thông công cộng trở thành một phần của cấu trúc đô thị, Metro có thể góp phần tạo nên một diện mạo Hà Nội đa trung tâm và kết nối hơn. Đó cũng là nội dung mà Hiền Công và Phan Yến gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút về âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án, và ngày hôm nay Hiền Công và Phan Yến tiếp tục cập nhật với quý vị những dự án đang có chuyển động mới tại nhiều địa phương. Đầu tiên là tại Gia Lai, dự án nhà ở xã hội Long Vân đang được đẩy nhanh thi công tại phường Quy Nhân Bắc. Theo cập nhật mới nhất, block A của dự án đã được xây dựng đến tầng 12, trong khi toàn bộ khối nhà được thiết kế cao 20 tầng. Như vậy, công trình đang bước vào giai đoạn thi công phần thân, tiến thêm nhiều tầng so với các đợt cập nhật trước. Dự án gồm 798 căn nhà xã hội và 48 căn nhà liền kề thương mại, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Song song với thi công, chủ đầu tư đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà xã hội tại block A.
1: Thưa quý vị, khu đô thị tổ 4 Quỳnh Lâm tại phường Hòa Bình, Phú Thọ vừa hoàn tất một bước quan trọng để tiến tới triển khai thực tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư với công ty cổ phần BNB Quản trị là đơn vị trúng thầu. Theo tiến độ được phê duyệt giai đoạn quý 1 đến quý 3 năm 2026, tập trung hoàn thành chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất. Từ quý 4 năm 2026 mới bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Như vậy, hiện dự án đang ở bước chuyển sang giai đoạn chuẩn bị triển khai xây dựng.
0: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, một trong những cập nhật đáng chú ý là tiến độ giải ngân. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của dự án đạt 88,30%. Vành đai 4 nằm trong nhóm 84 dự án hạ tầng chiến lược thành phố đang tập trung tăng tốc, với yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để nhanh giải ngân và tổ chức thi công trong những tháng cuối năm. Tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô.
1: Tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội vừa ghi nhận một mốc tiến độ quan trọng khi công tác khoan hầm đã hoàn thành. Đây là bước tiến đối với đoạn đi ngầm của tuyến sau khi đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy đã được đưa vào khai thác. Thành phố đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại để hoàn thiện toàn tuyến. Đáng chú ý, tiến độ này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, hướng tới mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào khai thác trong giai đoạn tới. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, gỗ luôn là vật liệu được yêu thích trong thiết kế nhà ở bởi cảm giác ấm áp và gần gũi. Tuy nhiên, với những không gian thường xuyên có độ ẩm cao, việc sử dụng sàn gỗ tự nhiên hay một số loại sàn gỗ công nghiệp cần được cân nhắc kỹ hơn. Và đó cũng là lý do sàn nhựa giả gỗ ngày càng được sử dụng trong những khu vực cần vật liệu có khả năng chịu ẩm và dễ bảo dưỡng.
1: Sàn nhựa giả gỗ hiện có nhiều loại, trong đó phổ biến là sàn PVC và sàn SBC. Với dòng SBC hèm khóa, cấu tạo thường sử dụng cốt nhựa kết hợp bột đá, bên trên là lớp tạo vân gỗ và lớp bảo vệ bề mặt. Nhờ cấu tạo này, vật liệu có khả năng chống nước tốt và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nóng ẩm so với nhiều loại sàn gỗ truyền thống. Một số sản phẩm SBC được công bố có độ trương nở rất thấp khi mà tiếp xúc với nước.
0: Ưu điểm đầu tiên vì vậy nằm ở khả năng sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao. Với những căn nhà ở khu vực khí hậu nóng ẩm, tầng thấp, căn hộ gần sông, nhà thường xuyên đóng cửa khi đi vắng hoặc những không gian dễ xuất hiện hơi nước, sàn nhựa có thể là một lựa chọn thực tế. Khi nước vô tình đổ xuống bề mặt, việc xử lý cũng đơn giản hơn nếu vật liệu được thi công đúng kỹ thuật và nền bên dưới được xử lý tốt.
1: Và ưu điểm thứ hai là bảo trì tương đối thuận tiện, bề mặt sàn nhựa không yêu cầu những quy trình chăm sóc phức tạp như là một số loại vật liệu gỗ tự nhiên. Việc vệ sinh hàng ngày chủ yếu tập trung vào hút bụi, lau sạch bề mặt và xử lý nhanh những khu vực bị đọng nước. Ngoài ra, vật liệu nhựa không phải là môi trường thuận lợi cho muỗi mọt như là gỗ tự nhiên. Chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam, chia sẻ thêm về sàn nhựa giả gỗ.
2: Đầu tiên là nhờ vào cấu tạo 5 lớp chắc chắn sàn nhựa giả gỗ thì có khả năng chống nồm ẩm nè, chống mối mọt nè, ẩm mốc hay là cong vênh cực kỳ tốt luôn. Thì sàn nhựa giả gỗ, cái vân sần này nó cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng trơn trượt và giảm sát thương rất là an toàn. Sàn nhựa giả gỗ sẽ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam nè, do khả năng hấp thụ nhiệt thấp. Cho nên là khi mà dùng sàn nhựa giả gỗ sẽ mang lại cảm giác là mát khi về hè và ấm khi vào mùa đông. Lớp bảo vệ PU sẽ làm tăng sức căng của bề mặt, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh.
0: Tuy nhiên, không phải cứ là sàn nhựa giả gỗ thì có thể sử dụng ở mọi vị trí đâu ạ. Với khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, sàn SBC giả gỗ có thể phát huy khá tốt ưu điểm về khả năng chịu ẩm và tạo cảm giác ấm hơn so với gạch men. những không gian này cũng ít phải tiếp xúc trực tiếp với nước nên tuổi thọ bề mặt có thể được duy trì tốt nếu sử dụng đúng cách.
1: Với bếp thì vật liệu này cũng có thể được cân nhắc, nhưng mà cần đặc biệt chú ý khu vực gần chậu rửa, máy rửa chén và những vị trí thường xuyên có nước. Điều quan trọng không chỉ là khả năng chống nước của tấm sàn mà còn là xử lý mối nối, chân tường và nền phía dưới. Nếu mà nước lọt xuống dưới lớp nền mà không được xử lý thì vấn đề có thể vẫn xuất hiện dù bề mặt sàn có khả năng chống nước.
0: Còn với phòng tắm hoặc là khu vực thường xuyên ngập nước, cần thận trọng hơn. Sàn nhựa có khả năng chịu nước không có nghĩa là toàn bộ hệ thống sàn đều được thiết kế để ngâm nước liên tục. Những khu vực này vẫn cần vật liệu có giải pháp chống thấm chuyên dụng phù hợp với công năng. Chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam tiếp tục chia sẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Nhược điểm của sàn nhựa giả gỗ là có kích thước mỏng nên không có thể lắp đặt ở các bề mặt gồ ghề lòi lõm được. Và cũng chính vì thế mà khả năng chịu lực không có cao. Ngoài ra thì với những không gian rộng có chiều dài hơn 7 mét thì mình không có nên lát sàn nhựa ha, vì dễ giãn nở gây kích mí nè, rồi gãy hèm khóa nữa. Đối với sàn nhựa hèm khóa thì dễ bị gãy hèm trong quá trình sử dụng nếu thi công không có đúng kỹ thuật ha. Còn sàn nhựa dán keo thì khả năng chịu nước nó thấp dữ lắm, dễ bị vênh mí nè, hoặc là bong tróc keo sau một thời gian sử dụng. Sàn nhựa rất phù hợp với studio nè, những cái phòng ngủ, những cái nơi mà mình muốn cải tạo lại sàn nhà một cách nhanh chóng thì cũng rất là phù hợp nè. Hay là những cái công trình mà tạm thôi thì có thể sử dụng sàn nhựa để tiết kiệm chi phí.
1: Quý vị thân mến, như vậy sàn nhựa giả gỗ phù hợp nhất khi mà gia chủ cần một vật liệu có khả năng chịu ẩm, dễ vệ sinh, thi công tương đối nhanh và vẫn giữ được hình ảnh của sàn gỗ. Nhưng hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc cả vào chất lượng sản phẩm, nền thi công và vị trí sử dụng.
0: Đặc biệt với những không gian có độ ẩm cao, hãy xác định trước nguồn ẩm đến từ đâu, độ ẩm không khí, nước sinh hoạt hay là nguy cơ ngập rồi mới chọn loại sàn phù hợp. Khi đó thì sàn nhựa giả gỗ sẽ phát huy đúng lợi thế của mình thay vì được sử dụng chỉ vì hình thức giống gỗ.
1: Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản.
0: Từ những chuyển động mới của thị trường, câu chuyện quy hoạch đô thị gắn với metro, tiến độ các dự án cho tới những giải pháp vật liệu và cách tổ chức không gian sống. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những góc nhìn thực tế về bất động sản và đời sống đô thị.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cùng ai? Phương Hiền luôn dẫn trong không gian âm nhạc đặc sắc. Câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mai Lan xin gửi lời chào thân mật lên đèn đang nghe chương trình trên VOV Giao thông qua tần số FM 91 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90 MHz. Rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau trong buổi tối ngày hôm nay, bởi lẽ là chúng ta đã trải qua một tuần dài với rất nhiều những câu chuyện về công việc, và chắc chắn bên cạnh đó phải có rất nhiều những câu chuyện về đời sống, hôn nhân, tình yêu, gia đình, rồi những mảng màu khác của cuộc sống nữa. Và chúng tôi rất mong được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn mỗi tối của Giảm Tốc Lên Đèn, lên sóng. Và ở thời điểm này thì trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin giao thông mà thính giả cho biết. Đó là ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, thính giả Hà Nội đưa tin là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Rồi trong khu vực phía Nam, VEC có cập nhật về tình hình trên tuyến Phan Thiết, Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Hồ Chí Minh, khoảng km 92, xe tải bị lật và cập nhật khoảng 30 phút trước tới thời điểm này thì tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ để xử lý. Rồi trước đó nữa là có một vụ va chạm ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ giữa hai xe ô tô và giao thông khó khăn hướng đi Hải Phòng. Đó là những hình ảnh về giao thông, và đương nhiên rồi chúng ta vừa trải qua một khung giờ cao điểm chiều. Ở các tỉnh thành thì có thể là quý vị sẽ không cảm nhận rõ được về cụm từ giờ cao điểm đâu, bởi lẽ là sẽ không đông đúc, không khó khăn như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội thì giờ cao điểm luôn là một bức tranh giao thông, một điều gì đó mà khiến cho những người Hà Nội hay đã đến với Hà Nội rất nhớ. Mọi người cũng cảm thấy là thú vị vì sự đông đúc, rồi về bức tranh giao thông với rất nhiều những màu sắc trong giờ cao điểm. Nhưng nhiều người thì cũng cảm thấy khá mệt mỏi, bởi mỗi khung giờ cao điểm đều phải mất rất nhiều thời gian để về nhà, trong khi thì cuối tuần rồi, trời cũng đã muộn rồi và chúng ta đều muốn về nhà sớm. Vậy thì chúng ta hãy nói với nhau nhiều những câu chuyện dịu dàng hơn, để cảm thấy là tất cả mọi những mệt mỏi của một ngày dài trôi qua thật là nhanh và thật là nhẹ. Trong rất nhiều những câu chuyện mà quý vị đã nghe trong ngày thì câu chuyện nào khiến cho quý vị nhớ nhất? Và ngày hôm nay thì có nhiều những trao đổi tranh luận nhất trong cuộc sống của quý vị và các bạn. Chắc hẳn là sẽ có nhiều những câu trả lời. Một bạn thính giả thì nói rằng hôm nay thì chỉ toàn nói về ăn uống thôi, cơ quan tôi chỉ có nghĩ rằng là chiều nay sẽ nấu món gì. Chắc chắn là câu chuyện của các mẹ, các chị, rồi những người phụ nữ có gia đình. Những cô gái mới lớn thì sẽ nói nhiều về những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống, hay là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Đó là những câu chuyện mà các bạn trẻ bây giờ cũng rất là quan tâm. Rồi có đâu đó một vài những câu chuyện thì lãng mạn hơn khi mà nhìn thấy những hình ảnh ở trên mạng xã hội. Có những người bạn của tôi thì chỉ chuyên up rất nhiều những câu chuyện hạnh phúc, những bức ảnh đẹp của vợ chồng hay là một gia đình hạnh phúc, và đó là một điều vô cùng tích cực. Tôi thích xem những hình ảnh như vậy, bởi lẽ nó lan tỏa nhiều điều tích cực trong cuộc sống khi mà chúng ta có nhiều thứ phải lo lắng. Có một thính giả thì đã inbox cho fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn trên Facebook. Nếu bạn có chơi Facebook thì có thể like rồi share, chia sẻ thông tin trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao Thông nhé. Chúng tôi luôn đăng rất nhiều những câu chuyện và những dự định mà những biên tập viên sẽ muốn chia sẻ với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, trong những buổi tối trong tuần. Và đương nhiên bên cạnh đó thì chúng tôi luôn chờ đón rất nhiều những câu chuyện khác nữa, đôi khi thì chẳng liên quan tới những gì mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở trên fanpage cả, bởi vì thính giả đã lái nó sang một câu chuyện hoàn toàn khác rồi, và nó đầy thú vị để chúng tôi muốn nghe. Có một người phụ nữ có lẽ đã trung tuổi nhắn cho Giảm Tốc Lên Đèn rằng nói đến tình yêu đi, bởi lẽ những câu chuyện về tình yêu thì luôn có nhiều điều để nói, để chia sẻ. Và khi ở trong một cuộc hôn nhân đã rất lâu rồi, hoặc là đã yêu nhau rất lâu rồi, 5 năm, 7 năm, thậm chí Mai Lan có những người bạn đã yêu nhau tới 9 năm mới tổ chức đám cưới, một quãng thời gian rất dài, thì làm thế nào để yêu lâu rồi vẫn còn rung động? Câu hỏi này của bạn rất hay, và nó thật là đúng với những gì mà chúng tôi cũng muốn đề cập để trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Bởi lẽ là câu chuyện về tình yêu thì chúng ta sẽ nói không bao giờ chán. Rất nhiều những mảng màu, rất nhiều những ý tứ và rất nhiều những kinh nghiệm mà chúng ta muốn được học hỏi. Những người trẻ cũng vẫn muốn được học hỏi.

nhiều hơn trong tình yêu những người trung tuổi, lớn tuổi cũng vẫn muốn làm thế nào để giữ cho cuộc tình của mình luôn rực lửa. Hay là nói một cách lãng mạn là chúng ta vẫn luôn cảm thấy rung động khi nhìn thấy nhau, khi nhớ về nhau. Có một bạn thính giả nói rằng là có những câu chuyện tình yêu mà họ không cảm thấy là mỗi lần gặp nhau thì tim đập liên hồi như các bạn trẻ, nhưng sẽ luôn khiến cho bạn ấy cảm thấy là lòng mình dịu xuống sau một ngày dài, đặc biệt là với rất nhiều những áp lực của công việc, của cuộc sống. Nhưng các bạn có thấy một điều rất lạ rằng trong tình yêu thì khi mà chúng ta đang yêu thì chỉ cần một tin nhắn gửi đến thôi cũng khiến chúng ta cảm giác là rất là vui, vui cả ngày luôn, và có thể khiến chúng ta mỉm cười. Hay là một lịch hẹn với người ấy, một cuộc hẹn sẽ khiến chúng ta mong chờ cả ngày và chỉ mong rằng một ngày trôi qua thật nhanh để nhanh chóng đến giờ hẹn, đến điểm hẹn. Rồi thậm chí chúng ta nhớ rất nhiều về người ấy, về từng lời nói, về khuôn mặt, về trang phục người ấy hay mặc, rồi từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí là còn quan tâm rằng thích ăn món gì, không thích ăn món gì, hay là cũng món này thì thích ăn ở đâu, và nhiều những điều khác nữa, những điều mà chúng ta cảm thấy rất nhỏ bé thôi trong cuộc sống hàng ngày mà nhiều khi chúng ta cũng chẳng để tâm, thậm chí là với những người xung quanh mình đôi lúc thì cũng không có những bạn trẻ mà bận đến mức là không biết rằng hôm nay người thân của mình đã mặc bộ gì đi làm, hay là hôm nay nhà có món gì ăn, nhưng sẽ nhớ rằng người mà bạn ấy yêu thương ngày hôm nay mặc bộ đồ gì và thích ăn món gì, ăn ở đâu, hoặc thậm chí là giờ này đang làm gì. Đó tất cả chỉ có thể là tình yêu thôi. Và đương nhiên thì tình yêu đi qua những ngày tháng đầu tiên thì luôn nồng nhiệt, luôn rất nhiều những màu hồng, rất nhiều những tin nhắn, những cuộc gọi, và có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán. Thế nhưng lâu rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí là những cuộc hôn nhân đã sống với nhau tới 10, 20 năm, thì liệu rằng có còn có được những thói quen, những cảm giác như vậy không? Những rung động như vậy không? Có bạn thính giả nói rằng là không có đâu Ad ơi. Cũng có thể lúc đấy thì tình yêu đã chuyển sang một dạng khác rồi. Có thể là họ vẫn yêu nhau nhưng mà không còn những sự lãng mạn và nồng nhiệt như thủ ban đầu, mà sẽ là một gì đó rất thân quen, một điều gì đó mà chúng ta cảm thấy như là một phần nửa trong cơ thể của mình. Nếu như thiếu đi thì sẽ cảm thấy rất là trống trải. Nhưng cũng có những câu chuyện mà thực sự là khi không còn quan tâm đến nhau nữa là thực sự là tình yêu đã nguội lạnh rồi, chứ không phải chỉ là chỉ để ở trong tim thôi và không biểu lộ ra nồng nhiệt như thời trẻ đâu. Có những câu nói mà chúng ta cũng nên nói với nhau hàng ngày, như các chuyên gia về tình yêu cũng vẫn hay chia sẻ rằng hãy thường xuyên hỏi han nhau rằng hôm nay em thế nào, hay là anh ăn cơm chưa, hay là hôm nay công việc có nhiều không, có mệt không. Hoàn toàn nên hỏi nhau mỗi ngày để chúng ta có một cái thói quen tốt, và cũng là vun đắp một tình yêu cho mình mỗi ngày, nó không bị mai một đi, không bị phai nhạt dần đi. Để rồi như lúc trước thì VOV Giao thông cũng vẫn thường mời chuyên gia về tình yêu là nhà văn Hoàng Anh Tú, và anh ấy thường nói rằng là không nên là hờ hững với nhau như vậy. Hãy thường xuyên nói yêu thương nhau mỗi ngày và dành cho nhau những tình cảm quan tâm như thủ ban đầu. Điều này thì cũng không có nhiều đôi có thể làm được, nhưng chúng ta hãy hướng tới điều đó và duy trì điều đó. Nếu như mà cuộc hôn nhân nào hay một mối tình nào đã rất lâu năm rồi chúng ta vẫn giữ được điều này thì đúng là rất là tuyệt vời. Có thể chúng ta vẫn ở bên nhau nhưng sự quan tâm cũng đã ít dần đi trong rất nhiều những bộn bề của cuộc sống. Và chắc chắn là nhiều người thì cũng thường hỏi rằng tại sao những cảm giác ngày xưa thì không còn nguyên vẹn nữa. Tại sao người đã từng khiến mình xao xuyến dù chỉ một ánh nhìn thôi thì giờ đây lại trở nên có lẽ là thân thuộc quá chăng mà chúng ta quên mất rằng là mình đã từng yêu người ấy nhiều đến thế, đã từng quan tâm nhiều đến thế. Phải chăng là tình yêu đã nhạt đi, hay là chúng ta chỉ đang bước sang một chặng đường khác của yêu thương? Và có một bạn thính giả nói rằng bạn ấy cũng cảm thấy có những thay đổi khi mà mối tình của bạn ấy trải qua trong khoảng 3 năm. Sau 3 năm thì đã có những sự khác biệt
của những rung động ngày đầu tiên và những cảm xúc của những năm tháng sau này. Lúc ban đầu ấy, thì mỗi một cuộc gặp đều cảm thấy là có rất nhiều điều mới mẻ. Và mỗi một lần gần nhau là một lần trái tim lại rộn ràng và có thêm nhiều lý do để vui. Thế nhưng càng về sau này thì dường như là chúng ta ít chia sẻ với nhau hơn, ít trò chuyện và thậm chí là hỏi nhiều thì còn lại bị nghe những lời cáu gắt nữa. Có phải là các bạn thấy rất là kỳ lạ không? Chúng ta muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn được hỏi han về nhau nhiều hơn, nhưng có những người thì hỏi nhiều thì lại cáu gắt, không muốn hỏi, hỏi gì hỏi nhiều thế, hay là đừng mang những câu chuyện này câu chuyện kia, kể ở đây làm gì. Như thực tế chỉ là người ấy muốn được chia sẻ một điều gì đó trong cuộc sống, muốn nhận được những lời động viên hay là những lời an ủi mà thôi. Và dần dần thì chúng ta thấy rằng những người bên cạnh mình mỗi ngày qua rất nhiều năm, thậm chí tính hàng chục năm, lại không phải là người mà mình muốn nói nhiều nhất, muốn được chia sẻ nhiều nhất, những lúc mình vui, những lúc mình buồn. Và như vậy thì có lẽ là tình cảm cũng đã chuyển sang một trạng thái khác rồi. Cũng rất khó để nói rằng không còn yêu nhau nữa, nhưng mà thực tế thì sự quan tâm dành cho nhau liệu có phải là đã phai nhạt không? Điều này thì chúng tôi cũng rất mong sẽ được nghe quý vị các bạn chúng ta cùng chia sẻ sau ít phút nữa của Giám Tốc Lên Đèn. Bên cạnh đó thì cũng có những người duy trì được tình yêu với nhau và mỗi một ngày gắn bó hơn, bởi vì họ có chung một sở thích, chung một niềm đam mê, chung một mục tiêu, một chí hướng. Họ cùng thích một điều gì đó trong những năm tháng sau này và muốn được cùng nhau vun đắp. Ví dụ như là đều thích là không muốn ở thành phố nhộn nhịp nữa, muốn bỏ phố để về rừng, muốn xây dựng một trang trại chẳng hạn, khi mà hai người sẽ cùng nhau trồng hoa, trồng rau và vui vẻ với thiên nhiên mỗi ngày. Và từ đó thì tình yêu của họ hoàn toàn là mỗi ngày được vun đắp nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và ở một cái trạng thái khác. Có bạn thính giả thì cũng đã inbox cho Giảm Tốc Lên Đèn và comment rằng là tình yêu thì không nhất thiết là qua thời gian phải khiến chúng ta hồi hộp như buổi đầu tiên mới gặp. Bởi lẽ cái rung động thì có lẽ nó sẽ có nhiều hơn ở những lúc mới bắt đầu thích một ai đó, bắt đầu đến với nhau hoặc bắt đầu yêu, thì khi mà chỉ cần một cuộc hẹn thôi thì cảm thấy là chúng ta tim đập rộn ràng rồi, rất là nôn nóng, rất là rung động. Nhưng sau này thì nó sẽ chuyển sang một trạng thái khác. Chúng ta sẽ cảm thấy rung động vì một điều gì đó mà người ấy làm cho mình, không phải là 999 bông hồng hay là một món quà tặng đắt tiền, mà chỉ là những điều hết sức nhỏ nhẹ, một sự quan tâm và ở bên mình khi mình cần, khi mình có những chuyện buồn, cần có người sẻ chia thì có một người luôn ở bên cạnh để nghe mình nói. Đó là những rung động mà chẳng cần ồn ào, và thậm chí nhiều khi thì nó còn nhỏ bé đến mức là nếu không để ý thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Và còn nhiều những câu chuyện khác nữa, có lẽ là sẽ dành thêm nhiều thời lượng của Giảm Tốc Lên Đèn những số sau để chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện về câu chuyện này các bạn nhé. Bởi lẽ là nói về tình yêu thì sẽ là nói những câu chuyện muôn thuở, không bao giờ chán, và sẽ có muôn hình vạn trạng, rất nhiều những sự quan tâm khác nữa mà các bạn đã nhận được từ những người mình yêu thương, chúng ta có thể chia sẻ. Và có thể chia sẻ cả những câu chuyện tình cảm mà không hề có một chút lãng mạn nào cả, chỉ là những điều quan tâm rất thực tế trong cuộc sống thôi. Hàng ngày thì chúng ta có chung một mục đích, có chung chí hướng, chung sở thích. Thì các bạn cũng hãy cùng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đương nhiên không thể thiếu được âm nhạc rồi. Mời các bạn cùng đến với hai ca khúc mà cũng khá là lãng mạn. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi có thông tin giao thông từ các thính giả ở Hà Nội cho biết là ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi vẫn đang khó khăn. Và khu vực phía Nam thì công ty VEC cũng cập nhật tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km số 9+400 có xe gặp sự cố và đội tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Xin cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn. Ồ, như vậy là chúng tôi đã mất kết nối với bạn thính giả rồi. Và thư ký của chương trình sẽ gọi lại để có thể kết nối lại để trò chuyện với bạn ấy. Quý vị và các bạn có muốn chia sẻ những câu chuyện của mình cùng với giảm tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay thì cũng hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 để cùng trò chuyện với chương trình. Ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn thì chúng tôi nhận được rất nhiều những trái tim yêu thương của các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn, những thính giả rất quen thuộc với giảm tốc lên đèn mà chúng tôi vẫn nhìn thấy quý vị và các bạn, những nick của quý vị và các bạn trong mỗi số lên sóng ở fanpage của giảm tốc lên đèn. Bây giờ thì thư ký của chương trình cũng đã báo rằng kết nối lại với thính giả ở đầu dây đằng kia được rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Alo. Ồ, như vậy là thêm một lần nữa lại có trục trặc về tín hiệu kết nối. Và mong rằng quý vị cũng sẽ chờ một chút để ekip của chương trình lại liên lạc lại với bạn thính giả để có thể trò chuyện được ngay bây giờ nhé. Không biết có phải là do khoảng cách quá xa xôi không mà sóng của VOV Giao thông lại chưa thể nào mà bắt sóng được với bạn thính giả. Alo. Alo.
6: Dạ, vâng.
5: À vâng ạ. Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
6: Dạ vâng, em chào chị Mai Lan, chào quý vị khán thính giả.
5: Bạn thân mến, bạn tên là gì?
6: Tôi tên là Vì Thị Thu Hà.
5: Dạ.
6: Hiện là giám đốc của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và kết nối cung cầu Mộc Châu ạ.
5: Dạ vâng, chào chị Thu Hà. Bây giờ chị Thu Hà đang ở Mộc Châu ạ.
6: Dạ vâng ạ.
5: Thảo nào cũng hơi xa Hà Nội. Nên sóng của chúng ta là kết nối hơi trục trặc một chút, mấy lần mới có thể trò chuyện được với chị Hà đấy ạ.
6: Dạ vâng.
5: Như chị đã giới thiệu thì với một cương vị lãnh đạo của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Mộc Châu đúng không chị?
6: Vâng ạ.
5: Vâng, chắc hẳn là công việc của chị Hà rất là bận rộn. Ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Chị đã bắt đầu công việc từ lúc mấy giờ và khép lại công việc lúc mấy giờ ạ?
6: Công việc thường ngày của tôi cũng là một người nông dân nhưng mà cũng là một người quản lý.
5: Vâng.
6: Thì thường công việc sẽ bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng độ 11 giờ đêm. Khi mà mọi thứ của một ngày... giả soát hết mọi thứ của một ngày xong thì lúc đó là công việc của một ngày kết thúc ạ.
5: Vâng, bận rộn hơn cả một nhân viên bình thường hành chính khi mà chúng ta đi làm có kêu là ui tôi bận lắm, tôi mệt lắm thì cũng chỉ 8 tiếng thôi đúng không ạ? Nhưng mà chị Hà làm thế là đã là quá cả 8 tiếng rồi. Bắt đầu sớm hơn với bình thường từ lúc 7 giờ và cũng khép lại khi mà đã tối mịt. Ngày nào cũng như vậy hả chị Hà?
6: Dạ vâng, thường thì công việc thì thực ra vào những mùa cao điểm của rau trái vụ của Mộc Châu thì cũng có những thời gian có thể là còn bận hơn.
5: Vâng.
6: Dạ
5: và
6: vâng,
5: như vậy
6: còn
5: thì
6: cái biên độ như thế này là bình thường ạ.
5: vâng, bình thường. Mai Lan thấy rằng là mật độ làm việc của chị cũng khá là căng đấy ạ. Từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm thì cũng không không hẳn là bình thường đâu. Nếu mà ngày nào chúng ta cũng làm như vậy thì cũng là khá là mệt. Chị sắp xếp công việc của mình như thế nào ạ, giữa công việc hàng ngày với việc gia đình ạ?
6: Dạ vâng, đây cũng là một cái thử thách mà cũng không riêng gì với bản thân Hà mà có lẽ với tất cả mọi người và nhất là những người phụ nữ. Bởi vì thường thì còn gánh vác cả công việc gia đình con cái, gọi là việc chung việc riêng, thì cái nhiều việc gọi là việc không tên, nhưng mà mình vẫn phải là người trực tiếp thực hiện, nên là cũng phải có một cái lịch trình thời gian và sắp xếp thời gian khá là sát sao và kế hoạch ạ.
5: Vâng. À, những người thân của chị thì có hỗ trợ nhiều cho chị trong công việc không ạ?
6: Dạ vâng, tất nhiên ạ. Phải kể đến là cái sự đồng hành không thể thiếu đó là ông xã.
5: Vâng.
6: Thì anh ấy là một trong những người mà có lẽ là đến giờ phút này ngoài gia đình, bố mẹ, anh em ruột thịt ra thì có lẽ anh ấy là người ủng hộ và hỗ trợ em nhiều nhất. Trong kể cả việc chăm sóc con cái, rồi là kể cả nấu nướng hàng ngày, lẫn những cái lúc mà em phải đi, có thể là đi gặp các đối tác, ký
5: Vâng.
6: các kết các hợp đồng quan trọng, hoặc là
5: Vâng.
6: những cái công việc sự vụ nó bắt buộc mình phải đi ạ.
5: Vâng. Và như vậy là khi mà chị rất bận rộn với công việc, với niềm đam mê của mình thì hậu phương đã có ông xã rất là chắc chắn đúng không ạ? Chăm lo
6: Dạ
5: hết mọi thứ để cho chị có thể yên tâm thực hiện đam mê.
6: ạ.
5: Đúng không ạ? Vâng. Thế chị và ông xã đã đồng hành với nhau bao nhiêu năm rồi ạ?
6: À, dạ đến năm nay là năm thứ 13.
5: 13
6: À,
5: năm.
6: trong suốt 13 năm đó thì thực ra cũng có những giai đoạn, thì nhất là giai đoạn đầu, trong khi là việc chuyển từ một cái công việc ổn định sang làm một cái công việc mà thứ nhất mình chưa có kinh nghiệm, và thứ hai là

0: nó có quá nhiều việc ấy, thì cũng có những cái sự khó khăn nhất định. Tuy nhiên là cũng vợ chồng cùng đồng hành, đồng sức, đồng lòng, cùng san sẻ thì cũng rất may mắn là thời gian khó khăn đó thì cũng trôi qua một cách là êm đềm rồi ạ.
1: Vâng. Và đó là những khoảng thời gian đầu tiên, như chị có nói là chị có một cái sự chuyển đổi công
0: Dạ
1: việc
0: vâng.
1: đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Đầu tiên thì là mình làm gì ạ?
0: Công việc trước đây của em là một kế toán và là kế toán trưởng, với
1: Vâng.
0: mức thu nhập là khoảng 22 triệu đồng một tháng. Thì thực ra
1: Vâng.
0: cái công việc lúc đó thì thứ nhất là rất là ổn định,
1: Vâng.
0: thứ hai là cũng không quá bận rộn như bây giờ. Tuy nhiên là chính vì cái thời gian làm kế toán đó
1: Vâng.
0: được tiếp xúc với những cái ngày trước là em là kế toán cho một cái đơn vị, họ làm về dịch vụ, họ có cái mảng dịch vụ vật tư nông nghiệp.
1: Vâng.
0: Thế nên là việc của một kế toán trưởng thì ngoài là rà soát lại các cái nghiệp vụ hàng ngày thì có cái việc quan trọng nhất đó là xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Và đều là những công việc áp lực cả đúng không ạ? Kể cả vì khi giữ chức danh là kế toán trưởng hay là bây giờ là giám đốc hợp tác xã thì đều là những công việc mà đòi hỏi cường độ làm việc rất cao ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vì sao mà một công việc rất là ổn định mà cũng có thể nói là cũng thành công với nhiều người, với vị trí này thì kế toán trưởng đã là ổn định rồi và muốn gắn bó rồi, nhưng với chị thì chị vẫn muốn được chuyển đổi công việc này,
0: Thực ra thì
1: muốn thay đổi.
0: dạ dạ vâng ạ. Thực ra thì xin phép được chia sẻ với chị cũng như tất cả khán thính giả ở đây là mỗi người thì có lẽ sẽ có một cái sứ mệnh của riêng mình, và cũng không phải ngay từ đầu mà chúng ta đã nhận ra cái sứ mệnh của mình là gì.
1: Vâng.
0: Đối với tôi thì cái công việc kế toán thì cho tôi nền tảng về chuyên môn, tư duy về hệ thống và
1: vâng.
0: sự cẩn trọng với những con số, rồi các cái nghiệp vụ quản lý tài chính nữa. Tuy
1: Vâng.
0: nhiên là có một cái nó cũng là nhân duyên nữa. Thì trong công việc thì cũng như vừa nói với chị và khán thính giả đấy, đó là cái công việc hàng ngày phải xuất một cái những cái hóa đơn với khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đặc biệt là thuốc trừ cỏ.
1: Vâng.
0: Thì điều đó khiến tôi rất là trăn trở.
1: Vâng.
0: Đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ đó là cái công việc hàng ngày của mình thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau dần thì tôi bắt đầu suy nghĩ là sau những cái con số khô khan trong những cái tờ hóa đơn thì thực tế là có bao nhiêu lít, bao nhiêu kg hóa chất được giải ra khu vực đồng ruộng sản xuất mỗi ngày.
1: Vâng.
0: Và tôi tự hỏi là điều gì sẽ xảy ra với môi trường, với nguồn nước,
1: Vâng.
0: với thực phẩm, với con người là chính bản thân những người sản xuất, và quan trọng nhất là với thế hệ tương lai.
1: Vâng.
0: Thì chính vì như vậy thì từ những cái thôi thúc đó thì tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó dù là rất nhỏ, đó là đi tìm một cái cách có thể là làm nông nghiệp nhưng mà thuận tự nhiên, hài hòa với tự nhiên hơn,
1: Vâng.
0: nhưng cũng đảm bảo cái sinh kế. Và đó cũng là một cái mà động lực để tôi quyết tâm là chuyển hướng sang một cái lĩnh vực có thể là cũng là rất là mới với những gì mà chuyên môn tôi được đào tạo và công việc tôi cũng gắn bó suốt một thời gian dài.
1: Vâng.
0: Đúng.
1: Và cả hai công việc của chị từ thời điểm trước là kế toán trưởng cho tới bây giờ thì đều là mình đều phát triển ở Mộc Châu đúng không ạ? Hay là chị có di chuyển địa điểm ở không ạ?
0: Dạ không ạ.
1: À vâng.
0: Ngày trước thì cũng làm cái đơn vị mà họ làm về cái mảng cung ứng vật tư nông nghiệp thì cũng là đơn vị đóng trên địa bàn.
1: Vâng.
0: Nhưng họ cũng là một trong những cái đơn vị mà gần như là lớn nhất cái khu vực tại cái thời điểm mà tôi đang công tác tại đó. Chính
1: vâng.
0: vì thế cho nên là cái khối lượng hàng hóa giao dịch nó rất là lớn.
1: Vâng. Từ một người mà chỉ quen với số này, những con số này, sổ sách này, với công việc là kế toán trưởng, một công việc văn phòng đúng không ạ? Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, rồi suốt ngày chỉ sổ sách con số thôi. Bây giờ thì công việc hiện tại thì Milan đang hình dung là chị cũng sẽ phải trực tiếp đi thực tế, như là đối mặt với thời tiết này, với những khoảnh ruộng của mình này, những khu vực mà mình trồng trọt này. Khi mà làm nông nghiệp hữu cơ thì chị cảm thấy là có một cái sự thay đổi nó có rất là khác biệt không?
0: Dạ tất nhiên ạ, cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng ạ. Xin thưa với chị và khán thính giả, thực ra thì cũng như Hà chia sẻ từ từ lúc đầu ấy,
1: Vâng.
0: thì có lẽ là mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh của mình. Cũng xin chia sẻ một chút thêm là cái thời gian mà làm kế toán ấy cũng không không hẳn là vì áp lực công việc, nhưng mà bản thân tôi là có những cái tự nhiên xuất hiện những cái bệnh lý. Thứ nhất là bị cận thị và thứ hai là bị rối loạn tiền đình.
1: Vâng.
0: Thì mỗi lần mà nó gọi là cái chứng rối loạn tiền đình mà mỗi năm nó chỉ xảy ra độ khoảng 2, 3 đến 4 lần. Nhưng mà mỗi lần thì mất độ khoảng 8 đến 10 ngày và rất là khổ sở. Tuy nhiên là khi mà quyết tâm thay đổi và chuyển sang làm một nông dân thì nó lại có một cái sự đối đối nghịch mà cải thiện sức khỏe mình không thể ngờ tới.
1: Vâng.
0: Đó là thứ nhất là cái việc là tình trạng thị lực tự nhiên lại được cải thiện, tức
1: Vâng.
0: là nhũ cận và giảm.
1: Ồ, vâng.
0: Thứ hai nữa đó là bệnh tiền đình thì gần như là từ ngày đó là chỉ bị tái phát độ khoảng trong suốt cả 10 năm đó là gần như chỉ bị khoảng độ một hai lần gì đó.
1: Vâng.
0: Thế nên là có thể nói rằng khi mà chuyển đổi như vậy thì bản thân mình lại cảm thấy đó là một cái sự chữa lành, đúng
1: Vâng.
0: hơn là như vậy, chứ không
1: Vâng.
0: không không hề bị áp lực hay là mình phải mất quá nhiều thời gian để thích ứng với cái việc là mình cứ phải có mặt trên đồng ruộng rồi liên quan đến cái việc phải lên kế hoạch trồng cấy như thế nào cả. Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và trang trại của chị thì rộng khoảng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu hecta?
0: Hiện tại thì có trang trại diện tích của gia đình thì có khoảng 3 hectare, và diện tích này đã được chuyển đổi hữu cơ hoàn toàn và được có chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia.
1: Vâng.
0: Cùng những cái diện tích khác là liên kết cùng với các cái hộ nông dân tại địa bàn. Thì ngoài của diện tích của gia đình ra thì diện tích các với các cái hộ liên kết khác thì lên đến 18 hectare.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Và hiện tại thì mình đã tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người ạ?
0: Hiện tại thì trong 18 hectare đó sinh kế ổn định với 33 lao động
1: Vâng.
0: trong gia đình,
1: Vâng.
0: là có thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng trên một tháng
1: Ồ,
0: á.
1: quá là tốt đúng không ạ? Một thu nhập rất là tốt.
0: Dạ
1: Ổn định cho nhiều gia đình đấy ạ.
0: vâng, đó cũng là một điều mà cảm thấy là khi mà mình sử dụng cái tư duy kinh tế là chuyên môn được đào tạo cho cái
1: Vâng.
0: việc là mình tổ chức sản xuất thì nó mang lại những cái hiệu quả gọi là có những cái là có thể nhìn thấy và đo lường được rất là
1: Vâng.
0: thực tế, và chính cái điều đó là động lực cho nhiều bà con. Thứ nhất là họ cũng sẽ bắt đầu chuyển đổi cái phương thức sản xuất của họ
1: Vâng.
0: từ phụ thuộc hóa chất sang thích ứng với cái thích ứng với tự nhiên và thuận theo tự nhiên, nương theo tự nhiên và lắng nghe tự nhiên ạ.
1: Vâng. Tất nhiên rồi, chỉ nghĩ đến được ăn rau sạch thôi thì Mai Lan đã cảm thấy là vô cùng hạnh phúc rồi. Bây giờ ai cũng thích ăn rau sạch cả. Và mọi người thì cũng rất là mông lung, không biết là rau mình mua hàng ngày thì loại nào là sạch thực sự và loại nào là chỉ sạch ở trên giấy thôi. Còn thực tế thì chúng ta cũng không biết là nó sạch hay không. Nhưng ở trang trại của chị Hà

0: Thì nhìn thấy hàng ngày mình làm hàng ngày rồi mình có thể chuyển tới tay bà con ở quanh đó, hay là chị có đưa đi hàng đi xa không ạ?
1: Hiện tại thì số sản phẩm rau trái tại hợp tác xã thì hoàn 100% là được xuất về các tỉnh thành phố đồng bằng cả,
0: À,
1: chứ
0: vâng.
1: không có bán thì thị trường ở trên này ạ.
0: À, Hà Nội
1: Trong
0: cũng
1: đó
0: nhiều chứ đúng không chị? Có không ạ?
1: Hà Nội là chủ yếu ạ.
0: Vâng.
1: Đó phải kể đến là có những chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ.
0: Vâng.
1: Những chuỗi siêu thị cũng có những cái điều kiện rất là khắt khe, ví dụ
0: Vâng.
1: như là Ionmall và Fuji chẳng hạn,
0: Vâng.
1: hoặc là những cái bếp ăn của trường học nhưng mà cho các trường quốc tế.
0: Vâng.
1: Thì ở những cái trường học và một vài trường nữa thì cũng có một tín hiệu rất là đáng mừng là từ năm 2026, là năm nay, là hợp tác xã đã ký kết được những cái hợp đồng với các cái trường hệ thống trường học
0: Vâng.
1: với số lượng hơn 100 trường học ạ.
0: Ồ,
1: Dạ.
0: quá tuyệt vời. Chúc mừng chị. Chúc
1: Dạ
0: mừng chị
1: vâng, cảm ơn
0: Hà.
1: chị. Dạ.
0: Với mà con đường mà chị đã chọn cho tới bây giờ thì đúng là thực sự đã phát triển rất là hữu ích cho những người dân khi được ăn rau sạch đảm bảo về chất lượng. Nhưng bên cạnh đó thì với tất cả những thành quả mà chị đã có được ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến ông xã được.
1: Dạ
0: Như đã chia sẻ lúc ban đầu đúng không ạ? Ông xã của chị Hà thì là một người đồng hành trong khoảng 13 năm nay để có
1: Dạ.
0: thể hỗ trợ cho chị trải qua rất nhiều những bước khó khăn cho tới
1: Dạ
0: được những thành công như bây giờ. Chị cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của mình từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ, tình cảm của hai vợ chồng như lúc trước thì cũng có các bạn trẻ chia sẻ rằng là khi tình yêu qua thời gian thì có thể là cũng không còn như lúc ban đầu. Nhưng Mai Lan thì cảm thấy là đối với chị Hà thì cuộc hôn nhân của chị dường như nó còn tăng gấp 2, gấp 3 lần lúc ban đầu. Chị có thấy như vậy không ạ?
1: Vâng, cái này thì rất đồng ý với chị Mai Lan. Thực ra thì đúng là theo một cái chiều đông đa số ấy, thì mọi người đều nói rằng là theo thời gian thì những cuộc hôn nhân mà gọi là những cái tình yêu và cảm xúc thời trẻ thì nó sẽ bị phai nhạt dần.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên là với gia đình Hà thì có lẽ là ngoài cái việc là gọi là tình yêu đôi lứa thì nó còn có cái sự chia sẻ, sự đồng cảm,
0: Vâng.
1: và quan trọng nhất đó là cái sự mà sẵn sàng
0: Vâng.
1: hỗ trợ.
0: Vâng.
1: Bởi vì cũng chia sẻ với chị Mai Lan và tất cả quý vị khán thính giả là bản thân Hà là người dân tộc Thái,
0: Vâng.
1: còn xã lại là người người người dân tộc Kinh,
0: Ồ,
1: người
0: vâng.
1: vâng anh ấy ở quê hương Ninh Bình,
0: Vâng.
1: và lên đây cũng là đi theo tiếng gọi của trái tim. Thì
0: Vâng.
1: đây thì cũng chỉ có một mình anh ấy,
0: Vâng.
1: cũng giai đoạn đầu thì cũng khá là vất vả và khó khăn trong cái việc thực ra anh ấy phải ở xa gia đình, thì ai cũng vậy thôi.
0: Vâng.
1: Cũng sẽ phải mất một cái quãng thời gian khá là dài để thích ứng. Tuy nhiên là cái tình yêu mà dành cho vợ, và cũng là cái sự, có lẽ là sự tình yêu dành cho vợ và sự tôn trọng.
0: Vâng.
1: Bản thân Hà nghĩ là cái sự, ngoài cái tình yêu đôi lứa ra, thì cái sự
0: Vâng.
1: tôn trọng và ghi nhận rằng là
0: Vâng.
1: cái vai trò của vợ mình thì
0: Vâng.
1: điều đó mới là cái mà giúp cho mọi thứ, như chị Mai Lan vừa nói, là gần như nó đi ngược lại với cái việc là càng về lâu thì cái tình cảm nó gọi là có cái sự phai nhạt đi chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Thì với bản thân Hà thì càng có những cái thách thức lớn hơn, thành tựu lớn hơn, thì cái sự ghi nhận của ông xã lại càng nhiều hơn ạ.
0: Vâng, quá là tuyệt vời. Đúng là một câu chuyện tình cảm, một cuộc hôn nhân mà khiến cho rất nhiều những đôi bạn trẻ khi chúng ta mới bắt đầu bước vào một mối quan hệ, thì nếu như chúng ta nghe chương trình thì cũng cảm thấy là vô cùng là ngưỡng mộ và có một sự ước ao rằng khi mà mình lập gia đình thì mình cũng sẽ tìm được một người mà sẵn sàng nắm tay mình để đi đến cuối con đường như thế. Tình yêu không chỉ là có màu hồng đúng không ạ? Không thể không thể không chỉ là hàng triệu triệu bông hồng là sự chiều chuộng, mà như chị Hà chia sẻ một cái ý tứ mà mình đang thấy là vô cùng là ý nghĩa, đó là sẵn sàng hy sinh vì nhau, sẵn sàng hỗ trợ về nhau, tôn trọng nhau. Tất cả những điều đó là nó có ở trong những cuộc tình, nó được vun đắp lên bởi qua thời gian. Cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như được mong muốn hay được nói một điều gì đó thì chị muốn chia sẻ điều gì với thính giả của VOV Giao thông lúc này ạ?
1: Dạ vâng, có rất nhiều điều mà bản thân Hà muốn chia sẻ. Tuy nhiên là một vài cái, chỉ có ba điều là Hà cảm thấy mà đi đâu và ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng cảm thấy là thứ nhất là tự hào, và thứ hai nữa nó sẽ tạo nên một cái con người, một cái tính cách và một sự nghiệp. Thứ nhất đó là cái sự xác định rằng mình phải sống một cuộc sống thực sự là ý nghĩa. Thứ hai là dám thay đổi, dám bước qua cái vùng an toàn của mình. Cái thứ ba đó là luôn luôn phải kiên định, và ở bất cứ cái công việc nào cũng vậy. Bản thân Hà nghĩ là chỉ cần hội tụ ba điều đó thì tất cả mỗi người đều có thể tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp, một cuộc sống nó thực sự ý nghĩa, chứ không phải là sống mòn, sống qua ngày và nhạt nhòa.
0: Vâng. À, xin cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn câu chuyện của chị đã mang tới cho Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho hợp tác xã của chị ngày một phát triển nhiều hơn. Chúc cho chị cùng gia đình sẽ có một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc. Và sau tất cả thì điều quý giá nhất của tình yêu không phải là chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, mà như chị Hà có nói rằng sau ngần ấy năm thì chúng ta vẫn luôn trân trọng nhau như thuở ban đầu. Cảm ơn chị đã tới với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Xin tạm biệt
1: Dạ
0: chị.
1: vâng, cảm ơn chị Mai Lan.

0: rau xanh 10.000 một ớ đây.
1: 9.000 được không chị?
0: Không anh ơi, 9.000 giờ mua được gì mà
1: 9.000 mua được máy nước nóng đó nha.
0: Thiệt á?
1: Thiệt, ở Điện Máy Xanh tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
0: Ôi nhẹ vậy luôn hả?
1: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
0: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
1: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
0: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông mà thính giả đưa tin. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua tu viện Khánh An hướng đi An Phú Đông đã có va chạm giữa hai xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, giao thông cản trở, lưu thông chậm. Tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng được ghi nhận hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 9+400. Xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Và tin mới nhất chúng tôi cập nhật là đã hoàn tất việc hỗ trợ chiếc xe gặp sự cố này. Đối với tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh khoảng km 92, sự cố xe tải bị lật thời điểm này. Thì một thính giả khác cho biết là quan sát thấy vẫn đang được hỗ trợ, đội tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ. Chúng ta tham gia giao thông qua cần lưu ý. Đó là những thông tin giao thông được gửi từ khu vực phía Nam. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với một thính giả. Chị ấy nói rằng là khi nghe được câu chuyện của VOV Giao thông trò chuyện cùng với chị Hà thì
5: cái thỏa sức trong cái ước mơ đấy thì đấy là một điều rất là thú vị. Bên cạnh đấy thì đương nhiên nhìn sự thay đổi của cộng đồng bà con cùng quê hương với mình và cả những cái thay đổi về sinh kế, về môi trường nữa, thì đấy là những cái giá trị mà em nghĩ là rất là khó để có thể đong đếm.
3: Dạ. Đúng như vậy, chỉ khi mình cảm thấy công việc mình đang thực hiện có một sự thú vị đặc biệt như Huyền đã chia sẻ với công việc của mình thì tự dưng mình sẽ có đam mê, và từ những đam mê đó thì mình mới có thể gắn bó được lâu dài như Huyền đã từng gắn bó với công việc này. Như Huyền nói thì bạn có phải là người dân tộc không? Lúc trước thì chị Hà nói rằng mình là người dân tộc Thái. Còn Huyền thì sao?
5: Còn em thì là người dân tộc Mường ạ.
3: À.
5: Em là lớn lên ở Hòa Bình. Hòa Bình cũ, này là Phú Thọ đấy ạ.
3: Người dân tộc Mường thì bây giờ thì Huyền còn giữ cho mình những thói quen gì của dân tộc Mường không khi mà mình đã sống và làm việc ở Hà Nội?
5: Rất nhiều chị ạ, bởi vì gần như là cả sự nghiệp của em, cả thời tuổi trẻ nữa, thì đều cống hiến cho các cái hoạt động của cộng đồng người dân tộc thiểu số, không chỉ là người Mường. Thế thành ra là các cái thói quen sinh hoạt của gia đình này, rồi các món ăn này, và thì vẫn chúng em vẫn lưu giữ hàng ngày chị ạ.
3: Ví dụ về món ăn gì nào mà Huyền có thể hay nấu hoặc là Huyền thích ăn mà món ăn đặc trưng của người Mường?
5: Chị ơi, nếu mà ở nhà em thì chị sẽ thấy rất nhiều các loại gia vị của Tây Bắc. Dạ, ví dụ như nếu chị ăn thịt gà chẳng hạn thì ở nhà em nó sẽ có 3-4 loại nước chấm, 3-4 loại chấm, và những cái loại chấm đấy thì đều là các cái gia vị từ vùng Tây Bắc quê em mang về. Đó, thì các bạn nhỏ ở nhà em cũng thường xuyên được thưởng thức các cái hương vị khác nhau.

0: Em vẫn đang hơi tò mò về các cái gia vị mà luộc ấy, đúng không?
1: Dạ,
0: Ở đây thì thường mình chỉ chấm với cả gia vị chanh thôi. Như ví dụ như
1: vâng.
0: gia vị của Tây Bắc thì mình có thêm những loại gia vị gì nữa, Huyền?
1: Ôi, gia vị của Tây Bắc nhà em thì phong phú lắm chị. Chị có thể sẽ có muối chấm với chẩm chẩm một chút chẩm
0: Chẩm
1: chéo.
0: chéo.
1: Thì dạ, thì có thể nếu mà người với người Mường nhà em truyền thống á, thì sẽ là hạt dổi cộng với cả cái tiết gà ấy, cộng với một ít lá chanh, cộng một chút ớt, sau đó thì giã ra. Đó, thì đấy là một món truyền thống của người Mường nhé. Nhưng mà khi mà chị làm cái món đấy thì chị phải chỉ được dùng hoặc 3 hạt hoặc 5 hạt, sau đó thì nướng thơm lên, thơm nước lên. Ớt cũng nướng thơm nước lên và phải là ớt xanh. Đó, thế xong rồi trộn đều lên thì nó tạo ra một cái hương vị rất là khác và nó cũng khá là cầu kỳ. Còn thi thoảng thì em lại làm món của người Thái. Người Thái thì lại là hạt mắc khén, rồi rất nhiều các loại rau thơm. Em cũng ở ban công nhà em cũng có rất nhiều các loại rau thơm ở vùng Tây Bắc và mang về trồng. Đó thì vâng, như lá gửi đất chẳng hạn. Thế thì mình có thể giã ra và chấm, thì mỗi một bữa thì nó sẽ là một cái gia vị khác nhau chị ạ.
0: Đó là về một vài những chia sẻ về món ăn. Còn những thứ khác đặc sản của Mường thì còn điều gì nữa mà Huyền vẫn luôn giữ trong thói quen của mình, trong cuộc sống, cho sinh hoạt chẳng hạn?
1: Em nghĩ là ngoài món ăn thì ví dụ như trang phục chẳng hạn, thì em cũng vẫn luôn có một bộ trang phục của người Mường ở trong tủ, để ví dụ đi đâu đó thì em cũng thi thoảng là em vẫn cứ mặc trang phục của người Mường đi để mình khoe với mọi người tôi là người Mường.
0: Có Mai Lan đã có dịp như nào nhỉ, gọi là như nào nhỉ, trò chuyện với một chị người Mường, và chị ấy đã nói tiếng Mường. Trời ơi, mình nghe mình không thể hiểu được. Bắn một tràng tiếng Mường ra và nói như ngoại như kiểu ngoại
1: Ngoại
0: ngữ. Như
1: ngữ
0: tiếng Anh.
1: đúng
0: Như tiếng Anh.
1: không? Dạ.
0: Huyền thì sao? Huyền giờ có hay nói tiếng Mường không? Có nói tiếng Mường tốt
1: Em cũng vẫn
0: không?
1: nói tiếng Mường, thi thoảng thì còn hát dân ca Mường nữa. Dạ.
0: Cô thính giả đang nhắn này, chị Huyền ơi, chị nói một vài câu tiếng Mường đi.
1: Em có thể hát một vài câu tiếng Mường tặng mọi người.
0: Quá tuyệt vời. Ngay bây giờ
1: Dạ.
0: xin mời Huyền nào.
1: Ví dụ như người Mường nhà em thì sẽ có một cái bài dân ca khá là nổi tiếng, đấy là bài Đập Bông Bông. Và em thì cũng thường luyện, bởi vì em hát cũng không có hay lắm đâu, nhưng mà bởi vì thích khoe mà, nào thì khoe quần áo rồi khoe gia vị, thì kiểu gì em cũng phải chọn một bài dân ca để đi khoe. Thì bài này chính là bài tủ đấy mà em luôn luôn đi khoe, và hôm nay cũng khoe tiếp.
0: Xin mời Huyền, xin mời Huyền. Huyền nhắc
1: Dạ,
0: lại tên
1: em
0: bài
1: bài
0: được không?
1: bài Đập Bông Bông Bông chị ạ. Bài Đập Bông Bông là bài đập bông bông bông bông bông hoa ấy chị ạ. Đập bông hoa ạ. Dạ. Vâng.

0: Thì đấy là một
1: Ồ.
0: vài các cái giai điệu của người
1: Ừ.
0: Mường nhé. Đại ý là đập bông bưởi này, đập bông
1: Ừ.
0: hoa bưởi này, và trái bưởi thì vàng vàng này. Đó thì
1: Ừ.
0: nó là một cái cách mà người Mường hồn nhiên chia
1: Ừ.
0: sẻ về thiên nhiên, về cuộc sống xung quanh mình và đưa vào trong câu hát dân ca của người Mường chị ạ.
1: Ừ. Thế còn nói
0: Dạ.
1: vài câu người Mường thì sao? Mai Lan đã từng nghe thấy cái chị người quen chị nói tiếng Mường rồi, nói một tràng mình chẳng hiểu gì cả. Bây giờ thì Huyền sẽ nói câu gì đó, ví dụ chào những thính giả của VOV Giao thông bằng tiếng Mường đi.
0: Thực ra tiếng Mường của chúng em thì cũng sẽ hơi giống như tiếng tiếng tiếng người Kinh một chút, bởi vì nó là thuộc cái nhóm hệ ngôn ngữ Việt Mường ấy chị. Thế nên là vâng, ví dụ như là người Mường thì sẽ ví dụ như em với chị, em sẽ xưng ủng ủng ủng ủng xin chào. Đấy thì thường thì sẽ là chị nghe thì nó sẽ khá là cũng không quá khó. Tuy nhiên thì sẽ có một số vùng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như chị mà nghe người người Mường ở Tân Lạc người ta nói, thì có thể cái chị hôm mà chị gặp ạ thì là chị

0: chính xác là chị gặp người Mường ở Tân Lạc thì rất
1: À,
0: là khó nghe.
1: ừ,
0: Vâng,
1: đúng rồi.
0: đó, thế còn vâng, em thì lại sinh ra và lớn lên ở thành phố Hòa Bình, ở thị xã Hòa Bình. Vâng, thì cái tiếng nó cũng sẽ khá là xêm xêm với cả người người Việt đấy ạ. Dạ.
1: Đúng như vậy, thì có lẽ là vì thế nên là mình sẽ không cảm thấy là nó khó nghe như là người
0: Đúng
1: Mường ở
0: rồi.
1: Tân Lạc như là Huyền nói đúng không?
0: Dạ.
1: Huyền lần đầu tiên gặp chị Hà thì là gặp ở đâu?
0: Hà thì là một bạn cũng nằm ở trong một cái hoạt động dự án mà bên em hỗ trợ. Lúc đó thì bên em làm việc với cả một tổ chức của Pháp tên là tổ chức CIRAD và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc TABA là trung tâm của em đấy ạ. Thì có cái trách nhiệm là làm thế nào để thúc đẩy phát triển cái mạng lưới các cái tổ chức về nông nghiệp, thực hành nông nghiệp sinh thái ở khu vực Vân Hồ và Mộc Châu. Thế thì thời điểm đấy là em và Hà đã gặp nhau và Hà là một trong số các cái thành viên của mạng lưới khi mà chúng em hỗ trợ thúc đẩy thành lập. Thế còn sau đấy nữa thì Hà lại tham gia vào một cái mạng lưới lớn hơn, đấy là mạng lưới Alicia, thì là một cái mạng lưới những cái đơn vị thực hành về nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam rồi ở Lào và Campuchia. Đó thì lúc đấy thì em và Hà cùng là thành viên của mạng lưới Alicia và tham gia các hoạt động về và sinh hoạt mạng lưới với nhau chị ạ. Dạ.
1: Và cho tới từ lúc quen nhau tới bây giờ là mấy năm rồi?
0: Em nghĩ là khoảng 4-5 năm gì đấy ạ. Dạ.
1: Nhưng mà mình gặp nhau thì có nhiều không?
0: Cũng bây giờ là hai chị em thường xuyên chia sẻ, thường xuyên gọi điện cho nhau bởi vì cũng đang cùng ấp ủ các cái kế hoạch phát triển cái vùng nguyên liệu về dược liệu ở vùng Vân Hồ và vùng Tây Bắc. Thế nên là cũng thường xuyên alo gọi điện để trao đổi, gọi là hai chị em cứ chơi nhau gọi là ủ mưu ấy. Vâng.
1: Để chuẩn bị sẽ có một dự án làm chung với nhau à?
0: Dạ vâng. Cùng bàn phát triển các cái vùng nguyên liệu dược liệu chị ạ.
1: Và hiện tại thì Hà là có gia đình riêng chưa? À,
0: À,
1: Huyền chứ. Huyền,
0: em
1: mình
0: Huyền
1: xin
0: ạ.
1: lỗi.
0: Vâng. Dạ em có gia đình riêng rồi chị ạ. Em có hai cháu nhỏ. Vâng.
1: Với
0: Dạ.
1: việc mà công việc của mình như lúc trước Huyền nói là từ Hà Nội này lại đi Tây Bắc này Hòa Bình thì thường xuyên di chuyển như vậy thì ông xã có nói gì không về công việc mà mình cứ đi đi về liên tục như thế, di chuyển nhiều như vậy, hay là mỗi lúc đi là kéo cả nhà đi luôn đi chơi luôn đấy, vừa công việc vừa đi chơi?
0: Thực ra thì cái thời kỳ đầu tiên những năm 2011 khi mà em bắt đầu cái hoạt động về về phát triển công việc ở vùng Tây Bắc ạ, thì thời điểm đầu là cũng phải lôi ông xã ra, mời ông xã, rủ ông xã ra công viên, xong bắt đầu ngồi và theo kiểu là rất là kiểu thổn thức ấy, chia sẻ mình là em thì muốn như thế này như thế kia ấy. Và lúc đấy em cũng rất là hồi hộp, lo là không biết là sẽ như thế nào. Thì rất may ở thời điểm đấy thì ông xã em bảo là em cứ làm công việc mà em muốn đi, ông xã em sẽ nuôi em 2 năm để cho em thỏa sức để có thể theo đuổi cái ước mơ. Bởi vì lúc đấy là em nói rằng em muốn nghỉ công việc làm truyền thông của em và để em quay về Hòa Bình và lập ra trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc. Đó thì lúc đấy nó là một cái ước mơ khá là viển vông và nhưng mà nó cứ hừng hực ấy. Em đến giờ đây em cũng vẫn rất là biết ơn ông xã khi mà đã ủng hộ mình. Thế và trong suốt cái hành trình tụi em làm việc thì ông xã nhà em lại làm bên ngành điện, thực ra không hỗ trợ được nhiều về mặt chuyên môn nhưng mà lại là luôn luôn hỗ trợ một cách âm thầm, luôn ủng hộ. Và các cái chuyến công tác thì đôi khi cái thời gian đầu ấy, thì chỉ là đi từ Hà Nội về Hòa Bình thì cứ sáng đi chiều về, thì em cũng vẫn duy trì được một cái thói quen công việc với gia đình và cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Thì còn sau này khi công việc nó mở rộng hơn, phát triển hơn thì lúc đấy mọi người cũng quen với cái nhịp của công việc của mình rồi á, thì cái việc mà mình sắp xếp giữa việc các chuyến đi rồi công việc ở nhà thì nó cũng đã ổn rồi, thành ra đi vào nếp rồi thì cũng rất là ổn. Rồi thi thoảng em còn kéo cả tụi trẻ con đi, các bé nhà em thì suốt ngày được đi theo mẹ đi trải nghiệm này kia. Đó thì cũng em cảm thấy đến giờ phút này thì cũng vẫn đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ chị
1: Hôm nay là mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà trò chuyện với hai người phụ nữ đều có một cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc, nhận được sự ủng hộ phải nói là tuyệt đối từ ông xã. Huyền với ông xã thì đã có bao nhiêu năm bên nhau rồi?
0: Em và ông xã lấy nhau từ năm 2007 thì dạ đó thì đến nay thì cũng đã em nghĩ là 16 17 năm rồi đấy là
1: Quãng
0: dạ
1: thời gian thì lâu hơn bạn Hà lúc trước khoảng 3 năm.
0: dạ
1: Và dường như là mọi thứ vẫn như những thuở ban đầu. Hà có thấy như vậy không? Trong cuộc hôn nhân của mình ấy.
0: Vâng, em thì cũng vẫn đang cảm thấy bởi vì mình được ủng hộ mà cho nên cũng cảm thấy là rất là dễ chịu và rất là biết ơn.
1: Được ông xã khá là chiều đấy, đúng không? Được
0: Vâng.
1: chiều chuộng chứ, đúng không? Chỉ cần chưa cần biết làm gì, chỉ cần nói là em cứ thoải mái với những đam mê của mình, anh sẽ nuôi em 2 năm. Riêng câu đấy thôi là đã đủ chất ngất rồi. Và cho đến bây giờ thì cũng vẫn ủng hộ, âm thầm cũng có và thể hiện ra cũng có, đúng không?
0: Vâng, dạ.
1: Quá là tuyệt vời cho một cuộc hôn nhân. Với những người phụ nữ thì chỉ cần thế là đủ rồi. Còn cái việc
0: Dạ.
1: mà mình có thành công đến đâu thì nó cũng chỉ là phía sau thôi, chỉ là phụ thôi. Và Hà Huyền, lúc trước bạn Hà thì có nói rằng là bạn có được cái sự ủng hộ từ ông xã, nhưng bằng một cái sự thể hiện của sự hy sinh, của sự tôn trọng. Với Huyền thì sao? Huyền cảm thấy là Huyền nhận được nhiều nhất từ ông xã mình là điều gì?
0: Em cũng nghĩ rằng có một sự hy sinh, tại vì công việc của em cũng di chuyển và cũng đi khá nhiều, và đương nhiên là một sự tôn trọng. Thực ra cái khi mà em bắt đầu công việc thì ông xã nhà em nhìn em với cái con mắt của một cái người bao dung và muốn cho mình thử mọi thứ. Đó thì vâng, thì đối với em thì đó là một cái sự khích lệ, một sự ủng hộ. Và cho đến thời điểm này, đôi khi em cũng cảm nhận được là cũng có một chút tự hào về vợ. Khi mà nhìn thấy cả một cái hành trình như thế thì mình không không không có bỏ cuộc. Dạ.
1: Và một kế hoạch sắp tới của mình hay là một mong ước của mình, Huyền có thể bật mí cho những thính giả của chương trình không?
0: Mong ước, em nghĩ rằng mong ước lớn nhất của em ở thời điểm này thì đương nhiên là con cái và gia đình, mọi sự thì cứ bình bình an an như vậy. Còn công việc thì nó thực sự là một cái quá trình, một cái mơ ước, nó không bình bình an an mà nó sục sôi và nó rất nhiều sóng gió. Dạ. Thì em cũng ước mơ là mình có thể xây được các cái làng nông nghiệp di sản cùng với cả bà con ở vùng núi quê em để có thể phát triển được sinh kế ngay tại quê hương, ngay tại làng xóm của mình. Dạ.
1: Cảm ơn bạn Huyền rất nhiều, cảm ơn câu chuyện của bạn, cuộc trò chuyện rất là vui.
0: Dạ.
1: Và nghe những câu chuyện của bạn thấy rằng rất là chân thành khi mà chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và đây là một trong những điều mà động viên lớn nhất với những ekip làm chương trình khi chúng tôi gặp những thính giả mà chân thành chia sẻ mọi câu chuyện, lan tỏa được nhiều niềm vui, nhiều điều tích cực. Và chúc cho Huyền sẽ thực hiện được dự án của mình với nhiều điều may mắn, suôn sẻ, thành công. Và chúc cho bạn cùng với gia đình sẽ luôn luôn có được một sự an nhiên, một sự ngọt ngào trong hạnh phúc của mình và con đường phía trước thật rộng mở
0: Em cảm ơn chị,
1: nhé.
0: em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
1: Cảm ơn bạn Huyền. Thưa quý
0: Dạ.
1: vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là dù bất cứ làm một điều gì để có thể thành công trong công việc, trong cuộc sống thì không thể thiếu được những sự hỗ trợ của những người mình thương yêu. Và đương nhiên rồi, một tình yêu đẹp là điều mà động lực lớn nhất cho chúng ta. Mọi người vẫn nói rằng một tình yêu đẹp nhất không phải là một tình yêu mà sau bao nhiêu năm trái tim vẫn đập những nhịp bồi hồi như thuở ban đầu, mà là khi đã đi qua đủ những vui buồn, đã nhìn thấy cả những ưu điểm lẫn những vụng về của nhau, thì chúng ta vẫn muốn nắm tay người ấy, vẫn muốn hỏi han, vẫn muốn dành cho nhau.

những điều dịu dàng nhất, trong đó có sự hy sinh, sự tôn trọng và cả sự bao dung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung tại các tuyến cửa ngõ phía đông phía tây. Đơn cử như tuyến Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 hướng về cầu Đồng Nai, đường Trường Chinh Cộng Hòa. Đáng chú ý, đường Lương Định Của từ nút giao Trần Não Lương Định Của đến Tố Hữu rẽ phải vào nhánh N4, lực lượng chức năng chặn lưu thông để sửa chữa tình trạng ngập nước. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp do lưu lượng phương tiện tăng cao, kết hợp mưa lớn ngập nước tại một số khu vực. Tình trạng đông xe tập trung tại cửa ngõ phía Nam, phía Tây Bắc, Đông Bắc và nhiều tuyến nội đô như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giao lộ Mã Lò Hương Lộ 2, đường Nguyễn Bình, Lê Đức Anh.
0: Còn tại Hà Nội thì sáng nay giao thông thủ đô diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều trục đường chính, vành đai và cửa ngõ ra vào thành phố. Đáng chú ý, các hướng đi về sân bay Nội Bài qua Võ Chí Công, cầu Nhật Tân và đường Trường Sa di chuyển cũng khó khăn. Vành đai 2, vành đai 3 cùng nhiều tuyến đường về khu vực trung tâm cũng ghi nhận ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do mật độ phương tiện đông ảnh hưởng từ sự cố và va chạm giao thông cùng với hoạt động thi công trên đường. Ngoài ra, quốc lộ 21B đoạn gần Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai sáng nay cũng ghi nhận sự cố hố ga bị sập, phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài.
2: Thưa quý vị, theo bản tin nhà chức trách thông báo, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, 9 và 10 tháng 10, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Xe buýt bị cấm qua cầu trong giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cầu Nhật Tân. Ô tô từ đường gom đường số 6 muốn qua cầu được phân luồng theo hướng đường Anh Dũng B2, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.
0: Chuyển sang những tin tức giao thông thủy đáng chú ý, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, tại Vĩnh Long, theo chuyên mục dọc ngang sông nước, để phục vụ thi công tháo dỡ khoang thông thuyền và hệ thống trụ chống va của khu vực cầu Mỏ Cài cũ trên quốc lộ 60, Sở Xây dựng tỉnh vừa thông báo cấm phương tiện thủy lưu thông qua rạch và kênh Mỏ Cài, xã Mỏ Cày từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026. Thời gian hạn chế buổi sáng từ 7 đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Các phương tiện cần chủ động điều chỉnh hành trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.
2: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không tại Mỹ. Theo chuyên mục Thế giới giao thông, Los Angeles đang chuẩn bị đưa taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện vào phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic 2028. Công ty Azure Aviation đã thực hiện hơn 70 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 8 với máy bay Midnight chở tối đa 4 hành khách và 1 phi công, giúp rút ngắn hành trình từ hơn 1 giờ đi ô tô xuống còn khoảng 10 đến 20 phút. Ông Mike Rogers, giám đốc tiếp thị của công ty Azure Aviation cho biết.
3: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn.
0: Hiện công ty Ajax và tập đoàn thể thao giải trí của Mỹ AEG dự kiến sẽ triển khai sân bay mini dành cho taxi bay tại trung tâm của Los Angeles, đồng thời phát triển mạng lưới sạc và hạ tầng vận hành. Tuy nhiên, để triển khai thực tế vẫn cần giải quyết những vấn đề không phận an toàn, quy hoạch và tác động cộng đồng.
2: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin khởi hành, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 3 điểm bắn, tương ứng 3 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Cụ thể, trận địa số 1 được đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàng Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh, giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Hồ Tây, trận địa thứ 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Thời gian triển khai xây dựng các trận địa từ 7 tháng 10 đến 10 tháng 10 năm 2026. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 10 tháng 10 năm 2026.
0: Cũng trong những tháng cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các đợt kiểm tra tập trung vào FF ăn tập thể, trường học, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ lễ Tết và dịch vụ ăn uống. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trong quý tư cuối năm 2016 thì công tác kiểm tra tập trung vào các cái triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, đó là kiểm tra các cái bếp ăn tập thể trường học. Cái đối tượng thứ hai sẽ kiểm tra trong thời gian quý tư, đó là những cái cơ sở, những loại hình thực phẩm sẽ được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán, là kế hoạch tập trung ở thứ nhất là ở các chợ đầu mối, là Sở An toàn thực phẩm sẽ tập trung kiểm tra. Chợ truyền thống sẽ giao cho phường xã. Cái thứ ba nữa, đối tượng là sản xuất các cái sản phẩm mà dùng nhiều trong cái dịp lễ Tết và cái đặc biệt là dịch vụ ăn uống.
2: Trong lĩnh vực thủy sản, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tiếp tục được các địa phương ven biển đẩy mạnh, hướng tới chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC với mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Tại Hưng Yên, 728 tàu cá được quản lý giám sát qua hệ thống giám sát 24/24 giờ, qua hệ thống giám sát tàu cá VMS và bố trí 5 tổ kiểm soát tại các cửa sông. Trong khi đó, Đà Nẵng đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, rà soát 794 tàu cá không đủ điều kiện, tập trung xử lý tình trạng tàu ngoại tỉnh né cập cảng.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đề xuất thuế gấp 7 lần đối với đất bị bỏ hoang. Vậy tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang? Nhà xây dựng trên đất và không sử dụng nhiều năm có bị coi là đất bỏ hoang hay không? Liệu mức thuế này có làm giảm tình trạng đầu cơ đất? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xung quanh nội dung này.
2: Theo ông Đặng Hùng Võ, việc xác định đất bỏ hoang cần có tiêu chí chặt chẽ để phân biệt đất thực sự không sử dụng với trường hợp giả vờ sử dụng. Với đất nông nghiệp, cần cân nhắc hiệu quả đánh thuế do giá trị đất thấp, đồng thời xem xét các biện pháp phù hợp để hạn chế lãng phí. Đối với đất phi nông nghiệp, đất nền, đất dự án chậm đưa vào sử dụng hoặc nhà xây xong nhưng bị bỏ không cũng cần được xem xét. Việc xây nhà không đồng nghĩa với đất đã được sử dụng, cần đánh giá cả tình trạng sử dụng thực tế của đất và tài sản gắn liền với đất.
5: Chúng ta phải quy định chặt chẽ để có thể phát hiện trường hợp nào là họ đang sử dụng với cái mục đích rất riêng nào đó và thực sự nó đang sử dụng chứ không phải là được phủ một cái lớp để nói là đang sử dụng nhưng mà sự thực là không sử dụng. Đất nông nghiệp mà không được đưa vào sử dụng là chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn chặn? Chứ thuế thì tôi cho rằng đấy là một cái biện pháp nó rất tốn kém đối với đất nông nghiệp. Thế còn đối với đất phi nông nghiệp mà chúng ta vẫn thấy là sốt xình xịch, rồi đất dự án nhưng mà không đưa ngay vào sử dụng được mà chưa biết đến bao giờ mới đưa vào sử dụng. Đấy là đất chưa có tài sản. Còn đất có tài sản thì có thể có nhà, nhưng cái nhà đó không được sử dụng, thì chúng ta cũng có thể coi đây là đất không được sử dụng.
0: Với loại đất bỏ hoang thì Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2%. Theo ông Đặng Hùng Võ là chưa đủ sức răn đe với tình trạng đầu cơ, tích trữ bất động sản. Và để hạn chế đầu cơ thì cần áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất đai, bất động sản, chưa đưa vào sử dụng, qua đó hạn chế việc gom đất chờ tăng giá.
5: Thị trường bất động sản nó vẫn tiếp tục ở tình trạng hiện nay là giá chỉ tăng rất nhanh, mà cái tăng ý là tăng giá ảo, bởi vì không có cái gì thêm vào bất động sản cả mà nó vẫn cứ tăng. Theo cái mức 0,2% thì bất động sản nó vẫn cứ tiếp tục giá tăng và thanh khoản thấp, phải làm cho người ta dừng cái việc tích tiền vào đất thì mới giải quyết được vấn đề. Mà muốn dừng thì phải đánh thuế tỷ suất cao hơn vào những cái đất đai và bất động sản chưa đưa vào sử dụng.
2: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
9: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông. Trong một chuyến hành trình, trong một không gian mà Như Ngọc tin rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lắng lại sau một ngày mệt mỏi. Nếu quý vị có những tâm sự đêm khuya, nếu quý vị có những câu chuyện cần phải sẻ chia để ai đó cùng được biết, hãy ghé quán vắng Đường Khuya với chúng tôi. Chắc hẳn quý vị cũng đã quen thuộc với khung giờ phát sóng của chương trình rồi. Một chương trình phát thanh hiếm hoi mà thời lượng phát sóng trực tiếp đến với chúng ta khá là muộn. Nhưng chúng tôi biết được là thời điểm này vẫn có những người đang phải tiếp tục công việc của mình, vẫn có những người đang phải rong ruổi trên các con đường tuyến phố, và vẫn có những người đang trong trạng thái là mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và hãy ghé quán Đường Khuya, ngồi vào chiếc ghế với chúng tôi, đưa ra câu chuyện của quý vị để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Có thính giả nói với Đường Khuya rằng ghé quán thì chả biết ai với ai cả, đều là những người xa lạ. Nhưng chúng tôi tin là câu chuyện của quý vị có thể ai đó sẽ tìm được sự đồng cảm, có thể ai đó sẽ thấy được mình ở trong đó thì sao. Thế nên chúng tôi hy vọng rằng quán vắng Đường Khuya sẽ như một sân ga để mỗi chuyến tàu cảm xúc có thể dừng nghỉ, để chúng ta cùng nhau lắng đọng, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của mình. Cách thức để đặt hẹn với Đường Khuya thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy gọi tới số máy 02437919191 quý vị nhé. Còn sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong lúc chờ những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya.

Quý vị đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và bên cạnh việc chúng ta trực tiếp ghé quán và chia sẻ những tâm sự, những câu chuyện của quý vị, thì cũng có một cách khác để chúng ta nói lên những cái cảm xúc của mình, đó là gửi thư tới quán vắng Đường Khuya. Ngày trước nhắc tới khái niệm là gửi thư, chắc hẳn các bạn trẻ mà Gen Z thì có khi chúng ta cũng gần như là lãng quên cái phương thức này. Đặc biệt là với những ai mà sinh sau quãng thời gian năm 2010 thì gần như là chúng ta không dùng thư tay nữa, không dán tem vào phong bì, vào cái lá thư, một lá thư viết tay xong gửi đi nữa. Và nếu mà quý vị có định gửi thư tới Đường Khuya thì chắc chắn là cũng không phải sử dụng những cách thức đó đâu. Quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để chia sẻ những câu chuyện của quý vị. Nếu mà quý vị không muốn trực tiếp trò chuyện ở trên sóng, tất nhiên Như Ngọc và Quán Vắng Đường Khuya thì đều khuyến khích quý vị thính giả, nếu đang nghe chương trình thì chúng ta đặt hẹn trò chuyện với

chương trình Đường Khuya bằng cách gọi số máy là 024-37-919191. Quý vị hoàn toàn có thể giấu tên, quý vị hoàn toàn có thể nói một cái tên khác cũng được nếu quý vị cảm thấy ngần ngại chia sẻ tên thật của mình. Chúng tôi luôn khuyến khích quý vị ghé quán, lên sóng để trò chuyện trực tiếp. Nhưng một cách khác nữa đó là gửi thư, nhắn tin tới Facebook VOV.

là gửi một lá thư. Lá thư này không dài, nhưng như Ngọc nghĩ nó chứa đựng khá là nhiều sự trăn trở và cảm xúc của một người phụ nữ. Xin phép được đọc ngay tới quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông. Đây là tâm sự của thính giả Nguyễn Hường. Chán quá mọi người ạ, phụ nữ đúng là khổ quá mà. Mình đi làm thì không dám ăn bữa cơm 30.000. Chồng mình lương cả tháng được 8 triệu. Mà về là đi đánh cầu lông, xong đi uống bia. Hôm nay còn bắt cả taxi đi uống rượu. Mọi thứ tiền nong đều do tay mình lo. Mệt mà cứ nói chuyện tiền nong là chồng mình lại gào lên. Đi làm đã mệt rồi, lại còn con cái nữa, thực sự không thể chịu nổi, mọi người ạ. Sao nhìn các gia đình người ta sung sướng, vợ chồng cùng nhau vun vén việc nhà, mà nhìn hoàn cảnh gia đình mình càng nghĩ càng chán. Nhà cửa hai bên thì nghèo, đều không nhờ được gì. Nhiều lúc mình nghĩ đến trầm cảm, mà chồng mình thì cứ vô tâm, lúc nào cũng như trai tân. Bao nhiêu lần muốn ly hôn, nhưng nghĩ còn hai đứa con. Nhà ngoại mình cách 9 km, cũng gần, nên sợ lời ra tiếng vào, bố mẹ mình buồn. Về ngoại thì cũng không được, mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Nếu mọi người mà cùng có chung hoàn cảnh như mình, xin mọi người đôi chút tâm sự cùng với Đường Khuya. Một lời tâm sự mà như Ngọc nghĩ là không quá dài, nhưng đúng là chất chứa những cái sự trăn trở và cả nỗi buồn của một người phụ nữ. Trước hết thì Đường Khuya xin được cảm ơn bạn Nguyễn Hường đã chia sẻ câu chuyện của bạn. Và vẫn như thường lệ thôi, khi mà quý vị định chia sẻ câu chuyện nào, quý vị cứ đính kèm một lời yêu cầu bài hát, bởi sẽ cần có thời gian để các thính giả khác đưa ra lời khuyên, để các thính giả khác có thể đồng cảm và có những lời động viên, có những lời chia sẻ với bạn. Và cùng với những dòng tâm sự mà bạn Nguyễn Hường gửi tới chương trình, bạn mong chúng tôi có thể phát tặng bạn ca khúc mang tên là Tình Mẹ. Lý do bạn chọn ca khúc này là mỗi khi buồn, mỗi khi bế tắc, bạn lại nghĩ tới mẹ của bạn. Và bạn rất muốn nghe ca khúc này trên sóng trong buổi tối đêm nay. Sau đây thì Như Ngọc sẽ phát bài Tình Mẹ. Và trong lúc đó, nếu quý vị muốn động viên, chia sẻ hay là có những cái lời khuyên nào cho bạn Nguyễn Hường, người vừa gửi thư tới Đường Khuya tối đêm nay, thì quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.

Chúng ta vừa cùng dành ít phút để nghe một ca khúc do thính giả Nguyễn Hường có gửi lời mong muốn chương trình sẽ phát tặng bạn, kèm theo những dòng tâm sự, những lời trăn trở của một người phụ nữ cũng rất cố gắng tiết kiệm một cách rất là chi li để tích góp cho gia đình. Bạn có chia sẻ chồng của bạn thì là một người đôi khi lại vô lo vô nghĩ quá. Lương 8 triệu về nhà là cứ suốt ngày chơi cầu lông, thể thao, đi uống bia, rồi bắt taxi đi uống rượu. Mọi thứ tiền nong người phụ nữ này đều lo toan. Nhưng mệt mỏi là vậy mà cứ nói đến chuyện tiền thì anh chồng anh lại gắt lên. Rồi cả hai bên gia đình đều nghèo. Nhiều lúc cô gái này cũng cảm thấy tương đối là bế tắc trong cuộc sống. Quả thật là chuyện không của riêng ai. Bởi sau khi mà những dòng tâm sự này được chia sẻ trên sóng thì chúng tôi nhận được khá là nhiều những sự đồng cảm, những lời khuyên và cả những lời động viên. Thính giả có Facebook là Đặng Thoa thì bạn có nói thế này: mình có một vài góp ý với trường hợp của chị Hường. Chị lựa lúc nào hợp lý có thể trao đổi riêng với chồng về cách chi tiêu hiện tại của chồng. Thu nhập không cao nên bớt chi tiêu những thứ lãng phí để còn tập trung nuôi con. Nói nhẹ nhàng ngắn gọn để cho chồng chị hiểu hơn và sửa dần. Nhưng nếu đã thành thói quen thì cũng rất khó sửa. Chỉ bằng cách chân thành và khuyên nhủ để anh dần hiểu ra. Như Ngọc đánh giá, đây là một lời khuyên cũng tương đối nhẹ nhàng, bởi vì những lời khuyên khác còn mạnh hơn cơ. Có một lời khuyên thế này của thính giả Long Hà: nếu chị cũng làm ra tiền thì chị sợ gì mà không ly hôn. Mỗi người chăm một cháu, tìm người khác đi. Chị định tính khổ cả đời à? Bố mẹ với hàng xóm láng giềng không ai sống được hộ chị đâu. Nên đừng nghĩ là lời ra tiếng vào, không tỉnh táo lên thì khổ cả đời mất thôi. Một là lời động viên khác, và thậm chí đây là một lời động viên của một thính giả là nam. Xin phép VOV Giao thông giấu tên giúp mình, mặc dù mình là đàn ông, nhưng nghe câu chuyện của chị Hường trên sóng, mình cũng muốn hai người nên ly dị. Thời nào rồi còn sợ lời đồn. Con gái chỉ sống một lần. Và nếu như nghe câu chuyện của bạn Hường thì mình nghĩ có khi bạn cũng đã qua nửa đời người, chỉ còn sống trung bình một nửa cuộc đời nữa thôi. Tuy là đàn ông nhưng mình rất khinh những người lương thấp mà lại sống hưởng thụ rồi mặc kệ vợ con. Mình nói ra không biết có đúng hoàn cảnh của bạn Hường không, nhưng rất có thể chồng bạn là một người lúc nào quần áo lụa là, ra đường thì anh em oai lắm, ăn uống chơi bời, nhưng lại không nghĩ đến vợ con. Vợ con ở nhà có khi quần áo rách sờn cũng mặc kệ, liệu có đúng không? Nếu lấy nhầm người như vậy thì nên cắt sớm. Các con bạn rồi sẽ lớn, lời bàn tán rồi sẽ hết. Chỉ có ở chung với một người không ra gì thì có khi sẽ hại cả một gia đình 4 người. Nhưng đấy là cách cuối cùng thôi, chứ mình cũng muốn động viên bạn, trước tiên cứ phải nói thẳng. Nếu chồng bạn thay đổi được thì cho cơ hội, không thì mạnh mẽ lên, vì nhu nhược là ngược đãi bản thân. Một lời khuyên nữa từ một thính giả. Bạn cho biết thế này: gia đình em y chang như gia đình của chị vừa chia sẻ trên sóng. Nhưng đây là câu chuyện của bố mẹ em, thậm chí bố em còn tệ hơn cả chồng chị. Sau khi bố em trong một quãng thời gian dài không lo toan gì cho gia đình thì mẹ em lại ngoại tình nhưng vẫn ở với bố. Sau đó bố làm mọi thứ để giữ mẹ lại. Nhưng bố đâu biết được là mẹ em đã chịu khổ 10 mấy 20 năm mà không ly hôn. Cũng chỉ vì hai chữ là vì con. Mà giờ em vừa có một ông bố tệ bạc, vừa có một người mẹ ngoại tình phá gia đình người khác. Theo em, nếu có thể, chị cân nhắc lựa chọn ly hôn. Con người khó thay đổi lắm,
mình còn trẻ còn làm lại được, chứ đừng để khổ lụy rồi lầm lỡ như gia đình em. Chị sống khổ sở thì ba mẹ chị mới buồn, chứ không phải là chị sợ những lời bàn tán sau khi chị ly hôn đâu. Cố lên chị, mình sống vì mình, vì những người mình yêu quý, chứ đừng sống vì ánh mắt của người khác. Nếu gặp chị thì em muốn được ôm chị một cái. Như chúng tôi đã chia sẻ, đúng quả thật là một câu chuyện không phải của riêng ai. Hy vọng là bạn Nguyễn Hường, người có gửi thư tới chương trình, bạn cũng sẽ có thể tìm được cho mình một hướng để trả lời cho câu hỏi mà bạn băn khoăn, để bạn bớt đi phần nào sự tủi thân, sự bế tắc hay là

Vừa rồi là những chia sẻ đầu tiên cùng với Đường Khuya Tối Đêm Nay trong chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91. Và bên cạnh việc chúng ta chia sẻ những tâm sự, rồi những lá thư hay là những điều mà quý vị

0: muốn giấu không biết nói cùng ai. Thì chúng tôi hy vọng Đường Khuya cũng là nơi để chúng ta chia sẻ một ngày đã qua của quý vị thế nào, có điều gì mệt mỏi không, có niềm vui nỗi buồn gì không. Hãy coi chúng tôi như là những người bạn hay thậm chí là những người thân để quý vị giải bày những cái tâm sự. Chúng ta tìm một chốn để nghỉ chân, để chuyện trò trong một ngày đã qua. Và sau đây thì chương trình thấy có một thính giả đang đứng ngoài cửa và muốn ghé quán vắng Đường Khuya đây. Để Như Ngọc mở cửa và đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, vâng, nghe giọng thì Như Ngọc xin phép được chào cô ạ.
1: Cô đấy, đúng vâng. Là cô.
0: Dạ.
1: Cô là năm nay cô 74 tuổi.
0: Ôi trời, dạ, tuyệt vời quá, dạ. Ngày trước thì các cụ mình hay có câu là thất thập cổ lai hy, tức là cứ đến tuổi 70 thì là độ tuổi hiếm. Nhưng mà giờ thì xã hội hiện đại, sức khỏe con người ngày một tốt lên. Đôi khi thì ngoài 70 mà so với cả cái hội người cao tuổi ở phường hay là ở xã thì có khi vẫn chưa phải là cao cô nhỉ?
1: Đúng rồi, à. Nhưng Ngọc ơi, cô vừa mới đi ở xóm nhà cô là có một cái hội gọi là hay rủ dê, là cô vừa mới đi hát ok về đấy.
0: Úi dồi, đi hát karaoke ấy ạ.
1: Cô đi hát ra, cô rất là hâm mộ ca nhà cô, hâm mộ từ cái năm mà 72 là cô đi bộ đội chống Mỹ nhá. Cô
0: à, phải... vâng.
1: Cô Ngọc nghe ngày xưa là cô đi bộ đội là cô đóng quân ở Ba Vì Hà Tây chỗ Trung Hà đấy.
0: Vâng.
1: Cô đi qua chỗ bến xe Kim Mã xong là cô đi qua Cầu Giấy, Cầu Diễn, Cầu Phùng là cô lên đến thị xã Sơn Tây đấy.
0: Vâng.
1: Cô hâm mộ từ vé là cô đã hâm mộ về ca nhạc rồi.
0: À thế ạ. Thế cái trước ở trong môi trường quân đội thì mình có ở trong đội văn công không hả cô?
1: Cô không.
0: À vâng.
1: Cô không ở đội văn công, nhưng mà cái đợt mà cô ở tiểu đoàn ấy, thế là cô cũng gọi là võ vẽ biết về trèo một tí, thế là trung đoàn nên là cử cô đi hát một cái lớp mở lớp trèo ở bên Hưng Hóa Phú Thọ.
0: À dạ thế ạ. Ôi bảo sao mà thứ nhất là cách nói chuyện của cô rất là văn nghệ sĩ, rất là trẻ trung, nếu mà giọng cô lại còn hay nữa. Dạ. Thế khoan ạ, cho phép Như Ngọc được hỏi tên cô đã.
1: Cô là cô Cường mà.
0: Vâng, cô Cường, cô gọi điện tới chương trình từ đâu hả cô?
1: Từ bây giờ cô là phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, trước là thành phố Phổ Yên.
0: À, vâng.
1: Đầu cầu Đông Phúc, giáp với Sóc Sơn, Hà Nội bây giờ đấy cháu ạ.
0: Dạ vâng ạ, đấy đi qua Sóc Sơn thêm một đoạn nữa là đến chỗ cô rồi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rồi. Dạ, thôi thì chắc chắn là Như Ngọc sẽ có rất nhiều điều để nói chuyện, tâm sự và để hỏi cô. Nên là cô cứ ngồi ghế nghỉ ngơi này, đấy, nhâm nhi ngụm trà cùng với cả quán vắng Đường Khuya tối đêm nay rồi cô cháu mình trò chuyện cô nhá.
1: Cô ấy, sở trường, Ngọc ấy như sở trường của cô là về mùa đông ấy. Là sáng ra là cô hay nhâm nhi cốc cà phê.
0: Úi dồi, dạ. À.
1: Cốc cà phê rồi bảy. Hoặc là sáng ra là có một cô em bạn ở nhà bên nên là hay gọi sang là pha trà cô uống.
0: À.
1: Khi nào Như Ngọc đi lên Thái Nguyên thì cô gửi Như Ngọc cân chè để Ngọc uống nha.
0: Úi dồi ôi, thế thì còn gì bằng, dạ. Nhưng mà cô Cường ơi... tất nhiên là về những cái kinh nghiệm cuộc sống này hay là về mọi thứ trong cuộc sống thì Như Ngọc không dám có những góp ý hay là có những lời khuyên nào. Thế nhưng mà có một cái từ cái ý mà cô Cường vừa nói thì Như Ngọc mạn phép được chia sẻ với cô thế này. Bởi vì cái ở độ tuổi của cô ấy thì Như Ngọc nghĩ là nếu mà sáng mà cô uống nhiều cái cà phê mà lại cà phê gói pha sẵn như thế thì không tốt lắm cô Cường ạ.
1: Cô đúng là cô biết là thứ nhất ấy là nó ảnh hưởng đến thần kinh.
0: Đúng, vâng. À. Xong rồi lại có đường, có chất bảo quản. Thế.
1: Đúng rồi, chất bảo
0: vâng,
1: quản.
0: Vâng.
1: Cô, cứ sở trường của cô nói thật với Như Ngọc là cứ về cái mùa đông ấy là cô cứ phải mua độ có 3-4 gói cà phê là cứ, nhưng mà không phải là sáng nào cô cũng uống, hôm nào nó lạnh trời hoặc là mùa đông thì cô mới uống, chứ không phải là mùa hè thì cô lại không uống.
0: Vâng, đấy, nhưng mà đấy đúng thật là thật ra những cái đồ pha sẵn mà lại nhất là với những người có tuổi thì mình lại càng cần phải phải hạn chế. Đấy, ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch, rồi lại ảnh hưởng đến đến lượng đường trong máu nữa. Nên là thôi thì ở đất Thái Nguyên ấy, cô cứ làm một ít trà, hoặc là cô pha trà xanh ấy.
1: Trà xanh.
0: Cô ăn sáng rồi cô thay bằng uống cà phê thì cô ăn sáng no này, xong cô uống trà xanh, hoặc là cô để vào cái bình giữ nhiệt đi cô, thì cũng để được lâu, nó nóng lâu mà.
1: Cũng để được lâu đấy.
0: Vâng, đấy chứ chứ cô đừng uống nhiều cà phê.
1: Không
0: Uống nhiều cà phê không tốt tí nào cô ạ.
1: thế thì cô cũng nghe Như Ngọc tham gia. Thế
0: Vâng.
1: lâu thì Như Ngọc với cô thì cô muốn tham gia với Như Ngọc như vậy
0: Dạ.
1: này. Nói chung là tất cả các bác tài trên toàn quốc. Thế bây giờ cháu năm nay là bao tuổi
0: Ôi giời, trời ơi.
1: rồi?
0: Cô ơi, giờ lúc họ họ hỏi tuổi nên giờ già lắm rồi cô ạ, giờ
1: Cô thì
0: vâng.
1: cô thỉnh thoảng cô mở cái tu vi hay là cô gọi đường khuya hoặc là VOV giao thông là có hình của cháu với hình của Hồng Nhung đấy.
0: À, trời.
1: Đấy. Thế bây giờ mọi
0: Vâng.
1: bác tài cả riêng cô lẫn là cũng muốn xe duyên cho cháu với Hồng Nhung thì xem thế nào thì cháu ngỏ lời đi chứ để thế nào.
0: Ôi dạ thôi cô ơi, nếu mà đã xe thì bao nhiêu năm xe rồi mà nghe chừng là không ổn, nên là thôi bây giờ các bác tài cũng bảo là thôi cứ để tự nhiên thôi chứ còn không giục giã gì nữa cô ạ. Dạ.
1: Hôm là cô nghe là Như Ngọc bảo trước là nhờ Như Ngọc ở Ninh Đàm nhưng mà bây giờ là Như Ngọc sang bên Gia Lâm rồi phải không?
0: Dạ vâng ạ, giờ nhà của Như Ngọc ở bên chỗ Gia Lâm ạ.
1: Đấy, cô hôm cô cũng nghe thấy Như Ngọc chia sẻ
0: Vâng.
1: nhé. À,
0: Dạ.
1: cô nghe không hôm nào là cô bỏ cái trên mọi nẻo đường,
0: Ồ thế
1: 1 rưỡi,
0: ạ.
1: 2 rưỡi,
0: Dạ.
1: không bao giờ cô bỏ.
0: Vâng.
1: Thế
0: Thế
1: mà cái
0: ạ.
1: đường khuya thứ bảy bây giờ cô muốn kết nối với Tấn Phú ghê đấy, cô rất hâm mộ các MC là Tấn Phú này, Như Ngọc này, rồi thì là trên mọi là đường là anh Tuấn này, chị
0: Vâng.
1: Thắng này, Hồng Nhung này, cô thích các MC
0: Vâng, cảm ơn cô.
1: cây
0: Dạ.
1: cầm một cháu.
0: Cô Cường ơi,
1: Ừ.
0: thôi thế bây giờ không không nói chuyện về về Như Ngọc nữa. Dạ, giờ cho Như Ngọc được hỏi thăm cô được không ạ?
1: Được, thế nhất trí, cô nhất trí.
0: Vâng, thế, như cô nói thì trước trong quãng thời gian ở trong quân ngũ này, rồi đến bây giờ khi mà đi sinh hoạt ở phường rồi làng xã thì mình vẫn có cái sở thích là thơ ca múa hát văn nghệ.
1: Cô thì cô lại thích múa máy là cô lại không hâm mộ nhưng mà
0: À
1: về
0: vâng,
1: cấp
0: đặc biệt
1: thì
0: là
1: cô
0: về cái chèo đúng không ạ, cô Cường?
1: không chèo thì cô lại không hâm mộ về chèo lắm.
0: Vâng.
1: Cô thích hát là bolero đấy, cô này
0: À thế
1: hay
0: ạ.
1: hát cái đàn đấy.
0: Bolero, vâng. Rồi thế, bên cạnh việc tham gia những cái hoạt động ở địa phương thì hiện tại mình có còn tiếp tục thực hiện công việc gì không, hay là mình ở nhà trông cháu, hay là mình ở nhà mình thổi cơm thổi nước cho chú ở nhà, hay là mình có công việc gì làm hàng ngày không ạ? Cô có thể chia sẻ với chương trình.
1: Cô thì cô nói thật với Như Ngọc này, cô thì năm 72 thì là bắt đầu là cô đi bộ đội, cô đi từ thời chống Mỹ, xong là cô hoàn thành 3 năm giải phóng miền Nam năm 75, thì là đến cuối năm 75 thì là cô chuyển ngành, cô
0: Vâng.
1: chuyển công nghiệp xong là cô chuyển công ty ăn uống, xong là cô ở thương nghiệp được 6 năm, xong là vì điều kiện hoàn cảnh riêng tư là cô về địa phương.
0: Vâng.
1: Cô xây dựng gia đình đơn thân. Thế là bây giờ là cô cũng được hai anh chị. Nói chung
0: À,
1: là cô
0: dạ.
1: là một đẻ một cháu trai là thì sinh năm 82. Đấy, cháu gái thì sinh năm 84 là cô cũng xây dựng và gả chồng lo vợ cho các cháu. Là bây giờ nội ngoại là cháu cũng lớn rồi. Cháu nội cháu ngoại nó cũng vào đại học hết rồi.
0: Vâng.
1: Thế còn các cháu thì vẫn là một cháu thì cháu út, cháu nội thì lớp 5, thế cháu thứ hai là lớp 9. Thế thì hai cháu nó cũng là học giỏi. Hai cháu nội là lớp 12, cháu nội vừa rồi là cháu cũng được học sinh giỏi. Bây giờ cháu vào đại học năm thứ nhất, cháu sinh năm 2008.
0: Vâng.
1: Thế còn cháu ngoại thì sinh 2006 thì cháu năm nay cũng đại học năm thứ ba rồi.
0: Ui dạ, dạ ôi thế thì tính ra là nhà mình là cũng không còn cháu nhỏ để mà bà chăm nữa rồi.
1: Cô thì
0: Dạ.
1: để
0: Người ta cứ cứ hay nói là một mẹ già thì có khi bằng ba người ở đấy, thì như Ngọc đoán là chắc là trước khi mà các cháu lớn mới trưởng thành như bây giờ thì cô cũng đã đỡ đần cho các anh chị ở nhà rất nhiều đấy.
1: Cô thì cô nghe thật với Như Ngọc là cô thì cô rất là vất vả.
0: Vâng.
1: Cô là tuổi Tỵ, cô là tuổi Quý Tỵ, cô vất vả lắm, là cô là vừa là bố vừa là mẹ. Nên là vừa phải lo công việc, từ công việc nhỏ đến công việc lớn. Thế nhưng mà cô thì trời cũng sinh ra được hai thì anh chị thì là nói chung là cũng trai gái thì là cũng đều là ngoan. Bây
0: Vâng.
1: giờ trẻ thì cũng là ngoan. Thế thì đến khi mà bây giờ là các cái doanh nghiệp của nhà nước là về thì chỗ yên bình của các cô đến Samsung
0: Vâng ạ.
1: đấy. Thì là con dâu nhà cô cũng đi làm công nhân ở Samsung ấy, thì cô cũng mất mấy năm là trông cháu nhỏ, là 6 tháng là mẹ phải đi làm rồi cháu.
0: À, dạ.
1: 12 tháng thì cháu đi làm đêm thì cô cũng vất vả mấy hai cháu. Nhưng mà ngày xưa cô vất vả bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy cái cuộc sống của cô là cô cũng thấy là đối với mình, so mình với mình ngày xưa thì là thôi cô mỹ mãn, cô cũng toại nguyện.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ cô cũng không vất vả nữa. Còn cô vẫn đi hái chè thuê đấy Ngọc ạ, chiều hôm nay cô vẫn đi hái chè thuê đấy.
0: Ui thế ạ, trời ơi tuyệt vời
1: Cô vẫn đi
0: thế,
1: hái chè
0: dạ.
1: thuê.
0: Ôi nói thật với cô Cường Như Ngọc chỉ mong là đến tuổi ngoài 70 mà vẫn giọng nói sang sảng này rồi vẫn đi làm được được như cô
1: Đi
0: Cường là tuyệt vời, dạ.
1: gian cô nói là cô vẫn này đi mua sắt vụn ve chai.
0: Vâng, ui chà, dạ. Cô vẫn đi đi đi thu mua sắt vụn ve chai luôn đấy ạ.
1: Cô vẫn mua,
0: Ui
1: cô
0: thế
1: đi
0: ạ.
1: mua xe đạp cháu ạ, cô đi
0: Ui
1: mua xe đạp.
0: ôi. Ui.
1: Cô thì cô tập kết thì cứ ai gọi thì cô đi mua về nhà, xong cô để đấy, xong là được nhiều thì cô mẹ gọi ô tô đến cân cho cô.
0: Ui ôi, sao phải phải công nhận là cô rất rất cái sức khỏe của cô là đôi khi là thanh niên cũng cũng phải chạy theo cô đấy, cô Cường ạ. Trời
1: Cô nhưng mà
0: ơi.
1: cô nói thật với Như Ngọc là
0: Dạ.
1: cô thì không không cô có 38 và 9 cân thôi.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cái năm 2021 cái nhà cô làm nhà xong là cô bị một trận, cô tưởng cô chết, thừa sống chí chết rồi.
0: Ồ thế
1: Nhưng
0: ạ,
1: mà
0: đợt
1: bây
0: đấy
1: giờ
0: là ốm hay như nào hả cô?
1: cái thập tử nhất sinh nhờ cô là nó bị zona lan vào màng não ấy. Nó
0: À vâng.
1: nhập viện lúc bây giờ là cô phải gọi là xe đẩy đi rồi cơm còn phải bón, cô tưởng là cô chết cái năm bây giờ cơ. Thế nhưng bây
0: Dạ.
1: giờ cô khỏe rồi nhưng mà cái zona nó vẫn theo cô suốt đời, là bây giờ nó vẫn giật đấy, nó vẫn giật trên đầu. Nhưng mà
0: Vâng.
1: cô bây giờ thì nói chung là cuộc sống là bây giờ, ngày xưa thì khổ lắm Ngọc ạ.
0: Dạ.
1: Ngày xưa thì đói ăn đói mặc, bây giờ thì gạo thì thừa ăn.
0: Dạ.
1: Cái chăn nuôi thì nhà cô thì chăn gà chăn quế, thì nói chung mùa nào thức đấy. Khi
0: Dạ.
1: nào Ngọc đi lên Thái Nguyên có cái sự kiện gì lên thì xong là alo cô đoán là nhà cô chơi.
0: Vâng, con cảm ơn cô rất nhiều. Thực sự là nghe câu chuyện này đúng thật là không chỉ Như Ngọc đâu mà cũng rất nhiều người cũng phải phải nhìn lại mình. Để khi mà ở cái tuổi ngoài 70 cô vẫn tiếp tục công việc và thậm chí là những công việc nó rất vất vả. Đấy, như cô nói. Đấy, và nghĩ lại những cái quãng thời gian mà như cô chia sẻ là thực sự là quá khổ ngày trước.
1: Có vất ngày xưa
0: Vâng.
1: cô toàn đi vay thóc lãi tiền lãi về nuôi các em ấy,
0: Đấy,
1: nhưng cô
0: vâng,
1: bây giờ
0: để
1: gian nan
0: nuôi
1: lắm
0: được các anh chị đấy, và đến bây giờ các cháu đều đã lớn, đều đã trưởng thành. Thế nhưng Ngọc
1: cô.
0: cứ nghĩ là cuộc sống của cô là sẽ chăm cháu này rồi cũng cũng rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà như cô nói, bây giờ các cháu cũng đều lớn hết rồi, muốn chăm thì cháu đều trưởng thành rồi, làm gì có cháu bé nào mà chăm. Đấy,
1: Giờ cô
0: mà
1: nhà
0: cô quyết định là vẫn cứ đi làm. Đấy, không không không thể nào mà để mình có được những phút giây nghỉ ngơi, bởi vì như Ngọc biết là nhiều người có khi người ta nghỉ ở nhà một ngày là người ta ốm luôn ấy.
1: đúng đấy, nhà
0: À,
1: cô
0: vâng.
1: thì cũng chỉ đi gọi là đi hái chè, gọi là thứ nhất là giao lưu, thứ
0: Vâng.
1: hai là gọi là lao động, chứ còn bảo làm để lấy sống lấy chết là bây giờ không có cháu
0: Dạ.
1: ạ. Làm gọi là để thứ nhất là giao lưu, cũng có đôi đồng thu nhập thì mình đi đâu, vì là lương cô không có. Ngày xưa cô đi bộ đội thì cô chỉ được cái huân huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2 thôi, thì cô được cái 42 rồi. Thế rồi
0: À thế ạ.
1: cô
0: Nhưng
1: được
0: mà
1: cái huân
0: cô Cường ấy, cô thử hỏi bên bên tổ dân phố hay là bên ủy ban xã, bên ủy ban phường xem, bởi vì như Ngọc thấy là như hình như là chính sách mới là trên 75 tuổi là mình cũng sẽ được hỗ trợ đấy cô ạ.
1: đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là cô thì chính thức là cô đẻ 553, nhưng căn cước của cô thì nó lại là 554 cơ Ngọc ạ.
0: À,
1: Thì
0: vâng.

0: Năm 2000, hết năm 2028 thì lúc bây giờ thì cô mới được hưởng lương người già ấy.
1: Vâng, hỗ trợ của
0: Lúc
1: nhà
0: bây
1: nước cho người cao tuổi.
0: thì là nhà nước là bây giờ là vẫn hỗ trợ cho cô cái bảo hiểm người có công ấy, hàng năm là cô không mất tiền mua cái
1: Là
0: bảo hiểm
1: 100% cô nhỉ? Là 100%,
0: 100%
1: vâng.
0: người có công đấy,
1: Dạ.
0: cô huy chương kháng chiến chống Mỹ đấy.
1: Vâng, ôi quý hóa quá. Dạ. Rồi chắc chắn là với những kinh nghiệm trong cuộc sống này đấy, của một người phụ nữ mà như Ngọc nghĩ là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, mà qua những câu chuyện như cô vừa kể thì chắc chắn là có nghe cô nói cả ngày để cô kể về những quãng thời gian khó khăn vất vả, cô kể về những điều mà cô đã làm cho gia đình, rồi những điều mà cô đang làm bây giờ thì không hết được cô Cường ạ. Dạ.
0: Để mà kể chuyện thì là cô chia sẻ với Hồng Nhung rồi.
1: Dạ,
0: Mà
1: vâng.
0: cô ngày xưa là cô cũng tham gia xã hội từ năm 94 cho đến năm 2019 thì cô mới nghỉ. Đấy.
1: Dạ, vâng
0: Làm
1: ạ.
0: công tác chấp hành hội phụ nữ xã thì chấp hành hội nông dân thì
1: Ôi
0: chi trưởng
1: thế ạ,
0: cô
1: dạ.
0: làm 20 mấy năm đấy cháu
1: Ôi
0: ạ.
1: trời ơi, dạ,
0: Cô cũng
1: vâng.
0: là cống hiến mà cô lại có cái thiện của cô là cô đi vận động nhiều người ở xóm nhà cô có những cái trường hợp suy thận chạy thận là cô đứng lên cô đi vận động
1: Để mọi người hỗ trợ.
0: vận động ủng hộ gọi nó lành đùm nó rách đấy
1: Vâng, dạ,
0: ừ.
1: quý hóa quá.
0: Cô
1: Dạ.
0: cứ ăn cơm nhà cô có cái tính là cô là, có cái tính thiện của cô là nó đứng
1: Dạ.
0: đầu.
1: Vâng, nhưng mà trước hết thì như Ngọc cảm ơn cô đã đến với cả Đường Khuya tối đêm nay. Nhưng mà cô Cường ạ, như Ngọc cũng đã nói đấy, để mà nói chuyện với cô thì chắc chắn là cô cháu mình có nói chuyện đến sáng không hết chuyện được. Thế nhưng
0: Nhưng
1: mà
0: mà bây giờ
1: vâng, nhưng mà
0: thì
1: thời
0: có
1: thời gian thì có
0: cho
1: hạn
0: con
1: cô Cường
0: thì
1: ạ.
0: nhà nước
1: Dạ.
0: thì phải dành cho khán giả
1: Vâng.
0: khác trước khi cô đừng tâm sự thì cô cũng chúc cháu thư ký rồi chúc
1: Dạ.
0: ekip chương trình chúc
1: Dạ.
0: cho VOV giao thông một mỗi ngày một phát triển chúc cho các bác tài vẫn còn tham gia trên các tuyến đường thì là cũng nhanh nhanh là về tới nhà cùng với vợ con thì chúc
1: Dạ.
0: cho bác tài là bình an đi
1: Vâng.
0: ăn về hạnh phúc chúc cho chương trình là thì các cháu ấy là gia đình là hạnh phúc mạnh khỏe để phục vụ cho tất cả các khán giả trên mọi miền tổ quốc nhá các cô
1: Dạ,
0: luôn một
1: rồi,
0: bài hát
1: vâng.
0: bình
1: À,
0: thường
1: cô ơi, cô Cường ơi khoan, trời ơi. À, đúng
0: đi.
1: là nói chuyện với cả một một người cán bộ, cựu cán bộ làm ở xã các cô nói một lèo đấy. Cô cho Như Ngọc chúc cô một vài câu đã được không?
0: Rồi thế thì cô nhất trí rồi.
1: Dạ, rồi trước hết là Như Ngọc cũng phải rất cảm phục với những câu chuyện mà cô chia sẻ từ thời mà cô tham gia kháng chiến cho đến khi trở về quê cô tham gia các hoạt động của xã cho đến bây giờ khi mà đã ngoài 70, cô vẫn là một người phụ nữ cực kỳ là mạnh mẽ, giỏi giang. Đấy mà đúng thật là Như Ngọc cũng đã nói rồi đấy, chỉ cần hơn 70 mà Như Ngọc được một cái sức khỏe như cô nữa là quá tuyệt vời cô ạ. Nhưng mà Như Ngọc chỉ mong là cô vẫn sẽ giữ vững cái sức khỏe như vậy, thậm chí
0: Nhưng
1: là
0: mà
1: duy trì.
0: cuối cùng là cô cứ chúc cho Như Ngọc là làm thế nào cứ xe duyên với Hồng Nhung đi. Thế
1: Dạ.
0: xong mà cuối cùng thì cô vừa tối nay cô đi hát karaoke kêu
1: Dạ.
0: cô hát bài cô hát bài bài phiên chợ vùng cao thì thôi bây giờ cô cũng cứ nhờ Duy Ngọc là phát lại cho cô cái bài phiên chợ vùng cao cô vừa tối nay cô hát cái bài karaoke đấy.
1: Vâng, thế như Ngọc nhớ là hình như cái bài tên tên bài bài khác, hay là Như Ngọc cũng sẽ chọn một cái bài về về về về các tỉnh miền núi phía Bắc để tặng cô. Cô có thích nghe bài Trước Ngày Hội Bắn không?
0: Bài nào cũng được.
1: Vâng, đấy bài đấy cũng rất là hay, cũng nói về những cái phiên chợ rồi những cái hoạt động của bà con ở các tỉnh thành miền núi phía Bắc. Thế thì Như Ngọc chúc nốt ạ. Thế mong cô lúc nào cũng mạnh khỏe để duy trì công việc. Nhưng mà cô ơi, cô đừng ham việc quá. Đấy
0: Cô
1: cô.
0: cũng làm vừa phải thôi, cô
1: Vâng,
0: cũng
1: đúng rồi, cô
0: không
1: làm
0: chơi
1: vừa
0: được
1: phải thôi.
0: hết. Cô
1: Chứ
0: làm
1: chứ.
0: một hôm cô lại chơi một hôm ấy nhưng
1: À
0: mà
1: vâng, đấy,
0: thế
1: được ạ,
0: nào
1: đấy
0: cũng
1: cứ nghe cô nói chuyện bảo cô vẫn cứ đi thu gom ve chai rồi đến đến hàng mấy chục cân rồi chở lên xe, thế như Ngọc thấy mà cũng có vẻ là cũng sốt ruột quá cô ạ. Đấy cô cứ cố gắng giữ sức khỏe cô nhá.
0: vâng thế cô cũng
1: Dạ.
0: chúc cho Như Ngọc là mạnh khỏe, là sớm sớm có mái ấm gia đình nha, thì
1: Vâng.
0: chúc gia đình Như Ngọc rồi bố mẹ rồi các anh em của
1: Dạ.
0: Như mạnh khỏe nha,
1: Dạ
0: gia đình
1: vâng,
0: tốt.
1: rồi con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát và bày tỏ thực sự là cái sự rất hâm mộ cô Cường đã đến với Đường Khuya Tối Đêm Nay. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng ta đã được chia sẻ những câu chuyện của các thính giả, từ một người phụ nữ gửi thư tới chương trình chia sẻ về những cái nỗi buồn, những sự bế tắc trong cuộc sống, cho đến một cuộc trò chuyện với một người phụ nữ mang những cái tính chất rất đặc trưng điển hình của người phụ nữ Việt Nam. Cô Cường đã ngoài 70 nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, lo toan cho gia đình và tham gia cả những hoạt động xã hội. Giờ sẽ là một cảm xúc nữa. Cảm xúc này thì đến từ một chiến sĩ công an. Trong lúc đi công tác về, mở radio và có tình cờ nghe được Đường Khuya. Anh Tuấn Anh, một chiến sĩ công an, cũng là một người chồng, một người cha, đang trên đường đi công tác, có nhớ vợ, nhớ con, nên có thông qua làn sóng của chương trình Đường Khuya tối đêm nay và nhờ Như Ngọc phát giúp cho đồng chí Tuấn Anh ca khúc Con Gái Nhỏ Của Ba qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Đình Tùng, gửi cho cháu Lê Đỗ An Nhiên, kèm theo lời chúc, chúc cho con gái mọi sự bình an, cảm ơn vợ, hậu phương vững chắc của anh. Xin được chia sẻ với đồng chí Tuấn Anh. Cảm ơn anh Tuấn Anh đã ghé quán Đường Khuya tối đêm nay và chia sẻ câu chuyện của mình cùng những lời chúc tuy giản dị và thật ý nghĩa tới cho cô con gái nhỏ, cháu Lê Đỗ An Nhiên cùng với bà xã của anh. Chắc hẳn là những lời nhắn gửi có trong bài hát Con Gái Nhỏ Của Ba cũng đã gói ghém tất cả những tâm tư tình cảm của anh gửi cho cháu và gửi cho gia đình, phải không ạ? Sau đây xin mời đồng chí Tuấn Anh, xin mời cháu Lê Đỗ An Nhiên và bà xã của anh Tuấn Anh, chúng ta cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Con Gái Nhỏ Của Ba qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Đình Tùng.

Thưa quý vị, chúng ta đã đến với những phút cuối trong không gian của đường khuya tối đêm nay rồi. Và một chương trình mà như Ngọc nghĩ là cũng có được những sự trọn vẹn khi những lời tâm sự, những lời sẻ chia đều đã đến được những nơi cần đến, đều đã có những sự đồng cảm từ các thính giả, những ai đang thức cùng với chúng tôi trong không gian của đường khuya tối đêm nay. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ phải có điểm dừng. Và trong những phút cuối của chương trình đường khuya, như Ngọc chỉ mong là trong những phút đã qua của chương trình thì chúng tôi cũng đã phần nào đó giúp cho quý vị chia sẻ những cảm xúc, dù có thể đó là những niềm vui, dù đó cũng sẽ là những nỗi buồn hay những câu chuyện còn dở dang. Hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo, đường khuya vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sẻ chia nhiều hơn nữa từ tất cả quý vị. Cũng đã là những phút cuối rồi, cũng có một bài hát có cái tên như vậy của nhạc sĩ Lam Phương mà Như Ngọc muốn lựa chọn để thay cho lời tạm biệt. Chúc quý vị sẽ có được những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm nay. Chúc quý vị nếu vẫn đang phải rong ruổi di chuyển trên các cung đường hay vẫn đang phải tiếp tục thực hiện công việc của mình thì mọi thứ sẽ luôn thật trọn vẹn, những lộ trình thì sẽ luôn thật bình an, đi an toàn, về hạnh phúc. Còn nếu quý vị đã trở về nhà rồi thì sẽ là một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya. Chương trình ngày hôm nay sẽ khép lại qua ca khúc Phút Cuối. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
7: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
8: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đại lộ giải trí.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một điểm hẹn dành cho những câu chuyện về âm nhạc, về điện ảnh, về truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu. Mở đầu Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ là một sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải thứ 19 của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội của báo Thể Thao và Văn Hóa là một bức tranh sinh động về một thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.
12: 19 năm sứ mệnh của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội vẫn là như thế, phát hiện, ghi nhận, vinh danh. Những tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của giải thưởng vô cùng giản dị nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức theo các hạng mục giải thưởng lớn, tác phẩm, việc làm và ý tưởng.
11: Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải thưởng lớn cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và công hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và văn hóa thủ đô. Ở hạng mục tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh Sơn Mài Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở cải lương Người Con Gái Hà Thành của nhà hát cải lương Hà Nội. Vở kịch Quân Khu Nam Đồng của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam được trao tặng giải thưởng của hội đồng giám khảo. Hạng mục việc làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn miếu Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám thực hiện.
12: Mùa giải thứ 19 đã diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp tục ghi nhận những đóng góp cụ thể cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và quá trình phát triển Hà Nội. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Đại lộ giải trí hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin.

0: hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả tại nhà lên những màn trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Maxwell Gilmore, violon, và Eivind Ringstad, viola, trong một tác phẩm của Mozart, tiếng violon và viola thay nhau dẫn dắt khi lại song hành tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc. Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ của dàn nhạc London Symphony Orchestra tạo nên những sắc thái riêng qua những tác phẩm trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ đã giúp đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Trạm Thu Hà Nội, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng mở ra nhiều cách cảm nhận về mùa thu của thủ đô. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic được Vietnam Airlines, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh Việt Production mang tới đã đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc.

0: thuộc mỗi đội thu về. Đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa để Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với thủ đô trong mùa thu.
1: Nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ đại diện Việt Nam tham dự hai liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 này. Ekip dự kiến lên đường vào ngày 12 tháng 10, trình diễn tại liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23, ngày 14 tháng 10 và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan vào ngày 16-17 tháng 10 trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là lần đầu một đại diện Việt Nam tham dự cùng một lúc hai sân chơi nghệ thuật này. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025, nhận nhiều đánh giá tích cực và các giải thưởng, trong đó có huy chương bạc dành cho tác phẩm và huy chương vàng diễn viên dành cho nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tại liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025. Trong chuyến lưu diễn, Ảo Quan sẽ kết hợp cùng ba diễn viên trẻ Hàn Quốc hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Khoảng 4.000 khán giả đã cùng Michaelan Turok trở về những năm tháng tuổi trẻ trong đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 10. Concert thuộc tour Encore All the Hits quy tụ đông đảo khán giả ở thế hệ 7X, 8X. Michaelan Turok lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc như Someday, Complicated Heart, Sleeping Child, Pain My Love hay Take Me to Your Heart và 25 Minutes. Khán giả bật đèn điện thoại, hát theo, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa hoài niệm.
1: Đáp lại tiếng hô One More Time, nhóm chọn That's Why You Go Away để khép lại chương trình. Ở tuổi 63, giọng ca chính là Jascha Richter vẫn giữ phong độ và giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Ông nhắc lại lần đầu đến Việt Nam vào năm 97 và bày tỏ sự ấm áp trước tình cảm của khán giả. Thành lập vào năm 1988, Michaelan Turok nổi tiếng với dòng soft rock và ballad đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa trên toàn cầu. Nhiều khán giả cho biết đêm nhạc đã giúp họ sống lại những ký ức tuổi trẻ gắn liền với các ca khúc của nhóm.

0: Tập đầu của ca sĩ Mặt Nạ mùa 3 đã lên sóng vào tối ngày 3 tháng 10, giới thiệu 5 nhân vật Kuala, báo Berry, Gossy, Matt Long và Jeju Ký. Trong đó, báo Berry gây chú ý với màn trình diễn To The Moon của Holigan với chất giọng nội lực vang và linh hoạt. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi liên tục vỗ tay trước phần thể hiện của nhân vật. Đức Phúc mong báo Berry có thể đi đến cuối chương trình. Trấn Thành nhận xét đây là một gương mặt trẻ, giàu cảm xúc và có tính nghệ sĩ cao, đồng thời thán phục cách hát đầy cảm xúc của nhân vật.
1: Báo Berry còn liên tục giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn. Các nghệ sĩ được dự đoán gồm Phương Vi, Võ Hạ Trâm, Phùng Khánh Linh, Tờ Linh, Orange và Vũ Thảo My. Sau vòng chào sân, báo Berry nhận điểm số cao nhất từ khán giả, tạm dẫn đầu bảng A. Bốn nhân vật còn lại cũng mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ ballad, dân gian đương đại đến rock. Cuối chương trình, năm nhân vật bảng B được giới thiệu tiếp tục cuộc đua giấu danh tính ở tập sau.

0: hơn 3.000 khán giả có mặt trong đêm diễn cuối thuộc chuỗi concert Tour Lại Từ Đầu của Chili tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 10. Nhóm gây bất ngờ khi mời Đinh Mạnh Ninh và Thỏ, thành viên của Da Lab làm khách mời. Thỏ cùng Chili trình diễn Vì Sao và bản Tình Ca Không Tên với bản phối mới mang màu sắc pop R&B và hip hop. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh lần đầu thử sức với phong cách rock khi hòa giọng cùng với Trần Duy Khang qua Mascara, Dù Có Cách Xa hay Vùng Ký Ức. Phần trình diễn khiến khán giả đứng dậy, hát theo và cổ vũ sôi nổi.
1: Bên cạnh các màn kết hợp thì Chili tái hiện hành trình âm nhạc từ năm 2019 qua những ca khúc như Đại Lộ Mặt Trời, Nếu Ngày Mai Không Đến và Thế Là Hết và Cảm Ơn Và Xin Lỗi. Nhóm cũng lần đầu giới thiệu ca khúc Áo Hoa, ca khúc của Duy Khang viết tặng vợ. Đêm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, khép lại vào lúc 23 giờ. Trước đó, trong đêm diễn ngày 3 tháng 10, Chili từng gây bất ngờ khi mời ca sĩ Hà Anh Tuấn từ hàng ghế khán giả lên sân khấu hát ca khúc Vùng Ký Ức.

khúc Em Tiên của đội S-Hoop đã được chọn làm bài hát cùng Tóc Tiên đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, dự kiến diễn ra vào ngày

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tìm Lại Giấc Mơ qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà. Nghe bài này thì bao nhiêu cái ký ức nó ùa về cả nhà. Không có nhớ người xưa nhưng mà nhớ dạng như cái kiểu hồi xưa mình yêu làm sao như thế nào rồi cái cảm giác mà giận hờn rồi chia tay á, khi mà mình nghe bài này á, nó ùa về nha. Nếu như mà ai đang yêu á, mà ai mà đang có cho mình nhiều những cái gọi là vấp váp vụn vỡ trong tình yêu á, thì thử nghe Tìm Lại Giấc Mơ đi, chiêu dữ lắm nha. Đâu đó thì mình cảm nhận được mình trong đó nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cuộc kết nối đầu tiên với một người bạn đầu tiên đang chờ ở đôi giày bên kia quý vị nhé. Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đôi giày bên kia ạ. Alo.
1: Alo, tôi nghe đây.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Rồi, về tôi, tại hai đi khi được nghe radio thì tôi nhớ là cái thời còn nhỏ tôi được làm cũng nào cũng đài cũng để đầu giường với nhau. Bây giờ được nghe còn là nghe đàn rất là vui, nhất là có MC giới thiệu chương trình và nói như là hay, là rất là
0: thích. Anh rất là quý cái tinh thần này từ anh. Không biết là anh tên gì ạ? Có tiện chia sẻ với em không?
1: Mới thôi, tôi mới nghe cái chương trình này thôi, mấy bữa nay thôi
0: rồi. Dạ, mới cũ gì cũng được, nhưng mà em biết anh tên gì được không?
1: Như nào ạ?
0: Anh tên gì ạ?
1: Tôi là tên Thanh
0: đấy. Anh Thanh. Dạ rồi, anh Thanh, em gặp anh Thanh từ đâu đi ạ? Anh Thanh kết nối với chương trình từ
1: tôi
0: đâu?
1: Tôi là đang làm việc ở Quảng Ninh, tôi đang làm ca đêm và lái xe săn lấp
0: đấy ạ. À dạ, lái xe săn lấp đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, bây giờ là đang làm luôn hả?
1: Đúng rồi, tôi đang làm đấy ạ.
0: Trời ơi, dễ thương quá, đang làm nhưng mà vẫn gọi là bật radio nghe chương trình đúng không? Anh nói là mới nghe chương trình mấy hôm nay thôi, là bữa nay là lần đầu tiên gặp nhau đúng không anh Thanh?
1: Chính xác đây ạ.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và
1: rồi,
0: thật ra thì...
1: Anh là Tấn Phú đúng không nhỉ?
0: Dạ, em là Tấn Phú đây.
1: Ừ, đấy thì nghe giọng của anh. Tôi mới nghe vài bữa, tôi thấy cái giọng của anh sao mà đến hơn người ta. Thế là hay vậy
0: không? Dạ, dạ rồi. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Hy vọng rằng sẽ được gọi là nhiều lần gặp anh Thanh nữa. Và anh Thanh cũng sẽ yêu mến chương trình và nghe thường xuyên hơn nữa, anh ha.
1: Ok, ok. Cảm ơn nha. Về chương trình, tôi là đặc thù kiểu tôi lái xe lúc nào nó cũng có thời gian và...
0: Dạ. Có thời
1: bây
0: gian
1: giờ là đang chạy nó cũng không đang tiện lắm mà nó cũng rõ lắm.
0: Thôi mình yêu cầu bài hát đi để em gửi tặng cho anh Thanh anh ha.
1: À ok, cũng có thể là phát nếu mà tôi muốn yêu cầu bài hát là Nơi Đảo Xa đúng không ạ?
0: Dạ được, nhưng mà bài này tại sao anh yêu cầu bài này, và thứ nhất là cái thứ nhất, thứ hai là anh có muốn gửi tặng ai với bài hát này không ạ?
1: Đơn giản là tôi thích cái bài hát này thì nói thì cũng là có khó khăn gì không ạ?
0: Dạ không anh, em chỉ hỏi thôi. Em cũng rất là thích bài hát này. Hồi xưa khi mà đi thi tiếng hát sinh viên đó là em cũng thi bài này á.
1: Vì tôi thích cái giọng cao của Trọng Tấn rồi đó.
0: Trọng Tấn. Rồi bài này thì nghe bằng tất cả những cái niềm tự hào đúng không ạ? Đó. Thì em cũng mời anh Thanh sẽ nghe bài hát này. Anh có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ?
1: Được rồi, nghe qua sóng anh có thể gọi là phát qua cái sóng radio được không ạ?
0: Rồi, giữ máy để anh Thanh có thể nghe trọn vẹn bài hát này luôn ha.
1: Rồi, ok, cảm ơn nha.
0: Trời ơi, dễ thương quá, cảm ơn anh. Thôi, bữa sau mà, bữa nào mà thông thả xíu thì anh em mình trò chuyện nhiều hơn anh ha. Bữa nay thì anh cũng đang làm mà. Dạ,
1: ok, ok.
0: Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào anh ạ. À, thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thanh. Thật ra thì anh Thanh là một người yêu thích radio đấy. Anh nói là anh mới nghe khoảng 4 ngày nay, đúng không? Đúng 4 ngày nay. Và anh nhớ lại cái khoảng thời xưa, giá là còn thời sinh viên hay sao nhỉ? Anh cũng nghe radio rất là thường, nhưng mà lâu rồi không nghe. Bây giờ thì không biết là sao mới làm công việc này hay là như nào đấy. Mà anh nghe lại radio 4 ngày nay. Và hôm nay thì đăng ký đồng hành lên sóng, thưa quý vị. Và cũng cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Mà anh Thanh thì kẹt cái là đang làm, cho nên là chúng ta cũng chắc cũng chia sẻ đôi điều như thế thôi. Có cái thời gian rảnh nhiều hơn trong những lần kết nối tới thì chắc hẳn rằng Thức Phú cũng sẽ tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với anh Thanh, để mà quý vị thính giả biết thêm cái bạn mới này nữa nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Thanh yêu cầu gửi tặng, bài hát Nơi Đảo Xa qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối, thưa quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình Anh Thanh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là Quảng Ninh. Thưa quý vị, bài hát Nơi Đảo Xa qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo, đặc biệt là với cái cuộc kết nối tiếp theo. Tuấn Phú cũng như là ekip

0: Chương trình Đường Khuya tối nay xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ, em xin chào anh Tấn Phú ạ.
0: Dạ, chào bạn, không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Diệp, em kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Bạn Diệp đúng không?
1: Dạ, đúng rồi,
0: Dạ rồi,
1: anh
0: Tấn
1: Tấn
0: Phú.
1: Phú. Nghe lâu rồi mà hôm nay mới được giao lưu với anh.
0: À, vậy hả? Là bình thường
1: Dạ.
0: mình cũng nghe chương trình thường và đã gặp những MC nào rồi?
1: Ừ, dạ cũng có gặp một vài anh chị thôi chứ
0: Ừ.
1: chưa có gặp nhiều
0: Một vài là cũng nhiều rồi đó. Bên
1: ạ.
0: này
1: Dạ
0: mới gặp
1: cũng
0: Tấn Phú
1: kiểu
0: lần đầu đúng không?
1: khoảng cứ một năm rồi cứ giao lưu một lần á, em chủ yếu là nghe thôi, rồi khi nào mà chương trình có chủ đề giống với lại tâm trạng, thấy tâm trạng giống giống chủ đề thì gọi lên giao lưu.
0: Bữa nay thì chủ đề nó hơi hơi buồn, và tâm trạng của mình cũng đang buồn hả?
1: Dạ cũng rất là buồn à, tại vì thấy chủ đề này nó cũng tự nhiên nó chạm lại cái cảm xúc cũ á, nên là em gọi để giao lưu.
0: Và cũng mà nói thêm đến quý vị thính giả mà chúng ta vào sau đấy, thì ngày hôm nay thì Tấn Phú chọn một cái chủ đề nó không phải là buồn nữa mà nó nhiều buồn luôn á. Dạ, buồn nhiều luôn, đó chính là mưa đêm. Đã mưa mà còn ban đêm nữa thì nó buồn cỡ nào, não lòng cỡ nào. Dạ. Dịp là
1: Mới
0: đang
1: chương
0: ở
1: trình mới.
0: khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh nhỉ?
1: Dạ em ở quận 12 cũ anh. À,
0: Quận
1: bây giờ là
0: 12.
1: phường Đông Hưng Thuận ạ.
0: Đông Hương Thuận, quận 12. Rồi.
1: Dạ.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì chắc là chị Diệp cũng sẽ giới thiệu thêm chút xíu về mình đi, về công việc để mà quý vị khán giả biết thêm về Diệp nhé.
1: À, dạ thì em làm ở công ty thôi, em là nhân viên văn phòng. Ngày sáng đi chiều về rồi tới như đài rồi qua ngày thôi.
0: Trời ơi, một trong những cái niềm vui nó giản đơn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, cuộc sống em chỉ có dậy là sáng thì đi làm, đi làm xong rồi về về rồi mở đài nghe, bắt đầu là mở từ 14:30 là bắt đầu nghe kênh Mekong. Là bắt đầu nghe tới khoảng 23 giờ, chỉ có quẩn như đó. Khá là nhàm chán.
0: Nhưng mà thật ra thì nó nhàm chán thì nó cũng cũng gọi là nó cái cách mình nhìn thôi. Nhưng mà nếu như mà gọi là cái cách của một cái người mà người ta đón nhận á, thì mình sẽ dùng cái từ là nó khá là bình yên, yên bình đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mình đi sinh ra nhàm chán luôn.
0: Mỗi ngày nó cứ yên bình vậy đâm ra nhàm chán. Chứ một ngày thì tính ra nó cũng bình yên đúng không? Nhưng mà nhiều ngày nó lặp đi lặp lại thì đâm ra nhàm chán nhờ.
1: Dạ đúng rồi, nếu mà người khác nhìn vào thì thấy cũng khá là chán, nhưng mà kiểu như em đã quen rồi á nên là cũng thấy bình thường, cũng vui với mọi thứ rồi. Có bữa đi làm thì mắc mưa thì cũng cũng cũng thôi.
0: Mát mưa rồi cũng cũng rồi nó cũng nhiều cảm xúc đúng không?
1: Dạ
0: Nhưng
1: có
0: mà từ
1: lúc thì
0: chỗ
1: cũng
0: Diệp
1: buồn.
0: ở và đến chỗ làm là xa không? Từ chỗ làm về nhà chẳng hạn.
1: Khoảng 2 cây số, gần 2 cây số.
0: 2 cây số đi đi chắc cũng cỡ 15 phút nhỉ, 10 10 phút.
1: Dạ 15 phút bữa nào kẹt xe thì có thể hơn xíu.
0: Trời ơi mà gặp mưa nữa là xong luôn, đã luôn.
1: Dạ khóc luôn.
0: Khóp luôn hả?
1: Dạ.
0: Nhưng
1: Có hôm đi xe
0: mà
1: buýt, có hôm đi đi xe máy, tùy
0: à.
1: bữa tùy tâm trạng.
0: Như là tùy tâm trạng của Diệp, như là thức sớm hay là có thông thả thời gian thì mình cũng đi xe buýt đúng không?
1: Em thì cũng thức sớm nhưng mà kiểu em không biết em sàng cái kiểu gì. Cũng sát giờ đi làm thì mới đi ra khỏi nhà.
0: Sàng xe lưu cống, Tấn Phú cũng hay vậy. Nhiều khi cũng trong tâm thế là hôm nay mình cũng thong thả thời gian, mình cũng còn chưa tới giờ đi làm đúng không? Đó, bắt đầu mình làm này làm kia, làm lò hồi lát là đôi khi trễ giờ
1: À,
0: luôn
1: có hôm là em chuẩn bị sớm là đi
0: á.
1: tự chủ làm là đi làm, nhưng mà từ sau cái ngồi lướt điện thoại một hồi cái đúng cái giờ đó của mọi ngày mới đi, giống như đúng giờ Linh mới đi.
0: Hên là không trễ là cũng may rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà quay lại với chủ đề ngày hôm nay nè. Tại vì trò chuyện nãy giờ thì thấy nó cũng bình thường không gì hết cả. Cuộc sống của Diệp thì cũng trôi qua êm ả. Nhưng mà mắc gì mưa ban đêm mình có cái cảm xúc như thế nào với những cái cơn mưa đêm?
1: Thật ra thì có một kỷ niệm khá là buồn đó liên quan đến trời mưa. Trước là em có yêu xa một anh
0: Ở đâu lận?
1: vào gần cái ngày sinh nhật của ảnh đó. Ở
0: Ở
1: trước đó
0: đâu
1: một
0: lận?
1: ngày thì em có về quê á, là em chạy xe máy từ Sài Gòn về quê đi khoảng 200 cây á. Là lúc đó là em chiều thứ sáu là em đi làm về, là em bắt đầu đi đi ra vừa ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh là tới Đồng Nai á, là mất bị mưa quá trời luôn, mưa mà mưa càng ngày càng nặng hạt, cũng vất vả chạy về, rồi đến nhà cũng khoảng 23 giờ. Nói chung là mình ướt tầm tã hết trơn. Rồi em mới hẹn, tại vì em muốn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho anh đó, cái em mới nói là hẹn ngày đó đi chơi, đi sinh nhật, cái bánh hẹn cả các thứ rồi. Cái anh mới nói là lúc đầu là anh đồng ý, nhưng mà lúc sau á thì anh nói không được, cái ngày đúng cái ngày sinh nhật anh bận rồi, nếu em được thì em đi trước một ngày, tại vì trước cái ngày đó là anh phải có việc ở cơ quan nên không đi với em được, thì em cũng thông cảm. Rồi nói chung cái ngày đó thì đi đi ăn cũng bình thường. Thế qua hôm sau anh nói anh bận cả ngày, anh không có trả lời tin nhắn em hay là không có nhắn tin cho em suốt ngày đó đó hết. Thì em vẫn nhắn tin để chúc mừng sinh nhật bình thường, mặc dù trước đó là em cũng đã có tổ chức rồi. Sau đó khoảng 1-2 ngày thì em mới phát hiện ra là cái đúng cái ngày sinh nhật của anh á, là có hẹn đi chơi với người yêu mới. Nghĩa là hiện tại lúc đó là đang quen em rồi, nhưng mà vẫn đang cua một người khác, nên cũng thấy khá là buồn.
0: Hai sim hai sống yêu hai người đúng không? nhưng
1: Một
0: mà
1: sim một
0: nhưng mà
1: sống nhưng
0: Diệp
1: vẫn
0: là
1: yêu
0: người
1: nhau.
0: đến trước hay là người bạn đó là đến trước?
1: Em đến trước, em đến được cái lúc mà hai đứa quen khá lâu rồi, tại cái thời điểm mà em tổ chức sinh nhật cho anh á là cũng quen được 2 năm mấy 3 năm rồi.
0: Ồ, hai
1: Quen
0: năm
1: thì
0: mấy ba năm.
1: cái lúc mà anh các bạn quen á thì còn là sinh viên, còn anh thì đi nghỉ vụ á. Lúc đó thì em cũng mới ra đi làm, thì em chưa giúp kinh tế cho gia đình, nhưng mà em giúp anh nhiều thứ lắm, tại vì anh nói là anh đi nghỉ vụ á nên là kinh tế nó còn khó khăn
0: Cũng
1: một
0: thiếu
1: chút á.
0: thốn nhiều đúng không?
1: Dạ, đúng rồi, thì em cũng giúp đỡ này kia. Nói chung em không phải là kể lể gì, là em này kia hết chỉ cần nhắc lại một
0: Có
1: xíu
0: nghĩa là mình không phải
1: thôi.
0: là một cái người mà tính toán trong chuyện tình cảm, nói
1: Rồi
0: ra
1: dạ
0: để
1: đúng.
0: hiểu như thế, nhưng là mình có thể mình hy sinh mình lo dù bản thân của mình chưa có quá nhiều đúng không ạ, thì mình có thể
1: Dạ
0: sẵn
1: đúng.
0: sàng mình lo cho người mình thương được những cái điều mà mình có thể đó.
1: Nói chung là cái dạy lớn nhất của em á là xem anh ấy như là một phần cuộc sống, có nghĩa là anh ấy vui thì em vui, mà anh ấy buồn thì em cũng buồn theo. Tới ngày mà anh ra đi làm, mà anh làm cơ quan á, thì thời gian đầu thì cũng còn nói chuyện, nhưng mà khoảng 2-3 tháng sau khi anh đi làm, anh có được mối quan hệ rồi thì bắt đầu anh lơ em. Nhắn tin liên lạc thì cũng ít dần, thì em hỏi thì anh cứ có những lúc gặp nhau thì em hỏi thì anh nói là anh đi làm cũng không có thời gian này kia các thứ, anh cứ đi chỗ này chỗ kia, thì em cũng thông cảm cho anh tại vì công việc mà. Rồi sau đó thì từ cái ngày mà còn còn tới tổ chức sinh nhật á, thì anh bắt đầu là tình cảm nó nhạt dần đi. Em cũng cảm nhận được, nhưng mà em nghĩ là tại do bản thân mình đó là chưa có đủ tinh tế để quan tâm anh đó, nên là anh nhạt tình cảm thì cũng ráng cố gắng bù đắp. Nhưng mà sau đó lúc mà tổ chức sinh nhật rồi em phát hiện ra thì em không nói gì hết. Anh cũng không có nói gì hết, anh cứ nói, anh vẫn nói dối là anh đi chỗ làm rồi mấy đứa trong đó tổ chức sinh nhật cho anh thôi. Rồi em biết nhưng em không nói. Rồi sao vô tình thì em thấy anh chụp hình chung với cơ quan anh á, là có chụp chung với người yêu mới luôn. Rồi sau đó cuối năm thì em mới hỏi, thì anh im lặng, anh im lặng, anh im lặng là khoảng 2-3 ngày sau thì anh mới nói thì

0: lúc đó em hỏi là sao mà anh không nói thẳng với em, thì anh nói chung là anh em hỏi rất nhiều nha, anh có cùng mẫn cái chồng em làm không, có nói.
1: Nhưng mà cái câu chuyện này là cách tính đến điểm hiện tại là bao lâu rồi?
0: Thật ra là câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng 3 năm rồi, thì giờ thì anh cũng đã có vợ có con rồi.
1: Chính người bạn đồng nghiệp đó.
0: Chỉ là
1: Ý là
0: kiểu hai cơ quan,
1: vợ anh hiện tại
0: không có
1: là
0: làm, không có làm trong cơ quan mà kiểu hai đơn vị có giao lưu với nhau á.
1: có nghĩa là đúng người đó luôn đúng không?
0: Dạ đúng đúng đúng người đó luôn, linh cảm vậy. Kiểu là em nhìn cái tấm hình đó, em nhìn linh cảm là cảm giác em không biết sao mà có một cảm giác thì đúng nó bất an. Thì cái lúc mà anh đưa hình cho của người yêu mới để cho em thấy á, thì em mới bàng hoàng, à thì ra là cái người này lúc mà đứng chụp hình chung là
1: Nhưng mà tính ra Diệp là một cái người mà sống rất là nặng về cái nghĩa tình đó.
0: em không biết sao em có thể là chung thủy đến một cái mối tình mà nó không ra gì đến mức như vậy.
1: Nhưng mà trong 2 năm ấy, năm gắn bó thì Diệp cũng đã có những cái giây phút hạnh phúc và trọn vẹn bên người bạn ấy mà đúng không? Chỉ cái giai đoạn cuối của cái câu chuyện tình thì mình mới gặp phải những cái vấp váp mà mình mới biết ra, vỡ lẽ ra cái sự việc là như thế.
0: Tại vì em không có cam tâm một cái chỗ này, nếu mà anh ấy không quen nữa thì anh có thể nói thẳng với em, chứ anh làm sao lưng như vậy thì em cảm giác nó khó chịu á, không có cam tâm lắm á. Thì ví dụ anh nói thẳng rõ ràng là bây giờ mình hết tình cảm này, bây giờ anh thấy cái mối khác nó ngon hơn thì mình không hợp với nhau, thì anh chung là anh lấy lý do gì cũng được, nó
1: Đúng.
0: chia tay thì em vẫn chấp nhận bình thường, có thể buồn, nhưng mà đằng này cái anh cứ giấu như vậy thì em
1: Thật
0: không có
1: ra
0: cam tâm lắm.
1: là biết sao, tại vì cái tâm lý người đàn ông á, nó quý phú cũng hiểu, nhưng mà đàn ông với nhau mà cũng hiểu một phần đó là rất là sợ nó một cái điều gì đó để mà ai đó tổn thương, sợ mình là cái người mà gọi là đem cái sự tổn thương cho người khác, như là cứ cố gọi là giấu đến khi nào bị phát hiện thì thôi. Nhưng mà đó là cái giai đoạn mà lúc mà chúng ta gọi là không có nhìn ra vấn đề trong cái câu chuyện. Nhưng mà người ta thường nói là gì? Người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn nó thông suốt hơn. Đó. Thì mình mới thấy rõ thật sự là như thế. Giống như là Diệp nói, làm gì làm thì chúng ta nên tôn trọng nhau. Và nếu như mà cảm thấy không có phù hợp với nhau nữa thì ok, dừng lại. Để mà chúng ta có thể mà rộng đường đến với cái người sau đấy. Cái mà người ấy cũng phải là gọi là danh chính ngôn thuận mà đúng không? Và bản thân của mình cũng gọi là giống như cái từ mà Diệp dùng đó là cam tâm. Mình cam tâm, mình chấp nhận dù không có đồng hành với nhau nữa nhưng mà mình cũng cảm thấy bản thân mình được tôn trọng.
0: Chia tay cũng một thời gian cũng hơn gần gần 2 năm, kiểu là em nên bán trung hòa mọi thứ để đi vào cái quỹ đạo bình thường đó. Nhưng cái lúc mà gần cưới em không biết sao tín hiệu vũ trụ đưa đến, nhưng cái tín hiệu rất là buồn, nên là thấy xuất hiện hình cưới của anh. Em nghĩ là từ cái lúc đám hỏi tới cái lúc cưới tự nhiên hình cưới của anh nó lại xuất hiện trên trang cá nhân của em. Anh chặn em hết trên mạng xã hội luôn, kể cả Zalo, TikTok hay là Facebook gì anh chặn hết. Nhưng mà bạn bè của anh với của em có chung á, rồi xong là bạn bè của cô dâu cũng có chung với em, thành ra cái người ta đăng, người ta up lên mạng xã hội, tự nhiên em thấy trời ơi, nó nhói lòng kinh khủng.
1: Trời ơi, tôi cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng mà người ta nói là nước chảy đá mòn, thời gian trôi qua cỡ gì cỡ, làm gì làm thì nó cũng sẽ có cái phần nó xoa nhọn xíu. Nhưng mà với Diệp thì gần 3 năm rồi mà đúng không? Đó. Đến thời điểm hiện tại cũng gần 3 năm rồi. Thì cảm xúc mà Diệp chia sẻ, Tấn Phú hồi nãy không hỏi là không nghĩ là 3 năm á. Nên là nó giống như là mới tháng trước hay là nó mới tuần trước thôi.
0: Thì thường là người ta mới mới đây thì người ta mới không muốn, em không hiểu sao em không giúp ra được, hay là em đã tìm đến tâm lý trị liệu rồi gặp lời khuyên này nọ rồi. Lúc đó cái thời điểm mà anh cưới em rất buồn, em mới gọi lên em gặp Duy Thanh. Tại thời điểm đó anh cưới em có nhắn tin, em còn giữ số điện thoại, em nhắn tin chúc phúc cho anh luôn. Xong em mới nghĩ lại là không biết là Mỹ đúng hay sai, cho em mới gọi lên anh Duy Thanh để anh Duy Thanh

0: đã làm gì chị nếu đó cũng ok, cũng ổn ổn rồi, nhưng mà không biết tại sao cái lâu lâu trong cái nã nó lại xuất hiện một chút một chút một chút.
1: Lâu lâu thì gió lại thổi, sóng lại gợn đúng không?
0: Dạ.
1: Và trái tim mình nó cũng bỗng như là nó hơi xót xa một chút xíu khi mà nhắc về cái chuyện cũ. Và ngày hôm nay mà mình lên sóng mà gặp Tấn Phú nữa, mà gặp ngay chủ đề này nữa, thì nó lại càng sóng gió lên nữa.
0: Chỉ là chỉ chỉ là cùng cùng cái chủ đề để nói một chút thôi, chứ
1: nhưng mà
0: cũng không có
1: lúc đó thì
0: buồn gì lắm.
1: Nếu như mà gọi là để mà có thể là cái tình cảm của Diệp nó sâu đậm quá, và cái niềm tin mà Diệp đặt trong cái câu chuyện, trong cái mối quan hệ này nó quá là nhiều đi.
0: Dạ,
1: thì trong cái thời gian qua thì Diệp làm gì để Diệp vượt qua nó?
0: Em đi du lịch, rồi em làm việc, rồi em học tập thêm tiếng anh.
1: Nhìn cho bản thân mình bận thêm xíu.
0: Làm nhưng mà lâu lâu vẫn nhớ. Không không phải là nhớ về những kỷ niệm mà hai người hạnh phúc với nhau, kiểu em vẫn nhớ lại cái khúc mà em không có cam tâm là em bị như vậy.
1: Nhưng mà Tấn Phú hỏi
0: ở
1: thiệt
0: cái
1: nha, thường á mà khi mà mình trao cái tình cảm mà không được đón nhận á, thì người ta sẽ hơi buồn, và có cái phần mà mình thường là mình biết người yêu của mình có cái sự mà không chung thủy và phản bội như thế, thì thay vì gọi là gác lại rồi, thì có những người người ta gọi là nó hơi dùng từ là hận á. Thì với Diệp thì sao?
0: Hay nói hận là mình đã từng thương anh. Em không dám hận, em không hận nổi
1: càng
0: luôn.
1: Thương nha thì lại càng hận đấy.
0: Ừ,
1: nhưng mà hận là
0: lúc
1: mình
0: đó...
1: ghi lại, mình ghim lại, mình để đó thôi, chứ mình cũng không làm gì ta hết.
0: Chỉ có là em lâu lâu vô trang của người ta, em xem
1: ôi trời
0: gia đình sao hạnh phúc như nào. Hận thì em không nỡ.
1: Ôi
0: hận.
1: Ôi chứ người ta chặn mình rồi hả? Tạo nick mới vô coi hả?
0: Coi kia bạn.
1: Sao lại có một cái người mà phụ nữ mà gọi là chung thủy mà sâu đậm mà nặng tình đến như thế nhỉ? Nhưng mà Diệp biết sao không? Ý là đó là một cái sự chung thủy và nặng tình đó, là một trong những cái đức tính mà tốt, tốt chứ không phải là không tốt đâu. Nhưng mà đôi khi á, tốt quá nó cũng gọi là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của cái câu chuyện này là chính Diệp phải là cái người mà dằn vặt, đau khổ, mà giằng xé, mà gọi là có cho mình cái tâm lý á, những cái người mà suy diễn nữa, suy diễn mà nhiều trong tâm lý của mình á, là suy diễn nhiều lắm, suy nghĩ nhiều lắm, thì chính mình là cái người mà chịu nhiều tổn thương nhất trước hết cả.
0: Dạ, thấy rồi. em cũng biết như vậy, nhưng mà điều em không hiểu sao mình cứ lẫn quẩn mãi không có thoát ra được. Em đã cố gắng làm mọi việc
1: mà trong
0: để mà
1: thời
0: không
1: gian
0: có cho mình
1: đó
0: rảnh.
1: Trong thời gian đó là Diệp có ai để ý mình, hay là có một cái gì đó, cơ hội về tình cảm nó chớm nở khác không?
0: Em đóng sầm, không có quen ai, cũng không có tình bạn đi quá giới hạn.
1: Rồi bạn bè thì đông không?
0: Bạn bè ít lắm, chỉ ở chơi cơ quan thì chơi có một hai bạn thôi, còn lại chủ yếu ở nhà. Xong công việc rồi về nhà là nghe đài, lướt mạng xã hội, chứ không có chơi với ai hết.
1: Trời ơi. Hồi xưa mà Tấn Phú mà chia tay bộ á, đi chơi dữ lắm, hẹn bạn mà hết đứa này tới đứa kia luôn á.
0: Lâu lâu em mới đi, nhưng mà chỉ đi một mình thôi. Thường thì khoảng 1-2 tháng mà hết công việc rảnh á, thì đi Đà Lạt chơi vậy thôi, hoặc là đi chỗ nọ chỗ kia về quê thôi, chứ không có bạn bè gì nhiều để đi.
1: Nhưng mà thật ra thì Diệp cũng có cái hướng để mà tìm cho mình những cái năng lượng nó an yên, nó bình an. Nhưng mà đi Đà Lạt thì đi với ai?
0: Thì em đi một mình thôi anh.
1: Trời ơi, sao giống Tấn Phú cái đợt chia tay bồ quá vậy?
0: Hồi,
1: đi Đà Lạt mình là buồn
0: mà...
1: dữ lắm á nha.
0: Dạ đúng rồi, hồi lúc mới chia tay anh, em biết hợ thập xong em buồn, xong đêm đó em bắt em đi Đà Lạt luôn.
1: Trời ơi.
0: Đi Đà Lạt xong em lên đó, lúc mà đi trên xe buồn lắm, khóc quá trời luôn, xong rồi lên tới nơi.
1: Tấn Phú hiểu cái cảm giác này. Từng trải.
0: Dạ. Dạ đi lên đến nơi rồi đi chỗ này chỗ kia, rồi bút xe đó đi chạy chỗ này chỗ nọ, đi vòng vòng Đà Lạt.
1: Nhưng mà nó cũng chiêu lắm,
0: trên...
1: nó cũng chiêu lắm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà có cái là nó trầm lắm, nó chill nhưng mà nó
0: Dạ.
1: trầm, mà nó kiểu mà nó lạc lõng, nó chơi vơi, mà nó trơ trọi, mà nó đơn độc, mà nó sao tại
0: Em
1: vì đang
0: luôn
1: nguồn mà lên
0: đi.
1: Đà Lạt mà
0: Dạ.
1: thời tiết cũng buồn ha, gọi là cảnh quan con người ta nó cứ trầm mặc, nó nhẹ nhàng lại càng buồn thêm. Nhưng mà nhiều lúc Tân Phú lại thích
0: Em
1: như
0: lên
1: thế.
0: đi, em lên đây là 4:30 5 giờ, trời lạnh lắm luôn á, mà em chỉ có một cái áo khoác mỏng thôi, em không có mang áo khoác. Mà em cứ thật là bình thường, một chút nữa đi đó da em bị dớn, nó nổi đỏ hết trơn.
1: Trời ơi.
0: Rồi
1: Cũng cũng
0: đi
1: chịu
0: riết rồi
1: khó
0: đi một
1: đi quá
0: lần
1: ha.
0: thấy cũng đi một lần thấy cũng vui vui, rồi lâu lâu rồi rảnh rảnh thì vẫn đi.
1: Một năm mà Tấn Phú mà nói là nếu như mà miền Bắc ấy, thì mọi người hay đi Sapa đúng không? Hay đi Hà Giang đúng không? Còn miền
0: Dạ.
1: Nam của mình là mình sẽ chọn Đà Lạt là cái nơi nó thường để là cái nơi chữa lành đấy. Nhưng mà đặc biệt những người đi một mình nha, lưu ý nha, phải chọn cách chữa lành nó làm sao mà nó thân thiện nhất, bởi vì nếu như mà không khéo là về nó rách ra thêm buồn lại càng buồn thêm đó.
0: Thì nói chung đi lên thì nó cũng cũng giải tỏa được mọi thứ, nói chung mọi thứ cũng ổn, nhưng mà lâu lâu thì nó lại khúc ngay, nó lại
1: Gợn sóng lên
0: dắt
1: cái
0: ngay
1: đúng không?
0: cái
1: Trời
0: khúc
1: ơi.
0: đó thôi. Rồi nói chung gượng lên rồi thôi cũng hết, chứ không phải là buồn tủi rồi khóc lóc gì.
1: Nhưng mà dì biết sao không? Thật ra là sau những cơn mưa đêm, mà sau những cái mưa không phải là thời tiết ông trời đâu, mà đôi khi là đêm thì chúng ta là cái người mà gọi là rơi những cái giọt mưa đấy. Thì dì cũng đã thấy, cũng đã hiểu và cũng đã kiên trì, cũng đã mạnh mẽ trong gần 3 năm qua rồi. Đôi khi chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật và chúng ta chấp nhận sự thật, và chung thủy đủ rồi, nghĩa tình đủ rồi. Mà trong thời gian qua chính Diệp là cái người mà chịu nhiều những cái tổn thương nhất, và Diệp cũng đã rất là mạnh mẽ và cố gắng để vượt qua những tháng ngày có chông chênh, có đơn độc, có cô đơn.
0: Thì nhiều khi em muốn nhờ ai đó tới tát em vài cái cho em tỉnh
1: Ừ, bây giờ là cái lúc mà Tấn Phú trái Diệp nè. Tấn
0: cái
1: Phú
0: cho
1: cũng đã từng như
0: vài cái cho
1: thế,
0: tỉnh như chứ
1: Tấn
0: quá
1: Phú cũng đã từng như thế, nhưng mà Diệp phải là cái người mà nhìn về phía trước, gác lại quá
0: lắm.
1: khứ, hướng về phía trước, bởi vì tương lai của Diệp á, nên nhớ là đâu đó có ai đó đứng ở đó chờ mình. Mình không một mình, và tạo hóa cũng rất là công bằng với tất cả mọi người. Và mình phải nhìn thẳng vào sự thật là người bạn ấy đã không còn thương mình, đã có gia đình mới và đang rất hạnh phúc với gia đình đó. Mình tôn trọng, mình không nhìn về đó nữa, mình tôn trọng và mình cười một cái nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện cho họ đúng không ạ, và chúc phúc cho họ. Tôi thấy hạnh phúc, và tôi thấy anh như thế là tôi an tâm. Cũng là người thương của mình mà, đúng không? Tôi an tâm với anh, với cái gia đình mới của anh. Có người lo cho tôi, có người thay tôi lo cho anh. Như vậy thì quá trọn vẹn rồi. Còn riêng Diệp, Diệp gác lại niềm thương, nỗi nhớ, quá khứ, buồn đau gác lại. Mình phải hướng về phía trước một cách mạnh mẽ trong chính cái tinh thần của mình. Tại vì Diệp không sống cho riêng Diệp, cho gia đình bố mẹ của mình nữa, và cho tương lai của mình phía trước nữa. Và Diệp cũng không sống cho cái người bạn ấy của quá khứ nữa đâu, tại vì chưa chắc bây giờ người ta đã cần mình phải sống gì đó cho người ta. Cho nên đôi khi á mình bao dung quá, đôi khi trong cái chuyện tình cảm á, thời điểm hiện tại, đặc biệt là điểm hiện tại, là Diệp nên ích kỷ chút xíu, lo cho bản thân mình chút xíu, chú trọng việc phát triển bản thân của Diệp, như Diệp đã chia sẻ, trong cái việc học tiếng, trong cái việc đi du lịch, để cho bản thân của mình có thể thoải mái chút xíu là nó đã quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ Diệp nên hướng về phía trước, cái hướng về phía trước một chút xíu, đừng có suy nghĩ về cái quá khứ nữa, lo cho tương lai của mình nhiều hơn, lo xây dựng cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Khi mà chúng ta có đầy đủ tiện nghi á, khi mà chúng ta sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới mà nó đủ cái hạnh phúc cho chính bản thân của mình á, có một cái người lo cho mình một cái cách mà mình xứng đáng có được á, thì Diệp sẽ thấy cuộc sống này nó trọn vẹn lắm.
0: Hy vọng sẽ được như anh Tấn Phú nữa.
1: Nhưng mà chính Diệp phải là người lựa chọn và người mở đường. Tấn Phú nói ở đây là cái nói cái chuyện tương lai thôi, nhưng mà đâu đó khi mà Diệp dấy lên một cái nguồn năng lượng là tôi muốn như thế, thì tự nhiên vũ trụ sẽ đáp lại. Cho nên á là Diệp phải mạnh mẽ lên, và đặt ra cái mục tiêu cho mình là phát triển bản thân từ cả ngoại hình, từ cả ngoại nội hình đó. Đó, trong cái chính bản thân của mình là phải phải gọi là có cái định hướng phát triển, và mình tìm những cái mối quan hệ có thể gọi là những người bạn chân thành, hoặc là mở lòng ra đón nhận những cái người mà có những cái cảm tình với mình đó, cho họ cơ hội làm bạn với nhau trước đi đã, mà hợp hơn cái thời gian nó ổn định hơn thì mình sẽ tiến tới những cái câu chuyện xa hơn. Nhưng mà trước mắt là dịp phải gác lại và mở lòng ra với những cái câu chuyện mới, gác lại cái câu chuyện cũ, mở lòng với những cái câu chuyện mới, đó là cái điều mà dịp cần phải làm lúc này đó.
0: Dạ em cảm ơn anh Tấn Phú rất nhiều ạ.
1: Tại vì Tấn Phú cũng trải qua những cái ngày mà mưa đêm nhiều rồi, cho nên đó là Tấn Phú cũng hiểu cái cảm giác nó như thế nào, nó là làm sao. Và đôi khi mình lại có một cái gì đó nó trách mọi người xung quanh, trách số phận. Nhưng mà thật ra là số phận sẽ thay đổi, cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi bằng chính cái hành động của mình, chính cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta đã dành trọn vẹn cái nghĩa tình cho nhau rồi, và thế thôi thì chúng ta cũng đã trọn vẹn rồi. Thì mình gác lại, mình tiếp tục mình đi trên chính đôi chân của mình và hành trình phía trước của mình. Hai dịp ha.
0: Dạ em sẽ cố gắng ạ.
1: Cố gắng lên, mạnh mẽ lên, không có gì khó hết. Quan trọng là dịp chọn thôi, đúng không?
0: Dạ con
1: Ừ.
0: đường là nhà mình đi mà đúng
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: không?
1: Ở
0: Dạ.
1: trong mình phải lo lấy hoàn thành cái tốt công việc của mình nữa. Có nghĩa là công việc mà phải hoàn thành. Nhưng mà hoàn thành trong cái tâm thế nào? Trong cái tâm thế vui vẻ mình đón nhận, hay là trong cái tâm thế mà suốt ngày hoài tưởng về câu chuyện đã gọi là quá 2 năm mà cũng không có hồi để cứu vớt. Ừ.
0: Thì ai mà nghe câu chuyện với em chắc cũng nghĩ là chắc em cũng rảnh lắm á, mới nghĩ lại
1: Rồi
0: mấy câu
1: có, đây
0: chuyện
1: là đập
0: này.
1: dịp 3 cái luôn.
0: Nếu mà có chắc mỗi người tát em một cái.
1: Ừ. Nãy hỏi tưởng đâu là ôi trời mới tháng trước hay là mới tuần rồi. 3 năm. Ừ.
0: Thì nếu mà mấy anh chị như đài mà có mặt được chắc cũng tái trình dài.
1: Nhưng mà bữa nay nè, yêu cầu bài gì?
0: Dạ em yêu cầu bài chỉ còn những mùa nhớ anh có mà.
1: Trời ơi.
0: Không, bài này là gì thích, em rất
1: Cái
0: thích
1: bài
0: bài
1: này.
0: này.
1: Có một lần anh chẳng quá nhớ, trời cứ thế xa xa mãi nơi em. Hay lắm, hay lắm.
0: Bài này em thích thôi chứ không có liên quan đến
1: Nhưng
0: tình cảm.
1: mà tôi có nghĩ là có liên quan á.
0: Có chút chút
1: Giờ vậy
0: thôi nhưng
1: nè,
0: mà thích
1: giờ
0: là
1: vậy
0: chủ
1: nè,
0: yếu.
1: nghe nhạc buồn cũng nhiều rồi, thì bây giờ bữa nay nghe bài này lần nữa nha. Bữa sau nghe lại nó thì không cảm xúc. Bữa nay mình nghe lại thì mình gói gọn những cảm xúc ấy, mình nghe gói gọn lại xong rồi bắt đầu mình thả ra luôn nha, cho nó trôi đi luôn đó, đừng quan tâm tới nữa ha.
0: Anh cảm ơn.
1: Nhắn
0: Cái
1: gửi
0: bữa
1: gì không?
0: nào mà vui vui quay lại thì em cầu nhạc phim mít nha.
1: Có nhắn gửi gì bài này không?
0: Chị gửi đến các anh chị nghe đài một đêm nghe nhạc vui vẻ. Chúc các anh chị, các anh làm ca đêm, các anh tài xế anh làm ca đêm một buổi tới làm việc năng lượng và có nhiều kết quả tốt ạ.
1: Dễ thương quá. Ít lên sóng, giống như là mình nói là cũng lâu lâu mình mới lên thôi, nhưng mà bình thường là Diệp cũng nghe chương trình thường mà, đúng không?
0: Nhà nào cũng nghe hết trơn, không thể
1: Nhà có
0: thiếu được.
1: nghe thôi. Dễ thương quá. Cảm ơn Diệp. Thật ra thì nó cũng là một cái điều gì đó nó trở thành quen thuộc rồi, một cái người bạn đồng hành của Diệp mỗi ngày rồi. Thì Tấn Phú vẫn ở đây, cái anh chị MC của chương trình thì vẫn ở đây, có vui buồn gì thì cứ điện thoại lên chương trình nha. Rồi bữa sau hy vọng rằng giống như Diệp nói đó, bữa sau lên vui yêu cầu nhạc remix, nhưng mà remix gì như ví dụ như là 60 năm cuộc đời, hay là Líp liều lý tưởng, hay là để khoe người yêu mới nha. Hy vọng gần nhận được tin vui ha.
0: Tái máu liền.
1: Có máu liền nha. Trời ơi dễ thương quá. Thật ra là kiếm được một cái người mà yêu mình á, kiếm được cái người yêu mình đó là nó khó lắm. Nhưng mà kiếm được một cái người mà yêu mình mà trọn vẹn thanh xuân giống như Diệp đây là còn khó kinh khủng nữa. Đó, đúng không? Đó, có kinh khủng nữa. Cho nên đó, ai mà có được Diệp đó là phải trân trọng nữa lắm. Cho nên Diệp hãy khẳng định cái giá trị của mình là như thế. Khẳng định giá trị của mình như thế. Và hãy trao nó cho người xứng đáng nhận được cái giá trị này.
0: Hy vọng tín hiệu vũ trụ sẽ gửi đến
1: Ừ,
0: một người tốt giống như anh Tấn Tú nói.
1: rồi thì chúng chỉ cần tâm chúng ta lành thì đường chúng ta đi sẽ nở hoa.
0: Dạ, tha cho em nghe nhạc đi để các bạn khác lên, nãy giờ chiếm sóng tại nhiều.
1: Vui lại rồi đúng không? Thoải mái lại rồi
0: Dạ,
1: đúng không?
0: dạ,
1: Cố gắng lên
0: dạ
1: nha, mạnh mẽ lên.
0: dạ em cảm ơn anh và em xin chào ạ.
1: Rồi, cảm ơn Diệp, chào Diệp. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ bạn Diệp, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quận 12 cũ. Diệp thì cũng đã trải qua một cái mối tình cách đây gần 3 năm cả nhà. Nhưng mà nó cũng chưa được trọn vẹn khi mà Diệp gọi là biết được cái câu chuyện cũ với cái người bạn cũ của mình. Thôi thì Tấn Phú cũng không tiện để nhắc lại đâu, nhưng mà hiểu là như thế. Diệp cũng đã trải qua nhiều lần mưa đêm, mưa cả ngoài trời mưa, mà cả cái giọt nước mắt trong chính bản thân của Diệp cũng tuôn theo những cái giọt mưa ngoài kia. Mưa đêm là như thế đó quý vị. Không phải là chúng ta buồn vì những giọt mưa đâu, mà đôi khi là chính chúng ta là những cái người mà tạo ra những cái giọt mưa cho chính mình. Mưa lòng rồi bão lòng, bởi vì chính những cái mối quan hệ, cái sự vướng mắc, cái sự gọi là nghĩa tình, cái cảm tình mà chúng ta trao cho một người nào đó mà đôi khi nó không được như mình mong muốn, đây là cái sự nặng lòng, cái sự vướng víu, cái sự gọi là quá nhiều những cảm xúc động lại trong lòng mình mà nhiều khi mình cũng khó diễn tả đấy là gì nữa, đúng không? Giống như câu chuyện của bạn Diệp, tại sao bạn ấy cũng không có biết được tại sao mà trong gần 3 năm qua bạn ấy không quên được cái người mà chưa dành những cái điều trọn vẹn với mình. Dù bạn vẫn dành rất nhiều những nghĩa tình cho người bạn ấy, nhưng bạn ấy quay ngược lại thì không Diệp không đón nhận được những cái điều đấy. Nhưng bạn vẫn chấp nhận, bạn vẫn dành trọn vẹn ra cả mấy năm qua để vẫn nhớ, vẫn thương về một người Tấn Phú xin được phép gọi là chưa có xứng đáng và trọn vẹn. Nhưng mà không sao, Tấn Phú nghĩ rằng giống như cái câu chuyện Tấn Phú nói, chỉ cần tâm chúng ta lành thì đường chúng ta đi sẽ nở hoa. Hy vọng rằng mọi điều thuận lợi sắp tới, và đặc biệt là đâu đó có một cái người nào đó đến với Diệp, thương Diệp trọn vẹn, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Diệp, bởi vì Diệp xứng đáng rồi. Mời quý vị cùng đến với Chỉ Còn Những Mùi Nhớ và phần thể hiện của Bảo Trâm. Sau bài hát này thì chúng ta tiếp tục với những cuộc kết nối quý vị nhé.

0: tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Khung giao âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn trên các cung đường cao tốc, nơi tốc độ được đẩy nhanh hơn để rút ngắn hành trình, nhưng cũng đòi hỏi người cầm lái cần phải vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc mang lại sự thuận tiện, thông thoáng và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, chính đặc trưng tốc độ cao ấy lại biến nơi đây thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu tài xế thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng hoặc chủ quan với những nguyên tắc an toàn cơ bản. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc bắt nguồn từ những lỗi rất quen. Vào ra cao tốc không đúng cách, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ sai quy định hay mất tập trung khi lái xe. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc. Từ việc ra vào cao tốc đúng làn, đúng tín hiệu, tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố, không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều, chỉ dừng đỗ xe đúng theo quy định và biết cách cảnh báo an toàn khi buộc phải dừng xe. Bên cạnh đó là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành trình. Hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như sử dụng điện thoại, chỉnh màn hình, tìm kiếm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng các bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Cứ yên

Quý vị và các bạn đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc. Khi mặt đường rộng và thoáng hơn, tốc độ nhảy cao hơn, cũng là lúc mỗi nguyên tắc an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp cảm xúc, còn sự tỉnh táo, kỷ luật và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đưa bạn đi trọn hành trình. Now, let's go!

Tell Me Why, Supermode, Medusa tiếp nối với màu sắc điện tử mạnh mẽ. Đây là lúc nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc, nhất là khi di chuyển ở tốc độ cao. Thêm vài chục mét khoảng cách có thể đổi lấy cả một tình huống an toàn.

điệu Good Lip, Hunky, Rolipso, Rain Forest vang lên nhẹ hơn, nhưng lại là lời cảnh báo. Buồn ngủ và mệt mỏi luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất trên cao tốc. Khi cơ thể lên tiếng, đừng cố thêm vài phút. Chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn sáng suốt.

nghe sau Oxcapin trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. World Hold On, Children of the Sky, Bob Sinclair, Fisher, Steve Edwards mang tinh thần tích cực, mở rộng không gian. Trước mỗi chặng đường dài, hãy nhớ kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, đèn chiếu sáng và thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe.

0: Satisfaction.
1: Còn bây giờ, không khí được đẩy lên với Satisfaction. Để biết người ta, Benny Benassis. Cao tốc có thể khiến cảm giác tốc độ cao trở nên êm hơn. Nhưng đừng quên, không vượt quá giới hạn cho phép, không chạy vào làn khẩn cấp và luôn quan sát từ xa.

Rowing 20X DVNY, Richmond, Alex, Mark, Gilligant. Giữ nhịp xe ổn định, mọi thao tác chuyển làn hay ra vào cao tốc đều cần thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

theo là Back in Love, Thierry Vondervoel, Vonte, như một khoảng lắng giữa hành trình. Trong đêm, hãy hạn chế tối đa việc chỉnh màn hình, âm thanh hay sử dụng điện thoại để giữ trọn sự tập trung ở phía trước.

Quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục hành trình Sound of Caffeine đêm nay cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Paybass, David Guetta, Faduco mang lại sự sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Bình tĩnh.

bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo nhức đầu, Alok, Ella Ari, Kenny Dog, Never Gone, nhịp nhạc chạy đều như hành trình lý tưởng trên cao tốc.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay cùng với Duy Thanh. Cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành trong suốt quá trình lái xe đêm, đặc biệt là chương trình Sound of Caffeine đêm nay. Duy Thanh thì sẽ luôn đồng hành với những cái kiến thức lái xe an toàn, giúp cho mỗi chuyến đi của các bạn trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình an.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Quý Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chất nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên

cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cái đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe. Những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai, và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Nhạc sĩ Paul Mauriac sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc Đại Hòa Tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriac đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng xuất ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len

lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam, và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần công chúng.

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nên lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm, đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc về nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

60 phút âm nhạc cùng Duy Thành. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Âu, Rock Thế Phương, TPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi là người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, PR, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới Bầu Trời Độc Lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Gửi thành mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bộ trời độc lập.
0: Như Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thân Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: là chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
1: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast, phát hành năm 91 và đạt 3 giải thưởng quốc tế quan trọng, giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Oscar và giải thưởng Grammy cho ca khúc hay nhất trong phim năm 1992.

Các bạn vừa nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc với tựa đề For Your Eyes Only, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Only sáng tác bởi Bing Conti và Mick Lesson và được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sina Easton. Bài hát đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Anh Quốc Single Chart.

đó là For Your Eyes Solely, làm bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Solely được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sina Easton.

Sau đây, Quang Dương và các bạn nghe Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Since I Don't Have You là một bài hát được viết và sáng tác bởi Jackie Taylor và James Burmont, lúc đó là đĩa đơn, là bài hit của năm 1958 của nhóm nhạc Doo Woo thuộc nhóm Skyliner trên Billboard Hot 100. Ca sĩ nhạc country Ronnie Minshak đã có một hit với bài hát này vào năm 1991.

đó là Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Sau đây mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Sau đây là ca khúc Song Song Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc East 17. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình, và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành cho đến

các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Quang Dũng và bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop từ điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tuyển Rosette. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away for Love do Luther Vandross trình bày.